lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med...
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Tre karar är det som stiger i land, klädda i grått ylle av det slag som båtsmän bär. Det går med onda planer och grym vilja, som föserde sitt eget vanvett framför sig på stigarna. Det vallar det där vanvettet som vore det odjur det fångat i skogen. Och det är osedda. Ingen kan varna de oskyldiga människorna i gården. Unge drängen Mats ligger i norra boden och sover. Han var på resa till Sottunga och hem igen hela natten från kväll till morgon. Han vill bara samla krafter till arbetet i morgonbitti nu. Han kommer att bli väckt tidigt. Det ska fiskas strömming nu när den går till. I stugan sitter Anna-Stina och sjunger. Alltid salig och mig glad är det hon sjunger. Hon kan nästan hela texten. Och där hon har glömt orden kikar hon i sångboken. Kajsa vilar på bänken under fönstret. Hennes tankar är så lätta. Som burna av Anna-Stinas sång svävar det i rummet. Att det är vår, äntligen, och pingst, och så ljust om morgnar och kvällar att det är rent välsignat. Att bara Valborg kommer från rundan till korna vid Skutnäs så ska de äta. Att det lutar mot kväll efter en fin dag. Drar det en orolig vind genom de gamla ekarnas kronor? Vem märker det? Det är ju helgfrid och söndag och våren är som vackrast just idag. Det onda i världen är inte här, inte nu. Det är bara tre kvinnor kvar i gården, säger Falk som har hållit utkik. Vi får lov att ta hand om varsin.
3: Ta hand om, säger Benner. Vad menar du med det?
2: Ta hand om, säger Falk, så de inte kan berätta att det är vi som varit här. Det menar jag. Ni kan väl satan inte mena att jag ska ordna allting. Nu har jag skött den här resan från början. Nu får ni väl ta och göra er del.
3: Ja, jag tar hand om en kärring, jag, säger Benner.
2: Nog finns det glipor i hans röst där rädslan hörs och nog kastar han en skräckslagen blick åt Algots håll, men nu är det sagt. Jag gör nog min del, säger Algot. Han vågar inte tänka efter vad det betyder, vad han just gått med på. En av sjöbordarna hittade var sin vässad trästav. Algot väger sin i handen. Det känns skönt att ha ett vapen, att inte vara tvungen att lita till nävarna om han stöter ihop med någon som vill åt honom. Det söker sig var sin lämplig sten, en som passar i näven men är tillräckligt tung för att slå ihjäl pigor med. Henrik Falk för dem upp från hamnen. Han har varit här förut, raka vägen upp till mangården. Har folket lämnat någon kar hemma? Nog har det väl farit till kyrkan idag, allihop, när det är pingstdag. Falk tvekar inte när han stegar fram och drar upp ytterdörren och fortsätter in genom farstun. I stugan sitter en piga och sjunger och en annan reser sig precis från en bänk under fönstret. Hon har vilat där. Nu är vilan störd. God afton, börjar Falk. Han låter som upplivad av att ha hittat pigorna här. Granna flickor båda två och ingenting att vara rädd för. Flickorna hälsar. Det är rädda redan. Tre båtsmän i stugan mitt på en söndag. Det är ingen lycklig syn. Vi söker brännvin, säger Falk. Han låter blicken svepa runt stugan som spanar han efter det brännvinet där inne.
3: Inte har vi brännvin i huset, svarar den lite äldre av pigorna, det är Kajsa. Men spisöl finns det, spisöl kan ni få.
2: Falk skrattar och vänder om, som för att gå. Men i dörren tar han ett stadigare grepp om trästaven och i samma rörelse som han vänder sig om igen drar han den i skallen på pigan. Blodet står ut som en blomma över hennes panna. Utan att kunna se tumlar hon in i kammaren. Algot och Benner har väntat på det här. Att det ska bryta lös. Att våldsamheten ska hitta en väg. När Falk slår lillpigan i skallen med sin sten och ännu ett slag efter det med sin stav faller hon ihop över sin sångbok och är död. Nu kan de inte lämna den äldre i livet.
4: För djävulen, ryter Falk. Vi blir lika halshuggna allihop.
3: Pigan vill inte dö. Hon står på sina knän och ber. Låt mig leva. Jag är ung och vill ännu icke dö. Visa barmhärtighet mot en oskyldig piga. Men det kan inte låta henne leva. Hon gör det värre med sitt bönande och sina knäppta händer, med sin gråt och sitt varma blod i strömmar över ansiktet. Det är i vanvettets rus nu. Det slår allihop, träffar där det kommer åt, kastar flickan mellan sig och slår och slår. Hon blir liggande stilla till sist och det lämnar henne. Det måste härifrån. Men först ska husen sökas igenom. Nog har hon ljugit den pigan. Nog ska det hitta brännvinet och annat utöver det som det kan behöva. Så kommer där en skrikande kärring. Hon är gammal och svag och lätt att banka krafterna ur. Så tänker Algot och slår henne över pannan med stenen han plockat upp på stranden. Då, när han lovade göra sin del av dödandet på Benö idag. Kärringen stupar i portgången, men tyst blir hon inte. Algot ser Falk vända sig om inne på gården och han tvekar inte. Du kan väl inte låta henne ligga här och pinas, säger han. Kliver fram och slår henne med trestaven en enda gång. Och nu tystnar hon. Ett rus, allt vad det finns. Tre bössor, krut och hagel, tre knivar och en stor vedyxa. Allt får det med sig, samlar på hög. Här finns silver och koppar, guld och pengar. Det hinner med allt. Det är söndagsfrid och gudstjänst och ingen kommer hit före sena kvällen. Det finns bröd och smör och sovel, både ost och skinka, och det finns tre krus brännvin på det. Algo trycker upp dörren till en bord. Där ligger en pojke och sover, handen under kinden. Det kunde vara han själv för några år sedan, en pojke som sover och inte är rädd. Falk kommer efter. Han har yxan färdigt i handen. Han tar i som han lärt sig, från fötterna, tar kraften ur golvet och låter den löpa genom kroppen. Sist faller handen med yxan, nu är den tung och dödlig. Han klyver pojkens skalle som den var ett ägg. Benner står på tunet och spyr. Ingenting vet han om hur det är att bära sig åt som folk, har han sagt. Men nu vet han om det som är när allt är skam. Ett rus, men Benner är inte rusig. Han är bara rädd. Han har bundit en halsduk om pigan Anna-Stinas huvud, henne som det så länge försökte slå livet ur, och han har burit in henne i lillstugan, bäddat ner henne där. Falk och Holm är galna. Nu vet han det. Nu har han sett det med sina egna ögon. Han behöver inte undra mera. Han ligger redan på stupstocken som det, men ingenstans kan han ta vägen. Han måste med dem i båten. Han måste med dem till Stockholm. Kanske slipper han undan dem där. Men pingstdagen på Benö, den kommer han aldrig att slippa. Han låser om pigan, bryter av nyckeln i låset. Här ska ingen annan slippa in. Algot, för djävulen. Falk drar oss i fördärvet. Jo, Algot vet, men det ligger alla på stupstocken. Nu har det bössor. Ingen kan ta dem. Låt komma den som komma vill. Ingen kan ta dem. Men den enda Benner är rädd för, det är Henrik Falk. För Henrik Falk är galen. Vi är i helvetet nu, Algot. Vi är redan som döda och brinner. Jag brinner, Algot. Alla jävlar i helvetet pinar mig redan. Men Algot har den där blicken som betyder att han inte hör, att han är någon annanstans, att det som händer runt honom inte rör honom. Håll käften, Benner. Vi kommer ingenstans. Vi kastar Falk på vattnet när vi kommer till Stockholm.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Ålandsnytt klockan 5:05 god morgon. Stadsstyrelsen godkände på torsdagen att staden säljer MCA till Ålcom. Beslutet var enhälligt, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas från Liberalerna. Beslutet föranleddes inte av några större diskussioner på mötet. Inte desto mera, vi ville göra affären så fort som möjligt eftersom verksamheten går back, säger Nordas. Besvärstiden den löper ut den 23 september. Om ingen anmärkt på stadsstyrelsens beslut innan dess så kan aktierna då överlåtas till Ålcom. Hanna Karlsson som äger Svarta katten i Mariehamn har utökat sin verksamhet genom att ta över kaféet på OHS. Shanna Öhman som är köksansvarig på Svarta katten och nu även jobbar på sjukhusets kafé säger att man valde att lämna in ett anbud efter att ha kommit fram till att man ville testa sitt sortiment även på sjukhuset. Inledningsvis ska verksamheten skötas av Svarta kattens personal men det kan bli aktuellt att anställa någon i ett senare skede. Öppet tiderna är mellan klockan 8 och 15 och kaféet på OHS har haft gott om kunder sedan starten den 17 augusti och man hoppas att det ska fortsätta på samma sätt. Vi har ett brett sortiment och den som brukar besöka Svarta katten lär känna igen sig, säger Shanna Öhman. Kommer landskapsregeringen att acceptera ett anbud även om det bara finns en anbudsgivare i den stora skärgårdstrafikupphandlingen? Ja, det ville lagtingsledamoten Christian Wikström från Obunden Samling veta genom en skriftlig fråga till landskapsregeringen. Wikström anser att landskapsregeringens eget bolag Axferris har citat enorma fördelar slutcitat i upphandlingen trots att landskapsregeringen menar att det råder fri konkurrens. Han hänvisar också till upphandlingen av OHS nya vårdinformationssystem och menar att Åland haft stora problem med konkurrens under den här mandatperioden. Merparten av arbetet med upphandlingen av vårdinformationssystemet gjordes dock under den förra mandatperioden. Det här leder till mycket höga kostnader för den åländska skattebetalaren och vi politiker måste agera för att fri konkurrens upprätthålls, skriver Christian Wikström i sin fråga. Renoveringen av Sankt Görans kyrka i Mariehamn fortsätter. Just nu pågår den andra etappen av arbetet som bland annat omfattar kyrktornet med målet att kyrkan ska vara i gott skick inför 100-årsjubileet nästa år. Arbetet inleddes i augusti och beräknas pågå till den 15 november. Bland annat ska vindskivor käras och delar av kopparplåten på tornet bytas ut. Även ljudluckor, blindfönster och ett mindre fönster längre ner i tornet ska restaureras. Belysningen vid kyrkklockan ska förnyas och klockans visare justeras. Det är ganska klurigt, bland annat ska byggställningar lyftas upp på sadeltaket med kranbil, säger arbetsledaren Tony Högbäck. Renoveringen kräver särskilda lösningar eftersom både kyrkan är en äldre byggnad och av säkerhetsskäl. Skydd har byggts över ingångarna och tanken är att verksamheten ska kunna fortsätta i stort sett som vanligt under arbetets gång. Den första etappen av renoveringen omfattade kyrkans dörrar som restaurerades och målades. Under de senaste åren så har församlingen också låtit restaurera fönster samt utföra arbeten på avlopps- och vattenrör. Ekonomichef Stina Ekman Byskata säger att arbetarna är en del av ett långsiktigt underhåll inför kyrkans 100-årsjubileum nästa år. Renoveringen den finansieras med församlingens egna reserver och kräver enligt Ekman Byskata ingen lånefinansiering. Så vädret. Under morgonen och förmiddagen så utlovas det klart väder innan det under eftermiddagen drar in lite moln och blir halvklart. I kväll kan det förekomma åska. Temperaturen når knappt 20 grader idag och vinden är måttlig från omkring syd. För både lördag och söndag så utlovas det halvklart väder, omkring 18 grader och en svag till måttlig vind omkring nord. På sjön har vi vind omkring sydväst 3-8 meter per sekund. Lokalt från och med eftermiddagen sen vind som avtar. Det är mest god sikt på sjön men på Ålands hav och norra Östersjön så förekommer det lokalt regn och åska idag. Det råder varning för terrängbrand på Åland och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Klockan den är nu 7 och det är dags för riksnyheter.
1: Storbritanniens nya premiärminister är tydlig i sina budskap inrikes, men hans relation till EU är fortfarande ett frågetecken. En politisk vecka når sitt slut och nu har en tydlig spricka uppstått inom regeringen. Och idag blir det kungligt besök både i Österbotten och i huvudstadsregionen. Vädret idag blir omväxlande med både regn och sol i hela landet. Det här är nyheten klockan 7, fredagen den 21 augusti. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Sedan Labour-partiet tog tillbaka makten i Storbritannien 2024 har kungadömet aktivt sökt närmare band med EU. Men den nya premiärministern Andy Burnham har hittills varit rätt tystlåten i EU-frågor. Det här kan tolkas som om han inte kommer att prioritera EU lika högt som sin föregångare Keir Starmer.
2: It's all a bit of a mystery because he has barely said anything about the EU in the months since he launched his return to parliament and then becoming prime minister.
3: Andy Burnham och EU är något av ett mysterium. Han har knappt sagt någonting om EU sedan han blev premiärminister, säger forskare Joel Reland vid tankesmedjan UK in a Changing Europe. Som borgmästare i Manchester sa Burnham att han önskar att Storbritannien återförenas med EU under hans livstid. Vilket sätter honom på den pro-EU-vänligare sidan i Labour-partiet.
2: Historically, in the last couple of years, he's been quite vocal in his support for closer EU relations. When he was mayor of Manchester, he said he'd like to see the UK rejoin the EU within his lifetime, which is not the most pro-EU position of the Labour Party, but it puts him on the more pro-EU end of the agenda. And more, that was something that Keir Starmer never said, for example.
3: Andy Burnhams föregångare Keir Starmer prioriterar förhandlingar med EU och ville komma åt EUs inre marknad, men förhandlingar strandade eftersom Storbritannien inte kunde acceptera fri rörlighet för personer från EU. Reland tror inte att Burnham kommer att fortsätta på samma linje. EU och Storbritannien skulle mötas i juli, men mötet sköts upp när Starmer avgick. Planen var att godkänna tre avtal, varav det viktigaste för EU är ungdomsmobilitetsprogrammet, som skulle låta unga studera, arbeta och resa friare mellan Storbritannien och EU. Det här är flaskhalsen för alla förhandlingar med EU, menar Joel Reland. Starmer var villig att acceptera programmet, men det är osäkert om Burnham är det. Det skulle öka nettoinvandringen, vilket kan vara knepigt eftersom immigration är en hjärtefråga hos väljarna, särskilt Burnhams valkrets Makerfield.
2: That might be politically difficult for Burnham to agree to, I don't know. But basically, unless he's willing to take that political risk, the EU is not going to be very open to discussions in any other areas.
3: Reland tror att Burnham hellre diskuterar mindre känsliga frågor än EUs inre marknad, som till exempel försvar och teknisk infrastruktur. Men även sådana frågor kan påverkas om Storbritannien inte godkänner ungdomsprogrammet.
1: Här hörde vi Joel Reland och reporter var Malin Lindholm. De nordiska länderna vill nu samarbeta för att skydda barn och unga från sociala medier. Det meddelar statsministrarna efter sitt sommarmöte i Köpenhamn igår. Statsministrarna vill att de nordiska länderna ska gå in för en gemensam linje i hur länderna kan skydda barn och unga från de negativa följderna av sociala medier. Enligt statsminister Petteri Orpo är man speciellt orolig över brottsligheten och utnyttjandet av barn och unga som sker på nätet. Det är Danmark som bär huvudansvaret i det gemensamma arbetet. Belarus stänger landets ambassad i Finland vid månadsskiftet, skriver Helsingin Sanomat. Redan i juli meddelar ambassaden på sin webbsida att den stängs temporärt. De som behöver vara i kontakt uppmanades att vända sig till ambassaden i Stockholm eller konsulatet i Lettland. Belarus har haft en ambassad i Helsingfors sedan 2011. En tydlig spricka har uppstått mellan regeringspartierna SFP och Samlingspartiet. Det är de nya uppgifterna om inkomstskillnaderna i Finland som har fått partierna att ta ett steg bort från varandra. Politikreporter Lukas Rusk förklarar hur olika SFP och Samlingspartiet har reagerat på utvecklingen.
4: Inkomstskillnaderna har ökat under den här regeringsperioden. Det berättade både forskningsinstitutet Labore och den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsas stiftelse i början av veckan. Den här veckan möttes också två regeringspartier för sina sommarmöten, nämligen SFPs riksdagsgrupp och Samlingspartiets ministergrupp. Beskedet om inkomstskillnaderna togs emot på diametralt motsatta sätt. SFP gick ut med att man borde backa på en del av regeringens nedskärningar, bland annat slopningen av arbetslöshetsersättningens barntillägg, som SFP menar att är en delorsak till att barnfattigdomen har ökat. De vill också återinföra det så kallade skyddade beloppet som man ska få tjäna utan att socialstödet minskar. Statsminister Petteri Orpo från Samlingspartiet tyckte däremot att vi inte har något att oroa oss för med de här inkomstskillnaderna. Han betonade istället att nästa regering ska spara in minst 8 miljarder euro och sa att ifall Samlingspartiet får bestämma så görs det här genom att minska på utgifter, inte genom att höja skatterna. Det här efter att Socialdemokraterna föreslagit att hälften av inbesparingarna borde förverkligas via skattehöjningar. Det skulle ta koll på Finlands tillväxt, tyckte Petteri Orpo.
1: Det rapporterar Lukas Rusk. Rysslands agerande i förhållande till grannlandet Georgien har fått flera länder att reagera. Lettland har tillsammans med 6 andra länder gått ut med ett gemensamt uttalande där de fördömer att Ryssland försöker smyganektera delar av Georgien. Det gäller de ockuperade georgiska utbrytarregionerna Abstasien och Sydossetien. Lettlands FN-ambassadör läste upp det gemensamma uttalandet mot Rysslands brutala invasion och fortsatta olagliga militära närvaro i Georgien.
5: We condemn Russia's brutal invasion and continued illegal military presence in contravention of the UN Charter and exercising of effective control and taking steps towards annexation of the 2 Georgian regions.
1: Länderna fördömer att Ryssland kontrollerar delar av Georgien och har infört åtgärder för att annektera de 2 berörda områdena, säger ambassadör Oleg Ilkis. Och nu begränsas mängden fartyg som släpps genom Panamakanalen då vattennivåerna är lägre även i Centralamerika. Antalet fartyg som tillåts passera dagligen minskas i september från 36 till 32. Panamakanalen kopplar ihop Stilla havet och Atlanten och hanterar 5% av den globala sjöfartshandeln. Kanalen är beroende av regnvatten som fyller 2 konstsjöar, men i brist på regnvatten har de nu torkat ut. Torkan som lett till de lägre vattennivåerna är en följd av El Niño-väderfenomenet som lett till att vattendrag torkat ut även i Europa. El Niño har varit ovanligt stark i år och förväntas bli ännu starkare mot slutet av året. En kraftig jordbävning med magnituden 6,7 drabbade södra Peru igår, det rapporterar amerikanska seismologer. Enligt preliminära myndighetsuppgifter har minst 3 personer skadats och flera bostäder, skolor och vårdinrättningar påverkats. Jordbävningens epicentrum låg ungefär 80 mil från huvudstaden Lima. Jordbävningen kommer efter 2 större skalv i regionen, då ett dubbelskalv i Venezuela krävde 6400 människoliv och ett annat i Colombia nästan 300 liv. Och sen till hälsofrågor. Ett nytt cancervaccin baserat på mRNA-teknik visar lovande resultat i behandlingen av hudcancer. Det är första gången ett mRNA-vaccin når så långt i en klinisk studie. Mikaela Hernberg är docent och överläkare i cancersjukdomar.
6: Det är en stor och intressant nyhet för att det där, ska vi säga, så länge jag har jobbat med onkologi så under 30 år så har det där, man alltid väntat på ett cancervaccin som löser allting. Och det har varit en massa motgångar på den fronten och besvikelser när det har funnits någonting lovande i luften.
7: Vaccinet skiljer sig från vanliga vacciner i och med att det behandlar befintlig cancer genom att träna kroppens eget immunförsvar. Vaccinet är individuellt och kräver vävnad från patientens egen tumör.
6: Sen gör man det här vaccinet av den här vävnaden så man får ett så att säga liksom fingeravtryck av den här patientens tumörs egenskaper. Och det egna försvaret, hela idén är den att den liksom väcker patientens eget immunförsvar att ta koll på de här melanomcellerna som eventuellt finns i kroppen.
1: Reporter var Charlotte Lindros. Så noterar vi dagens kungliga besök från Sverige då kronprinsessan Victoria och hennes make prins Daniel är på Finlands besök. Nu under morgonen besöker de Vasa och stadens hovrätt. Och besöket infaller samma dag som hovrätten grundades för 250 år sedan av den svenska kungen Gustav III. Kungligheterna ska också besöka Wärtsilä innan de på eftermiddagen åker till Esbo för att besöka Aalto-universitetet. Du kan följa det kungliga besöket i Vasa på vår webbplats nu under morgonen. Och dagens väder ser ut att bli både regnigt och soligt på många håll i landet. I landets västra del utlovas växlande molnighet och uppehåll, men på eftermiddagen regnskurar. I öst regnar det från morgonen, men på dagen uppehåll och mest klart. I norr blir det delvis regnskurar, men också där halvklart i mulet och uppehåll. Temperaturen rör sig idag kring 17-21 grader, i norr något svalare. Och vinden är svag eller måttlig. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis på Åland.

Då säger jag god morgon denna lite speciella morgon för, ja, visserligen kanske för er lyssnare, men framförallt för mig som programledare för God morgon denna fredag då, den 21 augusti. Startar ifrån landskapets brygga faktiskt på Sottunga Finne. Vi har ju en sändning idag som vi gör ifrån just Sottunga, och vad passar väl bättre då än att stå och blicka ut över vattnet i skärgården. Orsaken till att jag är just precis på Finne är väl dels flera. Vi får, kanske får börja med att säga att mina föräldrar bor här, så att jag har övernattat här. Men jag kommer också om en stund att hämtas upp av Marcus Nordberg som kör passbåten då här i skärgården och sköter liksom trafiken mellan Sottunga och de öar och holmar som är, har någon slags boende eller besökare. Honom ska vi prata med 20 före 8. Efter det då ska jag ta mig upp till centrum av kommunen och så ska vi träffa kommunsekreterare Kenneth Lundström, och då pratar vi nog om kommunens framtid. Och sen blir det väl ett stenkast i östlig riktning, och så ska vi också prata med bildningschefen på Sottunga, Kerstin Lindholm. Det här gör vi ungefär 9:15, så att god morgon idag från en skärgård som lovar mycket så här dags på morgonen. Vattnet ligger, det är plitt platt kan jag säga. Så, vi ska börja i en annan ände faktiskt genom att omedelbart ge oss tillbaks till Mariehamn, för det ska handla strax då om renoveringen av Sankt Görans kyrka då, som fortsätter. Målet är förstås att det ska vara klart till 100-årsjubileumet. Jag ska säga det också att dagens namnsdagsbarn heter ju Sven, och själv heter jag Peter Grönholm. Nu tar vi lite musik om sånt som är bra på morgonen, nämligen espresso och macchiato.

0: Espresso macchiato var det där, Tommy Cash. Nu, kanske inte ni kan snappa upp det ännu med blotta örat, men när jag står här på den här bryggan på Finne så kan man nu på avstånd faktiskt höra passbåten komma. Marcus Nordberg kör ju den, vi ska prata med honom i programmet. Man ser honom inte, vill jag säga, med min skarpa hökblick svepar över den södra skärgården utan att få in honom. Så att han är vaken och på gång och vi ska få prata med han i programmet. Men nu ska det handla om någonting annat. Renoveringen av Sankt Görans kyrka i Mariehamn fortsätter. Just nu pågår den andra etappen av arbetet som bland annat omfattar kyrktornet med målet att kyrkan ska vara i gott skick inför 100-årsjubileet nästa år. Arbetet inleddes i augusti och beräknas pågå till den 15 november. Bland annat ska vindskivor käras och delar av kopparplåten på tornet bytas ut. Ålands Radio träffade Tony Högbäck, arbetsledare, och Stina Ekman, Byskatta, ekonomichef vid det pågående bygget.
1: Det här är etapp 2 som är på gång nu och började 10 augusti och förväntas pågå till 15 november. Och den här andra etappen så där kommer vi bland annat att vi ska byta ut vissa vindskivor och alla ska käras. Och sen har vi tornet där vi ska byta ut koppar från sadeltaket uppåt till de här, vad ska man kalla dem, blindfönstren och ljudluckorna, de här tre luckorna. Så där ska plåten bytas ut. Och sen ska de också restaurera då de här just ljudluckorna och blindfönstren. Och sen ska vi gå upp till klockan och där ska vi sätta in lite ny belysning och justera de här, vad heter det, klockor, de här visarna helt enkelt, att den ska visa rätt. Och sen där längst ner vid tornet så finns det sådana här fönster, ett litet glasfönster, och det ska också restaureras.
2: Precis,
1: det är fönsterluckan och fönstret.
2: Det är en del jobben då. Jag har aldrig stått och tittat så noga, men jag har aldrig tänkt på att det är ju koppartak, men det är ju vindskivor ändå under. Så att, ja. Jag vet inte, jag har tittat för dåligt tror jag kanske.
1: Ja, men de är ju, matchar ju ganska bra ihop med teglet, så att man kanske inte ser dem så bra när de har blivit ljusare. Men nu när de käras på nytt så kommer de ju att bli lite mörkare till en början. Och samma sak med kopparplåten, kommer ju att bli väldigt koppar. Aktig, lysa lite i guld till en början.
2: Precis, hur mycket av kopparn ska byta ut? För den sticker ju ut lite när den är nymonterad så att säga.
1: Det kommer det att göra. Och det är som sagt från sadeltaket upp till de här tre luckorna som är då blindfönstren och ljudluckorna.
2: Så att på tornet så att säga.
1: Ja. Mm.
2: Men det är ju inte vilket hus som helst det här. Riktigt.
1: Nej.
2: Hur knepig är en sån här renovering? Är det,
3: ja nu har de fått tänka till ganska mycket, just speciellt det här när de ska ha byggställningar uppe där på sadeltaket till exempel, så de håller faktiskt på förbereder nu. Så det kommer till lyftas upp såna här ställningar med kranbil faktiskt upp på sadeltaket, så de har den färdig nästan, och så fäller man ner över och bygger ihop det där då. Så det är ganska klurigt, jo.
2: Okej, så då just man har liksom förmonterat ställningen för tornet?
3: Jo, till en del i alla fall. Och så ska det upp dit då sen med kranbil då. Och sen är det ju mycket med det här med säkerhet och annat också runt omkring det här. Så det blir ju lite knepigare att komma in i kyrkan. Som man ser när det är ändå ställningar runt omkring. Men vi försöker ju ordna så gott det går. Det blir tillgängligt för alla.
2: Själva arbetet då, det är ju gamla saker som ska restaureras. Det är ju lite tekniker som kanske inte dagens snickare och takläggare pysslar med alla dagar.
3: Det stämmer ju. Det är ju inte kanske riktigt gjort på samma vis som man gör i dagens läge. Men vad heter det? Det är ju taget i beaktande, så att säga. Så det, vi hoppas nog på att det blir ett bra resultat.
2: Du sa att det här var andra etappen. Ni har gjort lite grejer tidigare. Ska ni göra mer senare?
1: Ja, precis. I etapp ett så var det dörrarna som fick lite extra kärlek. De har renoverats, alltså restaurerats och målats. Så det var första etappen då, och den är klar, så att säga. Och efter den här andra etappen som pågår nu så är det inget mer för det här året. För att, som sagt, den håller på till 15 november inför kyrkans 100-års firande nästa år, så ska den vara färdig.
2: Så ni har liksom tajmat det här lite med 100-årsfirandet, att det ska vara snyggt och uppfixat?
1: Ja, vi har tajmat det så. Och jag och Tony, vi har redan 2024 så börjar vi med att få alla fönster målade och restaurerade, och 2025 så fortsätter vi med lite vad de här kall avloppsrör och kalltappvattenrör och sånt, så att hon ska stå fin här nästa år när hon fyller 100.
2: Hur mycket påverkas verksamheten av renovering och annat? Det är lite klurigare att komma in, sa ni.
3: Men det är ju klart att det blir ju lite lurigare med att komma åt och så här. Och speciellt just här församlingshemmet, så blir det ju lite speciellt att man ska komma till och så här. Men som sagt, så försöker lösa det så gott det går under tiden.
2: Men verksamheten rullar på i stort som vanligt. Det är inga liksom...
1: Nej,
2: inga konstigheter på det viset.
1: Nej, men precis. Så är det nog tänkt att det ska rulla på som vanligt. Att de här som nu är byggt, det här skyddet som är byggt för båda ingångarna, så är just med tanke på att våra medlemmar och de som besöker kyrkan ska vara skyddade.
2: Det är som ett litet tak över ingångarna ifall någon skulle tappa något, helt enkelt.
1: Exakt.
2: Jag tänker också, vi har pratat lite om att det är gamla tekniker och lite speciallösningar och sådär. Det måste ju kosta en slant, det här. Hur finansieras det, och har ni fått göra några anpassningar för att ha råd?
1: Ja, du har rätt, det kostar en slant, men som sagt, det är det ju värt, eftersom det här är kulturhistoriskt vår viktigaste byggnad och den ska hålla för många generationer till, så det här är viktigt att man tar hand om kyrkan. Och ja, det är ju så att att jag gör en beredning och ett förslag, och de förtroendevalda godkänner det, och i det här fallet har de då gjort det, och pengarna går ju från egentligen vår kassareserv, att vi har medel, så att vi behöver inte ta lån eller någonting, utan det finns medel.
2: Vad hoppas ni att folk ska tänka sen när det är klart då?
1: Att det blir fint och bra, och att, som sagt, ljudluckorna, när klockan ringer så slår de upp och ingenting ramlar ner i huvudet på någon. Och att kopparplåten nu är tät, så det kommer inte in vatten när det regnar eller blåser sidlänges, så att det hålls liksom tätt. Och ja, att vi tar hand om vår fina kyrka.
0: Det sa Stina Ekman Byskata. I inslaget hördes också arbetsledare Tony Högbäck, och reporter här, det var Axel Eriksson. Och nu borde ni i alla fall med någon slags tydlighet höra lite mer motorljud, och det beror på att jag nu har tagit mig ombord på passbåten då, som för mig ifrån Finne till Sottunga, som är dagens destination för god morgon. Vi ska hinna med att prata med alla möjliga, Marcus Nordberg här närmast, men först ska vi få nyheter, och före nyheterna så lyssnar vi till Stevie Wonder och Master Blaster.

0: MCA-försäljningen godkändes av stadsstyrelsen igår. Sankt Görans kyrka får nytt liv inför 100-årsjubileet nästa år. Och fredagen bjuder på en hel del sol och temperaturer upp mot 20 grader. Det här är Ålands nytt fredag i studion Rasmus Karlsson. God morgon. Stadsstyrelsen godkände på torsdagen att staden säljer MCA till Ålkom. Beslutet var enhälligt, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas från Liberalerna. Beslutet föranleddes inte av några större diskussioner på mötet. Inte desto mera, vi ville göra affären så fort som möjligt eftersom verksamheten går back, säger Nordas. Besvärstiden löper ut den 23 september och om ingen anmärkt på stadsstyrelsens beslut innan dess så kan aktierna då överlåtas till Ålkom. Renoveringen av Sankt Görans kyrka i Mariehamn fortsätter. Just nu pågår den andra etappen av arbetet som bland annat omfattar kyrktornet med målet att kyrkan ska vara i gott skick inför 100-årsjubileet nästa år. Arbetet inleddes i augusti och beräknas pågå till den 15 november. Ekonomichef Stina Ekman Byskata berättar.
1: Vi ska byta ut koppar från sadeltaket uppåt till de här, vad ska man kalla dem, blindfönstren och ljudluckorna, de här tre luckorna. Så där ska plåten bytas ut. Och sen ska de också restaurera då de här just ljudluckorna och blindfönstren. Och sen ska vi gå upp till klockan och där ska vi sätta in lite ny belysning och justera de här, vad heter det, klockor, de här visarna helt enkelt, att den ska visa rätt.
2: Ja, tanken är att kyrkan ska vara fin till 2027 då byggnaden fyller 100 år. Den första etappen av renoveringen omfattade kyrkans dörrar som restaurerades och målades. Under de senaste åren har församlingen också låtit restaurera fönster och utföra arbeten på avlopps- och vattenrör. Ekman Byskata säger att Sankt Görans kyrka är församlingens mest viktiga kulturhistoriska byggnad och hoppas att den ska hålla för många generationer till. Därför är det viktigt att det blir rätt. Tony Högbäck är arbetsledare och säger att projektet inte är helt enkelt.
3: Nu har de fått tänka till ganska mycket, just speciellt det här när de ska ha byggställningar uppe där på sadeltaket till exempel, så de håller faktiskt på och förbereder nu. Så det kommer till lyftas upp såna här ställningar med kranbil faktiskt upp på sadeltaket, så de har den färdig nästan och så fäller man ner över och bygger ihop det där då. Så det är ganska klurigt, jo.
0: Det sa Tony Högbäck och i inslaget hörde vi också Stina Ekman Byskata. Reporter var Axel Eriksson. Och vi byter församling, för landskapsregeringen och Norra Ålands församling har förnyat avtalet om fredningen av Prästgårdsnäsets naturreservat i Finström. Området, som är cirka 38 hektar stort, ska vara fredat för all framtid så länge områdets skyddsvärden kvarstår. Landskapsregeringen betalar en engångsersättning på 220 000 euro till församlingen för inskränkningar i nyttjande rätten till området. Ersättningens storlek bygger huvudsakligen på en värdering gjord av en skogsvårdsinstruktör och skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog. Genom avtalet förbinder sig Norra Ålands församling bland annat att inte vidta åtgärder som påverkar naturvårdsvärdena negativt. Landskapsregeringen ansvarar i sin tur för tillsynen och skötseln. Bakgrunden till det nya avtalet är att tidigare överenskommelser löpt ut och att det funnits oklarheter kring ansvarsfördelningen och ersättningarna mellan församlingen och landskapet. Kommer landskapsregeringen att acceptera ett anbud, även om det bara finns en anbudsgivare i den stora skärgårdstrafikupphandlingen? Ja, det vill lagtingsledamot Christian Wikström från Obunden Samling veta genom en skriftlig fråga till landskapsregeringen. Wikström anser att landskapsregeringens eget bolag Axferis har, citat, enorma fördelar, slutcitat, i upphandlingen, trots att landskapsregeringen menar att det råder fri konkurrens. Han hänvisar också till upphandlingen av OHS nya vårdinformationssystem och menar att Åland haft stora problem med konkurrens under den här mandatperioden. Merparten av arbetet med upphandlingen av vårdinformationssystemet gjordes dock under den förra mandatperioden. Det här leder till mycket höga kostnader för den åländska skattebetalaren och vi politiker måste agera för att fri konkurrens upprätthålls, skriver Christian Wikström. Hanna Karlsson som äger Svarta katten i Mariehamn har utökat sin verksamhet genom att ta över kaféet på OHS. Shanna Öhman som är köksansvarig på Svarta katten och nu även jobbar på sjukhusets kafé säger att man valde att lämna in ett anbud efter att ha kommit fram till att man ville testa sitt sortiment även på sjukhuset.
4: Så vi funderade en stund tillsammans och sen tyckte vi att det skulle passa oss så att vi la ett anbud och sen så fick vi det. Så vi kände att vi ville testa vårt sortiment även här.
5: Kommer det här att innebära någon förändring för de tidigare kaféer här på sjukhuset?
4: Vi har ju lite annorlunda utbud, lite andra bakverk och mycket tårtor och sånt här. Så att vi hoppas att det ska bli kul för kunderna och alla besökare att testa vårt sortiment.
5: Behövs det extra personal för att hantera det här också eller kommer ni att springa emellan?
4: Vi kommer springa lite emellan men om det blir så här bra rullen som det har varit första dagarna kan det absolut hända att vi får se hur personalstyrkan, hur vi klarar oss.
5: Öppettiderna, hur ska de vara här?
4: Just nu är det 8-3.
5: Men är det något speciellt man måste tänka på när det är ett sjukhus? Du nämnde maten, ni ska tänka på allergier och så vidare. Är det någonting som man inte kan servera?
4: Det finns ju mycket allergier men i och med att vi redan har vårt koncept på Svarta katten som är väldigt allergivänligt så tycker vi att det funkar rätt så bra eftersom vi redan har väldigt mycket laktosfritt och glutenfritt och vi tror att det kommer passa de flesta.
6: Shanna Öhman säger att man haft gott om kunder sedan starten den 17 augusti och man hoppas att det ska fortsätta på samma sätt.
4: Sen vet vi att i alla fall på Svarta katten i stan att lågsäsongen är på kommande så att där dör det alltid ut mot liksom vinterhalvåret. Vi får se hur vintern blir här men vi hoppas ju att det ska vara lika bra rullen som det har varit nu senaste dagarna.
0: Det säger Shanna Öhman, reporter var Thomas Tornefjäll. Så över till vädret med lite utsikter mot helgen också. Under morgonen och förmiddagen så utlovas det klart väder innan det under eftermiddagen drar in en del moln och det blir halvklart. Ikväll kan det förekomma åska. Temperaturen når knappt 20 grader idag och vinden är måttlig omkring syd. För både lördag och söndag så utlovas det halvklart väder omkring 18 grader och en svag till måttlig vind omkring nord. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet är det vind omkring sydväst 3-8 meter per sekund. Lokalt från och med eftermiddagen vind som avtar. Det är mest god sikt men på Ålands hav och norra Östersjön lokalt regn, åska och även dimma. Det förekommer fortsättningsvis en varning för terrängbrand på Åland och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Och så till väderobservationerna klockan 7:15. På Utö så blåste det sydlig vind i 4 meter per sekund och temperaturen var 15 grader. Enskär syd 6 meter per sekund 16 grader. Nyhamn sydväst 4 meter per sekund 16 grader. Märket väst 6 meter per sekund 15 grader. I Mariehamn är det just nu 15 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 10 enligt N2000-systemet och det innebär 20 cm över medelvattenståndet. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Peter Grönholm fortsätter god morgons sändning från Sottunga.
7: Det gör vi och jag har tagit mig upp till färgfesten nu. Jag trodde att jag skulle kunna göra ett riktigt kap här för jag har ju varit på passbåten då från Finne upp till Sottunga. Med på båten hade vi också andra passagerare. Det var nämligen hästebor som även de skulle upp till Sottunga och jag tänkte att här hinner jag ju få till en liten intervju men då vill det sig ju inte så bättre än att skärgårdstrafiken plötsligt som genom ett trollslag fungerar som den ska. Skiftet kommer in här och mitt tilltänkta intervjuobjekt kommer att behöva kasta sig på färjan utan att svara på några frågor. Besvärligt, det var Kristel och Florens som kom ifrån hästen nu så att Så att ja, så kan det gå ibland när saker faktiskt fungerar som det är tänkt, och det är ju förstås roligt på sitt sätt. Så att vi gör väl som så, tror jag, att vi ska ta och lyssna på en låt, och sen ska vi prata med Marcus Nordberg då, som faktiskt kör den här båten då, som går mellan olika holmar här ute i södra skärgården. Varför inte Daniel Adams-Ray och Scott Hall?

0: Daniel Adams, Ray Skotthål. Jag måste säga här att det är på Sottunga som det händer grejer här. Vi ska alldeles strax ska göra en intervju, men jag är så begeistrad nu därför att nu är det så här att nu är det en lastbilschaufför då som har förstås haft ärende till Sottunga. Han kom med färjan igår ut samtidigt som mig och har sovit på Sottunga i natt och nu verkar han ha försovit sig. Så färjan står och väntar, lastbilen står stilla och nu ska vi se om färjgubbarna har lyckats få liv i han här stackaren som kommer att vakna med ett visst ryck skulle jag vilja påstå när han blir väckt av en färjkar. Men ja, det verkar som att det ordnar sig och transporten går sin gilla gång. Så då ska jag gå tillbaka till det ordinarie programmet som jag ändå försöker sköta här ifrån Sottunga idag. Och i vår södra skärgård då så det finns ju en del öar som är bebodda. Till exempel då Finne som jag just lämnade. Även Hästö har ju folk. Vi hade ju till exempel Florens och Kristel med oss här nu. När vi åkte passbåten och så finns det, ja på Södö är det ibland folk och mellan de här öarna då så kör ju passbåten och den kör Marcus Nordberg och han har ju då bas i sin tur på Körgårds här så att både den ena och den andra fungerar. Marcus, hur fungerar själva trafiken här nu då i södra skärgården? Hur många öar är det som du måste kryssa mellan?
1: Ja, vi startar ju turen på Körgårds på morgon och så blir det och far till Hästö första anhalt och därifrån svänger vi över ner till Husö och sen blir det Finnö och sen upp till Sottunga.
0: Har du någon uppfattning liksom om hur mycket folk det kan tänkas finnas att transportera på de här öarna?
1: Nå, det är ju självklart att det har ju lite med årstiden att göra. Att när vi kommer till sommarhalvåret så då kan det vara ju stundvis riktigt mycket folk i farten. Sen är det ju den här rutinen då att de som är bofasta far med jämna mellanrum till stan och sen har jag ju hand om posten och paket och sånt så att därför så finns det en liten ström av aktivitet hela tiden.
0: Men då vet ju jag att på till exempel Finne där finns det ju några året runt boende och jag tror till och med att det finns liksom officiellt tre hushåll med folk som är skrivna där ute. Hur är det på Hästö? Är det någon som är där hela året runt också?
1: Nå, där har varit faktiskt och ännu är det väl men det är klart att åldern kommer emot överallt och det är väl en tidsfråga hur länge men det som är intressant är ju det att det finns ju också nya intressen som har varit ute nu vad heter det flera månader i sträck och som distansjobbar så att det finns i alla fall en liten intresse för framtiden även där.
0: Men jag tänker både Husö och Körgårdsö, ni har ju egna färgfesten. Liksom hur kommer det sig att den här servicen ändå används på de två?
1: Nå, där funkar det ju så att vi har liksom byter turer lite, eller vi byter inte men det går varannan så att säga gång. Så att det är ju många gånger så att man behöver fara i stan, men då är inga morgonfärjan, varken, den går ju antingen eller. Så

0: möjlighet att åka in på morgon med första morgonturen och sen gör du vad du ska i stan och sen på kvällsturen då kör vi en gång till och då kan alla komma hem så att säga.
1: Har du någon uppfattning om hur gammal den här liksom, passbåten är?
0: Ja, nu måste jag börja grubbla, men alltså så här snabbt skulle jag väl säga att den drog igång då när kökarfärjan började köra i tiden, att när den startar. Så då börjar passbåtstrafiken.
1: Mm. Jag minns ju, som också har en del ärenden här ute, så minns ju åtminstone två så att säga kaptener före dig. Så att, men det kanske var de två första, kanske att Rolf Nordberg hette han först, var det han första det tror du?
0: Det var Rolf som startade upp det ju, eller började så att säga, och sen var det Per då och sonen som fortsatte, och 2011 om jag kommer rätt ihåg, då började jag ta hand om och köra trafiken.
1: Men nu då från och med, vad är det, 1 september, så då är det istället beställningstrafik, så då väntar du bara tills folk ringer, men då kan jag tänka mig åtminstone så här tidigt nu innan vintern kommer, att då kanske det blir ännu mer liksom mer körning och stressigt för dig.
0: Det är helt klart, alltså nu fungerar ju trafiken så att vi kör då på vardagar måndag, onsdag och fredag, och sen på söndag då att folk kommer hem. Men då blir det ju alltid början av september när du kan beställa, så då blir det alltid lite uppsving för att folk som har olika sysslor, så det är ju lättare när du kan liksom beställa den till den turen. Som du, ibland är det ju det också att de som har bilarna här på Sottunga ska få plats på färjorna också. Och då funkar det ju bra när man lite kan planera det. Nu då.
1: Ja. Precis, och då kommer det mera. Men för jag tänker att du är väl som folk som är så att säga yrkesverksamma i skärgården är väl till mångt och mycket liksom mer eller mindre tvingad att vara mångsysslare, så jag tänker att passbåten, det är inte det enda du gör för överlevnad.
0: Nej, det stämmer. Det jag har ju hållit på i många år. 93 flyttade jag ju, född där ute, men 93 flyttade jag ut i Körgårds, och sen dess har jag ju bott där, och då är det ju den sommarverksamheten som vi bedriver där, de kurs och konferenslägergård som ju tar upp en del av, men det är som sagt, det är 2,5 månader i år, och sen ska man leva resten av året också, så att, men det blir ju så att man har många olika ben att stå på och försöka få allt att snurra på någon vända.
1: Och hur stor del och hur viktig del är liksom det här jobbet av din verksamhet?
0: Nå, det här är nog egentligen väldigt viktigt, för det här är ju det som går året om. Så det här blir ju lite stabilitet i hela systemet, att det är något som funkar året om. För de där sommarpikarna, de är väl bra och behövs, men om det är 12 månader i år och du har rullians 2, så blir det. Det är viktigt att man har någonting som går året om. Sen håller vi ju på med lite annat också, med lite båtservice och sådana saker. Jag lyfter och har lite varv och grejer på sånt. Så att, men det är ju den där sommarhalvåret som det är mycket, och då är det viktigt att man har något på vintern också.
1: Men jag tänker att om att ha ändå lite sin yrkesverksamhet och en sån stor del av den som så att säga lutar mot skärgårdstrafikens framtid och väl i ve, det är väl lite som att, hur säger de i visan, och bygg inte hus på en sandig strand. Det måste väl ändå en viss oro när, med tanke på hur debatten går fram och tillbaka om skärgårdstrafiken.
0: No. Ju längre man har varit med, så ju längre inser man ju också att på ett eller annat vis så ska det fungera, och folk kommer och far, och det själva den här passbåtstrafiken är ju ofta uppbyggd på en cirka 4-åriga upphandlingar då, att du kör olika perioder, och det är ju klart att det finns alltid frågeställningar, men med lite perspektiv på det hela, så så har man ju insett att det är så på många år. På ett eller annat vis så fortsätter det, och ser vi nu här på utvecklingen

0: i det här området, så finns här ju ändå en livskraftig del som ju kommer att ha behov av trafik även många år framåt. Så att oberoende hur det nu sen blir då, så kommer, känns det i alla fall just nu som att passbåten har en viktig roll att fylla.
1: Och jag tänker att om du tittar in i spåkulan, jag vet inte hur många år du har tänkt dig att du har kvar till pensionen, men du känner ändå att någonstans dit i alla fall så kommer du att få sitta och köra.
0: Ja, om man ju ser på de som jag kör på, ska vi säga, och de som ju rör sig och aktiva här, så nu kommer det ju vara ännu ett antal år framöver som det är ungefär samma som det är nu då, och det byggs ju och det är ju, finns ju intresse. Jag tycker väl att det är lite intressant att folk liksom har börjat tänka tanken att det skulle vara kul att flytta hit, man distansarbeta och göra sådana saker, så att man får ju se vad framtiden har med sig, men nu ett antal år framåt så är det nog helt klart en aktivitet här.
1: Och när vi ändå liksom, om vi lite stannar vid politik, så jag tänker att alltså, infrastrukturministrar kommer och går, men en av infrastrukturministrarna har varit din bror då, Mika Nordberg. Att ha en minister som på det viset så bra känner till vad det handlar om, är det liksom en stor fördel, eller finns det en risk att man känner sig jävig och det blir lite av en nackdel, eller går liksom alltid politiken sin gilla gång alldeles oavsett vad ni tycker?
0: Nej, jag måste backa bandet lite nu bara och konstatera att jo, han har varit och är väl aktiv nu på sitt vis, men lite skämt och sidor, så när han var minister så var det alltid, nej, jag kan inte engagera mig för han är jävig och så vidare och så vidare, så att på det viset så det är ju bra att ha kunskap och veta lite hur det funkar här ute, och det kan man ju alltid bidra med säkert i maktens boningar, om vi säger så. Men det är klart att hela den här omställningen som är på gång nu, det finns ju mycket åsikter om det, och det är väl omöjligt att alla ska bli riktigt stora vinnare, men kanske det viktiga är ändå att klart och tydligt veta att det finns i alla fall klara målsättningar för att det ska finnas en fungerande trafik och det ska gå att leva här. Det är väl det som är det viktigaste.
1: Och på det ämnet då, så fick vi en ny körgårdsbo i, vad var det, förrgår?
0: Ja, det natten mot torsdag så kom det en till ur 19:e generationen på körgårds, så att där nu är det mitt andra barnbarn, så att säga, som kom till, så att jo, det är lite positivt med det hela. Jag brukar säga att jag har haft en paus från de där skoltransporterna till kökar ett antal år, men att så småningom så verkar det väl ska upptas igen då, komma igång den trafiken.
1: Och när det här, så att säga, barnbarnet ska hämtas hemifrån BB här, är det, gör hon sin första tur som kapten för skutan då?
0: Nej, det är nog bil och färja, vad heter det. Däremot så blev det båt till Långnäs när vattnet gick, så att jag sa att vi tar inga några onödiga risker, att nu far vi, för att det sen tog det ju ändå en liten stund innan hon ploppade ut, tänkte jag säga, men jo. Det är bra att ha lite passbåtsresurser ibland.
1: Men du kan också rycka ut som ambulansförare om så behövs. Tiden rinner ifrån oss. Marcus Nordberg, tusen tack för att du var med här. Vi ska få Gyllenyheter just. Och före det då, Dusty Springfield.

0: Efter den politiska veckan har en tydlig spricka uppstått inom regeringen. Vår politikreporter sammanfattar vad det handlar om. Historiska framsteg görs inom cancerforskningen. Vi är nu ett steg närmare vaccin mot hudcancer. Storbritanniens nya premiärminister är tydlig i sina budskap inrikes, men hans relation till EU är fortfarande ett frågetecken. Och vädret idag, det blir omväxlande med både regn och sol i hela landet. Klockan är 8, det här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Ellen Ies, god morgon. En tydlig spricka har uppstått mellan regeringspartierna SFP och Samlingspartiet, och det är nya uppgifter om inkomstskillnader i Finland som har fått partierna att ta ett steg bort från varandra. Politikreporter Lukas Rusk, vad är det som har hänt?
1: Det var alltså så att i början av veckan så fick vi två stycken rapporter. Vi fick en från forskningsinstitutet Labore och sen en från den socialdemokratiska tankesmedjan kallar vi Sorsas stiftelse, och de båda menar sådär, om vi förenklar lite, att de här inkomstklyftorna har ökat ganska mycket i Finland under den här regeringsperioden. Det handlar bland annat om att man har skurit i socialskyddet. Och den här veckan så är det så att SFP och Samlingspartiet har bägge haft sina sommarmöten. Det är alltså SFPs riksdagsgrupp och Samlingspartiets ministergrupp som har mötts och lite planerat inför året. Och där blev det en snackis om de här inkomstskillnaderna. SFP uppvisar kanske lite det som man kunde kalla för så här regerings, liksom, ånger nästan. Att de var redo att backa på en del nedskärningar, bland annat på slopningen av arbetslöshetsersättningens barntillägg. Och så också andra grejer, bland annat också det här skyddade beloppet har de funderat att man skulle kunna återinföra, som är alltså hur mycket man får tjäna innan socialstödet minskar. Men det var ganska annorlunda där på Samlingspartiets ministermöte. Där var statsminister Petteri Orpo då, han var på gott humör och han tyckte att det här är inte någonting vi ska oroa oss för, de här inkomstklyftorna. Att han betonar mycket mer det här att vi har ju nu alltså en överenskommelse i princip mellan nästan alla partier om att man ska skära ner ganska mycket, 8 miljarder euro minst under nästa regeringsperiod, och han sa att ifall Samlingspartiet får välja så då ska man minska på utgifterna, kanske då mera ännu nedskärningar i socialstödet. Det var så att Socialdemokraterna också föreslog att man skulle liksom finansiera hälften via skattehöjningar, men det sköt han ner, han tyckte att det är en dålig idé.
0: Så jättemycket uttalanden, är det någonting som vi fortfarande saknar från politikerna?
1: Som ni kanske läste här av det jag sa, så han pratar ju Petteri Orpo till exempel mycket om att man ska nu skära ner och man ska inte höja skatterna. Det är jätteoklart ännu att var ska man verkligen skära ner, och det tror jag vi alla väntar på lite här, att hur ska det i verkligheten se ut. SFP kanske också hade lite en sån här abstraktion på sina utspel där. De pratar bland annat om att man skulle gynna såna välfärdsområden som ger god vård, och det är helt abstrakt att vad det skulle betyda, men det kom från deras möte här under veckan.
0: Sen en annan sak som har varit aktuell inom politiken är ju den här förra veckans rasismutspel från Sannfinländarna. Det är fortfarande aktuellt. Har det hänt någonting där den här veckan?
1: Jag tror att det är kanske en av de största grejerna som folk upplever att inte riktigt, det har inte sagts riktigt någonting. Det var ju alltså så att det var det här sannfinländska riksdagsledamoten Mauri Peltokangas som skrev om att man ska inte ha en afghan muslim som minister, och det tolkades då som att det handlade om Nasima Razmyar från SDP, men det förnekar han då själv. Men det hade kommit ganska mycket krav om att Petteri Orpo på Samlingspartiet borde reagera på det här som statsministerparti, men de har nu bara sagt att det här kommer att behandlas av sannfinländarna själv. Så det var nog många som var besvikna den här veckan faktiskt över att det inte heller kom något där från Samlingspartiets sommarmöte. Men nu är det så att Sannfinländarna har sitt sommarmöte nästa vecka, så då får vi se att kanske de behandlar det där.
0: Vi får vänta och se. Tack för det här, Lukas Rusk. Och sen till hälsofrågor. Ett nytt cancervaccin baserat på mRNA-teknik visar lovande resultat i behandlingen av hudcancer. Det är första gången ett cancervaccin med den här tekniken når så här långt i en klinisk studie. Mikaela Hernberg är docent och överläkare i cancersjukdomar, och hon beskriver nyheten som ett genombrott man väntat på länge.
2: Det är en stor och intressant nyhet, för att det där, ska vi säga, så länge jag har jobbat med onkologi så under 30 år så har det där, man alltid väntat på ett cancervaccin som löser allting, och det har varit en massa motgångar på den fronten och besvikelser när det har funnits någonting lovande i luften.
3: Vaccinet är individuellt och kräver vävnad från patientens egen tumör.
2: Sen gör man det här vaccinet av den här vävnaden, så man får ett, så att säga, liksom fingeravtryck av den här patientens tumörs egenskaper. Och det egna försvaret, de här egna försvarscellerna, har då liksom lättare att känna igen de här cancercellernas mutationer och det här liksom fingeravtrycket. Hela idén är den att den liksom väcker patientens eget immunförsvar att ta koll på de här melanomcellerna som eventuellt finns i kroppen.
3: Studien omfattar patienter som har olika stadier av melanom och Hernberg ser störst potential för de med högre återfallsrisk. Men hon betonar att resultaten ännu är preliminära.
2: Vi har inte ännu sett den här publikationen på de här resultaten där man kunde se sen just att finns det någon undergrupper som är speciellt, ser ut att ha speciell nytta och finns det sen någon fallgrupper eller sånt, att det måste man ju analysera betydligt noggrannare sen.
4: Det sa Mikaela Hernberg, docent och överläkare i cancersjukdomar. När behandlingen kan bli tillgänglig i Finland är nu oklart. Reporter här var Charlotte Lindros. Droganvändningen i Finland har ökat. 29% av den vuxna befolkningen hade någon gång provat en illegal drog år 2022 enligt Institutet för hälsa och välfärd. Och sedan dess har det bara ökat. Det här syns på krogarna i Finland, särskilt bland grupper av unga vuxna. Enligt krogägaren Lotta Snabb har det blivit allt vanligare att gäster är drogpåverkade.
5: Jag måste ju faktiskt säga att det som jag ser så är det inte liksom bara 18-19-åringar utan det är nog tyvärr alla åldersgrupper. Det är inte bara viss sorts människor heller utan det är människor med alla sorters olika yrken och det är allt.
6: Så du kan alltså se en ganska stor skillnad jämfört med några år sedan?
5: Jag tycker det, för det har blivit mer som att det skulle vara okej på något vis. Mera öppet, absolut.
6: Hur påverkar det ditt jobb, både om du står bakom baren och kanske en kväll som du är bakom baren, men också liksom som en krogägare, att hur påverkar det dig?
5: Alltså det påverkar det på det viset att vi har ju nog fått börja ha ögonen uppe på ett helt annat sätt och följa med vad människor gör. För visst märker vi ju för det mesta om du är drogpåverkad. Och då är det ju att följa med på lite annat sätt än om vi har en överförfriskad vanlig krogkund så att säga. För beteende är nog lite annorlunda, det hjälper ingenting. Så är det tyvärr.
4: Från polisens sida bekräftar man att droger har blivit allt vanligare och används mer öppet. Vi hör Mats Sjöholm, kriminalkommissarie vid Västra Nylands polisinrättning.
7: Tyvärr är fallet på det viset att droganvändning har blivit vanligare. Och ta över istället. Och det här hela resultaten av vårt operativa arbete stöder också den här uppfattningen som jag har, att resultaten säger likadant. Så det är förstås lite, det är inte helt sanningsenligt att säga att bara alkoholanvändningen har minskat, eller visst den har minskat, men att utan att förstå orsakerna så kanske ligger bakom.
6: Vilka droger rör det sig om som man tar i samband med krogen och när man går ut?
7: Om man kollar på beslagen, så jag har inte detaljerad statistik över våra senaste beslag, men att väldigt mycket kokain tar vi för tillfälle i beslag och övriga ämnen, så är säkert då amfetamin, cannabis och olika receptbelagda mediciner.
4: Detsamma Sjöholm, kriminalkommissarie vid Västra Nylands polisinrättning, och reporter var Elin Gryne. Och nu då klockan snart är 8:09 så blickar vi utrikes. Sedan Labourpartiet tog tillbaka makten i Storbritannien 2024 har kungadömet aktivt sökt sig närmare band med EU. Men den nya premiärministern Andy Burnham har hittills varit rätt tystlåten i EU-frågor. Och det här kan tolkas som han inte kommer att prioritera EU lika högt som sin föregångare Keir Starmer.
8: It's all a bit of a mystery because he has barely said anything about the EU in the months since he launched his return to parliament and then becoming prime minister.
9: Andy Burnham och EU är något av ett mysterium. Han har knappt sagt någonting om EU sedan han blev premiärminister, säger forskare Joel Reland vid tankesmedjan UK in a Changing Europe. Som borgmästare i Manchester sa Burnham att han önskar att Storbritannien återförenas med EU under hans livstid. Vilket sätter honom på den pro-EU-vänligare sidan i Labourpartiet.
8: Historically, in the last couple of years, he's been quite vocal in his support for closer EU relations. When he was mayor of Manchester, he said he'd like to see the UK rejoin the EU within his lifetime, which is not the most pro-EU position in the Labour Party, but it puts him on the more pro-EU end of the agenda and more. That was something that Keir Starmer never said, for example.
9: Andy Burnhams föregångare Keir Starmer prioriterar förhandlingar med EU och ville komma åt EUs inre marknad, men förhandlingar strandade eftersom Storbritannien inte kunde acceptera fri rörlighet för personer från EU. Reland tror inte att Burnham kommer att fortsätta på samma linje. EU och Storbritannien skulle mötas i juli, men mötet sköts upp när Starmer avgick. Planen var att godkänna tre avtal, varav det viktigaste för EU är ungdomsmobilitetsprogrammet, som skulle låta unga studera, arbeta och resa friare mellan Storbritannien och EU. Det här är flaskhalsen för alla förhandlingar med EU, menar Joel Reland. Starmer var villig att acceptera programmet, men det är osäkert om Burnham är det. Det skulle öka nettoinvandringen, vilket kan vara knepigt eftersom immigration är en hjärtefråga hos väljarna, särskilt i Burnhams valkrets Makerfield.
8: That might be politically difficult for Burnham to agree to, I don't know. But basically, unless he's willing to take that political risk, the EU is not going to be very open to discussions in any other areas.
9: Reland tror att Burnham hellre diskuterar mindre känsliga frågor än EUs inre marknad, som till exempel försvar och teknisk infrastruktur. Men även sådana frågor kan påverkas om Storbritannien inte godkänner ungdomsprogrammet.
4: Här hörde vi Joel Reland och reporter var Malin Lindholm. I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika väcker nya planer på att storma gränsen till området oro. Det här då spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap i sociala medier. De uppmuntrar till nya stormningar av gränsen till det spanska territoriet Ceuta i Nordafrika. 12 000 inlägg i augusti har analyserats av forskare och budskapen handlar om när och hur man kan ta sig via Marokko till Ceuta. Inlägg beskriver också felaktigt hur en humanitär organisation bara ska ha hjälpt migranter Ceuta och struntat i offer från sommarens bränder. I juli stormade över 70 000 människor från Marokko till Ceuta, delvis på grund av felaktig information på sociala medier. Nu begränsas mängden fartyg som släpps genom Panamakanalen då vattennivåerna är lägre även också i Centralamerika. För antalet fartyg som tillåts passera dagligen minskas i september från 36 till 32. Panamakanalen kopplar ihop Stilla havet och Atlanten och hanterar 5% av den globala sjöfartshandeln. Kanalen är beroende av regnvatten som fyller två konstsjöar, men i brist på regnvatten har de nu torkat ut. Torkan som har lett till de lägre vattennivåerna är en följd av El Niño-väderfenomen och väderfenomenet som lett till att vattendrag torkat ut också i Europa. Och El Niño som har varit ovanligt starkt i år förväntas bli ännu starkare mot slutet av året. Så noterar vi dagens kungliga besök i Finland från Sverige. Då kronprinsessan Victoria och hennes make prins Daniel är på Finlands besök. Nu under morgonen besöker de Vasa och stadens hovrätt. Besöket infaller samma dag som hovrätten grundades för 250 år sedan av den svenska kungen Gustav den III. Kungligheterna ska också besöka Wärtsilä innan de på eftermiddagen ska besöka Aalto-universitetet i Esbo där de ska bekanta sig med kvant- och rymdteknologi och isforskningen. Du kan följa det kungliga besöket i Vasa på vår webbplats under morgonens gång. Nu sport. FC Inter spelar oavgjort 0-0 på hemmaplan mot FC Köpenhamn i den första playoff-matchen till Conference League. Åbolaget hade bättre chanserna mot ett passivt danskt lag, men Inter fick alltså inte in bollen. Returen spelas i Köpenhamn nästa vecka och Interns tränare Vesa Vasara säger att laget då slår ut underläge.
10: Förstås, de är favoriter och vi måste... Vi behöver vara riktigt bra om vi vill vinna, men det ska vi göra.
11: Vad tror du att det här resultatet betyder för truppen? Går ni in med bättre självförtroende nu in i returen när det ändå blir 0-0, eller finns det fortfarande sån nervositet, tror du?
10: Vi tror för oss. Det är ingen annat. Det har inte varit ingen annat. Så vi har spelat mot ganska bra motståndarna hittills och vi har gjort det bra. Och också bortamatcherna. Så ja, vi måste tro på oss själva, annars kan vi inte.
4: Vesa Vasara intervjuades av Mattias Simonsen. Och Kups fick med sig 1-1 från bortamatchen mot Shamrock Rovers från Irland. Inhopparen Piotr Parsiuk sköt in kvitteringen i den 85:e minuten. Målet gör att även det här matchparet är öppet inför returen nästa vecka. Och i kvalet till Europa League gjorde Daniel Håkans ett mål då hans polska klubb Lech Poznan besegrar FC Thun med hela 7-0 i den första matchen. Och dagens väder, det ser ut att bli både regnigt och soligt på många håll i landet. I landets västra del utlovas växlande molnighet och uppehåll, men på eftermiddagen regnskurar. Och i öst regnar det nu igen på morgonen, men på dagen uppehåll och mest klart. Och i norr är det delvis regnskurar, men också där halvklart i mulet och uppehåll. Temperaturen rör sig kring 17-21 grader, i norr något svalare. Vinden idag är svag eller måttlig. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis på Åland och till köst med delas båtförare på Östra Finska viken för en sydvästlig vind som till en början är 12 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 8 med mig Ellen Es.
12: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
13: Under morgonen och förmiddagen utlovas klart väder innan det under eftermiddagen drar in moln och blir halvklart. Ikväll kan det förekomma åska. Temperaturen når knappt 20 grader idag och vinden är måttlig omkring syd. För både lördag och söndag utlovas halvklart omkring 18 grader och svag till måttlig vind omkring nord. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, vind omkring sydväst 3-8 meter per sekund. Lokalt från och med eftermiddagen vind som avtar, mest god sikt. På Ålands hav och norra Östersjön lokalt regn och åska. Varning för terrängbrand råder och pollenrapporten ger låga halter av gräs och gråbo.

God morgon, lyssnar du på här i Ålands Radio just denna fredag morgon live and direct ifrån Sottunga minsann. Peter Grönholm heter jag som är med dig denna morgon. Jag har faktiskt tagit mig upp till i dubbla fall bekanta trakter. Jag har ju en del på Sottunga att göra, men jag har också hittat ett gammalt hederligt skrotflak, det vill säga ett stort lastbilsflak där infödingarna här får kasta sitt metallskrot. Och som gammal skrotnisse så är man ju mycket nyfiken på hur det går. Jag kan meddela vem nu som sköter tömningarna att det börjar bli dags att komma och hämta det här flaket. Och fraktionen för glas är också full i återvinningsstationen. God morgon från Sottunga hela denna vackra fredag. Vi ska ta och lyssna på lite musik nu.

0: Ny människa. Idag, då är det ju fredag, då ska vi klockan 11 få höra ännu ett avsnitt av Fatta familjen. Det här är ju då en del av vårt Nordvision-samarbete. Vad dagens program ska handla om, det får vi veta nu.
1: Fatta familjen önskar dig som lyssnar riktigt varmt välkommen till dagens rådgivningssession som kommer att handla om självkänsla. Helt enkelt för att många av er föräldrar där ute har hört av er till oss som självkritiska inre röster om att inte duga, inte räcka till. För att hjälpa oss att vända och vrida på det här så har vi bjudit in två fantastiska rådgivare, psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hejsan!
2: Halloj!
3: Tjena!
1: Hör ni först, för tydlighetens skull, bara kan ni förklara skillnaden mellan självkänsla och självförtroende?
2: Jag kan göra ett försök. På ett teoretiskt plan så skiljer man ju mellan självkänsla och självförtroende. Det självkänslan handlar om mitt varande som människa. Och när jag har en god självkänsla så tänker jag att jag är en värdefull människa. Jag är viktig och duger precis som jag är. Självförtroendet, det handlar om mitt görande. Så när jag har gått självförtroende, då har jag tillit till min förmåga att prestera. Jag tänker att det där som jag ska göra nu, det kommer jag att lyckas med. Självförtroendet, till skillnad från självkänslan, är områdesspecifikt. Så man kan ha väldigt gott självförtroende när det gäller att prata i radio eller laga mat. Och så kan man ha sviktande självförtroende när det gäller att mingla på fester eller spela hockey, kanske. Mm. Så på ett teoretiskt plan så är det så här, i praktiken, i vanliga människors huvuden och inre, så skiljer man ju inte mellan självkänsla och självförtroende, utan människor går ju omkring och känner kanske att de är värdefulla människor just för att de är duktiga på att prestera, eller känner att de är värdelösa för att det finns viktiga grejer som de inte tycker sig klara av. Mm. Så det är liksom skillnad på teori och praktik här.
0: Klockan 11 idag alltså och repris klockan 18 hör vi Fatta familjen. God morgon idag från Sottunga. Jag ska passa på att tillåta mig själv en liten reflektion. Jag har kört in i byn här och är nu i centrum, kärnan, eller vad det heter. Hela Sottunga är väldigt mycket åkrar och väldigt lite vatten när man väl kommer in i byn. Att det känns nästan mer som att man skulle vara och köra i Jomala någonstans än i skärgården. Den är väldigt så. Den andra reflektionen jag kan göra så här långt är att jag har inte sett en levande själ. Så att jag undrar om det bara är jag som är på Sottunga idag. Men jag hoppas att jag så småningom i alla fall ska hitta kommunsekreterare Kenneth Lundström som vi ska prata med efter nyheterna. Innan nyheterna, som ni hör, smyga igång med sina smäktande toner. Visst är det ju Dire Straits och Brothers in Arms. These mist-covered mountains.

0: MCA-försäljningen godkändes av stadsstyrelsen igår. Sankt Görans kyrka får nytt liv inför 100-årsjubileet nästa år. Och fredagen bjuder på en hel del sol och temperaturer upp mot 20 grader. Bland annat det här i Ålands nytt fredag i studion, Rasmus Karlsson. God morgon. Men vi ska börja med att Institutet för hälsa och välfärd, THL, under fredagsmorgonen bekräftade ett fall av mässling på Åland. Fallet har koppling till den svenska festivalen Urkult. THL skriver följande. En person som insjuknat i mässling den 13 augusti med Viking Glory på rutten Åbo Mariehamn Stockholm. Fartyget avgick från Mariehamn klockan 14.25. Samma person reste dessutom med Eckerlinjens fartyg som avgick från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti klockan 20.00. De skriver vidare att den insjuknade personen är vaccinerad, vilket avsevärt minskar risken för vidare smittspridning. Risken att ha blivit smittad ombord på färjan bedöms som liten, skriver alltså THL. Mässling klassificeras som en allmänfarlig smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Svenska medier har de senaste dagarna rapporterat om tiotals fall efter festivalen Urkult i Sollefteå som hölls tidigare i somras. Chefsöverläkare Peter Nieminen uppger för Ålands Radio att man ser allvarligt på den epidemi som härjar i Sverige, men att OHS har en välutvecklad process för hantering av smittsamma sjukdomar. Vi söker Peter Nieminen för vidare kommentarer. Stadsstyrelsen godkände på torsdagen att staden säljer MCA till Ålcom. Beslutet var enhälligt, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas från Liberalerna. Beslutet föranleddes inte av några större diskussioner på mötet. Inte desto mera, vi ville göra affären så fort som möjligt eftersom verksamheten går back, säger Nordas. Besvärstiden löper ut den 23 september och om ingen anmärkt på stadsstyrelsens beslut innan dess så överlåts aktierna till Ålcom. Då. Renoveringen av Sankt Görans kyrka i Mariehamn fortsätter. Just nu pågår den andra etappen av arbetet som bland annat omfattar kyrktornet med målet att kyrkan ska vara i gott skick inför 100-årsjubileet nästa år. Arbetet inleddes här i augusti och beräknas pågå till den 15 november. Ekonomichef Stina Ekman-Byskata berättar mer.
1: Vi ska byta ut koppar från sadeltaket uppåt till de här, vad ska man kalla dem, blindfönstren och ljudluckorna, de här tre luckorna. Så där ska plåten bytas ut. Och sen ska de också restaurera då de här just ljudluckorna och blindfönstren. Och sen ska vi gå upp till klockan och där ska vi sätta in lite ny belysning och justera de här, vad heter det, klockor, de här visarna helt enkelt, att den ska visa rätt.
2: Ja, tanken är att kyrkan ska vara fin till 2027 då byggnaden fyller 100 år. Den första etappen av renoveringen omfattade kyrkans dörrar som restaurerades och målades. Under de senaste åren har församlingen också låtit restaurera fönster och utföra arbeten på avlopps- och vattenrör. Ekman Byskata säger att Sankt Görans kyrka är församlingens mest viktiga kulturhistoriska byggnad och hoppas att den ska hålla för många generationer till. Därför är det viktigt att det blir rätt. Tony Högbäck är arbetsledare och säger att projektet inte är helt enkelt.
3: Nu har de fått tänka till ganska mycket, just speciellt det här när de ska ha byggställningar uppe där på sadeltaket till exempel, så de håller faktiskt på och förbereder nu. Så det kommer att lyftas upp såna här ställningar med kranbil faktiskt upp på sadeltaket, så de har den färdig nästan och så fäller man ner över och bygger ihop det där då. Så det är ganska klurigt, jo.
0: Det säger Tony Högbäck och i inslaget hördes också Stina Ekman-Byskata. Reporter var Axel Eriksson. Landskapsregeringen och Norra Ålands församling har förnyat avtalet om fredningen av Prästgårdsnäsets naturreservat i Finström. Området som är cirka 38 hektar stort ska vara fredat för all framtid så länge områdets skyddsvärden kvarstår. Landskapsregeringen betalar en engångsersättning på 220 000 euro till församlingen för inskränkningar i nyttjande rätten till området. Ersättningens storlek bygger huvudsakligen på en värdering gjord av en skogsvårdsinstruktör och skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skogen. Genom avtalet förbinder sig Norra Ålands församling bland annat att inte vidta åtgärder som påverkar naturvårdsvärdena negativt. Landskapsregeringen ansvarar i sin tur för tillsynen och skötsel. Bakgrunden till det nya avtalet är att tidigare överenskommelser löpt ut och att det funnits oklarheter kring ansvarsfördelningen och ersättningarna mellan församlingen och landskapet. Kommer landskapsregeringen att acceptera ett anbud även om det bara finns en anbudsgivare i den stora skärgårdstrafikupphandlingen? Ja, den frågan vill lagtingsledamoten Christian Wikström från Obunden Samling ha svar på genom en skriftlig fråga till landskapsregeringen. Wikström anser att regeringens eget bolag Axferris har enorma fördelar i upphandlingen trots att landskapsregeringen menar att det råder fri konkurrens. Han hänvisar också till upphandlingen av OHS nya vårdinformationssystem och menar att Åland haft problem med konkurrens under den här mandatperioden. Merparten av arbetet med upphandlingen av vårdinformationssystemet gjordes dock under den förra mandatperioden. Detta leder till mycket höga kostnader för den åländska skattebetalaren och vi politiker måste agera för att fri konkurrens upprätthålls, skriver Christian Wikström. Hanna Karlsson som äger Svarta katten i Mariehamn har utökat sin verksamhet genom att ta över kaféet på OHS. Shanna Öhman som är köksansvarig på Svarta katten och nu även jobbar på sjukhusets kafé säger att man valde att lämna ett anbud efter att kommit fram till att man ville testa sitt sortiment även på sjukhuset.
4: Så vi funderade en stund tillsammans och sen tyckte vi att det skulle passa oss så att vi la ett anbud och sen så fick vi det. Så vi kände att vi ville testa vårt sortiment även här.
5: Kommer det här att innebära någon förändring jämfört med tidigare kaféer här på sjukhuset?
4: Vi har ju lite annorlunda utbud, lite andra bakverk och mycket tårtor och sånt här. Så att vi hoppas att det ska bli kul för kunderna och alla besökare att testa vårt sortiment.
5: Behövs det extra personal för att hantera det här också eller kommer ni att springa emellan?
4: Vi kommer springa lite emellan men om det blir så här bra rullen som det har varit första dagarna kan det absolut hända att vi får se hur personalstyrkan, hur vi klarar oss.
5: Öppettiderna, hur ska de vara här?
4: Just nu är det 8-3.
5: Men är det något speciellt man måste tänka på när det är ett sjukhus? Du nämnde maten, ni ska tänka på allergier och så vidare. Är det någonting som man inte kan servera?
4: Det finns ju mycket allergier men i och med att vi redan har vårt koncept på Svarta katten som är väldigt allergivänligt så tycker vi att det funkar rätt så bra eftersom vi redan har väldigt mycket laktosfritt och glutenfritt och vi tror att det kommer passa de flesta.
6: Shanna Öhman säger att man har haft gott om kunder sedan starten den 17 augusti och man hoppas att det ska fortsätta på samma sätt.
4: Sen vet vi att i alla fall på Svarta katten i stan att lågsäsongen är på kommande så att där dör det alltid ut mot liksom vinterhalvåret. Vi får se hur vintern blir här men vi hoppas ju att det ska vara lika bra rullén som det har varit nu senaste dagarna.
0: Säger Shanna Öhman som intervjuades av reporter Thomas Tornefjäll. Så över till vädret. Under morgonen och förmiddagen så utlovas det klart väder innan det under eftermiddagen drar in lite moln och det blir halvklart. Ikväll kan det förekomma åska. Temperaturen når knappt 20 grader idag och vinden är måttlig omkring syd. För både lördag och söndag så utlovas det halvklart väder omkring 18 grader och en svag till måttlig vind omkring nord. På sjön så är det vind omkring sydväst 3-8 meter per sekund. Lokalt från och med eftermiddagen vind som avtar. Mest god sikt på Ålands hav och norra Östersjön. Lokalt regn eller åska. Det råder varning för terrängbrand på Åland och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Så väderobservationerna klockan 8:15. På Utö blåste det sydlig vind i 5 meter per sekund. Temperaturen var 16 grader. Enskär syd 7 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn sydväst 4 meter per sekund, 16 grader. Märket väst 6 meter per sekund, 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var 8:15 plus 11 enligt N2000-systemet vilket innebär 22 centimeter över medelvattenståndet. Det avslutar Ålands nytt. Jag heter Rasmus Karlsson.

0: Veronica Maggio, välkommen in och ja, välkommen ut i skärgården säger jag till dig som lyssnar då. Vi är ju på Sottunga denna morgon, jag är mitt i centrum och ja, sus och dus är det väl kanske inte här, men lite liv och rörelse börjar det bli ändå. Jag träffar här då kommunsekreterare Kenneth Lundström. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Ja, och du, vi står mitt emellan ditt hem och ditt jobb.
1: Jo, jag har ju faktiskt här där jag är i veckorna, arbetsveckorna, så är det, har jag en lägenhet i radhuset här. Och jag har ungefär 50 meter över gräsmattan på jobb, så det blir ganska kort pendlingsavstånd.
0: Mm. Precis, men som en riktig ålänning så tar du bilen, tänker jag.
1: Jo, att man måste ju förstås från dörr till dörr, jo. Ja, jag är ju annars veckopendlare till Ekerö, så att jag bor på Sottunga i arbetsveckorna.
0: Men du är kommunsekreterare och inte liksom direktör. Vad skiljer de här två tjänsterna?
1: Ja, jag vet inte om det skiljer någonting. Vi gör ju det som det förutsätts att vi ska syssla med. Och jag tror här, egentligen så är det väl ingen skillnad på kommundirektör och kommunsekreterare då det gäller jobbet. Men det har nog bara blivit så att den här titeln har varit kommunsekreterare och inte har brytt mig om det. Det finns ju ingen annan i kansliet än jag här, så att jag får ju ändå göra lite allt möjligt. Mm. Och jag brukar också säga att egentligen så ska vi göra lika många uppgifter som en större kommun, fast vi är en lite mindre kommun. Så det måste ju i alla fall utföras allting.
0: Och hur många, vad ska jag säga, procent är din tjänst på då?
1: Jag är nog 100 nu. I början, där jag började här, jag faktiskt kom hit 2014. Och då jobbar jag 80%. Men sen börjar vi med de här EU-projekten som vi nog berättade om tidigare, var tre stycken. Och då blev det 100%. Och sen har jag fortsatt med 100%, för det har ändå funnits jobb som har räckt till. Och det, jag är nog heltids. Och jobbar då distans då vid behov, så det funkar också. Egentligen bör man ju en telefon och en dator, så kan man i princip sitta var som helst nu för tiden.
0: Och när vi står här då 2026, hur mår Sottunga kommun idag?
1: Ja, och hittills har vi ju klarat oss, ska säga, relativt bra. Vi är ju 101 invånare vad jag vet, och det kan ju, har ju kanske variera lite uppåt och neråt. För några år sedan så var vi väl till och med över 120 stycken, och sen minskade det lite med några bortflyttande familjer, och nu borde vi vara ganska stabilt på 100, så befolkningsmässigt så har vi hållit oss stabila, och det beror ju på att vi har fått inflyttande barnfamiljer som har flyttat in och hållit kommunen då levande, och det är väl det som har gjort att det har fungerat.
0: Ja, men jag tänker det att när de hemskolorna flyttar hit, så då de kommer också med en liten bris av frisk luft, tänker jag, till kommunen.
1: Precis, och alla som har flyttat in hit så ska jag nog säga att blir involverade på något sätt i kommunen, antingen som anställd eller förtroendevald, så att jag tycker att vi har lyckats väldigt bra med integrationen.
0: Mm. Men i övrigt, tänker jag, förutom de få som flyttar in, så är det en kommun med hög medelålder?
1: Jo, det är det ju nog, och jag kollade lite upp det sist jag skrev verksamhetsberättelsen, men jag tror det är lite lika överallt, alltså det blir ju allt flera som blir äldre, och då färre yngre som ska försörja allt flera äldre, och det blir ju ett lite problematiskt, ja, det blir problem, för att det håller ju inte i längden om det blir allt färre yngre som ska försörja allt flera äldre. Men det är ju lite likadant överallt. Åtminstone i glesbygden, vad jag vet. Det är inget Sottunga fenomen enbart.
0: Men nu, man tänker ju alltid på tillväxt och så här, och nu ligger ni, säger du, stabilt på 100 personer. Är det liksom, har du någon uppfattning om vad som är liksom minimiantal folk som ni behöver, och hur många ni liksom helst skulle ha om ni skulle få välja?
1: Ja, vi har någon gång nog funderat på mötena att om vi skulle sjunka. Vi var ett antal år sedan, kom jag inte ihåg när, så var vi ner i 88 personer, och då började vi nu faktiskt fundera på, ska vi ge upp nu, för att det börjar bli svårt att få folk till alla poster. Vi har ju alla nämnder
2: och valnämnd och det ska vara styrelse och fullmäktige. Och börjar man bli mot 80 så då började det vara hårt. Och sen var det väl den tiden, då var det väl mest äldre befolkning här och vi hade inga unga familjer. Så då såg det lite hopplöst ut faktiskt den tid. Men sen så blev det en sån här boom då det började flytta in familjer hit och då svängde det ju. Och sen det hade ju varit stabilt. Så jag skulle nog säga att det, kring 80 börjar nog vara den magiska gränsen. Blir det lägre än det så går det inte. Man får helt enkelt inte folk till alla poster.
0: Och hur jobbar ni liksom för att locka folk att flytta hit då?

0: ställe att bosätta sig på. Sen hade vi ju då för länge sedan då de kom de första familjen som flyttade in, så att de det fungerar för dem då, så gjorde det så att andra också vågar flytta in hit, att det blev någon sån här, vad ska man säga, sån här självgående maskineri det där, att de, om det funkar för en familj så funkar det för en annan också.
1: De flesta kommuner har ju liksom, man vet ju också att liksom investeringar som behöver göras och sådana saker, så brukar man ju veta ganska långt i framtiden. Hur ser det ut på Sottunga, både med ekonomin och på vilka liksom investeringar kommer att behöva göras i framtiden om du tittar i spåkulan?
0: Mm. Ja, ekonomin har ju varit stabil nu, att vi kan ju budgetera med ett litet plus, och bokslutet var väl också lite plus. Nu kommer jag inte exakt ihåg siffrorna, så att det har fungerat, så ser det ut också det vi ser framåt. Om det inte sker några större förändringar. Vi har till och med haft råd att investera lite här och renovera fastigheter. Det håller vi som bäst på med nu också. Det räknar vi med att fortsätta i framtiden, att vi håller vårt fastighetsbestånd i skick. Så att jo, jag skulle säga att vi siktar på att klara oss ännu ett antal år. Ingen kan ju säga hur många, för det beror på om någonting ändrar i världen, så är vi ju också påverkas vi av det också. Vi får se. Men som det nu är så verkar det stabilt.
1: Och kommunsammanslagningar är ju alltid liksom upp för debatt. Hur ser det om du sneglar mot grannar och troliga liksom sammanslagningspartners? Hur tycker du att det ser ut då?
0: Mm, jo. Jag vet ju att Kökar har ju det lite kämpigt, och Lumpaland har det kämpigt, och sen kan man fundera på då att om vi vill gå ihop med någon, så vem skulle det vara då i så fall? Vem vill ta emot oss, och vem har råd att ta emot oss i praktiken? Så det är väl bara Mariehamn som har råd att ta emot någon annan fattigare kommun. Det är ju det som är problemet, att vi själva så startar vi ingen sån process nu, eftersom vi anser att läget är stabilt just nu, och vi har inte liksom något behov att fundera på det just nu. Det kanske kommer en sån tid, men frågan är att vem ska vi då börja fundera på och samarbeta med? Det vet vi inte. Jag vet att Kökar hade ju en sån uttalande här nu på våren att det ska vara bäst om det blir en kommun på hela Åland. Man kan ju fundera på om det skulle vara en modell där som skulle fungera i framtiden. Men jo, nej, alltså vi har ingen sån agenda vi nu, att vi funderar på sammanslagen just nu.
1: Och en annan sak som möjligen då kan hålla skärgårdsborna vakna om nätterna, det är ju i skärgårdstrafiken. Hur ser du på den just nu?
0: Jo, vi har ju inte varit så värst imponerade av det här nya planerade trafikomläggningen. Och det har vi väl nog gjort klart för alla och vad vi tycker och tänker. Vi tycker det är bra som det är nu, att det här fungerar. Man kommer till fasta Åland relativt enkelt och snabbt. Och vi har ju inte haft något önskemål om att det ska bli längre och besvärligare vägar, att det ska ta dubbelt längre och ta sig in till fasta Åland, för vi har ju också ärenden där. Och sen är det ju med de här leveranserna av varutransporter och sånt som vi, och jordbruket och traktorer och lastbilar. Så vi begriper inte riktigt hur det ska kunna fungera på ett smidigt och bra sätt. Så nej, vi har inte varit imponerade av det där. Om de här planerna.
1: Och om man tittar på det som har varit senast upp på tapeten då, att färjan skulle gå ifrån, jag tror det är Hastersboda på Fögle var det väl, och då blir det väl Antaria en skild rutt därifrån hit och en skild till Kökar. Är det tiden, som den förlängda restiden, som ni ser som det, liksom det största problemet med det här?
0: Ja, dels är det, men att som vi nu är, så är vi på en rutt då från Galtby via Kökar till Långnäs, så att vi är på en rutt att det går att få

0: varor och det går att ta sig åt båda hållen. Alltså det funkar med den logistiken, men skulle det bli en skildrutt de Hastesboda Sottunga, så då blir det en blindtarm hit. Alltså då stänger det av den här möjligheten med smidiga transporter, eftersom det blir bara en skildrutt då till Sottunga, och det tror jag nog är egentligen bland de större problemen.
1: Men om du till slut då bara tittar tittar lite i spåkulan eller blickar framåt, är det liksom med tillförsikt och framtidstro som Sottunga kommun blickar framåt?
0: Nu skulle jag säga det att nu kämpar vi på som förut tills vi ser bättre alternativ.
1: Då tackar vi Kenneth Lundström, kommunsekreterare på Sottunga. Vi ska gå vidare här, vi ska få nyheter alldeles strax. Det är från Sveriges Radio som levererar dem. Vägen dit för oss, ABBA med Volevo.

0: Två män anhållna och misstänkta för brott efter Gunnar Strömmers valmöte igår kväll. Efter språkkravet inom äldreomsorgen minst var tredje kommun har eller planerar att införa språktester. Oro för ny migrantvåg i spanska Ceuta när falska budskap fortsätter att spridas i sociala medier. Och så hör vi om att AI ska hjälpa lantbruket att vattna åkrarna på ett smartare sätt. Det är delar av innehållet i Ekot fredag morgon. Ja, de två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers kampanjarbete i Göteborg igår kväll har nu anhållits. Vi hör först Johan Håkansson som är polisens presstalesperson i Region Väst.
1: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som har, som jag förstått, gått helt odramatiskt till.
2: Och vad är status nu då med dem?
1: Ja, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
2: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
3: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
0: Reporter Katarina Helmersson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de nu prövar sig fram för att hitta rätt modell.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. När personal inte kan tillräcklig svenska finns det risk att de äldre inte får de insatser de ska ha eller att de skadas.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
4: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
5: Att ha ett språktest är inget krav. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens. Annika Johansson, utredare vid Socialstyrelsen, tror att alla gynnas av att jobba mer med språket.
6: Det blir liksom färre missförstånd som leder till bättre arbetsmiljö och högre kvalitet.
0: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men nu pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Och på Tolefors gård utanför Linköping testas nu den nya tekniken.
7: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
8: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Han håller fram en surfplatta med ett kartprogram som visar hur blöt eller torr jorden är i olika delar av ett odlingsfält.
7: Och för att göra det så används satelliter men också väderstationsdata och en himla massa AI och datorprocessing.
8: Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Tekniken är dyr och behöver fortsätta att utvecklas. Men Carolina Murman som är forskare i kemi, biologi och matematik och verksamhetsledare för programmet AgTech menar att den nya tekniken är en bra lösning på framtidens svåra vattenfråga.
9: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
8: För även om klimatet förändras i Sverige är situationen betydligt allvarligare i södra Europa, säger Per Frankelius.
7: Hundratals miljoner människor i södra Europa lever i en värld där det kommer bli tuffare att odla spannmål och få fram material till baguetterna.
8: Och då behöver Sverige hjälpa till, menar Carolina Murman.
9: Då tycker vi att vi har ett ansvar att inte bara försörja oss själva. Idag är ju Sverige långt ifrån självförsörjande, men här handlar det inte om att vi bara ska bli självförsörjande, utan att vi faktiskt också ska kunna hjälpa till att producera mat till de delar av Europa där de inte längre kommer kunna göra det på samma sätt som de gör idag.
0: Reporter Adam Kohls Josefsson. Så till P4s granskning av Försvarsmaktens ökade kostnader för avgångsvederlag. Det finns flera exempel där anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots att bakgrunden är misskötsamhet eller brottslighet. Något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
10: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett F-barnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
11: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd.
10: Det sker nog ytterst restriktivt att det skulle vara någon sådana delar.
11: Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamheter eller brott.
12: I 3 av fallen handlade det om sextrakasserier eller sexuellt ofredande. I ett annat fall hotade en anställd att döda en överordnad. Och en avdelningschef fick lämna med 12 månadslöner trots att han fått en varning för att utan godkännande ha genomfört en dyr slottskonferens och gett sin personal dyra förmåner. När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
10: Jag kan ju inte gå in på några enskilda detaljer mot respektive ärende och sånt där.
11: Han vill sen inte medverka i en ny intervju men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
0: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson på P4. Så utrikes, i veckan har Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel om bygget verkligen existerar.
13: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Ben-Gvir, som själv har bakgrund i den av Israel terrorklassade Kach-rörelsen, kämpade hårt för att få igenom lagen. Och nu påstår han alltså att en avrättningsplats redan börjat byggas. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
14: I doubt if such construction exists.
0: Och Ekot har sökt Benjamin Netanyahus presstalesperson som säger att de inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Plejel. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och har sett hur falska budskap som uppmuntrar till nya stormningar sprids.
15: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
16: Es una de las conclusiones de una investigación.
17: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Blanca Bayo leder granskningen vid Verifica RTVE i spansk public service.
15: Que hay ventanas de 24 horas en los que no van a estar pendientes. Sin embargo, sí que sabemos que
17: falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. Nya försök att korsa gränsen har gjorts efter det också. Inlägg beskriver felaktigt hur en humanitär organisation bara ska ha hjälpt migranter i Ceuta och struntat i offer för sommarens bränder i Spanien. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
0: Reporter Beatrice Jansson. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen finns inga rapporter om överlevande, skriver den lokala tidningen. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet, trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu kommer uppgifter om att militären även försöker rekrytera unga som ännu inte börjat studera med löfte om en universitetsplats senare. Armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
18: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet, så att de istället kan skickas till fronten. Samtidigt har antalet statsfinansierade studieplatser på högskolor minskat, eftersom många av platserna har gått till personer med koppling till kriget. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären, men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam, som hjälper människor att fly undan den ryska armén, har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet, säger Ivan Chuvilaev. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger han. Enligt organisationen Idite Lesam är sommaren en period då många föräldrar blir oroliga för vad som ska hända med deras barn och hur de ska kunna undvika att barnen hamnar i den ryska militären. Ivan Chuvilaev menar att högskolestudier inte längre kan ses som ett skydd mot militärtjänst. Högskolestudier är inte längre någon garanti för att slippa hamna i militären. De två saker har inget med varandra att göra, säger Ivan Chuvilaev.
0: Reporter Jeanette Nisovska. Så vädret. Idag får stora delar av landet sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och fjälltrakterna ner mot 10-15 grader. Varsågod.
19: Då är vi tillbaks i god morgon efter en kortare utflykt till Sveriges Radio. Men som jag brukar säga, jag brukar vanligtvis säga att nu är vi tillbaks i god morgonstudion. Det är vi inte, för idag är vi minsann på Sottunga. I hela god morgon i alla fall befinner sig här. Jag misstänker nog att programmen eftermiddag och Åland idag sen så småningom hålls kvar i sin ordinarie studio. Men Peter Grönholm är i alla fall jag då som är programledare idag, så jag är ute på äventyr och jag ska snart prata med, nu kan vi se, utbildningschefen på Sottunga, Kerstin Lindholm. Men vi ska ha lite musik först. Här är Luke Combs, Be By You.

0: Luke Combs, Be By You. Och nu är jag vid Sottunga skola och en skola då som genom åren nu och då lever en tynande tillvaro, men ibland så blommar den upp med många elever, och nu tror jag det faktiskt är 9 barn som går i skolan. Vi har med oss nu Kerstin Lindholm som är utbildningschef på Sottunga, men Kerstin, ditt så att säga distrikt är inte bara Sottunga.
1: Jag jobbar också i kök här och Fögle.
0: Men det här är, vad ska vi säga, det här är liksom din bas då, där du det är hit du går på jobb.
1: Ja, jag har ett arbetsrum här på skolan, och Sottunga kommun är min arbetsgivare och säljer tjänster till kökar och Fögle.
0: Men åker du dit emellanåt och jobbar då, eller hur funkar det?
1: Ja, i Fögle där har jag en kontorsdag per månad då, men annars så åker jag vid behov på möten, och när de kallar på mig så åker jag. Det är bättre att ha det så när det finns behov än att jag kommer dit och bara sitter av en dag.
0: Och vad sa vi? Vi sa 9 elever nu i Sottunga skola. Hur har du koll på hur många liksom elever som är då i ditt distrikt då, om man räknar in allihopa?
1: Det är ungefär 65 elever i grundskolan, och så har vi 25 barn i barnomsorgen.
0: För jag tänkte att det här måste vara bland de minsta distrikten i Finland i alla fall, som du har hand om.
1: Ja, det är det nog. Sen har vi ju Brändö och Kumlinge då, som är en kommun var för sig då. Så på det sättet så blir de kanske mindre om man ser till totalen av mina 3 kommuner då.
0: Ja, precis. Så att du behöver på ingen vis känna dig minst i klassen.
1: Ja, nej, det gör jag inte. Och så kan jag tillägga att jag är skolföreståndare här nu också då, för Sottunga skola på deltid.
0: Mm. Och när hade vi skolstart i förrgår?
1: I onsdags, den 19 augusti, så kom det elever till skolan.
0: Men nu i år var det, om jag förstår det, nu är det inga nya elever, va? Det var ingen som började 1:an?
1: Ingen började 1:an, men däremot så under sommaren så har det flyttat ut 2 elever, och så har det kommit till 2 elever. Så vi hade 2 elever som var nya för skolan.
0: Och den äldsta går i 7:e klass?
1: Den går i 7:an, ja. Och där så vi återupptar vårt samarbete med Fögle grundskola. Eleven kommer att åka dit tisdagar och torsdagar och vara här då de här andra 3 dagarna och ha distansundervisning vissa timmar.
0: Och det är för så minns ju jag att de, ska vi säga, de barnen som var i min ålder som gick i högstadiet på 90-talet, de reste också åtminstone några dagar till Fögle, så det här är liksom ett väl beprövat system, kan man säga.
1: Ja, det är det. Jag började jobba här 91, och det tog kanske 1 år eller ett halvår så inledde vi vårt samarbete med Fögle grundskola då. Och de har varit mellan 2 och 3 dagar som de har rest till Fögle.
0: Men visst hade ju varit några år som ni har stått helt utan elever?
1: Jo, mellan 2019 och 2003, alltså 4 år, 2023, alltså 4 år så var vi utan elever. Sen öppnade vi 1 läsår och hade 1 elev, och så var det stängt igen. Och sen då för 1 år sedan så öppnade vi i augusti 2025 då med 2 elever. Och under året så utökades elevantalet, så det blev 9 hade vi i maj.
0: Men det måste ju vara, tänker jag, ett enormt lyft, alltså inte bara för skolan utan för hela kommunen, att få ha liksom en fungerande skola med också med 9 elever.
1: Men visst är det ju det, skolan som är motorn i samhället. Det är roligt när den är fylld med liv och rörelse.
0: Och det är ju, ja, vi får väl i alla fall utgå att det måste väl vara i alla fall Ålands minsta, men kanske också Finlands minsta här igen nu då, skola det här.
1: Ja, vi är faktiskt näst minst på Åland. Kökar har färre elever.
0: Se där, ni slår dem på fingrarna här också. Vad är fördelarna med att vara så få?
1: Nå, lärarna ser ju eleven på ett annat sätt och kan ge mera individuell undervisning och så.
0: Finns det några, vad är nackdelarna med att vara så här få då?
1: Kanske det är kompisar som skolbarnen saknar. Jag vet faktiskt inte om det är några nackdelar. Här är det ju så att eleverna umgås ju liksom åldersintegrerat. Att vi har elever från 2:an till 7:an och alla umgås med alla.
0: Hur ser det ut om vi tittar på återväxten då med inom liksom dagisverksamheten? Fyller det på med barn underifrån?
1: Alltså vi har inte daghemsverksamheten igång. Vi har ett barn som är under skolåldern som inte just nu är på daghemmet då.
0: Och hur länge tar det innan det börjar i skolan, har du koll?
1: Ja, det börjar nästa läsår.
0: Okej, okay. Men sen skulle det gärna få komma fler?
1: Ja, sen väntar vi på en liten babyboom här.
0: Ja, den som väntar på något gott. Vi var på Kökar för ett tag sedan och pratade med skolan där. De hade ju lite, som jag tror alla skärgårdsbor så oroar de sig väl för skärgårdstrafiken. Och där uttryckte de också oro över att det är svårt att göra skolutflykter med barnen när man inte... När liksom man om ändringarna i skärgårdstrafiken träder i kraft. Vad tänker du kring ur liksom skolans perspektiv? Vad ser du då för potentiella problem med skärgårdstrafiken?
1: Ja, där, vi har ju vårt samarbete med Fögle grundskola och där är det nog viktigt att Överö är kvar som hamn, mellanhamn. För ska vi ta oss till Hastersboda så tror jag att den här färgresan och resan på Fögle kommer att bli för lång, så att vårt samarbete kommer nog inte att kunna fortsätta då.
0: Vad beräknar du så att säga, eller vad ni att det skiljer i tid mellan att åka färja till Hastersboda jämfört med övre?
1: Nu är jag inte riktigt insatt i det där, men en åtminstone 20 minuter längre.
0: Så att där, men i vad mån ni gör utflykter med barnen, hur är ni, även ni precis som Kökarsborna också då beroende av att skärgårdstrafiken ska passa era turer då?
1: Ja, visst är det så. Vi åker gärna till Långnäs, då är det en dryg timmes resa härifrån.
0: Ja, vi ska väl hålla tummarna för att skolan fortsätter att fylla på med elever och allting går minst lika bra som det gör nu då. Kerstin Lindholm, tusen tack för att du var med i programmet idag. Vi närmar oss återigen nyheter och denna gång är det Irma Schultz som tar oss fram dit, precis som du.

0: Mässlingsfall bekräftat på Åland, något som kopplas till svensk festival. MCA-försäljningen godkändes av stadsstyrelsen igår och Sankt Görans kyrka får nytt liv inför 100-årsjubileet nästa år. Det här är Ålands nytt fredag i studion Rasmus Karlsson nu när klockan är 9:30. God morgon! På fredagsmorgonen bekräftade Institutet för hälsa och välfärd, alltså THL, ett fall av mässling på Åland. Fallet har koppling till den svenska festivalen Urkult. OHS meddelar att det i dagsläget inte finns några tecken på vidare spridning på Åland, men att försiktighetsåtgärder vidtagits med anledning av den långa inkubationstiden. Personen som insjuknat hade den 13 augusti rest med Viking Glory på rutten Åbo-Mariehamn-Stockholm. Fartyget avgick från Mariehamn klockan 14.25. Samma person reste också med Eckerölinjen från Grislehamn den 15 augusti klockan 20.00. Den insjuknade personen är vaccinerad, vilket avsevärt minskar risken för vidare smittspridning. Risken att ha blivit smittad ombord på färjan bedöms som liten, skriver THL. OHS råder resenärer att kontrollera sina vaccinationsskydd. Två doser vaccin ger ett mycket gott skydd mot mässling, skriver OHS. OHS uppmanar också personer som kan ha utsatts för mässling och som får symptom att inte gå direkt till en mottagning eller akutmottagning utan att först ringa för rådgivning. Typiska symptom är feber följt av utslag samt hosta, snuva eller ögoninflammation. Vid misstanke om mässling ska man kontakta OHS rådgivningstelefon på 018 535 577. Alltså 018 535 577. Och personen som smittats av mässling på Åland vårdas i hemmet, det säger OHS-chefsöverläkare Peter Nieminen som beskriver fallet som lindrigt. OHS har kartlagt personer som kan ha utsatts för smitta. Exakt hur många som kartlagts kan Nieminen inte säga, men det rör sig om mer än en handfull. OHS började förbereda sig så fort misstanke om smitta väcktes, berättar han. Nieminen säger att det är viktigt att alla har vaccinationsskydd och följer sina symptom. Symptomen på mässling beskriver han så här.
1: Att först får man feber och hosta och ögoninflammation och sen och men det orsakas ju av väldigt många andra bobbor. Men att för mässling är ju typiskt det här att det kommer utslag och sen efter ett par dagar det blir som ganska omfattande utslag. Och under den tiden, 4 dagar innan det här utslaget bryter ut och 4 dagar efter att det har brutit ut så är man smittosam. Så då bör man nog, om man får sådana symptom, så måste man kontakta sjukvården att vi har startat egen telefonnummer för det. Att man får kontakta den och där får man då rådgivning och det här instruktioner ifall man behöver komma in för en kontroll.
2: Hur smittar det?
1: Mässling är ju väldigt smittosam. Det är det som luftburen smitta och det räcker att man vistas en kort tid i samma utrymme eller nära och även en längre tid efter att personen har lämnat ett rum, alltså en som har mässlingssmitta kan vara till och med upp till 2 timmar att det finns mässlingbobbor i rummet så att det kan smitta.
2: Hur skyddad är man som vaccinerad då kontra ovaccinerad?
1: Helt 100% är ju ingen vaccin, men att ifall det skulle slå igenom till en dubbelvaccinerad person så är ju sjukdomen mycket mildare och det där, att man ska bära smittan vidare så den risken är ju då väldigt, väldigt liten. Stora skillnaden här att en del har tagit bara en spruta och lämnat den andra otagen och det är ju det där viktiga att man har 2 doser.
0: Det säger alltså chefsöverläkare Peter Nieminen vid OHS. Han intervjuades här av Martina Eriksson. Stadsstyrelsen godkände på torsdagen att staden säljer MCA till Ålcom. Beslutet var enhälligt enligt stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas från Liberalerna. Beslutet föranleddes inte av några större diskussioner på mötet. Vi ville göra affären så fort som möjligt eftersom verksamheten går back, säger Nordas. Besvärstiden den löper ut den 23 september. Om ingen anmärkt på stadsstyrelsens beslut innan dess så kan då aktierna överlåtas till Ålkom. Renoveringen av Sankt Görans kyrka i Mariehamn fortsätter. Just nu pågår den andra etappen av arbetet som bland annat omfattar kyrktornet med målet att kyrkan ska vara i gott skick inför 100-årsjubileet nästa år. Arbetet inleddes i augusti och beräknas pågå till den 15 november. Ekonomichef Stina Ekman Byskata berättar mer.
3: Vi ska byta ut koppar från sadeltaket uppåt till de här, vad ska man kalla dem, blindfönstren och ljudluckorna, de här tre luckorna. Så där ska plåten bytas ut. Och sen ska de också restaurera då de här just ljudluckorna och blindfönstren. Och sen ska vi gå upp till klockan och där ska vi sätta in lite ny belysning och justera de här, vad heter det, klockor, de här visarna helt enkelt, att den ska visa rätt.
4: Ja, tanken är att kyrkan ska vara fin till 2027 då byggnaden fyller 100 år. Den första etappen av renoveringen omfattade kyrkans dörrar som restaurerades och målades. Under de senaste åren har församlingen också låtit restaurera fönster och utföra arbeten på avlopps- och vattenrör. Ekman Byskata säger att Sankt Görans kyrka är församlingens mest viktiga kulturhistoriska byggnad och hoppas att den ska hålla för många generationer till. Därför är det viktigt att det blir rätt. Tony Högbäck är arbetsledare och säger att projektet inte är helt enkelt.
5: Nu har de fått tänka till ganska mycket, just speciellt det här när de ska ha byggställningar uppe där på sadeltaket till exempel, så de håller faktiskt på och förbereder nu. Så det kommer att lyftas upp såna här ställningar med kranbil faktiskt upp på sadeltaket, så de har den färdig nästan och så fäller man ner över och bygger ihop det där då. Så det är ganska klurigt, jo.
0: Det säger Tony Högbäck som då vi hörde tillsammans i inslaget med Stina Ekman Byskata. Reporter, det var Axel Eriksson. Kommer landskapsregeringen att acceptera ett anbud även om det bara finns en anbudsgivare i den stora skärgårdstrafikupphandlingen? Det vill lagtingsledamot Christian Wikström från Obunden Samling veta genom en skriftlig fråga till landskapsregeringen. Wikström anser att regeringens eget bolag Axferries har enorma fördelar i upphandlingen trots att landskapsregeringen menar att det råder fri konkurrens. Han hänvisar också till upphandlingen av OHS nya vårdinformationssystem och menar att Åland haft stora problem med konkurrens under den här mandatperioden. Merparten av arbetet med upphandlingen av vårdinformationssystemet gjordes dock under den förra mandatperioden. Det här leder till mycket höga kostnader för den åländske skattebetalaren och vi politiker måste agera för att fri konkurrens upprätthålls, skriver Christian Wikström. Till sist vädret. Under morgonen och förmiddagen så är det klart väder utlovat innan det under eftermiddagen utlovas dra in lite moln och bli halvklart. Ikväll kan det förekomma åska. Temperaturen når knappa 20 grader idag och vinden är måttlig omkring syd. Från och med för lördag och söndag ska jag säga så utlovas det halvklart väder. Omkring 18 grader varmt och en svag till måttlig vind omkring nord. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet så blåser det en vind omkring sydväst cirka 3-8 meter per sekund. Lokalt från och med eftermiddagen vind som avtar. Det är mest god sikt på sjön, men på Ålandshav och norra Östersjön så är det lokalt regn, åska och dimma. Det råder en varning för terrängbrand på Åland fortsättningsvis och pollenprognosen den talar om låga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Nästa nyhetssändning i radio hör vi klockan 11.55. Nu tillbaka till Peter Grönholm som har förmånen, får man ju säga, att få jobba ute i den åländska skärgården denna fredag.
6: Det är så sant som det är sagt och jag har nu faktiskt tagit mig till gravgården på Sottunga. Jag kände ändå att om man nu prompt någon gång ska dö i sitt liv och känner att man vill ha lite utsikt, då tror jag inte att man prickar bättre än Sottunga kyrkogård, för här har man nämligen en sjöutsikt. Vilket inte är så dumt. Vi sänder ju förstås, jag är lite andfådd nu för jag måste promenera, det är jag inte van med under mina sändningar. Vi ska ganska snart få reda på vad som händer i de andra programmen i Ålands Radio idag. De som inte kanske sänds från just Sottunga utan hålls i sin ordinarie studio, det vill säga Eftermiddag och Åland idag. Men vi ska ha lite musik nu. Robin, Show Me Love.

0: Robin, show me love. Här i god morgon från Sottunga, och nu ska vi göra ett litet trick i det närmaste trolleri. Förhoppningsvis kommer du som lyssnar på radion inte att fundera på detta. Men i min studio nu så borde jag ha ingen mindre än Amira Bogdiri. Är du där?
1: Jajamensan, jag är här. Hur står det till, Peter?
0: Ja, men man kan må sämre än att tillbringa en morgon på Sottunga, det vill jag verkligen tillstå. Det jag också ska förstås säga, framförallt till våra lyssnare, är att utan ditt förträffliga arbete från studion så hade ju mitt arbete naturligtvis varit värt intet och noll. Så att du får en, om du skulle höra Sottunga nu, så de applåderar unisont för dig här.
1: Ja, men jag tackar. Och det har varit en... Ja, men det har varit glädjen på min sida. Det har varit jättekul att få följa med dig denna morgon och dina äventyr ute på Sottunga.
0: Ja, hur har du det där i studion? Har du lyckats hitta till exempel en Heidi Grandell-sång?
1: Tänk för att jag har lyckats hitta en Heidi Grandell-sång. Hon är med mig här i studion.
2: Hello, hello.
0: Ja, hallå, hallå. De är ju, Amira, så svårfångade och sällsynta så att de ligger i kö för att bli rödlistade faktiskt till nästa års inventering. Men kul att vi har en livslevande i studion.
2: Mm, de kan försvinna lika fort som de dyker upp om man inte är snäll med dem också.
0: Man måste vara mycket, mycket varsam med de små liven. Jag har ju redan meddelat att jag befinner mig på gravgården i Sottunga. Och då undrar ju jag, vill ni ha en gravgårdshistoria när jag ändå är här?
2: Hur skulle vi kunna tacka nej till det, Peter?
0: Det var gränsfall till en ledande fråga. Som en liten gosse, det här utspelade sig, förstår ni, 1989 på sensommaren. Då bevistade jag här mitt livs första begravning. Jag var väl kanske en 8-årig pojke på den tiden. Och jag var inte supernära släkt med han som begravdes, men här var jag i alla fall. Det som vi inte visste innan vi kom till begravningen var att måttstandarden för kistor hade ändrats. Det innebar att när kistan skulle ner i graven, då var hålet som var grävt var för litet.
2: Nej.
0: Så att på plats och ställe så fick, om jag mitt minne är korrekt här, min morfar och min pappa slänga av sig begravningskavajen och hoppa ner i graven med varsin spade för att åtgärda problemet.
2: Mm.
0: Det var en begravning att minnas, kan jag säga.
2: Jag tänker mig att det kanske också kan ta udden lite av den där liksom tunga stämningen som brukar finnas på begravningar.
1: Ja.
2: Kanske man liksom, om man är tvungen att liksom kavla upp ärmarna och göra något konkret och fysiskt, så då det kan ju
1: det
2: liksom skifta
1: på stämningen lite
2: kanske.
1: Ja.
2: Hoppas jag i alla fall.
0: Jag utan att med säkerhet minnas då, för det var så länge sedan, så kan jag väl våga jag påstå att det åtminstone ändrade på stämningen. Det gjorde det säkerligen. Om det var till det bättre eller det sämre, det kan jag inte svara. Men då är jag glad för att jag har fått berätta min begravningshistoria. Amira, eftermiddag idag, då är du tillbaka i studion igen.
1: Jajamensan, det är jag. Och idag är det ju fredag, och vad ska vi göra? Jo, men vi ska fira. Hela eftermiddagen lång. Fira Mix, det kör igång då 13.03 direkt efter nyheterna från Svenska Yle. Och vi firar fram till klockan 15.00. Så passa på att skicka in din hälsning nu redan i förväg så att den ryms med i dagens Fira Mix. Och hur går man då tillväga för att få sin hälsning uppläst i programmet? Jo, men man kan skicka in den på studion@alandsradio.ax, alltså maila in den till den mailadressen, eller så smsar man på telefonnumret 0457 00 17 855. Och sen finns ju också vårt firarmixformulär på vår hemsida alandsradio.ax. Där fyller man in då information om vem hälsningen är åt, om man har någon låt som man vill att ska bli spelad i samband med hälsningen då. Där har du det. Jag ska fira, men jag ska ju såklart

0: faktiskt bekräftar man det. Idag blev det offentligt. Det handlar om ett lindrigt fall. Det handlar om en person som har haft vaccinationstäckning, vaccinationen i skick. Och det finns enligt chefsöverläkaren ingen, liksom, ingen fara, så att säga, ingen anledning att oroa sig. Men Åland har generellt lägre vaccinationstäckning än övriga Finland. Och vi kommer att prata om det här i Åland idag. Med bland annat landskapsläkare Knut Lönnroth. Så lite mässling blir det. Vi kommer ju också att höra med rederierna. Den här personen har ju då rest till och från Sverige med färjor. Så hur har rederierna hanterat den här informationen? Och i vilket skede har de fått veta om det och så här? Det kan finnas anledning att kolla sitt eget vaccinationsskydd om man bor här på Åland och om man vet att man har åkt färja här på sistone. På alandsradio.ax finns mera information om hur man kan gå till väga och vad man förväntas göra som medborgare i det här fallet. Men vi ska inte bara fokusera på mässling och sjukdomar och tråkiga saker, utan vi ska också diskutera. Jag vet inte, har ni märkt att under det här senaste året så har det ju dykt upp en herrans många AI-genererade bilder precis överallt i liksom sociala medier?
1: Jo, men det märker man ju nog.
0: Alltså
1: man
0: hela tiden. Det. Hela man tiden. Ser ju tydligt, jo, när någonting är AI-genererat.
1: Ja.
0: Och då inte bara liksom sådär, hej, jag genererar en bild av mig själv, utan det kan också vara sådär. Jag kommer bra ihåg en till exempel. Moderaterna skulle resa till Brände och så hade de AI-genererat en bild. Och så hade Brände plötsligt fått ett liksom kommunhus som såg ut ungefär som Ekerö post- och tullhus. Men varför, tänker jag. Varför? Men det är bara ett exempel. Det finns en massa liknande exempel. Och någonstans så det där, har vi funderat mycket på det här uppe på redaktionen. Och diskutera det här. Och det här ska vi stöta och blöta lite i en diskussion där vid 15.30 har vi tänkt. Vi ska se med lite inbjudna gäster. Sådana som vet en hel del om grafisk design etc. Så det kommer det också att handla om. Och sedan kommer vi dessutom att ringa upp Bromander som släpper sin andra singel idag.
1: Jaha.
0: Ja. Den heter Härjande hav, tror jag visst. Och Bromander heter Staffan Lindström.
2: Det låter som att du har hela programmet fullt då faktiskt, redan så här tidigt, Heidi.
0: Ja, det råkar bli så när det händer grejer. Att det blir rätt fullt ganska snabbt.
2: Ja, precis. Himla trist hörde du när det händer en massa grejer.
0: Nej, men, ja, men det här var ju faktiskt lite trist. Inte vill man ju. Man vill ju ogärna att det ska bli likadant vad gäller just, alltså så här, det har ju varit ett lite större utbrott av mässling i Sverige efter den här ena festivalen Urkult då. Och man kan ju koppla det här fallet också till den festivalen. Så man vill ju ogärna att det ska ske här på Åland förstås. Och det är lite trist, tycker jag. Om det blir så.
2: Ja, jag förstår. Men eftermiddag förstås då 13.03 med Fira Mix och Amira Bogdiri, och så har vi Åland idag 15.30. Berättar du vem som var programledare förresten?
0: Nej, det höll jag hemligt. Det är Johan Ågren.
2: Ja, sådär ja. Inte illa. Och sen nu måste vi vara lite transparenta, Amira, för nu har du bättre koll än vad jag har. Vad har vi för låt och vad har vi för tidsram som jag ska hålla mig i just nu?
1: Ja, du, här finns en låt som heter Never Ever med All Saints som vi kan avsluta programmet God morgon med om du vill.
2: Ja, men du, då tycker jag att vi gör så att då tackar jag för mig härifrån Sottunga och förstås då alla gäster som jag har haft då med både Kenneth och Kerstin och Marcus som jag har hunnit med och haft det roligt här på Sottunga. Tackar dig också, Amira, förstås för hjälpen, och så hörs vi förstås igen här. Ha det bra och ha en trevlig helg.

0: Det är så att fördomarna och intoleransen mot hbtqi-personer har ökat både i Sverige och Finland under de senaste 5 åren. Åtminstone om man får tro Europeiska byrån för grundläggande rättigheters studie som också lyfts i den åländska handlingsplanen för hbtqi-personer. Dessutom har den svenska myndigheten Forum för levande historia gjort undersökningar där man märkt av ett attitydsskifte gentemot homo-, bi- och transpersoner. I undersökningen 2013 så tillhörde HBT-personer den kategori som eleverna i störst utsträckning uppvisade positiva attityder till. I undersökningen 2024-2025 utgör de istället den kategori som eleverna i störst utsträckning uppvisar negativa attityder till. Och då gällde det främst pojkars attityder. Vad beror det här på? Vad innebär det här? Och vad kan man göra åt saken? Med mig i studion så har jag nu demokratiminister Ingrid Zetterman, sakkunnig i jämställdhetsfrågor vid landskapsregeringen, Kristin Mattsson, och Joha Börling Pomell som är Regnbågsfyrens ordförande. Välkomna till studion.
1: Tack.
0: Hur ser ni på de här rapporterna som visar på försämrade attityder bland unga, Ingrid?
2: Det är ju förstås väldigt sorgligt att vi ser en sån här utveckling när det gäller homofobi och intolerans mot sexuella minoriteter. Samtidigt lever vi just nu i en tid där vi ser bakslag inom många olika områden när det just gäller tolerans och förståelse för lika behandling och när det handlar helt enkelt om respekt för våra medmänniskor. Jag tänker att mycket av det här handlar om en samhällspolarisering driven förstås jättemycket från USA, men som verkar tas emot med öppna armar i vissa delar av det europeiska samhället och också de nordiska samhällena. Så att det här är ju någonting förstås för alla samhällsnivåer att ta tag i. Ingenting som löses enbart av politiken, utan en bred samhällsfråga och där vi måste välja. Vill vi ha ett samhälle som jobbar utifrån värden som värdighet, respekt, människors rätt till lika behandling, eller vill vi ha ett samhälle där någon ska ha rätten att berätta åt dig vad som är rätt eller fel?
0: Kristin, är det faktiskt så att attityderna till hbtqi-personer har blivit sämre?
3: Jo, det tror jag nog. Så där utåt sett så kan vi ju se i media, och både i social media och i olika debattforum, att det finns en hårdare attityd mot hbtqi och särskilt mot transpersoner. Men det kan ju också hända att de här fördomarna som vi nu märker av, att det har funnits tidigare men att de har inte kommit upp på ytan på samma sätt som nu. Att det har ju också att göra med omvärldspolitiken och den utveckling vi ser utanför Finland och Åland. Men också tror jag är en följd av den nya könstillhörighetslagen som kom för några år sedan. Och då diskuterades ju transfrågor, och det hade man ju inte gjort tidigare på många år. Att ny lagstiftning aktualiserar ju sådana här debatter, och då kommer ju de här negativa attityderna till ytan. Så det är kanske lite för enkelt att säga att det bara har ökat, att fördomarna har ökat. Det är ju kanske också så att de blir mer synliga till följd av de här politiken som har förts.
0: Men att det kommer till ytan då, menar du att de bara funnits latent egentligen?
3: Jag tror nog att det har funnits ganska, att det finns fördomar och negativa attityder, men det är ju ingenting som man har behov kanske av att gå ut och diskutera och torgföra, om inte en fråga som i övrigt diskuteras.
0: Vad tror du att det här beror på, Joa?
1: Mm. Nu pratar vi om ett internationellt fenomen, alltså som påverkar Åland också. Men vi ska inte, förstås ska vi ta de här rapporterna på allvar, absolut. Men vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det här betyder inte att alla unga skulle ha blivit väldigt intoleranta, absolut inte. Men alltså vi ser att inom vissa grupper, just bland unga män, attityden har blivit hårdare. Men det här är ingenting sånt som går att åtgärda. Liksom, men vi ska jobba hårt. Vi ska inte ge upp.
0: Varför tror du att den är så tydlig bland unga män?
1: Nej, jag tror att de, okej, förstås alla unga tittar på en massa sociala media, liksom olika videor, och det kommer en massa olika intryck därifrån. Men alltså av någon orsak så de här liksom sådana här sociala influencers, de påverkar liksom unga män mycket mera. Jag kan inte förklara varför det är så, men på något sätt deras budskap tilltalar unga män mycket mera.
0: Vad tror du, Ingrid?
2: Nej, men precis som jag sa inledningsvis, det är ju en polarisering vi ser. Alltså där just gruppen unga män är en grupp som har polariserats väldigt kraftigt mot ett mer homofobt och mindre tolerant håll. Och sen finns det förstås också kvinnor som har gjort detsamma. Men den här gruppen unga män har ju mycket forskning pekat på. Och jag tänker att det finns, precis som Joha säger, manosphere-rörelsen har varit stark. Den har varit väldigt, väldigt tydlig under några år. Alltså det finns starka, nu är det ingen som säger när jag gör ett citattecken kring ordet förebilder, men förebilder då för unga som vill dra så att det här håller, och förstås skapar klickar där man förstärker sina egna åsikter åt ett håll som till och med i vissa fall radikaliseras.
0: Mm. Varför väcker det här ämnet så starka känslor, Kristin?
3: Kön är ju en stark indelningsgrund i vårt samhälle. Vi bedömer människor väldigt mycket utifrån kön och vi har ju en tvåkönsnorm och en heterosexuell norm som är väldigt stark i vår kultur. Människor vill veta om de möter en man eller kvinna, och sen ingår det också i hela paketet med traditionella värderingar att leva också tillsammans som man och kvinna. Och så det är ju någonting som är känsligt för många. De kanske tänker på sig själva och sen på att samhället då inte kanske ser ut som de skulle önska, att det hänför sig till traditionella värderingar och familjepolitiska föreställningar.
0: Som Regnbågsföreningens ordförande, Joa, har det blivit svårare att komma ut också?
1: Det här varierar ganska mycket. Alltså då vi pratar om HBTQIA-personer, så då måste vi komma ihåg att det är faktiskt en stor grupp av olika slags människor. Till exempel jag som homosexuell man, men i mitt fall, jag har liksom inte upplevt någonting dramatiskt eller diskriminering eller någonting sånt. Men jag vet att sen det finns många grupper, i synnerhet bland transpersoner, där det är mycket, de bemöter jättehemska grejer. Man hör det överallt i olika enkäter liksom, och de berättar vad de har upplevt. Och där kan det vara väldigt tufft. Så det också varierar inom den här stora gruppen HBTQIA-personer.
0: Har du något exempel från huvudet?
1: Just gällande till exempel transpersoner. Alltså det är väldigt vanligt att jag kommer ihåg en citat ungefär så här, att någon kommer till dig och säger att ja, du får inte ha sådana kläder på dig för att du är en man. Eller du kan inte ha smink på dig för att du är en man. Så man liksom attackeras så här helt konkret och direkt. Men i mitt fall har jag nästan aldrig hört någonting sånt. Men alltså, så det varierar jättemycket, och därför måste det finnas mycket empati mot de som upplever det här som svårast.
0: Ålands ombudsmannamyndighet undersöker diskriminering i det åländska samhället, och i deras undersökning 2025 ansåg 2% att de upplevt diskriminering på Åland på grund av sin sexuella läggning, 4% för sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. Gissningsvis så finns det ett mörkertal här också, men det visar ju ändå på låga siffror, och jag förstår ju att det finns en strävan att ingen ska uppleva sig diskriminerad, men är det rimligt att tro att man kan nå dit, Kristin?
3: Nej, vi måste sträva efter det, men det är klart att det är svårt att säga rimligt. Alltså, på ett individuellt plan så tycker jag ju att individer ska ju aldrig diskrimineras. Att dit kanske man kan nå. Men det kan också vara tungt att läsa och höra om de åsikter där det uttrycks väldigt negativt om transpersoner. Det handlar inte bara om det här att vara diskriminerad, så det är ju också någonting juridiskt och någonting som man själv utsätts för, men jag kan ju ändå tycka att sammantaget att det är lika viktigt att vi har en positiv attityd så här ute i samhället.
0: Vad tror du, Ingrid?
2: Jag tänker så att vi kan aldrig komma till en punkt där alla tycker lika. Det är liksom inte heller syfte med samhällsutvecklingen att alla ska tycka exakt likadant. Men att tänka ett samhälle där institutioner bemöter människor likvärdigt och respektfullt. Att tänka sig en värld där arbetsgivare, att arbetsplatser och skolor är diskrimineringsfria, alltså nu pratar jag om strukturell diskriminering, så det tror jag absolut att det är görbart. Och jag tycker, om man också tittar lite bakåt, jag menar, jag talade inledningsvis om att vi har haft en backlash i flera av de här värderingsfrågorna, men tittar vi lite längre bakåt så har vi ju haft en otroligt fin utveckling. Jag menar, sen franska revolutionens dagar så har det hänt mycket, och jag vill tro ändå att det är dit människan är på väg, att det, demokratin kommer fortsätta att utvecklas i positiv riktning i den långa tidshorisonten. Och just den här strukturella diskrimineringen som man ju ser tecken av ibland, den tror jag att går att hindra både genom lagstiftning och normförskjutningar och normändringar, och förstås kunskap som ju är grunden till de här bägge, alltså att båda ändra attityder och ändra lagstiftning, så är ju kunskapen det som behövs komma först, och det tror jag att vi kan komma. Sen att alla människor är liksom toleranta för allt här i världen, det tror jag inte, och det tycker jag inte heller kanske är samhällets uppgift att liksom att syfta till den delen. Jo, så att en människa inte ska måste bemöta en kommentar på gatan, men liksom börja styra människors tankar i huvudet, det ska vi nog låta bli. Mm.
1: Och om jag får kommentera på det här, liksom att jag skulle vilja bara konstatera att det är väldigt, väldigt viktigt att skilja mellan två olika saker. Att hur man tycker och hur man agerar. Mm. Alltså, vem som helst får tycka precis hur den vill.
2: Exakt.
1: Det är så viktigt i det här samhället att du får ha olika åsikter, olika tankar, olika ideologier, och man får alltid diskutera sakligt, man får alltid argumentera för sin sak. Men sen då vi pratar om konkreta gärningar, vi har en massa olika lagar som säger klart och tydligt att man inte får diskriminera, man får inte säga exakt vad man vill. Nej. Man får en kränkande värde till exempel. Så, där går det, så de är olika saker, och det måste vi komma ihåg då vi pratar om det här, för att om det här temat. Många gånger har någon sagt till mig att ja, Johan, tycker du att jag inte får ha min åsikt? Jag säger, nej, absolut får du ha. Du får tänka precis hur du vill. Och de tycker, oj, är det så? Jag trodde att ni skulle vilja att jag ändrar mina tankar, mina åsikter. Nej, du får tänka precis hur du vill. Men du ska inte diskriminera, du ska inte hota andra människor bara på grund av deras sexualitet till exempel.
4: Det är ju en handlingsplan som är framtagen och klappad nu i somras. Vad innebär den i praktiken, Kristin?
3: Det innebär nu framförallt att landskapsregeringen har yttrat att man stöder HBTQI-personens rättigheter och lika villkor och jobba för de frågorna. Och där finns för olika sektorer, sjukvården och socialvården och skolan och landskapsregeringen själv förstås också, finns det åtgärder som vad man kan göra för att förbättra HBTQI-personens rättigheter och villkor. Och där kan jag väl nämna att den här diskrimineringsundersökningen som ombudsmannamyndigheten gör, som görs vart 50 år, att följa upp den. Men det visar ju bara en liten del, och som vi pratar om också, så är det ju inte det här med bara diskriminering mot enskilda som det handlar om. Men så finns det ju också förslag på olika kunskapshöjande insatser och utbildning bland personal, och framförallt skolan är ju viktig och sexualundervisningen är viktig, och där ska det finnas kunskap och man ska ta upp sådana här frågor och prata om det. För det kanske också handlar ofta om att det inte finns kunskaper riktigt om vad det är. Och sammanblandningar mellan sexuell läggning och trans och könsidentitet. Och det här så behöver vi ju säkerställa att vi alla har utbildning i.
4: Hur vet vi om handlingsplanen fungerar?
3: Ja, det vet vi ju inte förrän vi har följt upp, och vi måste ju följa upp den efter halva tiden har gått först, och sen då också efter att hela tiden för den har gått, för att göra upp sen följande plan. Men det är ju också, vill jag säga här, att jag instämmer också i vad de andra har sagt här, att vi har ju gjort stora framsteg, och att det här motståndet kan man också se som en reaktion på alla framsteg som har gjorts. Och som jag nämnde inledningsvis, att könstillhörighetslagen så startar ju en debatt om någonting som kanske många inte har tänkt på och som väcker känslor för att kön är en så stark fråga, eller för många liksom en identitetsfaktor och någonting som sen liksom konstruerar hela synen på hur man kanske tänker att familjeliv och samhälle är uppbyggt.
2: Om jag bara får tillägga igen den handlingsplanen, jag menar vi tar mycket strategier och handlingsplaner i många olika frågor och vi budgeterar in åtgärder och jobbar med saker. Och vanligtvis så som politiker så tycker man ju inte att de där symbolpolitiska åtgärderna är liksom de härligaste. Men just i det här fallet så tycker jag faktiskt också att det var viktigt att vi just nu när vi ser ett generellt bakslag faktiskt tar uppdaterar en handlingsplan och vi tar en åtgärdsplan. Bara för att ge signalen att nej, vi har inte glömt bort de här frågorna. De här frågorna är fortfarande viktiga. Det är inte okej med kränkningar med anledning av sexuell läggning eller könsidentitet.
1: Får jag bara passa på att tacka de här två fina personerna här. Kristi Mats som skrev det här handlingsplanen. Det behövs just sådana här personer som ställer upp och skriver och gör det här jobbet. Och sen förstås Ingrid som gav det här politiska stödet med alla andra ministrarna. Så jag tycker det är väldigt viktigt att tack för det jobbet ni har gjort.
3: Tack.
4: Jag tänker att en fråga som verkar varit lite extra konfliktskapande på senare år handlar ju om transpersoners rättigheter. Varför skapar den här frågan sån konflikt, Johan?
1: Jag tror att det är fortfarande någonting lite nytt för många. Och det finns många begrepp som man kanske, det är många som inte fattar. Och, så det behövs mycket mer kunskap just gällande transpersoner. Och sen om man just pratar om det här att idrott och var man får tävla, hur man får tävla. Alltså där brukar jag säga att det är inte till exempel min uppgift att definiera. Det handlar om medicinsk bedömning. Mm. Det är läkare, det är väldigt sådana personer som har studerat i typ 10-20 år för att kunna göra sådana här liksom bedömningar. Var gränsen går till exempel. Så sen är det väldigt konstigt att någon bara kommer, typ någon som har ingen koll på den här saken och säger ja, men jag tycker att som alltså, en transkvinna eller transman får man inte tävla i den där kategorin till exempel. Ja, du har rätt till din åsikt. Men samtidigt, du ska komma ihåg att har du lika mycket kunskap om det här temat, om du har det, så då är det jättebra. Och det där, och du, oavsett så har du alltid rätt till din åsikt, men att det finns åsikter och sen finns det också kunskap, riktig kunskap om temat. Och det borde kanske respekteras lite mer.
4: Mm. Vad går gränsen då mellan legitim kritik och transfobi?
1: Mm. Det är alltid det är liksom case by case som man säger. Alltså att, till exempel att om någon säger alltså att jag helt sakligt att jag tycker att det här borde vara så här. Ja, det är punkten som man pratar om den här själva liksom inte om personer, individer, utan man pratar om det här allmänna liksom om olika regler eller lagar. Men sen om man säger att ja, det är du som är problem. Det är du, vad du gör hemma i ditt sovrum eller hur dina kläder du har på dig. Ja, det är problemet. Så där går gränsen, men förstås det varierar från fall till fall och det är ingen liksom klar gräns. Men jag tror och jag vet att alla ålänningar är så liksom fina människor att alla ålänningar vet var den där gränsen går om man vill.
4: Tiden börjar ta slut. På måndag så börjar Prideveckan här på Åland. Vad hoppas ni var och en tar med sig in i Prideveckan? Ingrid?
2: Nej, men jag tänker att Prideveckan är jätterolig och viktig. Och viktig till den delen att det är mycket kunskap som förmedlas. Det är kunskap i basen för förändring och utveckling. Så det är den ena. Och sen så ser jag som vanligt jättemycket fram emot Pride-paraden. Det tycker jag är en av årets höjdpunkter. En riktig folkfest.
4: Kristin? Mm.
3: Tycker man ska ta med sig nyfikenhet och öppenhet och passa på att lära sig nya saker på temat. Mm.
4: Mm. Och Joa?
1: Och jag hoppas att man går in i Prideveckan med nyfikenhet och kommer ut ur den med lite större förståelse för andra människors erfarenheter.
4: Jag tackar att jag fick ta tid från er här idag. Ingrid Zetterman som är demokratiminister, Kristin Mattsson som är sakkunnig i jämställdhetsfrågor vid landskapsregeringen och Joa Börling Pomell som är regnbågsfirens ordförande. Tack så mycket för att ni gästade mig.
3: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Det har varit gott om besökare i Mariehamns centrum under sommaren. Mikael Enros, som är centrumledare på City Mariehamn, säger att besöksstatistiken visar att det är betydligt fler som rört sig i centrum jämfört med förra året. Juli månad har varit bra, men augusti verkar ha börjat något svagare än under 2025. De verksamheter Mikael Enros har pratat med har lite olika syn på saken.
1: Det är alltid lite spridda skurar. Vissa har haft det väldigt bra i juni och andra har haft det väldigt bra i juli. Många säger att det är åtminstone lika bra som i fjol och någon har till och med sagt att det är bättre än i fjol. Kanske lite färre besökare i vissa butiker, men kanske mer omsättning. Så att, men på det stora hela så har det varit en bra sommar, eller bra juli ska jag väl säga. Vi har ju fortfarande augusti kvar och ser lite hur den ser ut jämfört med i fjol.
2: Hur ser du så här långt i augusti?
1: Jag tror att augusti har börjat lite svagare än i fjol, så vi får väl avvakta lite nu då, för att det är först efter hela augusti så vet vi nu för liksom fulla bilden av hur det har sett ut.
2: Är du nöjd med antalet besökare?
1: När vi tittar på besöksstatistiken så har vi haft flera rörelser i år jämfört med i fjol, för nu kan vi jämföra dem med ett års data tillbaka. Så det vittnar ju ändå om att folk har rört sig på stan i en större utsträckning. Och sen kan man alltid diskutera orsaker. Varför är det så? Kan vara vädret, kan ha varit lite sämre sommar, då har folk varit mera på stan än på stränderna till exempel. Kanske lite flera kryssningsresenärer. Men i princip så har vi haft ganska mycket större volymer som har rört sig på stan enligt mätningarna som vi har jämfört med förra året.
2: Är det fortfarande så att drop-off-veckan är det som sticker ut? Eller finns det en mer jämn fördelning av besökarna?
1: Det är en bra fråga. Jag har inte hela bilden klar för mig i detalj per helg och så, utan det här är en sammanställning över hela sommarens period. Men Rockoff är ju känt, det vet vi alla, att det är ju väldigt mycket folk i city under 2 veckor där under Rockoff och 25 juli-konserten och så. Så att, det är klart att siffrorna sticker alltid ut under den perioden jämfört med övriga veckor.
2: Hur ska man kunna utveckla Mariehamns centrum?
1: Sommarperioden är ju väldigt intensiv och det händer ju mycket under sommaren, och nu faktiskt i år så fick vi också ett tillskott genom sjödagarna, vilket var ju välkommet, som också skapade en liten förlängning. Och det är väl det som är kanske målet också, att försöka förlänga sommaren också tidigare i sommaren så att säga. Så där försöker vi ju se på vad vi har för alternativ. Till exempel kan det ju vara olika typer av paketering som vi ska kunna erbjuda helgresenärer och sånt, att de kan komma till Mariehamn över en helg och få liksom en bra upplevelse även efter intensiva sommarsäsonger, så att vi kan förlänga sommaren helt enkelt. Sen är det ju klart så att, menar, vi är ju en turistort och det är ju alltid en utmaning under, om man säger, vinterhalvåret. Hur lyckas vi hitta engagemang och så? Men det finns ändå en fin energi här i stan, så vi kommer nog fortsätta jobba med olika typer av aktiviteter och verksamheter och evenemang mot kanske specifika målgrupper. Så det blir ju inte alltid den stora balansen, utan det kan ju bli små specifika målgrupper som vi kan jobba med. Så det är väl en önskan som jag har i alla fall. På det stora hela så handlar det också om att locka hit oss ålänningar, komma hemifrån och faktiskt komma ut till stan och uppleva stan. Träffa andra och ha ett socialt liv utanför vardagsrummet. Och jag skrev ju en ledare i tidningen i somras om city som det här tredje rummet helt enkelt. Där staden är mer än en handlingsplats. Det är en stad där vi ska träffa andra, vi ska uppleva saker, vi ska kanske kunna slappna av, men när vi ska återhämta energi och krafter och också ha det bara trevligt. Så stan är mycket mer idag än vad det var för 25-30 år sedan. Så det är någonting som vi ska jobba aktivt med.
2: Att locka ålänningar till centrum, det handlar om många olika saker. Bland annat har man ju då diskuterat och kritiserat att det inte finns riktigt gemensamma öppettider för butikerna.
1: Det där är ju en sak som är kanske svår att knäcka, eftersom vi inte är ett köpcentrum med regler som man förbinder sig till, utan vi är ju ändå en öppen handlingsplats på det sättet. Och där har ju alla verksamheter sin egen rätt i öppettider. Sen är det förstås önskvärt att man har öppet och anpassar öppettiderna i förhållande till när folk är på stan. Och det är ju en evig dialog vi har, så att det ska vara bra för Mariehamn, det ska vara bra för verksamheterna och för besökarna.
2: Förutom butikerna så kanske man vill gå på något café, och där är det också en del kritik om att de stänger kanske 16:30.
1: Ja, precis. Caféerna måste ju det är ju en flerstegsraket. Men när får vi hit människor så öppnar caféerna, och har caféerna öppet så får vi hit människor. Så det gäller ju att ha en konstant dialog och göra olika insatser, som jag sa förut, olika teman till exempel på helgerna. Så att då kanske vi kan ha seniorteman någon helg, eller ungdomsteman någon helg, eller ja, pappateman någon helg, så att vi skapar en sorts mini-evenemang helt enkelt för att väcka intresse av att komma hit.
2: När man pratar om Mariehamns centrum, är det då härifrån Nygatan till torget, eller hur ser centrum ut?
1: För min del så tycker jag att centrum börjar nog längre norrut och går hela vägen till Torggatan och sen också parallellgatorna. Mariehamn är så pass litet så att det är klart vi har en gågata, det har vi, och den är ju förstås central i det hela, men jag tycker inte att vi ska låsa oss vid det begreppet. Faktiskt, jag ser Mariehamn som mitt centrum i ärlighetens namn, men huvudfokus, ja, det ligger runt Torggatan, parallellgatorna också gärna ner. Sen har vi ju också allén då, eller esplanaden, och den är ju också väldigt fin att jobba med, och där ska vi utveckla så att du får en hel känsla från västra hamnen in till östra hamnen.
2: Under kulturnatten så används ju parkeringen norr om Köpmansgatan vid medis för olika aktiviteter, och det har ju kommit lite önskemål att kan det inte permanentas en sådan möjlighet att man skulle kunna ha parkeringen till olika evenemang. Vad tror du om det?
1: Jag vurmar ju nog för att vi ska få flera utrymmen i stan att kunna ha evenemang. Sen ibland så kanske man har det bara under en temporär period, så det kan vara begränsat. Så att ett sommartorg där runt Miramar-parkeringen då skulle kanske vara en positiv grej. Men det är någonting som man får testa och utvärdera. Så det går liksom inte att säga att ja, så ska vi göra eller så ska vi inte göra. Utan vi måste testa helt enkelt och se hur vi löser övrig parkeringsfråga i så fall. Vi har ju flera parkeringsgarage i stan med frikostiga öppettider. Och du får stå ganska länge där. Och sen finns det ju parkeringar på parallellgator också. Må hända att du måste gå 50-100 meter. Men jag tror att de flesta ålänningar orkar det.
2: Som vi var inne på, så nu är ju hösten här och stå för dörren. Har ni några speciella satsningar där som ni tänker göra?
1: Vi har ju våra evenemang nu som vi jobbar med, som jag fokuserar på. Vi har ju superlördag den 29 augusti där vi kommer ha bilar i city som faktiskt är på samma Miramar-parkering. Sen kommer vi ha barnens dag och sen har vi höstmarknad. Därefter så har vi 2 oktober, då har vi Open by Night. Sen har vi Halloween som kommer emot och vi ska ha en Halloween-parad. Och sen har vi följande vecka sen så har vi, ska det vara ett Halloween-lopp.
0: Det sa centrumledaren Mikael Enros, reporter Thomas Tornefjäll.

0: Den tusenåriga traditionen att bygga klinkbåtar, en fartygskonstruktion som också ligger till grund för den åländska sjöfarten, är sedan snart 5 år upptagen på UNESCOs världsarvslista. Men trots att kunnandet bakom nu förts upp som ett lokalt nordiskt och internationellt intresse, särskilt värt att bevara, så oroas många för att det kan dö ut då några egentliga lärlingsprogram inte har sjösats. Vi träffade Kulturbyråns chef Vivica Lönndahl, som också är UNESCOs generalsekreterare, för att höra hur det åländska världsarvet förvaltas och stimuleras.
1: Vi sitter ju här i sjökvarteret och det är väl ett ypperligt och fantastiskt ställe där man ju faktiskt kan se det ibland live, så att säga. Vi har, kan man säga, 2 båtbyggare, mig veteligen, som är mera aktiva, alltså som försöker ha det som sitt dagliga för då ämne, så att säga, Petter och Madeleine. Madeleine fick ju nu från Ålands kulturdelegation också ett stipendium för att kunna också mer fördjupa sig eller liksom koncentrera sig på det här. Men det är ju svårt för dem. Och sen är det ju också, vi har ju när det gäller själva träbåtsbyggandet, jag tänker också på att det är liksom ett hantverk som sitter i händerna, och inte bara i händerna, det är väldigt mycket tyst kunskap när det gäller träets kvaliteter och sådana saker. Men i alla fall så här i sjökvarteret så är det ju ett väldigt fint tillfälle att kunna lyfta den här kulturen, där man kan komma i alla fall och få en känsla utav den. Vi har museet som har nu en ny utställning som lyfter upp det här immateriella arvet eller klinkbåtsbyggandet, men också båtbyggeriet i allmänhet förstås. Och sen så finns det ju verkstäder här.
2: En av eldsjälarna inom det åländska skeppsbyggandet, Harry Hartikainen, tycker dock att det behövs mer driv i frågan och efterlyser en ansvarig, och att UNESCO-arvet förvaltas tydligare för att kommande generationer ska ta vid efter bland annat Petter Mellberg och Madeleine Harms. I en förfrågan till landskapet i början av sommaren efterlyser han bland annat att löften om lärlingsprogram infrias.
3: Den här kunskapen är oerhört viktig för Åland, och man har i och för sig nu fått till ett litet museum i sjökvarteret. Men det finns inga aktiva båtbyggare som är yngre än medelåldern snart. Det finns ett par stycken. Och det finns UNESCO-direktiv angående det här världsarvet som inte verkar vara aktiverat på Åland. Mm. Jämfört med till exempel Finland och Danmark, där man är väldigt aktiv i det här.
2: Mm. Vad skulle krävas då?
3: Ja, det är ett engagemang från både UNESCO och politiska kulturansvariga.
2: Mm. Och det är ett lärlingsprogram som behövs?
3: Ja, precis. På något vis så förar det här vidare, för att det är som i alla branscher, man kan spara teknik och grejer och sådär, men man måste liksom se till att det finns människor som kan det här.
2: Mm. Och idag, ser du att den här kunskapen krymper på Åland, eller att det inte finns det riktiga engagemanget just i den här fartygskonstruktionen?
3: Ja, absolut. Det finns ett par stycken, och de är ju snart inte längre några ungdomar. Och de har ju fullt upp att försörja sig på det här, och än mindre har möjlighet att ha lärlingar på eget bevåg.
2: Mm. Men med UNESCO i ryggen så skulle de kunna föra det här vidare på ett annat sätt, tänker du?
3: Det fungerar på annat håll, Finland och Danmark till exempel.
2: Harry Hartikainen har i augusti fått ett svar signerat maritima antikvarien Rika Tevali, där hon konstaterar att det inte finns utbildning i träbåtsbygge på åländska skolor, men att det kan förekomma på yrkesgymnasium, folkhögskolor eller medborgarinstitut, och framförallt på fastlandet. Men att Sjöfartsmuseet och sjökvarteret främjat bevarandet av träbåtarnas kulturarv. Vivica Lönndahl pekar på att UNESCO-arvet förvaltas gemensamt av de nordiska länderna, och att det måste finnas ett intresse underifrån om lärlingsprogram ska komma till. Det är nu 5 år sedan snart sedan klinkbåtstraditionen eller klinkbåtsarvet togs upp på UNESCOs lista. Vad har UNESCO lokalt här då? Vad har ni gjort för att liksom driva eller bevara traditionen? Vad finns det för åtgärder?
1: Alltså, vi kan ju bara lyfta det här och föra diskussioner. Och jag tänker bara på att landskapsregeringen, UNESCO är ju en del av på ett sätt landskapsregeringen där man då har de här ansvar för konventionerna. Och då är ju ett då att man kan dela ut ett stipendium, vilket man gjorde då till Madeleine, Ålands kulturdelegation. Kulturdelegationen har ju också stöttat den nya utställningen här i Sjökvarteret som har tillkommit, som informerar om. Så det är sådana saker som vi då kan göra.
4: Men att driva ett lärlingsprogram, att ta initiativet till ett lärlingsprogram för att få yngre att hoppa på den här traditionen, att se sig för den, är inte det som det efterlyses här nu?
1: Ja, det gör det väl, men jag vet inte om landskapsregeringen ska göra allt, utan det, som jag säger, det måste ju komma underifrån. Och som jag tänker på, att man också som kanske Sjöspårsföreningen, eller man kan också begära eller ge som förslag till medis att man kan ha båtbyggartradition eller kurser. Och man kan också förstås göra en skrivelse till landskapsregeringen om i skolplan eller alltså... att man vill ha den traditionen. Det får man väl också genom historien och sådana saker. Så att jag tror inte att vi kanske som UNESCO-kommission lyfter det. Men vi lyfter nog liksom hur vi ska arbeta vidare och försöka stärka liksom det här arvet.
2: Men behövs det då inte en offentlig ansträngning och resurstillförsel för att locka lärlingar?
1: Jo, så kan det vara. Men jag tänker också på att det måste ju finnas yngre personer som är intresserade. Vi måste ju börja där. Och nu vet jag inte om det finns det eller inte.
4: Har ni undersökt det?
1: Nej, vi har inte undersökt det. Men jag tänker också att det kanske ligger i de som är i den här sfären. Att finns det någon... Ofta så kanske det finns någon yngre som följer med eller som är intresserad. Och då kan man liksom slussa vidare. Men nej, vi har inte undersökt om det finns eller inte. Och det kanske... en fråga som man kan göra på de här yrkesutbildningarna som är då, har ju mer praktisk, som är byggarlinjen och sådana saker. Det är inte så lätt att vara båtbyggare idag. Och det har ju också med kanske att man kanske inte har träbåtar. Många tycker att det tar mycket tid med träbåtar och sköta dem. Man kanske vill ha snabbare båtar ut till sina sommarstugor eller när man åker iväg. Så att det är en komplex fråga.
4: De som verkligen kan det, de har ju några år kvar att ge. Men är klinkbåtsarvet hotat på Åland?
1: Ja, det är ju också lite svårt. Det finns ju fortfarande, det som jag tycker är fascinerande med Åland är ju faktiskt att det finns fortfarande, som jag pratar om, den här kunskapen i händerna. Som är ju väldigt viktig. Att man faktiskt har en praktisk kunskap. Det är ju många som pratar om att man har tummen mitt i hand eller så. Men det finns väldigt många på Åland som har en praktisk kunskap. Både när det gäller trä och metall och bilar och båtmotorer och motorer överlag. Som jag tycker man ska värna och lyfta och stärka. När det gäller själva båtbyggandet så tänker jag så här. Att det har ju ändå varit ganska många nu också involverat i Emilia. Där det också har varit faktiskt fantastiska insatser, frivilliga insatser också, förutom de då som har den här professionella kunskapen. Så att säga att det är hotat, ja, kanske på sitt sätt, för det var, som jag känner, är ju liksom två som kanske mer, alltså Petter och Madeleine, och sen har vi ju Hasse Holmström och så här, men det måste finnas också underifrån en vilja att föra det vidare.
4: Har Emilia tagit all kraft för den här typen av funderingar de sista åren?
1: Det är jättesvårt för mig att säga faktiskt. Jag tänker att Sjöbåtsföreningen har ju också sina, och det gäller ju också att vara en sina medlemmar och säkert, jag menar, man ser på Facebook folk som är ute och seglar och med de här sjöbåtarna och så. Så att jag tänker att vi måste komma ihåg att vi är ett litet samhälle med bara 30 000 människor. Så jag, på ett sätt så tycker jag att det är ett ganska levande kulturarv i sig faktiskt. Och sen i och med att det är en samnordisk nominering, så exempelvis på Färöarna så har de ju det här med klinkbåtar är mycket mer naturligt för dem, för det är deras nationalsport, så de ror i deras egna klinkbåtar, och det har ju inte vi här. Så man kanske också kan tänka sig så småningom att olika regioner tar ansvar för olika delar i det här klinkbåtstraditionen.
4: Och vilket ansvar ska Åland ta i det då?
1: Ja, nu tycker jag att Sjökvarteret gör alldeles utmärkt i och med att de faktiskt har den här platsen dit man kan komma och besöka. Och här kan man ju faktiskt fortfarande se, nu pratar jag om träbåtar, kanske inte pratar om klinkbåtar, men man lyfter ju liksom klinkbåtstraditionen i museet. Så ja, det får lite framtiden utvisa faktiskt.
4: Men om man nu hör det här och tänker att ja, bygga båtar, bygga klinkbåtar, var ska man vända sig? Hur ska man satsa på det som en framtid?
1: Men då tycker jag att då ska man nog först vända sig hit till Sjökvarteret, till de som faktiskt kan, de professionella som bygger, som har sina varv här nere, för att lite liksom efterhöra hur man går tillväga.
0: Det sa Viveka Lönndahl, som är generalsekreterare för UNESCO på Åland, om klinkbåtsarvet. Reporter Björn Nylund. Hon doftar så.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Fatta familjen.
2: Fatta familjen önskar dig som lyssnar riktigt varmt välkommen till dagens rådgivningssession som kommer att handla om självkänsla. Helt enkelt för att många av er föräldrar där ute har hört av er till oss som självkritiska inre röster om att inte duga, inte räcka till. För att hjälpa oss att vända och vrida på det här så har vi bjudit in två fantastiska rådgivare, psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hejsan.
3: Halloj.
4: Tjena.
2: Hör ni först, för tydlighetens skull, bara kan ni förklara skillnaden mellan självkänsla och självförtroende?
3: Jag kan göra ett försök. På ett teoretiskt plan så skiljer man ju mellan självkänsla och självförtroende. Det självkänslan handlar om mitt varande som människa. Och när jag har en god självkänsla så tänker jag att jag är en värdefull människa. Jag är viktig och duger precis som jag är. Självförtroendet, det handlar om mitt görande. Så när jag har gott självförtroende, då har jag tillit till min förmåga att prestera. Jag tänker att det där som jag ska göra nu, det kommer jag att lyckas med. Självförtroendet, till skillnad från självkänslan, är områdesspecifikt. Så man kan ha väldigt gott självförtroende när det gäller att prata i radio eller laga mat. Och så kan man ha sviktande självförtroende när det gäller att mingla på fester eller spela hockey, kanske. Mm. Så på ett teoretiskt plan så är det så här, i praktiken, i vanliga människors huvuden och inre, så skiljer man ju inte mellan självkänsla och självförtroende, utan människor går ju omkring och känner kanske att de är värdefulla människor just för att de är duktiga på att prestera, eller känner att de är värdelösa för att det finns viktiga grejer som de inte tycker sig klara av. Mm. Så det är liksom skillnad på teori och praktik här.
2: Och hur är det i psykologvärlden, Stina? Är självkänsla ett begrepp som används?
4: Ja, det är absolut. Och det är ju många som söker utifrån en upplevelse av att barnen har en dålig självkänsla eller att man själv har det. Sen så blir ju jobbet att ta reda på vad det betyder för just den personen.
2: Mm. Är det viktigt med självkänsla för varandet?
3: Jag kan ge ett svar baserat på forskning. Som handlar om att självkänsla är viktigt för vårt psykiska mående, för huruvida vi upplever att vi kan kontrollera vår omgivning eller inte och sådär. Men jag kan också ge ett svar utifrån mer hjärtat som handlar om att det är ju rätt jobbigt att gå omkring och uppleva att man inte duger som man är. Att tänka att jag är ingen värdefull människa.
2: Men varför är vissa av oss, och jag säger verkligen oss, så drabbade av den här känslan av att inte riktigt duga, inte räcka till?
4: Ja, alltså tänker det jag känner ju alla människor som har någon slags kontakt med sitt inre liv, känner ju det någon gång. Och sen så är det ju faktiskt olika från person till person, varför vissa har den upplevelsen oftare än andra. Det ska bli spännande att utforska det i dagens program, tycker jag. Mm.
2: Vi ska alltså idag fokusera just på föräldrarnas självkänsla. Så här skriver till exempel en förälder till oss. Hej, är förälder och har sen sonen föddes 2018 sökt med ljus och lykta efter min självkänsla. Jag brukade vara skitcool, men sen jag blev förälder är jag aldrig tillräckligt bra, inte ens lite. Alltså, känner ni igen det här att vi kanske granskar oss hårdare när vi blir föräldrar?
4: Nu vi ser ju på oss själva i ett nytt ljus i alla fall. Om det inte har varit det förut så är det en jättestor omställning i livet. Det är en annan slags identitet och med ett ansvar du inte haft förut för ett annat liv. Det kan vara väldigt omtumlande.
2: Ja, och det är många där ute som har hört av sig som verkligen upplever detta. Och vi ska alldeles strax bjuda in några lyssnare i samtalen, men vi påminner naturligtvis först dig om att höra av dig till oss om det som känns tufft i ditt föräldraskap just nu. Och du mejlar till
4: fattafamiljen@ur.se.
2: Vi ska ta ett mejl som kommer in till fattafamiljen@ur.se. Det här kommer från en trebarnsmamma som sträcker ut handen till er, Petra och Stina, för att få lite rådgivning. Skriver så här: hej, jag är mamma till tre barn som har det kämpigt med självkänslan. Jag behöver mycket pepp från min familj hela tiden och har märkt att jag nu börjar få peppande ord av min 15-åriga son. Han kan säga saker som "det kommer att gå bra, mamma" eller "du gjorde inget fel" och så vidare. Samma pepp som jag fick av mina egna föräldrar när jag var barn. Det känns fint men också konstigt och ger mig skuldkänslor eftersom det är jag som är den vuxna. Han har dock en fin självkänsla och liknar sin pappa. Hur ska jag tänka här? Jag vet inte om man kan säga det, men lite kanske ombytta roller där. Det är 15-åringen som peppar mamma, eller?
3: Men jag tänker att det är ganska fint. Han bekräftar och stöttar sin mamma och 15 år. Det är ändå ganska stort. Han är på väg att bli vuxen och inta en mer liksom likvärdig relation till sin förälder. Så jag tänker att det är fint och hälsosamt om det inte händer hela tiden och pojken inte upplever att det är han som har ansvar för förälderns mående. Då hamnar vi i ett annat läge.
2: Men jag bara tänker på den här tipping point. Alltså när går det här överstyr?
3: Jag tänker att det är när barnet upplever att det är mitt jobb att göra min förälder glad. Där har man passerat tipping point. Men det är inte riktigt vad jag tycker att vi hör här. Hur tänker du, Stina?
4: Nej, jag får inte fatt i den tonen heller. Att det är liksom en 15-åring som axlar en vuxenansvar i att liksom försöka förmedla till sin mamma att världen är trygg. Utan mer så här, men jag ser att du blir orolig av detta. Sen är ju frågan, alltså jag hade så gärna pratat med mamma om hon beskriver att hennes föräldrar gjorde detta och hennes partner har gjort detta och nu gör hennes barn. Uppenbarligen så är det ändå inte någonting som riktigt går in för henne. Jag kan ju förstå det fel, men jag skulle så gärna egentligen vilja veta vad stoppar att hon fullt ut tar in den här. Tycker hon att hon inte förtjänar den? Jag får en liten där känsla att det inte är helt bra för henne med den här typen av försäkran som hon får. Att det gör inte att hon gillar sig själv bättre. Så frågan är om hon i den skulden hon känner har ett viktigt budskap om någonting som inte handlar om att hon ska göra annorlunda, alltså att hon har skadat sitt barn. Det kanske dock handlar om att hon behöver öva sin medkänsla med sig själv. Och ta det på allvar, att inte se det som någonting som man kan vifta bort eller trivialisera eller se ner på, utan kan det vara så att hon faktiskt inte tar sig själv på allvar och liksom tröstar sig själv och som gör att omgivningen ser det tydligt och försöker hjälpa, men eftersom hon inte tycker att hon förtjänar det så tar hon inte emot det. Och då tror jag att det här oavsiktligt gör det lite värre för henne själv. Hänger ni med?
2: Ja, hon uttrycker ju att hon behöver den här peppen. Alltså, men menar du att den där peppen som...
4: Kortsiktigt kanske hon behöver den, men i så fall så borde ju hon efter så lång tid ha byggt upp en egen inre resurs. Just det, ja, det brukar ju gå bra. Jag vet ju så lite, så jag gör jättemånga antaganden. Det kan vara så att hon tror att hon behöver den peppen för att hon inte övat sig på sin självpepp och ta den på allvar. Och i hennes fall så kanske det inte är pepp, utan verkligen så här, oh, jag blir så nervös och känner mig otillräcklig, och att hon tröstar sig själv i det. I den bemärkelsen av självmedkänsla, om hon vill förändra något. Och eftersom hon känner skuld så kan ju det vara en pekare mot att någonting behöver förändras. Det kan vara så. Eller så är hon bara väldigt hård mot sig själv. Men om det skulle vara någonting så är det vad jag tror är vad som fattas lite. För se om Petra har någon annan vinkel på det.
3: Nej, det har jag inte.
4: Nej,
3: för jag tyckte du sa det bra.
4: Ja, nej, men för jag tänker att det betyder att det syntes redan hon var liten, att hon behövde detta och hon fick det. Och någonting har ändå inte riktigt... Sen är det väl okej att tvivla, vara osäker. Jag vill säga det väl vara människa. Det kanske inte är en grej alls. Ja, så är det. Alltså, det är väldigt... Det är liksom... Det är väl inget konstigt att vara liksom osäker, utan om det finns något som talar till henne så tror jag att hon skulle behöva ta på allvar. Att faktiskt trösta sig själv i att hon känner sig otillräcklig, ofullkomlig och sällan når mål hon vill. Att ta det Men ta det seriöst och ge det ett varv att se om hon faktiskt kan på riktigt ha medkänsla med sig själv.
2: Jobba med sin egen medkänsla.
4: Mm.
2: Då ska vi ta in en tvåbarnsmamma som skriver till oss att känslan av att vara en värdelös förälder äter upp henne dagligen. Hej mamma.
5: Hej, hej.
2: Fint att du har kontaktat oss.
5: Tack för att jag fick prata med er.
2: Mm. Du låter ju väldigt sträng mot dig själv.
5: Japp, stämmer bra.
2: Och vad är det som du upplever att inte då funkar så bra? Som triggar den här arga rösten?
5: Ja, det är väl, tror jag, kanske att jag har en ADHD-diagnos, så att jag är liksom lite medveten om att jag kanske inte alltid är som alla andra. Vilket jag tror gör att jag ställer högre krav på mig själv att göra så bra jag bara kan. Och att, ja, men att jag vill liksom ge... Jo, men man vill ge dem en trygg uppväxt liksom. Och det känns ju som att det är ett jättehögt ställt mål. Och jag tänker så mycket på hur jag ska göra hela tiden.
2: Och jag förmodar att det är det du vill prata med Petra och Stina om också.
5: Mm, precis.
2: Och du ska få ställa frågan rakt till dem. Hur skulle de kunna hjälpa dig idag?
5: Ja, men det är väl två delar egentligen. Dels den här kritiska rösten, och den är ju ständigt närvarande. Så det är, ibland är den så att den stör mig liksom, för att den är aldrig tyst. Och sen så har jag också en väldigt stark skamkänsla när jag känner att jag inte får ihop det som jag borde, inom situationstecken. Och den tar liksom också över mig väldigt starkt. Mm. Så det är väl de två utmaningarna som jag brottas med.
3: Och jag gissar att de där två hänger ihop rätt bra. De är kompisar med varandra, den kritiska rösten och skammen.
5: Mm.
3: Mm. Du, jag hörde dig säga att du vill vara en bra mamma.
5: Ja.
3: Vad är det du vill skicka med dina barn?
5: Ja, men trygghet och en känsla av att de älskade för hur och den de är. Liksom.
3: Mm.
5: Det är väl det viktigaste egentligen. Att man alltid finns där för dem.
3: Och vad säger den kritiska rösten?
5: Den säger ju hela tiden att jag hade kunnat gjort någonting annorlunda. Och att alla beslut som jag fattar, och det är ju väldigt många beslut man fattar dagligen med två små barn, att jag kunde ha gjort ett annat beslut eller ett bättre beslut, typ så.
3: Är det du som fattar alla besluten eller finns det en förälder till?
5: Det finns en förälder till, men jag är ju då föräldraledig just nu, så att jag är hemma på heltid med en liten 9 månaders.
3: Mm.
5: Och så på halvtid, storebror kommer hem vid lunch ungefär.
3: Jag förstår. Och hur gammal är storebror?
5: Han är 6 år.
3: Okej.
5: Okay. Mm. Mm.
3: Så berätta lite mer om den kritiska rösten. Du tar fel beslut, säger han.
5: Jag tar fel beslut, jag lagar inte tillräckligt bra lunch eller frukost, jag kanske inte får ihop, jag har ju som sagt ADHD så att jag har lite svårt att få ihop strukturen.
3: Mm.
5: Och det vet jag ju att barn mår bra av att ha struktur, och det är inte min starka sida, så det ligger ju över mig också. Att det kanske inte blir på samma sätt varje dag. Mycket sådana saker, jag är ganska impulsiv så jag kan ju få idéer och hitta på saker. Lite spontant sådär och så.
3: Och jag tänker att den kritiska rösten... Hur förhåller du dig till den kritiska rösten? Brukar du lyssna på den eller vad gör du med den?
5: Jag tror att jag ofta bråkar med den.
3: Ja.
5: Därför är jag så trött hela tiden.
3: Ja, det är ju skitjobbigt.
5: Ja.
3: Ja.
5: För någonstans så vet jag ju kanske att egentligen så har den ju inte rätt alla gånger. Men det är så svårt att höra mitt eget mothugg.
3: Ja, om du lyssnar riktigt noga på den där, det finns en försvarsröst brukar jag tänka. Mm. Vad säger den?
5: Jag tror egentligen att den säger att det inte är så himla noga.
3: Ah.
5: För att jag vet ju egentligen att barnen får kärlek. Det är liksom allt jag vill och ger dem hela tiden, tycker jag. Men jag hinner ju inte lyssna på det, utan det är hela tiden det här, antingen är det här bråket som pågår eller så är det att den dumma, liksom, den kritiska rösten vinner.
3: Jag hinner inte lyssna på försvarsrösten, hörde jag dig säga.
5: Mm. Så är det nog.
3: Och om jag utmanar lite och säger du prioriterar inte att lyssna på försvarsrösten.
5: Det kan ligga något i det, absolut. Jag tror jag har något i mig som har svårt att se mig som bra på någonting, kanske. Mm. När du säger så.
3: Hur är det för dig att tänka så?
5: Det är ganska jobbigt.
3: Ja, men jag kan fatta det. Jag tänker att båda rösterna som du har i dig, både den kritiska rösten och försvarsrösten, är lika värda att lyssna på.
5: Mm.
3: Men när det gäller den kritiska rösten så behöver man sila jäkligt mycket. Sila bort alla fula ord som den säger. Och försöka höra, för den är som en oborstad tonåring som säger jättefula saker. Men bakom de där fula sakerna så vill den egentligen berätta något som är viktigt för dig.
5: Mm. Det har du rätt i. Så är det ju såklart.
3: Ja, den vill berätta för dig. Det är viktigt för dig att ha omsorg om dina ungar. Du är mån om att de får i sig näringsriktig kost. Du är en sketbra mamma som tänker på alla de här grejerna. Och sen så säger den det på urkast sätt.
5: Ja, just det. Så har jag inte tänkt att den ändå vill mig något väl. Typ.
3: Mm. Den vill ju det. Och vad händer i dig när du tänker det?
5: Det känns mjukare på något sätt. Mm. Och att jag kanske inte behöver fighta den så himla hårt hela tiden.
3: Nej. Du vet hur du behöver ta upp den i knät och gulla med den lite. Mm. Och lyssna på, men lille vännen, är du här nu igen? Och vad är det du försöker berätta för mig? Ja, men nu kommer du här igen och berättar om hur viktigt det är med näringsriktig mat. Tack för den påminnelsen.
5: Ja. Precis, just det. Ja, men det var fint. Det var ett perspektiv. Så där har jag aldrig tänkt på det förut.
3: Nej.
5: Det var väldigt fint. Då känns det som att den blir lite lättare att ta till sig. Alltså möta på något sätt också.
3: Ja. Och när du lyssnar på den och så lyssnar du på försvarsrösten också, då kommer du snart att ha bordet fullt med behov som är viktiga för dig.
5: Mm.
3: Det är viktigt för dig med kärlek, med trygghet, med struktur, med tydlighet. Och då får du titta på alla de behoven.
5: Mm.
3: Och fundera över, finns det något sätt jag kan leva upp till allt det här?
5: Mm.
3: Finns det något sätt att organisera mitt liv så att jag kan leva upp till allt det här? Vad behöver jag ta hjälp med?
5: Mm.
3: Och ibland så kommer man också till ett läge att man inser att jag kan nog inte ordna allt det här.
5: Nej.
3: Och då kan man behöva sörja lite.
5: Ja, det har jag nog faktiskt inte gjort än. Allt det som liksom, jag fick ju min ADHD-diagnos förra året, så det är ju mycket som inte är bearbetat.
3: Den är nu, jag förstår.
5: Ja. Och det här känns som en sån del i att jag kanske inte kan vara den här superstrukturerade och organiserade mamman, och då kanske jag inte ska lägga det kravet på mig själv och ens försöka vara det i den orimliga omfattningen som jag just nu tänker att jag borde vara det på.
3: Ja.
5: Mm.
3: Finns det någon annan i familjen som kan ta ansvar för de där grejerna som inte är dina starka sidor?
5: Jajamän, jag har en väldigt fantastisk man som är väldigt grym på sådana saker.
3: Ja.
5: Yeah. Mm, yeah.
6: Bra ordnat.
5: Ja, verkligen.
6: Riktigt smart, vad bra. Ja, men du, vad fint. När jag tänker att när jag hör dig och Petra prata, så jag tror att ni kom till det som två stora, väldigt viktiga saker.
5: Mm.
6: Så jag ville bara säga bra jobbat och fixa en partner. Sen tänker jag, så tar du med dig det och så gör du det. Och jag menar, det var ju ett ögonblick sen som du fick en diagnos. Det är ju en stor sak.
5: Ja.
6: Det är klart det tar lite tid. Det enda jag möjligtvis skulle lägga till är att om du märker att du har några såna här, du vet, i ditt liv som triggar det här orealistiska, du vet, om du följer några konton eller läser litteratur som eldar på det här. Det tjänas ju sjukt mycket pengar på att vi jagar en perfektion som inte existerar. Så om det finns något sånt som du märker, ja, men jag tar bort det. Så du vet, avfölj, sluta lyssna, lägg ner. Det var väl det enda jag ville lägga till, så att du lite inte får in skiten. För tyvärr, ja, men på riktigt, det går ju inte att gömma sig helt, men det är ju ett tryck på varenda liksom förälder i vårt land av en idé att det går alltid att skruva till något om vi... Ja.
5: Mm.
6: Och det, en del av det är ju väldigt osunt. Så då kan man bara ta bort det. Det var det enda jag ville säga.
5: Ja, men det har du verkligen rätt i. Det är ju en eget ansvar också att faktiskt skapa en hållbar vardag. Och vad man konsumerar är ju idag en stor del av vardagen faktiskt.
6: Ja, men det är ju faktiskt det. Och det är så himla lätt att göra det slentrianmässigt. Och liksom tänka på det som avkoppling. Fast egentligen så bara tänder man små eldar av ångest i sig själv.
5: Mm. Ja, men faktiskt. Ja.
3: Hur när du fick din diagnos, fick du också stöd i att förstå den?
5: Nej, jag har inte fått så mycket alls tyvärr.
3: Nej.
5: Så lite är man ute och seglar på havet och bara, hallå?
3: Jag fattar, för det tänker jag är en superviktig del. Det räcker liksom inte att få de där fyra bokstäverna på ett papper. Utan det är ju bara en jätteliten del. Den viktigaste delen, det är ju, vad betyder, du har ju din ADHD.
5: Ja, men
3: du
5: exakt.
3: Behöver få hjälp i att förstå vad ställer den till med för just dig. Och sen utifrån det så får man fundera på, okej, jag har de här svårigheterna. Vissa grejer vill jag kanske jobba med. Andra grejer, det här är för svårt för mig. Det prioriterar jag bort nu när jag vet hur jag fungerar. Så slutar jag kämpa med det här liksom.
5: Precis.
3: Finns det något sätt som du kan få den här hjälpen?
5: Nej, jag har inte hittat det sättet än. Jag har bett om hjälp på flera plan, men jag har inte hittat rätt än. Men det är ju svårt just nu där man befinner sig i livet också att prioritera sig själv. Det finns liksom inte så mycket utrymme för det. Så det är väl min stora utmaning i liksom att orka fortsätta be om hjälp.
3: Jag förstår. Och samtidigt så tänker jag att det där är en skitviktig grej att prioritera. Och det är inte att du prioriterar det själv, utan det kommer att gagna dina barn också.
5: Ja, jag vet nu det egentligen. Såklart. De vill ju också att mamma ska må bra. Liksom. Det är ju...
3: Ja.
5: Det är ju...
6: Men när jag hör dig så jag tror att du kommer hitta den. Nu ser jag det, för jag tänker din yngsta är så himla liten. Ja, det är så att... Om du har det igång och så börjar med de här sakerna som du och Petra pratar om. Lite vänlighet i den där rösten. Och...
5: Ja, jag vet ju de gånger jag får till det här snälla. Vilken skillnad det blir inuti. När man orkar liksom bryta ner och bara nu behöver vi inte lyssna på det där. Utan nu vet jag att jag gör mitt bästa och det är faktiskt tillräckligt.
6: Ja. Och ibland är det så mycket mer kraftfullt att göra så som Petra sa. Aha, där var du igen. Ja, där nu var det påminnelse om ett önskemål om att inte åka av banan. Tack så mycket.
5: Ja.
6: Nu kan du, jag menar ibland får man säga, nu kan du faktiskt gå och ta din kaffe, kära tjatres. Och så kör jag på här med tillräckligt kort. Du är välkommen tillbaka. Vid behov. Alltså, för jag hörde hur du skrattade också. Så jag tänker om du kan hitta det i dig så tror jag att det är jätteskön. Kan det vara så att det är lite liksom känns bra för dig bara att få till det?
5: Det skulle vara ett jätteskönt förhållningssätt till den rösten. Att liksom, då känns det också som att man inte gör den så stor och viktig. Utan mer så här att, ja men lilla vän, som du sa. Lilla vän, kom nu pausar vi. Nu pausar vi dig.
6: Ja, precis.
3: Och det är verkligen inte att vi säger att du ska inte lyssna på den, för det tror jag, det är en missuppfattning som vi ofta har, att jag försöker trycka bort rösten. Men den kommer ju bara sticka upp sitt fula tryne någon annanstans. Utan just liksom, inte ge den jättemycket uppmärksamhet. Men ändå, okej, jag hör vad du säger.
5: Ja.
3: Jag fattar att du vill mig väl. Tack. Ja.
5: Och jag tror att det kommer vara nyckeln för mig. För att just det här, du vill mig väl. Då behöver jag liksom inte känna att det ska bli världens krig. Eller utkämpas världens krig hela tiden. Då säger jag, okej, men båda röster vill egentligen samma sak.
3: Ja, de vill hjälpa dig att vara en riktigt bra morsa.
5: Ja, precis.
3: Och jag hör ju att alltså, du är ju en bra morsa, det hörs ju. Hur du snackar om dina ungar och vad du prioriterar och värderar. Liksom. Och även om du inte får till det på alla detaljer så är jag helt övertygad om att de kommer känna att de är älskade av dig. Och att du finns där för dem.
2: Så låter det som att du har hittat en livskamrat och ni kompletterar varandra väldigt väl.
5: Ja, absolut. Verkligen. Han är fantastisk. Det är han.
2: Det låter ändå som att du har fått lite pepp.
5: Ja, verkligen. Det kändes som ett görbart, liksom. En görbar insikt. Så det kändes skönt.
6: Åh, vad roligt. Verkligen.
3: Ja, det var gött att höra.
5: Ja. Ja.
2: Är du nöjd så är vi nöjda.
5: Ja, jag är jättenöjd. Tusen tack.
3: Ja, men tack själv för att du ringde in.
6: Ja.
2: Ha det så
5: verkligen.
2: Fint.
5: Ja, men tack.
3: Ha det gott.
6: Hej då.
3: Hej då.
2: Vi har också fått mejl från föräldrar som bär på väldigt jobbiga erfarenheter från barndomen och som upplever att de här minnena påverkar självkänslan i föräldraskapet idag. Vi har till exempel en förälder som skriver om sin mamma som trillade ihop framför henne när hon var 12 år gammal. Kort därefter så gick mamman bort. Dessutom så blev hon förskjuten av sin pappa 17 år gammal. Och idag då så har hon själv en 12-årig son, men upplever att hon drunknar i alla jobbiga minnen. Och det här drabbar då hennes självkänsla väldigt, väldigt negativt.
6: Ja, alltså förstår jag rätt att hennes barn är nu ungefär lika gammalt som hon var när hennes mamma bara föll ner död framför henne?
2: Ja.
6: Det är okej att jag börjar, Petra.
3: Kör hon.
6: För jag tänker att alltså, det, att vara med om det, är en potentiellt traumatiserande händelse oavsett hur gammal du är. Alltså vara med om plötslig död på det sättet. Så jag vill nog ändå säga att det här är antagligen bortom bara självkänsla, utan det skulle kunna vara så, eftersom hon också då blir berövad, eller den här pappan som försvann. Alltså det är ju också potentiellt traumatiserande. Alltså det kan vara upplevelser som faktiskt ger psykologiska sår som man behöver få gå och prata med någon om, som det finns bra behandling för. Och då är det inte alls konstigt om när hennes barn närmar sig samma ålder att många av hennes minnen kopplat till sin egen inre tonåring aktiveras. Så jag skulle nästan inte våga bara prata om självkänsla. Nej. För det kan verkligen vara en mängd av implicita minnen, de här som vi inte har ord för, som sitter i kroppen. Vem som drar igång. Så kära mamma, du var ju med om något fruktansvärt när du var i den här åldern. Så verkligen, om du har goda vänner omkring dig eller vettiga släktingar som du kan prata med, så gör det. Och om det är så att du har fler symptom, att du märker liksom att du kroppsligt, att du inte mår bra fysiskt, att du liksom svänger i humöret, nedstämdhet, ångest och så tycker jag att du skulle snacka med vårdcentralen efter att lyssna på det här och se om det är så att du skulle gå och sortera i det här i samtal faktiskt. Mm. Var snäll mot dig själv. Det är ju en sån känslomässig stjärnsmäll som du fick när du var väldigt liten och uppenbarligen inte fick tillräckligt med stöd. Det är fullkomligt begripligt om det ger ekon idag. Och det där kan du få hjälp med.
2: Jag bara funderar, det här kanske är helt fel forum att prata om det här, men jag ställer ändå frågan, alltså, kan hon ändå på något sätt berätta, jag menar, om hon upplever det här så starkt med 12-åringen bredvid, kan hon yppa det för 12-åringen eller kan de ha någon sorts dialog om det?
6: Det beror på hur stark hennes känslomässiga reaktion är. Jag kan inte säga det, för att om hon överväljas av detta och känner rädsla för sin egen reaktion, så behöver hon först hjälp. Därför annars, hon måste vara 100% trygg i att jag är redo att prata om det här, jag är redo att ta alla mitt barns frågor om det. Och är det så att hon överväldigas, så kan det vara ganska tufft. Och då kanske hon först behöver bara ha koll på, ja, men nu stabiliserar jag mig. Ja.
2: Men jag tror att många där ute kan liksom uppleva liknande händelser, men inte liksom i den här, inte så här kraftfullt, inte så här kanske jobbigt. Och, alltså det finns av olika dignitet saker som har hänt under vår uppväxt som faktiskt kan påverka självkänslan resten av livet. Och triggas liksom i olika sammanhang. Men hur ska man frigöra sig från sånt här?
6: Men det här är så himla bra exempel, Patti. Det är det jag tycker, självkänsla blir liksom ett lullulbegrepp som inte hjälper mig. Jag skulle behöva i så fall veta mycket mer. Okej, vad blev det för dig? Vad kände du? Vad tänkte du om dig själv? Vad fick du för impulser att göra? Så att det här är ett jättebra exempel. Att då behöver vi veta mer. För det är ju inte så, jag tänker att du håller med mig om det, Petra, det är ju inte så att vi går runt med liksom en känsla av självkänsla som är orubbar i alla lägen. Det är ju inte så. Det är ett tillstånd som vi kanske har olika lätt eller svårt att uppleva. Så att det är ju också normalt att inte känna.
3: Ja, verkligen. Och själv, det vet vi ju utifrån forskningen, att självkänslan pendlar ju upp och ner hela tiden. Det är ju inte en stabil liksom, egenskap som man går omkring och bär med sig. Och i den bästa världen så påverkas den inte jättemycket av det som händer i omgivningen. Och vi vet att vi mår sämre om vi har en väldigt instabil självkänsla än om vi har en stabil. Men det finns ju ingen som går omkring och alltid känner att jag är tipptopp och värdefull i livet. Liksom. Mm. Utan det pendlar.
6: Ja, men jag tror att något som är viktigt om man har en lite mer instabil eller har liksom med sig smällar, det är väl att försöka att inte se sig själv som Kasper på någon dålig självkänsla, utan faktiskt då öka sin medkänsla med sig själv.
3: Ja. Nej, men såklart.
6: Ja.
3: Ja. Det är väldigt lätt att man hamnar i att självkänsla blir en prestation och så är jag dålig på att ha bra självkänsla. Mm.
6: Och jag är dålig på att ge mina barn en bra självkänsla. Ja.
3: Så otroligt.
2: Mm. Men det är så fint det du säger, Stina. Öka medkänslan.
6: Mm.
2: Men den är ganska svår liksom att realisera.
6: Mm.
2: Alltså någonstans tycker jag man är så otroligt generös och barmhärtig mot alla runt omkring, till exempel när de ska prestera och tappa självkänslan. Men man är ju så kritisk mot sig själv.
6: Mm. Men då kan jag bli, nu blir jag lite sträng, för att då är det lite så, ja, för att man har övat mer på det andra.
2: Mm.
6: Då, ja, det är svårt. Jättemycket av det vi säger i de här programmen är svårt, för det är ingen quick fix.
3: Nej.
6: Det är saker du övar på, du hittar ditt eget sätt och du behöver träna på det många gånger. Vi kan inte förvänta oss att bara orden för att de i stunden känns bra och man till slut hittar sin praktik i hur jag gör det här, att det är enkelt.
2: Kan du ge oss åtminstone starten? Om jag nu ska börja jobba och alla där ute som jobbar med självkänslan, börja jobba med vår medkänsla. Var börjar vi?
3: Det är så lätt att vi hamnar i att fundera, vad finns det för metoder att ta till?
2: Mm.
3: Och nu gick vi från självkänsla till medkänsla, men det är fortfarande att man letar efter ett knep, ett verktyg, en metod. Och egentligen så, det finns inget sånt. Utan självkänslan, upplevelsen av att vara viktig och värdefull, den hämtar näring i de relationer som vi har med människor som betyder mycket för oss. Så egentligen så är det liksom fel, tänker jag, att leta efter hur gör jag för att stärka självkänslan. Vi behöver jobba med att stärka våra relationer.
6: Mm.
3: För det är där som vi får bekräftelse på att vi är viktiga och värdefulla. Det är ingenting som vi liksom kan ge till oss själva, utan det får vi i mötet med andra människor. Så när jag jobbar med föräldraskap och självkänsla, då får jag ju väldigt ofta frågor från föräldrar. Vad finns det för knep? Hur kan jag stärka mitt barn? Och jag säger alltid, sluta leta efter sätt att stärka ditt barn. Mm. Och titta istället på relationen. Vad kan du göra för att ni båda ska trivas i relationen? För det är i relationer där båda trivs och mår bra, som självkänslan hämtar näring. Så tänker jag.
6: Mm. Och det här är ganska erfarenhetsbaserat också, det du säger, så att man behöver förstå, hitta det i sig själv. Och kanske då, om man nu ändå så, nu när du sa så, Petra, att ja, men hur kan jag trivas med mig själv?
3: Mm.
6: Hur kan jag liksom ta hand om mig själv så jag trivs med mig själv i relation med andra?
3: Ja.
2: Jag fångar upp två, kanske, kan vi kalla det för nyckelord, efter det här böljande samtalet. Relation och medkänsla.
3: Ja.
6: Ja.
2: Innan vi går skilda vägar idag, Stina och Petra, så är jag ändå lite nyfiken på hur ni har det och har haft det genom livet med er egen självkänsla.
3: Jo, tack, bra, säger den här tanten. Nu för tiden känner jag att jag är tant och är ganska, det är rätt skönt att bara känna, passar inte galoscherna så drar någon annan. Alltså jag är okej som jag är, och gillar du mig så får det väl vara då. Liksom. Mm. Det har kommit med åldern och det är jätteskönt. Men jag tänker på när jag var nybliven mamma, så gick jag en kurs i något som heter non-violent communication. Och då ska man lära sig att sätta ord på sina känslor, sina behov och sina önskemål. Och för mig så var den kursen, den var en rejäl käftsmäll, för jag insåg att jag skulle sätta ord på mina behov. Jag visste ju inte ens vilka behov jag hade. Och att uttrycka önskemål i relation till de där behoven, det var liksom helt övermäktigt för mig att göra det. Och det var jättejobbigt, men det startade också en lång liksom lärande process där jag väl kom ut som en mer liksom självempatisk människa. Men det finns ju ingen quick fix när det gäller det här, utan det handlar ju verkligen om ett långt, jag gillar egentligen inte ordet arbete, men man behöver liksom göra sig medveten om vad som är viktigt för en själv, och sen behöver man stå upp för det. Så säger tanten.
6: Vad säger tant Stina? Ja, härligt. Jag tycker att det var en väldigt viktig bild av det. Och jag kan inte liksom svara på, jag ser inte självkänsla som något, det, jag är inte hjälpt av att konceptualisera det på det sättet. Jag tycker att det är ett viktigt begrepp, men att ha det som en blick på mig själv fram till mina nu också tantår, jag tycker det är svårt.
3: Mm. Jag har ett annat ord som jag gillar, autenticitet, äkthet, liksom att känna sig själv, att veta det här är viktigt för mig, det här värderar jag, det här längtar jag efter. Och att sen leva i enlighet med det, att vara äkta i kombination med sina behov, det ger mig egentligen mer än något självkänsla. Ja, vad tänker intressant. Du om det, Stina?
6: Ja, nej, det låter vettigt, verkligen. Ja, då har du haft det, Patti Ramme?
2: Men jag har nog hela livet brottats med liksom en inre kritisk röst. I perioder så har den varit på gränsen till demonisk, skulle jag vilja säga. Och jag märker ju fortfarande, 53 år gammal, den kommer på besök emellanåt. Den kommer oftast efter semestern. Så träder in i mitt liv i augusti och så brukar den hänga med mig några månader. Men den här hösten, så jag på riktigt, den har kommit. Jag välkomnar den. På riktigt välkomna den. Jag har liksom verkligen försökt säga till den här rösten, okej, nu är du här, du ska få hänga med mig. Jag öppnar upp mitt hem för dig, du får hänga med mig i tv-soffan om du vill. Du får sova med mig om du vill. Den får hänga med mig på jobbet. Mm. Den får vara med på möten. Ibland så hänger den, fattar ni, den orkar hänga med mig på 12 kilometer löppass.
6: Ja.
2: Och det har varit en ganska befriande tanke. Och det jag tycker ni har lagt på idag, och det är kanske nästa steg för mig, att liksom lite mera fördjupa i mig i vad vill du mig?
6: Mm.
2: Inte bara att vi försöker hänga och ha det lite gött, utan också lyssna lite mera till den.
6: Ja.
2: What do you want me?
6: Och jag som trodde du skulle säga att nu är det dags, för nu kommer den få följa mig in i bastun.
2: Och den har hängt på i bastun.
6: Jaha.
2: Så att den är välkommen även där.
6: Ja.
3: Och jag verkar svår att trötta ut.
2: Jag har ju försökt basta ut den, men det är nästintill omöjligt.
6: Åh, men, det var fint, Patti.
3: Mm. Jag ser framför mig hur den till och med överlevde en finsk bastu. Liksom.
2: Så är det. Men är det något så här boostande till alla oss, alla vi som kämpar med självkänslan?
6: Men det är normalt att ha kritiska inre röster. Det är liksom inget fel. Alltså, verkligen försök att släppa idén att den måste bli tyst eller att det är misslyckande att ha den. Den säger, på något sätt är det viktigt att förstå att, ja, vad vill den då?
2: Mm.
6: Ja.
3: Mm. Var nyfiken på den istället för fasiken att jag alltid, när man börjar prata så. Så istället fundera över, jag undrar vad det är som är så viktigt för mig. Att jag ofta hamnar i det här läget att jag tänker att. För det är ju så att även när vi gör saker som vi liksom tycker är dumma och dåliga, så finns det ju alltid behov, minst ett behov, ibland flera behov bakom. Grejer som faktiskt är viktiga för oss på riktigt. Det är det sista jag vill skicka med.
2: Stort tack för det, Petra och Stina.
6: Stort tack till.
3: Tack själv, Patti.
2: Tack också till hela gänget som har bidragit i dagens program, det vill säga producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag och Peter Lindqvist som skötte tekniken. Patti Hansén heter jag. Ha det gott.
7: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Jazzprataren Leif Smoke Rings Andersson kallar blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Det här är Ålandsnytt. Institutet för hälsa och välfärd, THL, är involverat i det åländska mässlingsfallet eftersom fallet berör flera länder. Myndigheten har varit i kontakt med Svenska Folkhälsomyndigheten. THLs utvecklingsdirektör Mia Kontio ser i nuläget ingen större risk för smittspridning på Åland, men konstaterar samtidigt att vaccinationstäckningen på Åland är sämre än i landet som helhet. Enligt henne har omkring 90% på Åland fått den första vaccindosen och 84% den andra. I hela Finland ligger motsvarande siffror på omkring 94-95 respektive 92%. Situationen är mycket värre på Åland. Det finns ganska många på Åland som kan få mässling eftersom de inte har vaccinationsskydd, säger Kontio. Personen som insjuknat har under den period då hen kan ha varit mest smittsam rest med både Eckerlinjen och Viking Glory. Risken för att andra smittas bedöms som mycket liten eftersom personen var vaccinerad. I nuläget vet man inte om personen fått en eller två vaccin.

0: indoser. THL känner i nuläget inte till några andra fall i Finland med koppling till Urkultfestivalen i Sverige. Varken Viking Line eller Eckerölinjen har ännu fått några instruktioner om eventuella åtgärder efter den person som insjuknat i mässling rest med deras fartyg. Rederierna hade inte heller informerats om det inträffade innan det blev känt genom ett pressmeddelande från THL på fredagsmorgonen. Vi inväntar information från smittskyddet. Vi avvaktar tills vi får veta mer, säger Maria Hellman Arnio som är marknadsdirektör på Eckerölinjen. Eckerölinjen har däremot informerat besättningen om det inträffade. Johanna Boyer-Svanström som är kommunikationsdirektör vid Viking Line konstaterar att THL bedömer risken för att någon smittats som liten. De flesta människorna i samhället är vaccinerade mot mässling så smittorisken borde ju vara mindre. Jag har själv haft mässling i min barndom och det var inte något roligt. Vi följer med läget, säger hon. Ett ryskt spaningsflygplan av modell IL-20 misstänks ha kränkt finländskt luftrum söder om Utö i västra Finska viken på eftermiddagen igår torsdag. Det skriver gränsbevakningsväsendet i ett pressmeddelande. Utö ligger cirka 15 sjömil sydost om Kökar här på Åland. Den misstänkta territoriella kränkningen varade enligt pressmeddelandet i cirka 3 minuter och flygplanet befann sig som längst cirka 4,7 sjömil in på Finlands territorium. Gränsbevakningsväsendet har inlett en förundersökning och informerar om resultatet när undersökningen har avslutats. Mats Lindman blir ny vd för VJ Dahlman AB, skriver styrelseordförande Jan-Erik Rask i ett pressmeddelande. Lindman har jobbat vid Dahlmans sedan 2016 och tillträder sin nya tjänst den 24 augusti. Han har tidigare varit bland annat produktionschef och vice vd. Lindman ersätter Johannes Dahlman som aviserade sin avgång vid bolagsstämman i maj. Under förra läsåret ökade antalet elever i Sottunga grundskola till 9 och det är även så många elever som skolan har denna hösttermin. Det säger bildningschef Kerstin Lindholm. En elev har börjat årskurs 7 och i och med det så har samarbetet med Fögle grundskola återupptagits. Eleven kommer att ta sig till Fögle 2 dagar i veckan och sen ha distansundervisning de övriga 3. I och med de 9 eleverna så är Sottunga grundskola inte längre den skola på Åland med minst antal elever. Kökar har nu färre enligt Lindholm. Det är skolan som är motorn i samhället och det är roligt då den är fylld med liv och rörelse, säger Kerstin Lindholm. Så sport. Rose Bull från Lämland kammade hem en 3:e plats i Svenska pensionärsförbundets mästerskap i Lovisa under torsdagen. Tävlingarna hålls årligen och i veckan deltog 80 stycken lag från olika pensionärsföreningar i Svensk Finland. Rose Bull, bestående av Börje Lundberg, Rune Sjölund och Carita Jansson, representerade Mariehamns pensionärsförening och var det enda laget som deltog från åländskt håll. Till sist vädret. I eftermiddag så blir det molnigt och det kan förekomma tidvis regn. Temperaturen når 20 grader och vinden är måttlig från omkring syd. Sent ikväll klarnar det upp, vinden avtar och temperaturen sjunker till cirka 12 grader mot natten. Lördagen och söndagen ser ut att få halvklart väder, cirka 18 grader och en svag till måttlig vind omkring nord. På sjön har vi vind omkring sydväst, 3-8 meter per sekund, lokalt under eftermiddagen vind som avtar. Det är mest god sikt på sjön, men på Ålandshav och norra Östersjön lokalt regn eller oska. Det råder fortsatt en varning för terrängbrand på Åland och pollenrapporten den talar om låga halter av gräspollen och gråbopollen. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Klockan har passerat 12 och det är i och med det dags att lämna över till Helsingfors och riksnyheterna från Svenska Yle.
1: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Nästan hälften av finländarna uppger att de har kört bil trots att de har varit farligt trötta. Nästan en femtedel säger att de har varit nära att somna vid ratten och 2% har gjort det. Det här visar en undersökning från försäkringsbolaget Lokaltapiola. Det är i synnerhet personer med familj som verkar benägna att köra när de är trötta. Försäkringsbolaget inskärper att trötthet är lika farligt för körförmågan som alkohol. En skadskjuten björn har skadat 2 jägare i Joensuu. Händelsen inträffade under laglig björnjakt tidigt i morse då en jägare gick fram till en redan fälld vuxen björnhane för att ge den ett slutligt dödande skott. Björnen rusade upp, attackerade jägaren och flydde från platsen. Då jägarna spårade upp den skadade björnen i terrängen kom den åt att attackera ytterligare en jägare innan man lyckades avliva björnen med ett skott. De 2 skadade jägarna har förts till sjukhus, uppger polisen i östra Finland. Det finns tills vidare inga närmare uppgifter om deras skador. I fråga om mannen i Tammerfors som öppnade en polisbils dörr och fick ett polisvapen riktat mot sig så korrigerar polisen sin egen uppgift från igår att mannen själv skulle vara brottsmisstänkt och föremål för en förundersökning. Det är han inte, utan polisen dryftar om en förundersökning ska inledas, preciserar nu polisen sina egna uppgifter. Den polis som riktade sitt vapen mot mannen är brottsmisstänkt och föremål för utredning. Det ser ut att bli brist på inhemsk råg på butikshyllorna. Skörden av råg blir nämligen en femtedel mindre än vanligt i år och räcker inte till för att täcka behovet, förutspår Naturresursinstitutet. Enligt prognosen uppgår skörden till 66 miljoner kilogram då behovet är 80 miljoner kilogram. Det betyder att Finland måste importera råg eller använda råg från spannmålslagren. Naturresursinstitutet påpekar att prognosen ännu kan förändras. Och i Vasa hade varit folkfest nu under förmiddagen i och med att Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel besöker staden. Det är därmed anledning av att Vasa hovrätt firar 250 år. På vägen genom centrala Vasa från sitt hotell till hovrätten träffade kronprinsessparet en stor skara åskådare. De ska också besöka Wärtsilä i Vasa och i eftermiddag Aalto-universitetet i Esbo. Det var nyheterna med Pekka Österholm och det är dags för dagens debatt med Bettina Såg.
2: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.
3: Och det här är Får jag lov eller ska vi dansa först? Jag heter Herman Hagnes och dansbandsmusik ska det bli under den här timmen här i Ålands Radio och Radio Vasa. Och jag har denna gång grävt fram en del klassiker och har ett litet tema under dagens program och jag kommer att bjuda på dansband som har redan avslutat sin karriär, för det finns ju fast hur mycket sådana bra dansband som kanske ni har dansat till någon gång under årens lopp, men tyvärr är då avslutade kapitel. Och det blir både från Sverige och från Finland här nu under denna timme. Den första melodin som vi ska bjuda på heter Rosen som du gav mig och det är med en väldigt folkkär artist som hette Carina Janek. Hon är tyvärr redan bortgången och det var i januari 2016 som Carina Janek drabbades av en hjärnblödning och avled dagen efter. Hon var hemma från Ångermanland och turnerade runt med sitt eget band Carina Janeks orkester. Hon blev också 1989 Sveriges första kvinnliga kapellmästare i ett dansband och medverkade också i Melodifestivalen 2 gånger. Hon började sin karriär redan vid 12 års ålder 1974 och uppträdde då i Sveriges TVs Nygammalt med Fröseflickorna under 1980-talet i Bosse Paulssons orkester och sedan Alf Stars innan hon då startade sitt eget band Carina Janeks orkester. Carina Janek väldigt omtyckt också bland den österbottniska publiken. Hon hann gästa Österbotten flera gånger och jag vet att många har många varma minnen av henne. Rosen som du gav mig heter den första melodin idag. Efter det bjuder Lotta Anders Engbergs orkester på en klassiker, 1000 vackra bilder.

Tusen vackra bilder där med Lotta Anders Engbergs orkester, en riktig klassiker som blev till en av de mest spelade melodier som bandet fick där i början på 90-talet. Jag vet att många band har också spelat den här i Österbotten på den tiden, och så har också faktiskt Högtryck gjort den på sin senaste skiva, som låten lever kvar. Vi fortsätter här i programmet med dansband som redan lagt av, och nästa dansband heter Joyride, och en låt som steg upp på listorna där i slutet på 90-talet. Låten heter God morgon världen. Låten blev också en etta på Svensktoppen samt deltog i 1998 års upplaga av tävlingen Dansbandslåten. Bandet fick en Grammis för årets dansband 1998 för det country-inspirerade albumet God morgon världen, som bestod mest av egenproducerat material. Joyride och God morgon världen här i Foyalovella ska vi dansa först, och efter det lyssnar vi på Kindbergs i låten Du är så vacker.

Det var Gene Barrys låten Du är så vacker, och det var också en låt som faktiskt steg upp på svensktoppen, och det var också samma år 1998 som Godmorgon världen med Joyride. Den låg på svensktoppen 3 veckor mellan den 7:e och 21:e och kom upp på 5:e plats som en bästa placering. Och det var ju på den tiden när svensktoppen spelade dansbandsmusik under hela 90-talet och fram in på 2000-talet några år. Nästa orkester heter Klas Löfgrens, och de har också gästat Finland flera gånger. Och Klas Löfgrens orkester har lagt av, bytte namn till Löfgrens orkester vid ett tillfälle, men sedan har man då lagt av, men Klas Löfgren själv kan man se mellanåt uppträda på olika tillfällen. Spännande ska det bli att se ifall då vi kanske kan få se Klas Löfgrens orkester på någon scen i framtiden. Rosa från himlen heter en melodi som Tore Skogman skrev till orkestern, och så heter också albumet från år 2001 med Klas Löfgrens. Rosa från himlen, efter det bjuder vi på Kurt Hagers.

Kurt Hagers där med Sven-Erik Gisboll på sång Jag älskar dig ännu. Och det här var en melodi som de spelade in på skiva nummer 11 i början på 90-talet. Sven-Erik Gisboll känner vi ju som sångare i Cool Candies på 70-talet. Men gjorde sedan en karriär med Kurt Hagers orkester. Och det är 20 år sedan Kurt Hagers orkester slutade år 2006. De sista åren var också Git Persson medlem i Kurt Hagers. Och denna låt, Jag älskar dig ännu, har många andra också gjort på skiva efter Kurt Hagers, bland annat Mats Blads, även Bob Stevens med Mats Kärlid på sång, och Mats Kärlid spelar ju trummor i Mats Blads nu för tiden. Fortsätter här i programmet och nu ska vi bjuda på lite modernare dansmusik och Tsekes och Elisas i ett samarbete, eller åtminstone Elisa Lindström själv. De gjorde en duett år 2011 som heter Ett steg i taget, och Tsekes har också faktiskt gästa Finland, och jag har sett den på Dansgala i Kristallen i Jakobstad. Det är väldigt många år sedan, och Elisas har också varit i Nykarleby Stjärnhallen, Emet Folkpark, Åminne och så vidare. Både Tsekes och Elisas slog ju igenom efter dansbandskampen, och Elisas vann ju år 2010. Som en kuriositet så kan jag också berätta faktiskt det att jag själv heter Tseke i mellannamn. Herman Hagnäs Tseke Mattias, inte så vanligt namn, där får ni fråga mina föräldrar varför jag heter Tseke. Men jag kommer ihåg när jag tittade på det här programmet, så då sa jag att ja, jag har väl ett eget dansband. Nå, det gick några år och så bildade jag ett eget dansband. Nå, det var ett sidospår. Ett steg i taget med Tsekes, och efter det bjuder Jannes på Som en blixt från klarblå himmel.

Jannes som en blixt från klarblå himmelen låt som låg på deras Spotify topp 10-lista. Jannes är också ett avslutat kapitel i dansbandsvärlden, men där har vi faktiskt lite återväxt på kommande för en del av Jannes medlemmarnas barn. Fortsätta med dansbandstraditionen i en orkester som heter Strix. Och Strix orkester har spelat tillsammans ända sedan 2020 och kommer ifrån Fjäl och detta alltså i Jämtland. På deras Facebook-sida står det att de erbjuder en dansrepertoar samt en gammeldansrepertoar. Precis som Jannes så spelar de också faktiskt gammeldans vid behov. Nu fortsätter vi med riktigt traditionell dansmusik och vi ska bjuda på en riktig gammal goding från en sexparty-skiva. Och vi ska bjuda på Du, vi ska lära för livet med Ingmar Nordströms. Och det är en låt som Julio Iglesias fick på topplistorna i Spanien i tiderna. Quiereme mucho heter den i original och på svenska då Du, vi ska lära för livet. Och sexparty 9 skivan som vi plockar den här melodin ifrån. Efter det så blir det instrumentalt och den ena röd, den andra vit, en 50-tals klassiker som också har utländskt ursprung. Jag har för mig att låten har sitt ursprung i Frankrike. Leif Bloms och den ena röd, den andra vit på trumpet.

Leif Blums orkester avslutar sin verksamhet redan för över 30 år sedan, men har faktiskt återuppstått till en del med en del gamla medlemmar här på olika tillställningar där i deras hemtrakter i Sverige. Och det kan vi också berätta när vi pratar om Jannes orkester, så har också Leif Blums orkester fått föryngring i Humbles orkester som var aktiv här för ett par år sedan. Och det är då barnbarnen till dessa musiker i Leif Blums orkester som har spelat vidare i dansbandet Humbles som faktiskt är på paus för tillfället. Men nu tillbaka till Österbotten och vi ska bjuda på ett dansband som hette Sounders, fanns i början på 2000-talet och det var då Bengt Norvik som körde igång det här dansbandet efter sin medverkan i Tommys orkester. Detta då efter att han slutat i Tommys. I Sounders så spelade Bengt Norvik, Kent Wikstrand bas, han har även spelat i Tommys senare. Janne Elo på trummor och Ben Bergman på gitarr och sång, väldigt känd Vasa-musiker idag. När han var ung så spelade han med i Sounders. Tack för alla ljusa minnen heter en låt som de gjorde på skiva och bandet hade sina rötter i Kristinestads trakten. Efter det bjuder vi på årets dansband 1995 och det är då Nickes orkester som vann just dansbanantävlingen som Rundradion arrangerade och direkt efter vinsten så bytte man faktiskt en del medlemmar och med på sång kom då Thomas Fant. Och det är också han som sjunger melodin Dig ska jag älska som vi ska lyssna på. Thomas Fant är ju ännu aktiv idag och spelar i Thomas Fants. Och det blir också de två sista melodierna denna vecka. Här i Fojalovela ska vi dansa först när vi då spelat en del gamla godingar med dansband som inte längre finns. Vi hörs igen om en vecka. Jag heter Herman Hagnäs.

Nu är klockan ett och här är nyheterna med Mikael Schulman. Det var ett ryskt spaningsflygplan som stod bakom kränkningen av Finlands luftrum igår på eftermiddagen. Igår kväll så rapporterade försvarsministeriet om en misstänkt luftrumskränkning över västra Finska viken. Idag så uppger gränsbevakningsväsendet att det handlade om ett ryskt spaningsplan av typen IL-20. Det befann sig i Finlands luftrum söder om Utö i cirka 3 minuters tid. Gränsbevakningsväsendet har inlett en förundersökning av fallet och ska komma med mer information när undersökningen har blivit klar. Det ser ut att bli brist på inhemsk råg på hyllorna i år. Rågskörden blir nämligen en femtedel mindre än vanligt och den räcker inte till för att täcka behovet. Det har Naturresursinstitutet räknat med. Enligt prognosen så uppgår rågskörden till 56 miljoner kilo. Behovet skulle vara 80 miljoner kilogram. Finland måste importera råg eller använda råg från sina spannmålslager. Den sammanlagda skörden av samtliga sädesslag i år blir lite mindre än vanligt. Men vad gäller skörden av ärtar så blir den rekordstor, över 110 miljoner kilo, säger Naturresursinstitutet. Och i Joensuu i norra Karelen har två jägare blivit skadade av en skadskjuten björn. Händelsen inträffade tidigt i morse under en laglig björnjakt. En jägare gick fram till en renfälld vuxen björnhanne för att ge den ett norra skott. Björnen rusade då upp, attackerade jägaren och flydde från platsen. Man lyckades spåra upp den skadade björnen i terrängen och då kom den åt att attackera ytterligare en jägare innan man lyckades avliva djuret. De två skadade jägarna har fått till sjukhus. Tills vidare finns inga närmare uppgifter om dömdas skador.

0: Klockan den har slagit 13.02. Nej, nej, nej, säger jag. Vad är det som händer? Klockan den har slagit 13.02 och det är dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Med mig i studion också, Malin Lundberg från nyhetsredaktionen. Välkommen.
1: Tackar.
0: Berätta, vad har du för rubriker denna eftermiddag?
1: Ja, vi kommer att fortsätta prata mässling med anledning av att en person som reste med både Viking Line och Eckerölinjen insjuknat i mässling. Så kommer vi, det har vi ju pratat om här under förmiddagen också. Så kommer vi att följa upp det här under eftermiddagen. Och jag kan tipsa om att direkt efter firar mix klockan 15 så gästas vi av Knut Lönnroth som ju är landskapsläkare på Åland och Peter Nieminen från OHS. Och de kommer att prata mer om det här. Så det blir en intressant diskussion tror jag. Men vi kommer att kika på andra nyheter också. Vi har till exempel redan hunnit berätta att Mats Lindman har utsetts till ny vd för Dalmans. Han har jobbat på Dalmans sedan 2016. Och så ska vi berätta att stadsmiljönämnden på måndag kommer att diskutera huruvida Mariehamn borde köpa Bifa-fastigheten i Norrböle så att Strandnäs frivilliga brandkår kunde flytta dit.
0: Mm-hmm. Jag körde förbi där igår. Ja. Det såg väldigt tomt ut.
1: Ja, så funderade, vad ska hända här?
0: Ja, det gjorde jag faktiskt. Vad ska hända här?
1: Ja, nu får vi väl se då. Det här är ett förslag som ska diskuteras. Ingenting är klart. Men det finns fördelar med det, anser förvaltningen. Och så blir det upp till politikerna på måndag då att ta ställning.
0: Ja. Mm. Det och mycket annat säkert i nyheterna 13.55.
1: Jajamän.
0: Härligt. Tack ska du ha, Malin. Som sagt, dig hör vi igen 13.55. Och ja, som ni hörde Malin nämna, redan vid klockan 15.00 så kommer programmet Åland idag att ta över spakarna här i studion. Detta för att landskapsläkaren Knut Lönnroth och Peter Nieminen från OHS kommer in i sändning och diskuterar då mera om mässling och det mässlingfall som då har konstaterats på Åland. Hörrni, vi tar oss en snabb titt på vädret innan vi kör igång med Firamix. Jag försökte tjuvstarta där redan lite, det var det som hände. Okej, vädret för denna eftermiddag. Halvklart, molnigt är det. En temperatur runt 16 grader. Vinden den är sydvästlig 3-5 meter per sekund. Även en varning för terrängbrand är utfärdad i hela landskapet Åland idag. Och så imorgon då, om vi kikar snabbt på helgens väder. Ja, mest klart, halvklart, en temperatur som går upp till 19 grader imorgon på eftermiddagen. Vinden, den börjar sydlig, vrider sen till västlig och är under lördagen ostlig för att sen på kvällen vrida till nordlig. 2-4 meter per sekund. Och på söndag morgon väntas mulet väder, men sen mot eftermiddagen halvklart och mot kvällen, söndag kväll, mest klart väder, en temperatur upp mot 18 grader. Det om vädret sådär snabbt nu tycker jag vi kör igång med det ni alla väntar

0: Ja, men hörni, det är ju fredag. Därför också dags för Firar Mix här i Ålands Radio. Och programmet Eftermiddag idag denna fredag den 21 augusti som är dagens datum. Vill du skicka en hälsning åt någon som fyller år eller behöver kanske en, annars bara någon liten hälsning, du vill muntra upp någon, så då gör du det genom att ändra smsa in på telefonnumret 0457 00 17 855 eller så mailar du studion@alandsradio.ax. Du kan också skicka din hälsning via vårt Firamix-formulär på vår hemsida alandsradio.ax. Och så går det ju bra att även ringa in på telefonnumret 018 17 8 55. Då kommer du direkt hit till mig i studion. Och jag tror visst jag har någon med mig på tråden just nu. Jag säger hej, vem pratar jag med?
1: Hej, Sann.
0: Hej, är det möjligtvis Fredrika jag har med mig?
1: Jo, jag heter Fredrika.
0: Hej, Fredrika.
1: Jag har ett ärende.
0: Ja, men berätta.
1: Vill gratulera Birgit Wikström som fyller år den 26 augusti.
0: Ja.
1: Och gratulationerna kommer ifrån Gerd och Jörgen Fredrika. Och sen tycker jag Birgit Wikström är värd en fanfar.
0: En fanfar åt Birgit Wikström. Ska vi ge den nu med detsamma?
1: Jo.
0: Då gör vi det, hör du. Så där, en fanfar åt Birgit Wikström som fyller år den 26 augusti. Har du någon låt du skulle vilja att jag spelar upp åt Birgit, Fredrika?
1: Vår får jag önska låt då?
0: Det får du göra.
1: Jag har en låt som heter Önskelåt varje morgon. En gåva med Robert Näslund.
0: Precis, vi har Varje morgon är en gåva med Mats Blads. Går det bra om jag spelar upp den istället åt Birgit? Den versionen.
1: Jo, så du har Robert Näslund.
0: Vi ska se här, jag letar efter den som bäst om jag skulle hitta Varje morgon är en gåva med Robert Näslund. Så tar jag ju den såklart. Men som det ser ut just nu så är det bara med Mats Blads jag har den låten. Är det okej för dig idag, Fredrika?
1: Jo, ta det då.
0: Då gör vi det.
1: Om du bara har den.
0: Ja. Just här och nu så hittar jag bara den med Mats Blads. Så jag tar och spelar upp den nu för Birgit Wikström som fyller år den 26 augusti.
1: Jo, det blir bra.
0: Härligt. Tack ska du ha för att du ringde in, Fredrika.
1: Varsågod. Hej då.
0: Trevlig helg, hej då.
1: Trevlig helg, hej då.

Ja, med låten Varje morgon är en gåva av Mats Blads så vill Fredrika och Gerd gratulera Birgit Wikström som fyller år den 26 augusti. Och på nästa hälsning så står det så här. Vi vill fira Harry Tuominen som fyller år idag. Stort grattis hälsar alla dina, inom situationstecken, skitungar.

0: Ja, med låten Högt över havet av Arja Saijonmaa så vill skitungarna skicka stora grattishälsningar till Harri Tuominen som fyller år idag den 21 augusti. Då ska vi se, vi har någon med oss på linjen. Jag säger hallå, hej, vem pratar jag med?
1: Ja, god dag. Hallå.
0: Hallå, vem har jag med mig?
1: Det är Tage.
0: Nej, men hallå Tage.
1: Och det är du, jag har en syster som fyllde den 24.
0: Ja.
1: Och sen har det varit en som har fyllt nu som heter Ringamaj som är gift med min kusin Sune Grönlund från Hammarland.
0: Ingamaj från Hammarland?
1: Hon de bor i Amerika egentligen. Men de är hemma nu över sommaren. Och njuter för livet.
0: Det är rätt det. Det ska man göra. Ja.
1: Den 16 fyllde hon.
0: Just det.
1: Men det här är min syster som fyller den 24 i alla fall.
0: Vad heter din syster?
1: Krisse Sjöblom. Och den lilla röda stugan ska jag ha. För vi är födda i en liten röda stuga. För resten det är väl alla här på Åland.
0: Menar du det?
1: Ja, det fanns små hus för det var den röda stugor. Jag vet inte om det är Leif Hagbergs eller om det är Gladegren.
0: Jag tar och letar upp den och så spelar jag den åt dig alldeles strax. Okay.
1: Ja, och det där. Och så trevlig helg på dig.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Ja, vi ska se till att Tage får sin önskelåt spelad och hälsningen också framförd alldeles strax. Men vi tar den som står näst här på tur så får jag ta och söka upp Lilla röda stugan som var hans önskelåt. Jag ska ta och skriva upp det här också så att jag inte glömmer det. Okej, på nästa hälsning så står det så här. Grattis Margita och Tommy Gustafsson på Föglö på er 60-åriga bröllopsdag den 20 i 8. Ja, har man varit gift i 60 år så är det värt en fanfar. Hälsningarna, de kommer från Bettina och Eivor.

Ja, med de sista ljuva åren av Lasse Stefans och Kristina Lindberg vill Bettina och Eivor gratulera Margita och Tommy Gustafsson på Föglö på deras 60-åriga bröllopsdag. Vi tar här och nu Tages önskelåt och hälsning. Alltså hälsningen som går ut till syster Kristel. Kristel har jag skrivit i alla fall, som fyller år den 24/8, och sen även en hälsning till Inga-Maj som fyllde år den 16/8. Önskelåt var den röda stugan, inte lilla röda stugan, den röda stugan med Leif Hagbergs.

Med låten Den röda stugan av Leif Hagberg så skickar Tage gratulationshälsningar till syster Kristel som fyller år den 24 i åttonde och till Inga Maj från Hammarland som fyllde år den 16 i åttonde. Då går vi vidare till nästa hälsning och där står det så här. Hej, vi vill fira våran mamma Sigun Darnemo som fyller 86 år den 21 augusti, alltså idag. Hälsningarna, de kommer från Gitte, Christer och Ingvar.

Med låten Himlen är oskyldigt blå av Ted Gärdestad så vill Gitte, Christer och Ingvar fira deras mamma Sigun Darnemo som fyller 86 år idag den 21 augusti. Vi går vidare till nästa hälsning som är till Britt-Louise Andersson som fyller år den 25 augusti. Hälsningarna, ja, de kommer från en känd vän men inte nämnd.

Ja, med låten 10 000 röda rosor av vikingarna så gratuleras Britt-Louise Andersson som fyller år den 25 augusti. Hälsningarna, Britt-Louise, de kommer från en känd vän men som inte vill bli nämnd. Så jag vet inte vem det är som skickar dessa gratulationshälsningar åt dig. Nåväl, vi går vidare till nästa hälsning. Där står det så här. Hälsning vill vi skicka åt Nina Håkans. Välkommen till Åland efter din hemester i Österbotten. Det är Västernäsarna och kompani som hälsar dig välkommen till Åland.

Ja, med låten Barndomshemmet av Sven-Ingvars så vill Västernäsarna och kompani skicka en hälsning till Nina Håkans. Och hälsningen, den lyder så här. Välkommen till Åland efter din hemester i Österbotten. Nästa hälsning, ja, den går ut till Agneta Söderman som fyller år den 23 augusti. Och hälsningarna, de kommer från Rosmarie och Mikael.

Ja, med Life is a Roller Coaster av Ronan Keating, kanske en av hans mest kända låtar, så vill Rosmarie och Mikael gratulera Agneta Söderman som fyller år den 23 augusti. Och på nästa hälsning så står det så här: jag vill gratulera min mor Anneli Nordlund som fyller 83 år den 24 augusti. Grattis också till hennes tvillingssyster Anita Karento. Det är sonen Tommy med familj som gratulerar.

Ja, med låten Lyckliga gatan av Anna-Lena Lövgren så vill sonen Tommy med familj gratulera Anneli Nordlund som fyller 83 år den 24 augusti. De passar också på att skicka en grattishälsning till hennes tvillingssyster Anita Carento. Och nästa hälsning hörni. Det är inte bara en hälsning åt denna person. Här, just nu, as we speak, alltså här och nu, så trillar det in en till hälsning åt samma person. Den här personen är väldigt omtyckt idag. Så vi ska se här nu. Någonstans måste vi ju börja. Vi börjar med första hälsningen. Där står det så här. Stort grattis till min kära mamma Viveka, eller Viveka Andersson, född Holmström, som fyller 80 år idag. Varje sommar förgylls familjens minnen med kärlek och närvaro på Åland i Kastellholm. Tack för allt du gjort för mig, älskade mor. Pussar och kramar från Susanne. Och på följande hälsning så står det så här. Vi vill skicka en hälsning till Viveka, eller Viveka i Kastellholm som fyller hela 80 år. Hipp, hipp, hurra! Världens bästa farmor, mamma. Vi älskar dig. Hälsningarna de kommer från Peter, Elin, Albin, Oskar och Sara. Och på följande hälsning så står det så här. Grattis mor! Viveka, eller Viveka Andersson på 80-årsdagen. Hoppas du får en fin dag. Hälsningarna, de kommer från Roger Andersson. Och på nästa hälsning så står det så här. Grattis på 80-årsdagen. Viveka, eller Viveka Andersson önskar hela Anderssons klanen. Och på nästa hälsning så står det så här. Grattis Viveka, eller Viveka Andersson på 80-årsdagen idag den 21 augusti. Hälsningarna, de kommer från Kastellholm-gänget. Och på den hälsningen som alldeles nyss här trillade in i mailingkorgen så står det grattis till Viveka, eller Viveka Andersson på 80-årsdagen. Och hälsningarna, de kommer från Bagis-gänget. Och det är mycket Elvis som har önskats här och Elvis ska det bli. Men innan det blir Elvis så tycker jag vi kör en fanfar för henne idag. Ja, en fanfar åt Viveka, eller Viveka Andersson som fyller 80 år idag fredagen den 21 augusti. Och som sagt, Elvis har det önskats av många. Elvis ska det också bli.

Klockan är 5:05. Det här är Ålandsnytt. Stadsmiljönämnden ska på måndag diskutera huruvida staden borde köpa Bifa-fastigheten i Norrböle så att Strandnäs frivilliga brandkår kunde flytta sin verksamhet dit. Idag hyr staden lokaler av Holmbergs fastigheter och hyran plus elkostnaderna för brandkårens nuvarande lokaler uppskattas till 82 000 euro årligen. I ett diskussionsunderlag som tagits fram inför nämndmötet framgår att Bifa-fastigheten ska erbjuda mer ändamålsenliga lokaler med bättre förutsättningar för fordonsuppställning, materialhantering, personalutrymmen, parkering och övningsverksamhet. Fastigheten har dessutom utvecklingspotential och man kunde samutnyttja den med andra kommunala verksamheter eller hyra ut delar till en extern hyresgäst. Vissa ombyggnader till brandstation skulle krävas och notan för dessa plus anskaffningsvärdet skulle enligt förvaltningens beräkningar landa på ungefär 2 miljoner euro. Om man samtidigt kunde sälja en lagerfastighet som staden har i Kalmarnäs för att istället använda delar av Bifa-huset som nytt lager så skulle investeringsbehovet minska till ungefär 1,8 miljoner euro. Institutet för hälsa och välfärd, THL, är involverat i det åländska mässlingsfallet eftersom fallet berör flera länder. Myndigheten har varit i kontakt med Svenska Folkhälsomyndigheten. THLs utvecklingsdirektör Mia Kontio ser i nuläget ingen större risk för smittspridning på Åland, men konstaterar samtidigt att vaccinationstäckningen på Åland är sämre än i landet som helhet. Situationen är mycket värre på Åland. Det finns ganska många på Åland som kan få mässling eftersom de inte har vaccinationsskydd, säger Kontio. Personen som insjuknat har under den period då hen kan ha varit smittsam res med både Eckerlinjen och Viking Glory. Risken för att andra smittats bedöms som mycket liten eftersom personen var vaccinerad. Klockan 15 så gästar landskapsläkare Knut Lönnroth och OHS-chefsläkare Peter Nieminen studion för att prata mer om ämnet. Då höstterminen inleddes i veckan hade Sottunga grundskola 9 elever, det säger bildningschef Kerstin Lindholm. Ingen

0: i årskurs 1, men det har varit viss rörelse bland eleverna.
1: Under sommaren så hade flyttat ut 2 elever och så hade kommit till 2 elever. Så vi hade 2 elever som var nya för skolan.
2: Och den äldsta går i 7:e klass?
1: Den går i 7:an, ja. Och där så inledde vi vi återupptar vårt samarbete med Föglö grundskola. Eleven kommer att åka dit tisdagar och torsdagar. Och vara här då de här andra 3 dagarna och ha distansundervisning, vissa timmar.
2: Men visst hade ju varit några år som ni har stått helt utan elever?
1: Jo, mellan 2019 och 2003, alltså 4 år, 2023, alltså 4 år så var vi utan elever. Sen öppnade vi ett läsår och hade en elev och så var det stängt igen. Och sen då för 1 år sedan så öppnade vi i augusti 2025 då med 2 elever. Och under året så utökades elevantalet så det blev 9 hade vi i maj.
2: Men det måste ju vara, tänker jag, ett enormt lyft, alltså inte bara för skolan utan för hela kommunen att få ha liksom en fungerande skola men också med 9 elever.
1: Men visst är det ju det, skolan som är motorn i samhället. Det är roligt när den är fylld med liv och rörelse.
0: Det sa Kerstin Lindholm. Sottunga skola är med sina 9 elever inte längre minst på Åland, då Kökar nu har färre elever. Reporter var Peter Grönholm. Mats Lindman blir ny vd för Dalmans, det skriver styrelseordförande Jan-Erik Rask i ett pressmeddelande. Lindman har jobbat vid Dalmans sedan 2016 och tillträder sin nya tjänst den 24 augusti. Han har tidigare varit bland annat produktionschef och vice vd. Lindman ersätter Johannes Dalman som aviserar sin avgång vid bolagsstämman i maj. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart med cirka 17 grader och svag vind omkring syd. I natt klart 11 grader och vindstilla. Imorgon bitti dimma. Senare halvklart med 18 grader och svag ostlig till nordlig vind. Och även söndagen blir halvklar med 18 grader och nordlig vind 5-6 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Lokalt från och med eftermiddagen vind som avtar. I natt vind av varierande riktning och imorgon vind omkring sydost. Mest god sikt på Ålands hav och norra Östersjön idag lokalt regn och oska och imorgon bitti lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder. Det var Ålands nytt. Nu får ni ekonyheterna.
3: Ekot börjar med flygstrejken i Norge. Flygledare har idag gått ut i strejk och stora störningar väntas vid de större flygplatserna i landet.
4: Flypassagerer må regne med forsinkelser og kanselleringer.
5: Det er 12 flygledere på olika platser i Norge som går ut i streik från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
6: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
3: Reporter Beatrice Jansson. Nu svensk politik. Kristdemokraterna har presenterat sitt valmanifest och det är satsningar på barnfamiljerna som är prioriterade, säger partiledare Ebba Busch.
7: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
3: Kristdemokraternas Ebba Busch. Årets björnjakt startade idag i 7 län och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen och länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och max en hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes, rapporterar P4 Värmland. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.

Tack till Malin Lundberg för de lokala nyheterna och tack också till Ekot för nyhetsrapporteringen. Vi är nu tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller er sällskap denna fredags eftermiddag. Ännu i cirka en timme. Lite under detta eftersom att programmet Åland idag tar över spakarna redan vid 15.00. Det som vi hörde om i nyheterna. Alltså då chefsöverläkaren Peter Nieminen gästar oss, lika så landskapsläkaren Knut Lönnroth. Och ja, svarar på frågor, frågor man kan ha om mässling eller någonting annat relaterat till det. Så, det betyder, med det sagt då alltså, så betyder det att det blir ingen musik Flätan Kortis idag. Men misströsta inte hörni, för på söndag klockan 10.30 så då har ni möjlighet att höra den långa versionen av musikflätan. Och så har ni ju ännu chans på måndag att höra musikflätan kortisen. Vi ska nu fortsätta med Firar Mix och jag kan meddela här och nu att programmet andra timmen av programmet är fylld. Så dessvärre så ryms det inte mera musik med, men det ryms hälsningar. De kan man alltid klämma in lite här och där. Och nästa hälsning, ja, den går ut till Ann Forsbom Greif. Det står så här: jag vill skicka en födelsedagshälsning till den mest underbara systeryster man kan ha, Ann Forsbom Greif, som redan 1 augusti fyllde glad pensionär och som nu har födelsedag på torsdag den 26 augusti. Spela gärna Ain't No Mountain High Enough för henne. Födelsedagskramarna, de kommer från lilla syster Siv.

Med låten Ain't No Mountain High Enough av Diana Ross så vill lilla syster Siv passa på att skicka födelsedagskramar och födelsedagshälsningar till den mest underbara syster man kan ha, Ann Forsbom Greif, som redan den 1 augusti fyllde glad pensionär och som nu har födelsedag på torsdag den 26 augusti. Vi går vidare till nästa hälsning och den hälsningen den kommer från Ulla-Maj Andersson och går ut till Kirsti Wördgren som fyller år idag fredagen den 21 augusti.

Med låten Strövtåg i hembygden av Mando Diao så vill Ulla-Maj skicka hälsningar, grattis hälsningar till Kirsti Wördgren som fyller år idag den 21 augusti. Sen har det kommit in en hälsning från Anne-Maj och Christer. De vill gratulera Berit Johansson på Brände som fyller år på söndag. Ja, grattis Berit, så här i förskott på födelsedagen. Och som sagt, musik ryms det inte mera med i dagens Fira Mix, men hälsningar, de ryms med. De kan man alltid klämma in där mellan låtarna. Och på nästa hälsning med en låt då så står det så här. Massa kramar och gratulationer till farfar som fyller år den 26 augusti. Hälsningarna de kommer från Ellie.

Med låten Som en blänkande silvertråd av Lasse Berghagen så vill Ellie skicka massa kramar och gratulationer till farfar som fyller år den 26 augusti. Kom in ett sms hit i studion där det står så här. Vi vill gratulera Kristina i Tranvik på 60-årsdagen den 26 augusti. Grattar, ja det gör Anne-Maj och Birger. Då går vi vidare till nästa hälsning och där står det så här. Jag vill gratulera Stig Andersson som hade födelsedag den 15 augusti. Grattisarna, de kommer från Agneta.

Ja, med låten Månsken i augusti av Lena Philipsson så vill Agneta gratulera Stig Andersson som hade födelsedag den 15 augusti. Kom in ett mejl hit i studion där det står så här. Hej, vi vill gratulera Sigun som fyller år idag samt skicka en hälsning till Gunn-Britt och Harry som har bröllopsdag den 23 augusti. Hälsningarna, ja, de kommer från Eva och Gunnar. Och som sagt, musik ryms det inte med mera i dagens firarmix, men hälsningar, de hinner jag alltid läsa upp. Och nu går vi då vidare till nästa hälsning. Här står det så här. Vi vill gratulera Kenneth Björklund som fyllde år den 17 augusti. Vi som gratulerar är Annika och Trygve. Spela gärna något med Britney Spears för honom.

Med låten Till the World Ends av Britney Spears så vill Annika och Tryggve gratulera Kenneth Björklund som fyllde år den 17 augusti. Och på nästa hälsning så står det så här. Vill skicka grattishälsningar till mina systrar Majvor och Annette som båda fyller år idag den 21 augusti. Spela gärna en fin låt för dem. Och grattishälsningarna, ja, de kommer från lilla syster Kina.

Ja, med denna fina låt av Darin, alltså Jag må du leva, vill lilla syster Kina skicka grattishälsningar till hennes systrar Majvor och Annette som båda fyller år idag, fredagen den 21 augusti. Vi går vidare till nästa hälsning och där står det så här. Vill hälsa min farbror Bo Ekholm på 60-årsdagen den 24 augusti. Ja, men en fanfar för Bo Ekholm som fyller 60 år den 24 augusti. Och här vid denna hälsning så står det också tack för sommarbesöket. Hälsningarna, de kommer från Jan.

0: Med låten Magaluf av Orup vill Jan hälsa sin farbror Bo Ekholm grattis på 60-årsdagen den 24 augusti och tackar också för sommarbesöket. Det kom in ett sms hit till studion där det står så här. Vi vill gratulera lillemor som fyller år på måndag samt vår svägerska Kristina som fyller 80 på onsdag. Ja, men en fanfar åt Kristina som fyller 80 på onsdag. Grattis kramarna, de kommer från Rolf och Krisse. Nu är det ju så här, eftersom att programmet Eftermiddag och firar mig tar slut redan här, innan, här vid nyheterna då 14.55 för att sen då Åland idag tar över vid 15 så hinner jag inte spela mera musik. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt Rolf och Krisse. Robbie Williams med Let Me Entertain You uteblir nu denna gång, men hälsningen den är framförd. Ja, just så är det. Alltså programmet Åland idag tar ju över spakarna här i studion redan klockan 15.00. Detta på grund av det mässlingsfall som uppdagats på Åland. Chefsöverläkare Peter Nieminen och landskapsläkare Knut Lönnroth gästar studion från 15.00 och framåt. Har du några frågor till dessa två herrar så kan du skriva dem i tråden på vår Facebook-sida eller så mailar du dem till redaktion@alandsradio.ax. Ja, vi går då vidare till nästa hälsning där det står så här. Grattis på din dag den 23 i åttonde. Eller grattis på din dag, smeknamn, den datum 23 i åttonde. Hälsningarna, de kommer från Jim, Johnny och Jan.
1: Så lämnar jag den byn

Med låten Aldrig mer av Hootenanny Singers så vill Jim, Johnny och Jan gratulera någon, endera en person som har ett smeknamn som är den, eller kan det vara Dennis kanske, men den gratuleras i alla fall, och den personen fyller år den 23 augusti. Då går vi vidare till nästa hälsning där det står så här. Bror Nylund på Lotsgatan fyller 68 år på söndag. Hälsningarna de kommer från Johanna, William och Elvira. Önskad musik till denna hälsning, något av Lasse Stefans. Och med på denna låt så hänger även Rita som vill passa på att gratulera Rosmarie Ljungdahl som fyller år den 26 augusti.

Ja, med Pepelinos bar av Lasse Stefans så vill Johanna William och Elvira gratulera bror Nylund på Lotsgatan som fyller 68 år på söndag. Och med på samma låt så vill även Rita passa på att gratulera Rosmarie Ljungdahl som fyller år den 26 augusti. Kom in ett sms hit i studion där det står så här: grattis Jonathan Thompson som fyller år på söndag. Hälsningarna, ja, de kommer från mormor. Nu ni hörni, så har vi kommit fram till dagens sista hälsningar. För det är så här att nu efter nyheterna, de lokala nyheterna klockan 14.45 så tar programmet Åland idag över spakarna här i studion då de gästas av chefsöverläkare Peter Nieminen och landskapsläkaren Knut Lönnroth för att diskutera och svara på frågor gällande mässling och just också diskutera om det här mässlingsfallet som uppdagats på Åland. Så det börjar bli dags för mig liksom att önska er allihopa en trevlig helg. Snabbt har dessa två timmar gått. Men då ska vi se. Sista hälsningen, den går ut till Denina som fyller år på söndag. Rickard vill också gratulera Denina som fyller år på söndag. Men grattis kramar från mamma och pappa till Denina då. Önskelåt här är Frank Ocean och låten Pyramids. Hörrni, ha en riktigt trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka.

looking at the pyramid. Klockan är 5:03. Det här är Ålands nytt. Institutet för hälsa och välfärd, THL, är involverat i det åländska mässlingsfallet eftersom fallet berör flera länder. Myndigheten har varit i kontakt med Svenska folkhälsomyndigheten. THLs utvecklingsdirektör Mia Kontio ser i nuläget ingen större risk för smittspridning på Åland, men konstaterar samtidigt att vaccinationstäckningen på Åland är sämre än i landet som helhet. Situationen är mycket värre på Åland. Det finns ganska många på Åland som kan få mässling eftersom de inte har vaccinationsskydd, säger Kontio. Personen som insjuknat har under den period då hen kan ha varit smittsam rest med både Eckerölinjen och Viking Glory. Risken för att andra smittats bedöms ändå som mycket liten eftersom personen var vaccinerad. Direkt efter nyheterna så gästar landskapsläkare Knut Lönnroth och OHS-chefsläkare Peter Nieminen studion för att prata mer om ämnet. I januari 2027 gäller det att planera resor till och från Åland extra noga. Det är rederiernas planerade trafikuppehåll som ställer till det och tar bort mer än hälften av avgångarna under 3 veckor. Särskilt förbindelsen till Sverige påverkas då MS Eckerö, Viking Lines Helsingfors fartyg och Birka Gotland alla tas ur trafik efter 13 dagen. Dockningarna planeras vara klara till den sista helgen i januari, men störningarna fortsätter då Viking Glory ska dockas i 3 veckor och ersätts av MS Gabriella. Tallink Silja och Finn Lines utförde omfattande dockningar under 2025 och 2026 och ska enligt nuvarande information trafikera Åland som vanligt under januari. Det ska kosta 1 euro att använda stadens offentliga toaletter och avgiftsfunktionen ska vara digital. Det föreslår stadsmiljöchefen Susanne Perander inför stadsmiljönämndens möte på måndag. Stadsmiljösektorn har under 2025 och 2026 analyserat var man borde placera offentliga toaletter i Mariehamn för att bemöta behovet de kommande 5-10 åren. I dagsläget har man för få offentliga toaletter, flera är bristfälligt utmärkta och återkommande tekniska problem förekommer. I höst ska 2 nya toalettmoduler upphandlas med option på ytterligare 1 under nästa år. Tanken är att de ska placeras vid torget, Esplanadens västra ände och vid den planerade pumptrackbanan söder om Mariebad. Toaletterna ska kunna låsas från distans och de ska hållas låsta nattetid för att motverka att någon övernattar i dem. Stadsmiljönämnden får information om det här på måndagens möte och då ska man också ta ställning till vad det ska kosta att nyttja toaletterna.

Och på måndag ska stadsmiljönämnden också diskutera om staden borde köpa Bifa-fastigheten i Norrböle så att Strandnäs frivilliga brandkår kunde flytta sin verksamhet dit. Idag hyr staden lokaler av Holmbergs fastigheter och hyran plus elkostnaderna för brandkårens nuvarande lokaler uppskattas till 82 000 euro årligen. I ett diskussionsunderlag som tagits fram inför nämnmötet framgår att Bifa-fastigheten skulle erbjuda mer ändamålsenliga lokaler med bättre förutsättningar. Fastigheten har dessutom utvecklingspotential och man kunde samutnyttja den med andra kommunala verksamheter eller hyra ut delar till en extern hyresgäst. Vissa ombyggnader till brandstation skulle krävas och notan för dessa plus anskaffningsvärdet skulle enligt förvaltningens beräkningar landa på ungefär 2 miljoner euro. Om man samtidigt kunde sälja en lagerfastighet som staden har i Kalmarnäs för att istället använda delar av Bifa-huset som nytt lager så kunde investeringsbehovet minska till ungefär 1,8 miljoner euro. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart med cirka 17 grader och svag vind omkring syd. I natt klart 11 grader och vindstilla. Imorgon bitti dimma, senare halvklart med 18 grader och svag ostlig till nordlig vind. Även på söndag blir det halvklart 18 grader och nordlig vind 5-6 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Lokalt från och med eftermiddagen vind som avtar. I natt vind av varierande riktning, imorgon vind omkring sydost. Mest god sikt på Ålandshav och norra Östersjön idag lokalt regn och oska, imorgon bitti lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen den talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg och nu lite tidigare än vanligt börjar Åland idag.

0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Åland idag heter programmet. Johan Ågren heter jag som står här bakom spakarna. Och vi kör igång på en gång. En person på Åland har insjuknat i mässling. Detta meddelade Institutet för hälso- och välfärd, THL, under morgonen idag fredag. Vi fick då också veta att personen tidigare i augusti rest med både Ekvelinjen och Viking Line och att fallet har koppling till den svenska festivalen Urkult, efter vilken över 20 mässningsfall har konstaterats. Så finns det en risk för att smittan sprids vidare, och hur orolig behöver man vara oavsett om man är vaccinerad eller inte? Med oss nu för att svara på de här frågorna så har vi chefsöverläkaren vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, Peter Nieminen, och landskapsläkaren Knut Lönnroth. Välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska säga att programmet är i direktsändning nu vid klockan 15, så det är det som gäller, som sägs nu helt enkelt. Hör man det vid en annan tidpunkt så kan det vara andra saker som gäller. Men jag ger ordet över till Felicia Bredenberg som har följt frågan under dagen.
2: Mm. Vi har ju tidigare idag rapporterat om att den här personen som har insjuknat vårdas i hemmet och att OHS har kartlagt de personer som kan ha utsatts för smitta. Och jag undrar först, Peter, har läget förändrats på något sätt under dagen?
3: Nej, som det ser ut nu så är det bara en som vi känner av, och vi hoppas ju att det förblir så.
2: Vad skulle du säga, hur stor är risken för att det här enskilda fallet skulle leda vidare till smittspridning?
3: No, vi har expertis både här på Holmen, och så har vi varit i kontakt också med nationella myndigheten i det här ärenden, och vår bedömning är nog att risken är liten men inte obefintlig, så att det gäller ju till vara en viss grad aksam eller observant och förstås att alla följer med. Om det blir sjuka 999 gånger av 1000, så ifall man får snuva och hosta nu så är det helt något annat än mässling. Men den lilla risken finns ju ändå.
2: Hur farligt är då mässling?
3: Nå, för grundfriska så vanligtvis är det inte farligt. Att man blir smittad, man insjuknar och så är man sjuk och så blir man frisk. Och det går helt naturligt att sköta det där hemma. För de allra flesta. Men hör man till riskgrupper, man har nedsatt immunförsvar, kanske förstås gravida är alltid oberoende, så är det bra att är skyddade och riktigt små barn. Så där är det ju som icke är vaccinerade. Så det är alltid det här att är man ovaccinerad så löper man större risk att bli smittad och bli mer sjuk än om man skulle vara vaccinerad. För det är inte helt omöjligt att bli sjuk om man är vaccinerad. Men då är risken är ju väldigt liten. Man måste bli väldigt starkt exponerad. Man ska få bacillregn på sig så att säga riktigt i mängder för att bli sjuk då. Annars smittar ju det här mässling väldigt, väldigt lätt. Så och där är ju då samma sak som det gäller med alla vacciner. Att det är inte 100% i skydd, men det är närmare 100% någon blir sjuk. Men då är de lindrigare sjuka. Och sen sprider man inte smittan vidare. Det är ju det där viktiga här, att när man är fullt vaccinerad så sprider man smittan väldigt, väldigt lite framåt jämfört med om man skulle vara ovaccinerad. Så man skyddar både sig själv och sin omgivning.
2: Knut Lönnroth, har du någonting att tillägga till det här?
1: Nej, just? Kanske bara lägga till att från ett historiskt perspektiv, om man tittar tillbaka innan vaccinationerna kom igång, innan det var en del av barnvaccinationen, så var ju mässlingen en av de barnsjukdomar som dels orsakade mycket sjuklighet och svåra sjukdomar och komplikationer, och ett ganska stort antal dödsfall också här. Mm. Åland, Finland, Sverige och överallt. Så att det, om man tittar på individnivå så är risken ganska liten om man inte har de här riskfaktorerna att drabbas av allvarliga komplikationer. Men risken finns. Och är det så att som det var på den tiden att nästan hela befolkningen blir smittad vid något tillfälle, så var det ju väldigt många, då tusentals, framförallt barn då, som blev allvarligt sjuka, fick men för livet och som dog. Så tittar man från ett befolkningsperspektiv så är det i ett scenario där det är låg vaccinationstäckning så är det en sjukdom som orsakar väldigt mycket lidande och död.
3: Jag kan lägga till här att så det är allmänt om vacciner. Så människans livslängd har ju ökat med tiotals år på de här senaste kanske dryga 100-150 åren. Och man skulle tro att vi äter bättre, vi har bättre hygien. Det är också förstås viktigt, men allra mest, överlägset mest förklarar vaccinationer den här ökade livslängden.
0: Jag ska säga att OHS skickade precis komplementerande information om att personen reste med bussen från Berghamn till Ålandsplan den 15 augusti. Och då så avgick den bussen från Grisslehamn i Sverige till Ekra den 15 augusti klockan 20.00. Personer som åkt buss på sträckan Berghamn till Ålandsplan efter Ekvelinjens sista anlöp och som tillhör riskgruppen ovaccinerade små barn, ovaccinerade gravida och personer med nedsatt immunförsvar, de uppmanas vara observanta på symptom. Vilka symptom är det som man ska vara leta efter?
3: Ja, där skulle man nog också ha kunna säga att det där som man är satt immunförsvar, att om inte har två sprutor, alltså två vacciner, att då är det ju en annan, men att om man är ovaccinerad, så då är det, alltså det är ju allmänt att börja man känna sig förkyld, ofta kommer det i form av snuva, helt som vilken vanlig förkylning som helst, hosta, man kan få feber. Att börjar man få sådana symptom och sen efter det utslag. Men att om man blir svårt sjuk så löser det ju nog att ta kontakt. Men att nu är det ju allt som oftast så kännetecken det här med det här utslaget. Att det, som jag sa här tidigare, att det är helt vanliga förkylningar som nu förklarar 99,9% av alla fallen. Så det är ju då de här riskgrupperna då, att de följer med sitt mående och bra om de kollar upp sin vaccinationsstatus.
0: Hur ser utslagen ut?
3: Nå, det är sån där, nu har jag inte sett på länge, men det är sån där små makulopapular, hur ska man beskriva det?
1: Jag tror att nu är svårt i radio, men det finns ju bra illustrationer om man ser. Jag vet inte om OHS har på sin hemsida, men det finns gott om illustrationer på internet om man vill se.
3: Sådana små fläckar, väldigt tätta. Lite, kan bli lite violetta, röda violetta.
2: Peter, du har ju konstaterat här att man kan bli smittad även om man är vaccinerad, även om risken är mycket mindre. Ja. Och så var det ju också för den här personen som har insjuknat på Åland. Men hur stor skillnad har det om man har en eller två doser vaccin?
3: Nå, det kanske Knut kan svara bättre på.
1: Jag kan inte sätta någon siffra på det, men det gör skillnad. Och det är därför man säger att det krävs två doser för att man ska vara fullt vaccinerad. Det finns ju en period när det bara var en vaccindos i det nationella programmet, och det var både i Sverige och Finland. Så det är lite av ett observandum att man har inte lika gott skydd om man har en dos, särskilt om det har gått många decennier. Medan man räknar med att två doser ger ett väldigt gott skydd. Så att det gör en skillnad, och det är kanske det viktiga budskapet, snarare än exakt hur stor skillnaden den är. Och det gör också då, som sagt, en väldigt stor skillnad i risken att bli smittad, insjukna med symptom och vara smittsam. Även om man då, som det här illustrerar också, kan vara helt vaccinerad och ändå bli sjuk.
2: Om man är osäker på huruvida man är vaccinerad. Jag tror att det finns säkert många av oss som kanske just idag funderar på att, men hur är det? Eftersom man ju vaccineras som barn oftast. Vad bör man göra då?
3: Ja, jag tror den tiden är förbi att man hade ett kort vart man skrev för hand alla de här man fick från hälsovårdaren och skulle behålla det, och jag hittade faktiskt min i en byrålåda här för ett tag sedan, men den var ganska sliten. Men idag så registreras det ju i det här patientjournalsystemet, men det byts ju också, som det har bytts på Åland, att man måste gå in i det där gamla och sen tar det ju slut. Så måste man gå och söka i pappersform det här, att man får fram det. Att här på Åland så är det ju ringat till det här som vi har satt upp det här numret till det här mässlingsrådgivningstelefon. Så den vägen börjar processen jobba. Men sen är det ju också att det är så många som är inflyttade. Att det kan bli svårt sen att om man har sina uppgifter i Sverige eller på fastlandet, så, eller till och med ännu längre bort, så då kan det bli svårt. Men att det är ju inte helt det är ju inte farligt att få extra spruta om man är osäker.
2: Knut, du hade något att lägga till kanske?
1: Jag tänkte, det är viktigt att poängtera att vaccinationsprogrammet inkluderade mässlingsvaccin från början av 70-talet. Jag tror det var 76 i Finland och lite tidigare i Sverige.
3: Ja, nej, tror du, ja, kanske det. Och sen blev det 82, blev det här dubbla.
1: Precis. Så att om man är så gamla som vi är, ja, så lönar det sig inte att gå tillbaka och titta på sina vaccinationsstudier. Det gjorde jag själv faktiskt idag bara för att jag var nyfiken och bara får det bekräftat att det var, allt annat är bra dokumenterat, men det här var inte en del då i mitten på 60-talet. Så att för de som är i den här åldern och äldre så är man inte vaccinerad, men däremot så var det väldigt liten chans att missa mässling och de andra barninfektionerna på den tiden. Och THL, jag gick in och tittade på deras instruktioner, att då skriver de, om jag minns rätt nu, om man är född 1965 eller tidigare, då kan man räkna med mer eller mindre att man har haft en infektion i barndomen, och har man genomgått en infektion, då har man lika bra eller bättre skydd än de här två vaccindoserna. Så då behöver man i princip inte vara bekymrad. Men däremot om man då är född börja mitten på 70-talet och framförallt fram till den här perioden, men också då förstås efter 80-talet, så då är det kan vara relevant att försöka hitta den dokumentationen på om man har fått vaccin eller inte. Och eventuellt komplettera om man bara har fått en dos.
3: Ja, och det kan ju vara på väldigt konstiga ställen de här uppgifterna, att de får sökas i olika kartonger och lådor i något källare i värsta fall, så att det är ju det mycket där smittspårning går ut på också, att man måste hitta ända dit för att säkerställa hur läget är.
2: Nej, det är inte alltid så lätt. Det kan behövas lite detektivarbete för att komma till rätta med det. Men som jag förstår, om man har haft mässling, då behöver man inte vaccinera sig. Men ifall man ändå då vill vaccinera sig, eller om man är osäker, det är gratis att vaccinera sig, eller hur?
3: Mm.
2: Och då kan man...
3: Ja, nu vet jag faktiskt. Här har jag en lucka. Att jag vet inte hur det är för vuxna. För barn är det. Att om det går enligt det där schema. Men jag antar att det är så. Jag nu vågar jag inte säga säkert.
1: Kanske behöver dubbelkolla det här. Men mitt minne är att det är gratis med vaccinet oavsett ålder.
2: THL informerar om det. Eller jag fick höra via THL att det är gratis också för vuxna.
3: Men, ja, men
2: jag antar
3: så.
2: Att det är så.
3: Ja, så är det så då. Absolut.
2: Men,
1: och det följer det nationella. Så säger THL det, så är det som gäller.
3: Ja.
2: Då så. Knut, jag vänder mig lite till dig här nu. Det är ju sen tidigare känt att Åland har en lägre vaccinationstäckning än vad Rike har. Hur påverkar det risken nu när mässling faktiskt har kommit hit?
1: Med den bedömning som vi har då från idag och efter konsultation med THL så är ju riskbedömningen sådan just nu kring det här fallet att det är väldigt låg risk för vidare smittspridning. Så det betyder att det bekymret som vi har, det finns fortfarande, men just i det här fallet så är det inte något jättetydligt riskscenario att det ska ske just här och nu. Men vi vet inte, vi måste vänta, inkubationstiden är ganska lång, det kan fortfarande dyka upp fler fall. Och risken är ju i så fall att når och får fotfäste i någon gruppering, någon del av befolkningen där vaccinationstäckningen är låg. Så risken kan inte avskrivas, men den är låg. Men jag vill nog välja att se det här mer som en ytterligare varning och en påminnelse om den risken som finns. Och nu är det på ett sätt är det bra att vi ligger några veckor efter det som hände i Sverige. Man känner till att det här händer. Hade vi inte haft den kunskapen när det här fallet dök upp, så är det inte säkert att det hade blivit snabbdiagnos. Och det är det scenariot att det kan dyka upp slumpmässigt någon som har varit på resa till exempel, och man vet inte att det har varit något utbrott någonstans. Missar man det och det går lång tid, och det är också en person som är ovaccinerad som då har mycket större risk att smitta vidare, då kan vi få det här scenariot som vi var inne på sist jag var här då, det var väl en gång i våras, och sa att det kan hända lite när som helst. Vi måste vara varse om det, och därmed så måste vi kontinuerligt jobba med att öka vaccinationstäckningen på Åland.
0: Hur lång är inkubationstiden?
1: 3 veckor brukar man säga.
3: Ja, med maximum. Att det är 9-14 dagar som det där genomsnittet, men det kan vara allt från 1 vecka till 3 veckor.
0: Och flockimmunitet var ett ord som man hörde mycket under corona, men det är inte någonting som man bör ha i åtanke vid det här fallet, eller?
2: Hur hög bör vaccinationstäckningen vara för att vi ska ha ett tillräckligt skydd?
1: Ja, alltså till att börja med, just mässling är nästan det klassiska exemplet på när man pratar om flockimmunitet. För om man kunnat visa att når man en tillräckligt hög vaccinationsgrad i befolkningen, då får man i princip ingen smittspridning. Och då gäller det att helst komma upp i över 95% av befolkningen, att 95% av befolkningen har skydd mot sjukdomen. Så att när vi nu, som de senaste siffrorna som vi har, bland då den yngsta åldersgruppen är ungefär 85%. Så det är ju inte alls tillfredsställande. Just här och nu så har vi då äldre personer som oss som har haft mässlingen. Ja. Så vi är skyddade. Vaccinationstäckningsgraden har varit högre tidigare. Så om man tittar på befolkningen som helhet så är vi kanske inte på 95%. Men vi är nog någonstans där ändå på en nivå som gör att det är väldigt liten risk för att det ska bli en större spridning. Men om man extrapolerar den här trenden som vi ser nu då, vi ser den på Åland, vi ser den också i omvärlden, att det minskar villigheten framförallt när det gäller mässlingsvaccinet. Fortsätter det under en längre tid då ökar successivt risken för större utbrott. Och det är precis vad man har sett på andra håll i världen.
2: Peter, vad tänker du om den här trenden att fler verkar vara ovilliga till att vaccinera sig?
3: No, jag tycker det är alarmerande och kanske det starkt i sig att man inte riktigt tar hänsyn till andra. Att man, det är ju en del av det här att man vaccinerar så är det för att smitta sig själv och övriga samhället. Och som jag sa här tidigare så den här människans livslängd, att vi i medeltal lever så här länge som i snitt, så beror nog helt och hållet på vacciner.
2: Ja, en viktig poäng. Men när man ser på liksom, vaccinationstäckningen på Åland, finns det anledning att vidta ytterligare åtgärder liksom, från landskapets håll till exempel?
1: Här och nu så upprepar vi gärna detta en gång till. Att det är bra för folkhälsan, det är bra för grannen så att säga. Men framförallt är det bra för dig. Och är du förälder som funderar kring ditt barn så är det bra för ditt barn att få de vaccinationer som ingår i allmänna vaccinationsprogrammet. Den här typen av upprepad information, det är en sak. Det gör vi varje gång vi får chansen. Men det finns också anledning att göra mer, tänker jag, av det som OHS gjorde förra året, samverkan med THL, att ha riktade utbildningsinsatser till vårdpersonal som möter personer som vill ha mer information innan man bestämmer sig för sig själv eller för sitt barn. Och det är ett sätt att jobba ytterligare med, alltså så här, rikta informationen till de som möter målgruppen som behöver ha bra information och ha då kompetensen att bemöta frågor och funderingar kring effektivitet och säkerhet. Så det tänker jag att det skulle vara bra att fortsätta med det. Ja,
3: absolut, och det är ju som, det är viktigt att man får rätt information. Att vi kan ju inte säga, men att när det, ändå den här trenden med vaccinationsprocenten går neråt, så man tänker ju lätt att det sociala, det börjar kanske samtidigt som sociala medier börjar växa. Jag vet inte, men där finns det ju mycket om vaccinationen, men det är inte sann information alla gånger.
2: Mm, där finns också desinformation. Ja. Men hur tänker ni kring den här diskussionen? Det är ju lätt att det blir en diskussion där det blir liksom man stigmatiserar och att det blir två olika läger. Hur tänker ni att man ska kunna prata om det här utan att trycka till någon eller stigmatisera någon grupp i samhället?
1: Jag skulle säga att för alla är det relevant att inhämta så mycket information som möjligt om vacciner som andra läkemedel och andra medicinska interventioner. Att ha så mycket kunskap som möjligt om nyttan och eventuella risker. Och det här är allmängiltigt. Och det behöver vi liksom tala om för alla, att det är viktigt att vi inom hälsosektorn, vi ska gå ut med den här informationen, men det är också ett eget ansvar att inhämta det. Och jag tänker också att det är allmängiltigt och väldigt mänskligt att ställa de här frågorna, att vilja ha svar, vilja vara välinformerad när man fattar beslut. Så att undvika så att det finns vissa grupper som är särskilt skeptiska mot vaccin. Istället säga att det här är någonting som vi måste bemöta i alla delar av samhället kontinuerligt. Och det är också så att det här är ett fält med väldigt snabba ryck när det gäller kunskapsutvecklingen. Just mässlingsvaccinet har vi haft väldigt länge och väldigt god erfarenhet, väldigt väl dokumenterat om att det är väldigt effektivt och väldigt säkert. Men sen kommer det nya vaccin och nya interventioner, och då måste vi ändå vara ödmjuka och säga att det kunskapsläget förändras snabbt och vi måste hela tiden jobba med kommunikation och information till alla. Och inte liksom peka ut här av en grupp som vi särskilt måste inrikta oss mot. Utan det är liksom ett stort och brett uppdrag som vi måste ta på allvar. Mm.
2: Det här åländska fallet hade ju också koppling till den här festivalen i Sverige, Urkult. Och fram till igår torsdag så hade 24 mässlingsfall med koppling till festivalen konstaterats. Knut, hur anmärkningsvärt är ett sådant här stort utbrott?
1: Så vitt jag vet så har inte detta inträffat i närregionen Sverige eller nordiska länderna på länge. Och man bör tillägga att än så länge, vad jag har förstått, om det inte har hänt något under dagen, så har det inte varit någon vidare smittspridning därefter. Det skulle vara konstigt om det inte har skett. Men än så länge handlar det ju om, om man får kalla det ett superspridarevent, alltså att förmodligen en person har smittat väldigt många andra under en tidsperiod. Och det säger väl någonting kanske om den där miljön som en festival kan vara, när man är väldigt nära in på varandra under vissa omständigheter. Så det är stora siffror, lite exceptionellt. Låt oss hoppas att det inte blir fortsatt omfattande spridning kring det.
0: Jag tänker just på det som Peter sa, att det skulle krävas en rejäl basildusch, om jag inte missminner mig helt, för att få det. Hur kan det liksom inträffa då till 24 personer?
3: Nu känner jag inte exakt till vaccinationsstatistiken, men vad jag har förstått så de flesta är ovaccinerade av de som har blivit smittade. Och då, det är, som den tidigare kommit fram här, att det är ytterst smittosam sjukdom. Mm. Att det är till och med att man, en som bär på smittan har varit in i ett rum och går ut och någon annan kommer in inom 2 timmar, så kan man bli smittad av det som svävar i luften.
1: Ja.
2: Avslutningsvis lite repetition kanske. Men Peter, om man får någon slags symptom, vart ska man vända sig?
3: Någon slags symptom, det beror ju lite på vad man har, att snuva, hosta, vanlig sönder förkylning, så då sköter man det där hemma, vilar och dricker och ser hur det utvecklas. Och får man sen utslag, så då är det ju klart att de måste ju gås vidare, och då ringer man till den här rådgivningstelefonen varifrån man får då instruktioner hur man ska göra och vart man ska komma, att man ska absolut inte gå till exempel till akuten, utan alltid ringa först och sen tas hand om enligt instruktionerna.
2: Tack Peter Nieminen, chefsöverläkare vid OHS, och tack också till dig Knut Lönnroth, landskapsläkare.

0: Scissor Sister med I Don't Feel Like Dancing. Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Åland idag fortsätter. Klockan är nu 15:30 ungefär och vi ska prata AI. Bilder som tagits med hjälp av AI syns allt mer i våra flöden. Allt från politiska partier till turismföretag vid restauranger och föreningar använder numera AI för att marknadsföra sin verksamhet. I våras till exempel så besökte Moderaterna Brändö och marknadsförde besöket med en bild av en skärgårdskommun där kommunhuset såg ut som en blandning av Ekeby post- och tullhus och riksdagshuset i Helsingfors. Forneldarnas natt på Slemmen i Mariehamn marknadsförs med en häftig bild av en jättebrasa som brinner ute på vattnet utanför en stad som dessvärre inte alls ser ut som Mariehamn. Ett helt okänt kyrktorn tornar upp sig i bakgrunden. Till och med partiers logotyper får ett helt nytt utseende på AI-genererade affischer. Här för att vända och vrida lite på det här idag har vi Annika Jansson som är specialsakkunnig i kommunikation och en av krafterna bakom platsvarumärket Åland. Välkommen.
1: Tack.
0: Vi säger också välkommen till Petra Lindholm som är egenföretagare och grafisk designer bland annat.
1: Tack, jag heter Petra Olausson numera.
0: Petra Olausson, förlåt. Mm. Jonas Wollén har vi också här, konstnär och illustratör.
2: Ja.
0: Innan vi kastar oss in i vad ni tänker om allt detta ska vi ändå höra vad Maria Hamnarna vi träffat på stan idag tänker om AI-genererade bilder. Det där gick inte som på Strömsö, ska jag säga. Nu så får vi fram vad de tyckte.
3: Personligen är jag inte ett jättestort fan av AI överlag. Det känns på något sätt oäkta. Det är väl kanske det. Att jag vet inte, jag tänker direkt på konst och sånt här, både musik och bilder och sånt här. Liksom, att nu håller det om bilder såklart, men att då känns det kanske lite sådär fake på något sätt. Mm. Att det är inte någon en äkta människa som har skapat någonting utan att det har bara kommit från en dator typ.
4: Ja, man undrar ju direkt liksom, är det äkta eller inte så att säga?
5: Jag är ju konstnär själv så jag har nog en ganska stark negativ åsikt mot dem. Jag tycker att AI kan ha bra användning i sjukvården och liksom som ett verktyg för att komplementera olika saker människor gör och sånt. Men det är när det liksom replacerar mänsklig kreativitet som jag inte tycker om det alls.
6: Nej, jag tycker inte alls om det. Ja, vi saknar legislation och det blir hårdare och hårdare att tro vad man ser. Jag tycker att det är risk för demokrati.
0: När du ser liksom uppenbart AI-genererad bild, vad tänker du då?
4: Häftigt att man kan göra. Att det finns teknik att framställa en sån bild. Klippa in saker, omgivningar och så vidare. Hur man kan framställa den. Och att det ser så verklighetstroget ut som det gör.
0: Om man ska sprida ut information, är det liksom skillnad om det är en politiker eller en stugby i skärgården?
4: På något vis så känns det oseriöst om en politiker använder det. Det beror naturligtvis på sammanhang och så vidare, men ja.
0: Men när du ser en AI-bild i flödet, vad känner du då?
5: Alltså jag blir mest bara så här irriterad, liksom. Oh my god, vad är det här för AI-slopp, liksom. Ibland skickar min mamma AI-bilder till mig. Jag bara, mamma, det här är AI, kom igen. Men det är inte som att jag liksom blir så här jättearg, men det är mer bara så här, igen, liksom.
0: Skulle det vara mer okej för en stugby och skärgården att använda AI jämfört med en politiker?
5: Ja, det alltså kanske, jag förstår ju att liksom företag kan använda det, speciellt små företag kan använda det för att spara resurser. Jag tycker fortfarande inte om det, men det påverkar nog kanske lite vad jag tycker om det ändå.
2: Vad jag känner, jag är ju negativ, för kanske att man inte vet så mycket om det, att det ska ta över mycket arbetsplatser och sånt här.
0: Men jag tänker liksom om det är fortfarande tydligt att det är lantrådet eller en stugby i skärgården som har gjort det. Är det liksom samma sak?
2: Nej, det är det inte. Jag tycker inte lantrådet ska göra det.
0: Mer okej med en liten stugby i skärgården?
2: Kanske lite mer okej. Vi vill effektivisera, kanske det är billigare. Jag vet inte om det är billigare. Kanske det är det.
0: Ja, AI generellt är nog billigare än att anlita någon.
2: Ja, om man tar någon annan då in. För att göra den där grejen så att säga.
0: Där så hörde vi alltså några röster på stan. Annika, du har lyft det här temat i en podd med Visit Åland i förra veckan. Berätta hur du ser på användningen av AI-genererade bilder här på Åland.
7: Kort sammanfattat, en styggelse. Men ja, jag poddade om vårt platsvarumärke och då kom vi in på den här som är en lite ett sidospår. Och det är ju så att här på Åland, vi har en fantastisk plats vi lever och bor på. Och vi har liksom inget behov av att försköna den med AI. Det är vår största konkurrensfördel om vi kan hålla det. När vi pratar om Åland som plats rent allmänt, vare sig det handlar om att vi vill ha hit besökare eller vi vill locka folk som kommer hit och arbeta, kanske investera, flytta hit, så vill vi att man ska känna att de bilder vi visar upp är på riktigt, de är äkta och vi är trovärdiga med det. Och det är ungefär det också som du kan förvänta dig att möta när du kommer hit. Och det här säger jag då skulle vi kunna hålla det, nu har det ju redan sprungit iväg, men skulle vi kunna hålla det här så skulle vi ha en otrolig konkurrensfördel i den här AI-bilds nedsmutsade värld vi lever i idag.
0: Hur menar du att vi ska hålla det?
7: Ja, men det är ju sådär att jag ser från i alla fall vi på Ålands landskapsregering, vi har organisationer som Visit Åland, vi har Åland Living, vi har kommunerna, Mariehamnstad. Jag säger att det är viktigt att vi ändå liksom står för dem vi är äkta, trovärdiga, använder det som är på riktigt, människor, upplevelser, produkter, allt sånt som är på viktigt. Sen är det ju klart att som precis också nämns här, det finns mycket fördelar med AI. Så jag är inte en motståndare överlag, men man ska veta när det passar sig att använda det, för du tappar väldigt fort trovärdighet. Och jag menar, jag blir ju bedrövad när jag hör kommuner använder den här typen av fejkade bilder. Det har man inte behov av. Och det är svårt sen att återfå det förtroende.
0: Petra, du som grafisk designer, vad reagerar du på?
1: Jag är inte grafisk designer i första hand, utan det jag i första hand gör är kommunikation och marknadsföring. Sen så gör jag grafisk form på en ganska enkel nivå som en del av det arbetet. Jag har jobbat med kommunikation i 15 år och jag jobbar väldigt ofta otroligt nära mina kunder och verksamheter. Alltså på den nivån att jag sitter med dem i deras bokningssystem, kollar på statistik från Facebook, funderar på hur kan man få fler bokningar till, ja, bara på en vecka eller 10 dagar. Eller man sitter med någon information som precis nu kom till oss och det måste ut samma dag. Så den frågan som alla brottas med är ju, okej, vi måste få ut det här. Hur hinner vi det? Hinner vi få tag i en bild? Behöver vi en bild? Så att jag förstår ju lockelsen då i att bara, okej, jag vet att jag måste få ut det här. Jag vill ha en bild som fångar uppmärksamheten, som gör det tydligt. Jag har haft miljarder arbetsuppgifter den här dagen redan. Mitt huvud är mos, klockan är 2. Vad ska jag göra? Ja, med ChatGPT får jag en text, typ Gemini eller Nano, ge mig en bild. Ja, det här är bättre än vad jag hade kunnat göra själv. Ut i flödet med det, klart. Så jag förstår definitivt varför man gör det här. Så att det jag kan tänka, det är ju att vi alla behöver hjälpas åt att komma ihåg att, alltså, kommunikation handlar om mellanmänskliga relationer i slutändan. Komma ihåg att kommunikation är på riktigt någonting väldigt, väldigt viktigt. Alltså, det är verkligen det. Så att försöka undvika de här hastiga situationerna och försöka planera så att man får ut riktiga bilder, välskriven text med lite personlighet, autenticitet.
0: Ja. Jonas, vad tänker du om risken för att AI-bilderna dels gör grafiker och illustratörer arbetslösa samtidigt som AI-modellerna är programmerade på och använder sig av mänskliga bildskapares arbete?
8: Ja, det är ju ganska tråkiga farvatten onekligen. Man ser ju, det har ju varit en explosionsartad utveckling och även så där kvalitetsmässigt så har det ju tagit ganska snabba kliv framåt. I början så var det ju liksom en parodi, att man såg omedelbart att det var kanske lite många fingrar eller någonting sånt på de här AI-genererade bilderna. Att man kunde ganska snabbt identifiera dem. som just AI. Men nu liksom med den utvecklingens snabba liksom framsteg så blir det bara svårare och svårare också. Och det är lite kusligt. Och precis som du var inne på så är det ju konstnärer, musiker, alltså skapande människor som har gått före, som har gjort arbetet, som ju används för att ta fram dessa saker. Och det är ju, det är svårmanövrerat onekligen. Men det, för egen del så kan jag, har jag också höjt på ögonbrynen över just kanske lokala politiker ganska högt upp som använder sig av, ska vi säga, det som åtminstone tidigare jag kände att jag hade liksom var min lilla fåra i samhället, att göra politiskt kommenterande bilder eller satir. Och när man ser det börja dyka upp så är jag ju inte skraj för att bli arbetslös, för jag har ju inget jobb att förlora egentligen. Men det finns någonting lite halvtråkigt över det, även om man kan till och med roas av det rent absurda i det. För att man ser ju liksom hur det har, alltså tankeverksamheten bakom har ju liksom promptas fram. Så ja, men det är en besynnerliga tidevarv just nu.
0: Men känner du att det är en skillnad, som jag ställde frågan i enkäten, om det är en stugby i skärgården eller en politiker som använder sig av AI?
8: Jag vet inte riktigt. Alltså det offentliga Åland tycker jag gott kan ta sig en funderare kring hur man ska hantera den här frågan. Eftersom det handlar om förtroende. Enskilda politiker får väl gambla med sitt förtroende bäst de vill, tycker jag. Men det offentliga Åland bör se upp lite grann. Eftersom det är väldigt, väldigt lätt hänt i sådana sammanhang som kanske inte först ter sig så viktiga. Men alltså hur man kommunicerar internt eller ja, att man ska bildsätta något styrdokument eller vad det nu än må vara. Så är det. Ja, och det, vi har ju också sett offentliga beställningar på saker som har varit AI-genererade. Så det krävs nog en viss fundering där.
0: Lite som Peter var inne på så är det ju ett billigt och bekvämt och snabbt sätt att liksom kunna få ut information och även känna sig lite fräsch och on point. Annika, kan du ha förståelse för små aktörer som använder sig av AI?
7: Ja, men alla gånger, absolut. Vi har ju alla varit i de situationerna. Jag tror att en sak man ska komma ihåg här, i början när AI var ganska nytt, då var det lite coolt. Du var lite framåt kanske när du gjorde någon AI-grej och säg, la upp i ditt flöde eller använde det. Men det där blev väldigt fort gammalt och nu är det inte längre så. Sen är det ju klart att precis som Petra var inne på, så det här kräver ju att man tänker lite med framförhållning. Jag tänker på Ålands landskapsregering. Där jobbar vi väldigt mycket nu med att bygga upp ett molnbaserat bildarkiv. Och där jag är stenhård, vi ska ha äkta bilder och det är det vi ska använda. Det ska inte vara något fusk, inget AI här. Och det är klart, vi är en stor organisation så det är ju, det garanterar ju inte att det alltid sker. Men jag tycker det är så viktigt. Och sen då hellre att det kanske inte blir riktigt lika bra och ger den här liksom initiala tillfredsställelsen av att ja, det här blev bra. Men att man håller sig liksom sann mot sig själv och mot dem man kommunicerar med. För i det långa loppet vinner man alltid på det.
0: När jag personligen upptäcker att någonting är AI så blir det bara så att jag snabbt visste att det här var AI och så skulle jag vidare. Tror ni att folk i allmänhet reagerar på det sättet, Petra?
1: Ja, alltså jag har ju inte träffat någon i diskussioner med, alltså jag pratar ofta med kunders målgrupper. Det är ingen som gillar AI. Man kan tolerera AI-genererade produktbeskrivningar, mindre viktiga saker. Verkligen så här där det gör att okej, det här gör ingenting att det här är maskintillverkat. Ungefär som ni vet, besticken i besticklådan på kontoret. Alltså, vem bryr sig hur den är tillverkad? Men folk vill ha äktheten. Folk vill att det ska vara riktiga bilder. Folk vill att material och kommunikation ska vara producerat med lokala fotografer, lokala illustratörer, konstnärer, lokala förmågor. Man vill ha en människa bakom det man ser. Så är det. Så att när man sitter där i hasten och lägger ut grejer så ska man ju också komma ihåg det. Att det man lägger ut, det ger så mycket mer, sänder så mycket mer signaler till omvärlden än bara, ja men nu har jag lagt ut det här och informerat om vad som händer. Alltså det är verkligen, i tysthet så ogillar folk en. Och när folk ogillar en, i tysthet, alltså du får inte veta det. Hur ska du få reda på det? Nej, man måste faktiskt tänka till och spela sina kort rätt.
0: Kan det här vara ett övergående fenomen då?
1: Ja, det tror jag att det är. För att jag tror att det finns ju människor, som jag själv, som var först på bollen direkt ChatGPT släpptes och vill testa allting nytt. Sen, då finns ju de som tycker att det här är jättehärligt för de slipper vara beroende, känner de av andra människor. Men de tänker inte på att precis som Jonas säger, alla de här bilderna som AI genereras nu, det är ju bara collage av pixlar från andras bilder. Alltså det är ren och skär stöld. Alltså väldigt osmakligt är min personliga åsikt. Ja, absolut, man kanske får en känsla av att jag har gjort det här själv, men det har man inte. 0% själv. Du kanske har skapat prompten, tänkt någon slags tanke, men du har inte gjort det. Det är inte äkta.
0: Vad tror du, Jonas? Kommer det vara ett övergående fenomen eller kommer AI utvecklas ännu mer?
8: Jag vill inte låta som en pessimist, men jag tror att det kommer att fortsätta åt det håll som vi är på väg nu. Men däremot så tror jag att pendlar svänger och slår. Och för egen del så känner jag ju bara mig styrkt i, liksom, nu råkar det sig så att jag alltid har varit ganska trogen mitt original. För det här är ju liksom, om man sysslar med att skapa bilder så har det ju funnits alla möjliga möjligheter tidigare, långt tillbaks, att liksom gå över till att till exempel skapa enbart digitalt. Och den tekniken är ju också väldigt långt fram med att man kan teckna med, liksom, i ett bra ritprogram på en iPad och det ser ut som en blyertsteckning och det är väldigt svårt att avgöra om det nu skulle vara så. Alltså om man bara printar ut eller ser den här bilden publicerad på sociala medier så är det ganska svårt att avgöra. Men om man är så liksom, född så konservativ som jag så är originalet alltid heligt. Och det känns ju så här, det märker ju jag med de som kommer till min ateljé eller så, tjusas ju av just det, att det är verkligen handgjort och man ser det och man kan känna och man liksom har en direkt relation till en tavelduk eller till papprets liksom gräng eller vad det nu må vara. Så de stora skeendena tror jag inte att vi kan rå på alls, men det är på något sätt en kanske ganska viktig diskussion ändå. På något vis. Även om man nu hörde i enkäten att de flesta verkar ju tycka att det är väldigt, väldigt dåligt. Men oerhört många använder ju ChatGPT för allt möjligt, så att säga. Och där är det ju en större, mera filosofisk fråga. Att vad kan vi lita på? Alltså vilka direktiv vi följer? Och vems är det, de här direktiven egentligen? Och den är ju ganska knepig.
0: Borde det stå om en bild är AI-genererad, Annika?
7: Absolut. Alltså, vi har varit inne på det, vi hörde det i de här intervjuerna. Man är så fruktansvärt frustrerad på de här, i många fall uppenbart AI-genererade bilderna. I ännu fler fall väldigt subtilt. Men när man ser saker man själv känner igen, det kan handla om en plats eller någonting. Och du märker att någon har varit inne och mixat med det där, allt för att få mer klick. Jag blir förbannad. Alltså jag kan rent ut gå in och helt enkelt säga att det här vill jag inte se mer. Det är bluff, bedrägeri. Försöker lära mina algoritmer hur jag funkar. Det är inte lätt och det är inte många som orkar med det.
0: Peter, vad känner du? Om det ska stå att en AI-bild är AI-genererad.
1: Ja, det här tycker jag är svårt. Därför att de bildredigeringsprogram som man använder som Photoshop och så har ju inbyggd AI i sig. Och det kan ju hända att jag bara gör en uppljusning av ett foto som jag själv har tagit för en kund. Och om det då används AI i den så känns det väldigt orättvist att bilden ska AI-märkas. Men jag tycker definitivt att, till att börja med ja. Och sedan att man behöver kanske utveckla någon typ av graderad märkning så att man förstår, är det redigerat, är det genererat? Sedan så tror jag ju och hoppas verkligen att lagstiftningen kommer hänga med i den här utvecklingen så att personer vars verk används i AI-genererade bilder får någon typ av stimpengar, så att pengar går till ursprungliga konstnärer och artister. Och att folk också blir modigare på att använda sina mobiler och ta äkta bilder, för att alltså, det ger mycket, mycket mer, som det här med Brändö kommunhus. Att hade någon bara kunnat ringa upp någon, känner jag så här frustrerat. Snälla, gå och ta en bild på ert kommunhus. Vi ska komma och hälsa på er. Det hade inte tagit jättelång stund. Och man hade fått en nytagen, äkta bild på kommunhuset. Kanske inte världens bästa kvalitet. Det kanske inte var världens bästa väder. Men det är äkta kommunikation, människa till människa.
0: Jonas?
8: Jag tycker att det, om man scrollar sin vanliga dos, så tycker jag att det ganska ofta står liksom vidhäftat just det här, att det här är AI-innehåll. Men jag vet inte, alltså det handlar ju som, det, all information, det gäller att man ska bli så stark som möjligt, alltså att överhuvudtaget kunna navigera i det här samhället, att liksom, är det här sant? Sa de verkligen så? Är det verkligen den personen på den här videon? Så det är ju något som hela samhället måste liksom hela tiden vara på tårna. Jag tycker det är hemskt tråkigt. För att förut så kunde man ju lita på det man såg, helt enkelt. Och nu är det långt ifrån sanningen.
0: Vad har ni för hälsning till politiker eller företagare eller whatnot som använder sig av AI? Annika?
7: Ja, men för min del, om jag talar nu för egentligen hela Åland och kanske i första hand med koppling till Åland som plats, så är min hälsning att ni som redan då har frestats, lite som Petra är inne på här ibland, det är bråttom, man vill ha den där perfekta bilden. Man kanske har då i ett svagt ögonblick valt en AI-bild. Ja, men fundera sig, är det här någonting vi kanske kan byta ut och göra om och göra rätt framåt? Försök ha en strategi, en liksom riktlinje för er själva och för er organisation, att ja, men vi ska ha äkta bilder. Och där är det ju skillnad, liksom, om du tar en bild och du touchar upp ljuset på den i mobilen, jag bedömer det okej, okay, på samma sätt som fotografer har i alla tider liksom fixat till bilden innan man levererar dem till kunden. Men just det här när det är ren manipulering, det är ganska allvarligt, och vi representerar alla Åland på något vis. Det är liksom vår plats, det är vi som bor här, vi har ett ansvar. Och igen, det är liksom så mycket fint att visa upp. Och det kan ofta vara så att du kanske har låst dig vid att bilden ska föreställa sig då kommunhuset i Brändö. Sen har du ingen som kan ta bilden, det kanske är som sagt dåligt väder. Nej, men det kanske inte är just det. Visa istället gänget som jobbar där, leende och inbjudande. Och en bild som visar att hej, vi ser fram emot att ni kommer hit på besök. Det är ju en mycket starkare bild än ett relativt tråkigt kommunhus. Så jag tror att man försöker tänka lite kreativt och också vara förberedd på vilka behov man kan ha framåt. Och alltid behövs det inte heller en bild. Det är bättre ingen bild än en dålig bild.
0: Petra?
1: Ja, jag håller med dig, Annika, 100%. Alltså bättre ingen bild än en dålig bild. Det är så bra det här, ni vet, man brukar säga att har du inget snällt att säga, så säg inget alls. Har du inte en bild av en fotograf eller en handgjord bild, så nöj dig kanske med text då. Eller gör någonting grafiskt med text och färg och så själv. Eller ring någon av oss reklamare som finns på ön. De flesta reklambyråer, tror jag, jag gör ju det i alla fall, och jag vet fler som gör det, levererar ju enstaka bilder och innehåll till enstaka inlägg om det är så att man har bråttom och man ändå känner att man vill ha någonting som håller förtroendespåret, som följer ens grafiska profil. Så tror jag inte tröskeln är så hög hos någon av oss för att få en sån sak gjord. Jag tror att det finns en inställning om att man förväntas att göra så mycket text och bild själv här. Det skiljer sig från Sverige där jag kommer och jobbade förut, där folk var mer beredda på att ja, men det här med att få text och bild och se snyggt ut i sociala medier, det kan inte vi, sa ju mina kunder ofta till mig i Sverige. Medan här så väntar ju sig till och med byråer att kunder själva ska sköta sina sociala kanaler och till och med skriva texterna till sin egen hemsida, vilket var en chock för mig som är copywriter. Att ska man som administratör på ett företag sköta sociala kanaler? Vem har tid och kompetens? Det kräver kompetens. Det kräver tanke. Det kräver planering. Det gör det. Så att ta hjälp. eller om du gör det själv, så försök hålla det rent, helt och rent, äkta. Ja, det är mitt budskap.
0: Jonas?
8: Ja, jag tror att den politiker som ger sig på att

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: Sådär, nu är vi i nyhetsstudion. Klockan är 4:05. Ni ska lyssna på Ålands nytt. Den person som smittats av mässling på Åland åkte buss med Eckerlinjen i Berghamn till Ålandsplan i Mariehamn den 15 augusti klockan 20.00. I ett pressmeddelande från Ålands hälso- och sjukvård, OHS, uppmanar man personer i riskgrupp som befunnit sig på samma buss att vara observanta på symptom. Fortsatt bedöms risken för smittspridning vara liten. Till riskgrupp hör ovaccinerade små barn, ovaccinerade gravida och personer med nedsatt immunförsvar. Vi har tidigare idag berättat om det konstaterade mässlingsfallet. Personen som insjuknat har under den period då hen kan ha varit smittsam rest med både Eckerlinjen och Viking Glory. Det ska kosta 1 euro att använda stadens offentliga toaletter och avgiftsfunktionen ska vara digital. Det föreslår stadsmiljöchefen Susanne Perander inför stadsmiljönämndens möte på måndag. Stadsmiljösektorn har under 2025 till 2026 analyserat var man borde placera offentliga toaletter i Mariehamn för att bemöta behovet de kommande 5 till 10 åren. I dagsläget har man för få offentliga toaletter, flera är bristfälligt utmärkta och återkommande tekniska problem förekommer. I höst ska 2 nya toalettmoduler upphandlas med option på ytterligare 1 under nästa år. Tanken är att de ska placeras vid torget, i Esplanadens västra ände och vid den planerade pumptrackbanan söder om Mariebad. Toaletterna ska kunna låsas från distans och de ska hållas låsta nattetid för att motverka att någon övernattar i dem. Stadsmiljönämnden får information om det här på måndagens möte och då ska man också ta ställning till vad det ska kosta att nyttja toaletterna. Och på samma möte så ska stadsmiljönämnden diskutera om staden borde köpa Bifa-fastigheten i Norrböle så att Strandnäs frivilliga brandkår kan flytta sin verksamhet dit. Idag hyr staden lokaler av Holmbergs fastigheter och hyran plus elkostnaderna för brandkårens nuvarande lokaler uppskattas till 82 000 euro årligen. I ett diskussionsunderlag som tagits fram inför nämndmötet så framgår att Bifa-fastigheten skulle erbjuda mer ändamålsenliga lokaler med bättre förutsättningar. Fastigheten har dessutom utvecklingspotential och man kunde samutnyttja den med andra kommunala verksamheter eller hyra ut delar till en extern hyresgäst. Vissa ombyggnader till brandstation skulle krävas och notan för dessa plus anskaffningsvärdet skulle enligt förvaltningens beräkningar landa på ungefär 2 miljoner euro. Om man samtidigt kunde sälja en lagerfastighet som stan har i Kalmarnäs för att istället använda delar av Bifa-huset som nytt lager så skulle investeringsbehovet minska till ungefär 1,8 miljoner euro. I januari nästa år gäller det att planera resor till och från Åland extra noga. Det är rederiernas planerade trafikuppehåll som ställer till det och tar bort mer än hälften av avgångarna under 3 veckor. Särskilt förbindelsen till Sverige påverkas då MS Eckerö, Viking Lines Helsingforsfartyg och Birka Gotland alla tas ur trafik efter 13 dagen. Dockningarna planeras vara

0: klara till den sista helgen i januari, men störningarna fortsätter då Viking Glory ska dockas i 3 veckor och ersätts av MS Gabriella. Tallink Silja och Finnlines utförde omfattande dockningar under 2025 och 2026 och ska enligt nuvarande information trafikera Åland som vanligt under januari. Ett ryskt spaningsflygplan av modell IL-20 misstänks ha kränkt finländsk luftrum söder om Utö i Västra Finska viken på eftermiddagen torsdagen den 20 augusti. Det skriver gränsbevakningsväsendet i ett pressmeddelande. Utö ligger cirka 15 sjömil sydost om Kökar. Gränsbevakningsväsendet har inlett en förundersökning och informerar om resultatet när undersökningen är klar. Så vädret. Resten av dagen blir halvklar med någon lokal regnskur. 16 grader och svag vind omkring syd. I natt klart, 11 grader och vindstilla. Under helgen så väntas halvklart väder. Sjövädret. Sydligt i sydvästlig vind, 3-8 meter per sekund. Lokalt från och med eftermiddagen vind som avtar. I natt vind av varierande riktning och imorgon vind omkring sydost. Mest god sikt på Ålands hav och norra Östersjön idag, lokalt regn och oska och imorgon bitti lokalt dimma. Det var Ålands nytt, nu blir det riksnytt.
1: Svensk-Finlands fonder ska inte lappa på då staten drar bort vårdpengar, säger man inom kulturfonden. En språkdelegation är föremål för en tvist mellan finska och svenska krafter i landet. Vasa och Esbo har haft kungligt besök av kronprinsessan Victoria. Imorgon blir det växande molnighet och omkring 20 grader. Här är 16 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. De finlandssvenska vårdorganisationer som hotar bli av med statligt stöd kan komma att vända sig till fonder och stiftelser för att få annan finansiering. Då de så kallade STEA-pengarna dras bort har organisationer redan varit tvungna att säga upp eller permittera personal. Sören Lillkung, som är verkställande direktör för Svenska kulturfonden, beklagar läget för föreningarna.
2: Just de här organisationerna som nu hotas då att
1: och nu beklagar jag att vi verkar ha tekniska problem.
2: Just de organisationerna som nu hotas då att drabbas av nedkärningar, så det bär ju långt det svenska i Finland. Det är ju också det som vi har i vår ändamålsparagraf. Så att börjar deras verksamhet krympa, så kommer det ha konsekvenser för allt annat.
3: Även om de statliga STEA-bidragen minskar, är det inte rätt väg att gå för fonder och stiftelser att skjuta till mer medel, eftersom det är fråga om helt olika sorts pengar och mekanismer, säger Lillkung.
2: Att vi som en stiftelse styrs av vår ändamålsparagraf, så det väljer ju också vilka organisationer som av de här drabbade som vi kan överhuvudtaget vara med och stöda. Och sen att ersätta dem med privata medel, det som det offentliga drar bort, så det blir inte bra för någon. För det första räcker inte de privata pengarna till, och för det andra är det som sagt andra mekanismer, att de konkurrensutsätts på ett helt annat sätt via ansökningsomgångar. Och därför har det ju alltid handlat om att vi på något sätt matchar det offentliga som står för basen. Och nu i det här läget så måste man ju då fundera att hur gör vi nu när det här inte riktigt fungerar längre.
3: Svenska kulturfonden fortsätter nu sin dialog med både statliga myndigheter och de drabbade föreningarna. Lillkung hoppas på att föreningarna håller ut och står på sig och att myndigheterna lyssnar på hur fältet reagerar.
2: Jag tror att den här dialogen blir viktig, därför att vi vet också att det kommer nya regeringar och det kommer nya politiker, och då finns ju här också möjligheter att det offentliga ändrar åsikt.
1: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson. En språktvist mellan Sannfinländarna och Svenska Folkpartiet gör att delegationen för språkärenden inte har sammankallats på ett år. Frågan är om delegationen ska ha en representant för finskan eller inte. Erik Sandström fortsätter.
4: Ingen delegation för språkärenden har tillsatts efter att mandatperioden tog slut i september i fjol.
5: Helt sådär konkret så innebär det att justitieministeriets bevakning av språkfrågor då är svagare, och det är förstås jätteilla.
4: Det säger Kristina Gestrin, som representerade Folktinget i språkdelegationen. I bakgrunden finns en politisk språktvist. Språkdelegationen ska slås ihop med delegationen för teckenspråk och i samband med det vill sannfinländarna ha med en representant för finska. Frågan drivs framförallt av Finskhetsförbundet. Förbundet har profilerat sig som kritiskt till svenskans ställning i Finland. Källor inom Svenska Folkpartiet uppger däremot att man åtminstone inte vill att Finskhetsförbundet ska få en representant i delegationen. Delegationen är kopplad till språklagen och det finns inte direkt någon finsk motsvarighet med samma officiella ställning som Folktinget. Finskhetsförbundet skriver nu i ett pressmeddelande att SFP försöker tysta ner de finskspråkiga. Förbundet anser att finskan behöver en intressebevakare och de anser att de själva kunde passa bra.
1: Reporter här alltså Erik Sandström. Finlands utrikesministerium har kallat upp Rysslands ambassadör i Finland för att få en förklaring på varför ett ryskt spaningsplan kom in i finskt luftrum igår eftermiddag. Gränskränkningen skedde söder om Utö i Västra Finska viken, meddelar gränsbevakningsväsendet. Det ryska planet var som längst nära 9 kilometer in på finländskt territorium. Planet var inne i finskt luftrum i ungefär 3 minuters tid. Gränsbevakningsväsendet har inlett en förundersökning. I Rantasalmi i Savolax fortsätter man att städa upp efter oljeutsläppet i tisdags. Från ett fraktfartyg läckte ett par hundra liter olja ut i Haukivesi som ingår i Saimens sjösystem. Experter från miljöorganisationen WWF har idag börjat samla upp olja, bland annat med absorberande mattor, samtidigt som man kartlägger stränderna. Hittills har inga oljeskadade fåglar påträffats. WWF säger att oljan finns som en mycket tunn hinna på vattnet och att det gör uppsamlingsarbetet svårt. Det ser ut att bli brist på inhemsk råg på butikshyllorna. Skörden av råg blir nämligen en femtedel mindre än vanligt i år och räcker inte för att täcka behovet, förutspår Naturresursinstitutet. Enligt prognosen uppgår skörden till 66 miljoner kilogram då behovet är 80 miljoner kilogram. Det betyder att Finland måste importera råg eller använda råg från spannmålslagren. Den sammanlagda skörden av samtliga sädesslag blir lite mindre än vanligt. Vad gäller skörden av ärtor blir den rekordstor, över 110 miljoner kilo. Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel är i Finland och har nu på eftermiddagen besökt Aalto-universitetet i Esbo. Tidigare idag var det i Vasa med anledning av att Vasa hovrätt firar 250 år. Kronprinsessan inledde där med ett tal i hovrätten.
6: För 20 år sedan så reste min far och mor hit för att delta i stadens 400-årsjubileum. Och när de återvände så berättade de om den värme som de möts av och om den framtidstro som präglade staden. Det är en stor ära att få dela den här dagen med er.
7: Kronprinsessparets besök lockar också tusentals personer till Vasa centrum. En av dem var Camilla Forsberg.
8: Jag vill verkligen se kronprinsessparet och jag tycker att det är något som förgyllar vardagen här i Vasa nu, så när jag hade möjlighet att komma och få möjligtvis en skymt av dem, så tänkte jag att jag skulle passa på. Jag förstod också att det har varit parets önskemål nu också att få träffa Vasaborna, och här ser man ju att folk har strömmat till nu hela förmiddagen.
1: Inslaget var sammanställt av Erika Rönngård. Nu är det dags för sport. Och först en nyhet från fotbollens inhemska herrliga. FF Jaros anfallare Rudi Wikström har fått en ny klubbadress. Det 19-åriga löftets karriär fortsätter i IK Oddevold som håller till i svenska andra ligan Superettan. Kontraktet med den här klubben sträcker sig fram till år 2030. Under årets säsong i fotbollsligan har Wikström gjort 4 mål på 19 matcher och totalt har han svarat för 14 mål på 27 matcher i tävlingssammanhang. Wikström har dessutom redan hunnit representera Finland på U19-nivå vid flera tillfällen. Och den här helgen är det dags för säsongstart i engelska Premier League. Ikväll inleds ligasäsongen när de regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingen Coventry City. Arsenal är igen tippade som titelfavoriter, men kan som vanligt utmanas av de andra storklubbarna som Manchester City, Chelsea och Liverpool. Under helgens gång inleder också de andra lagen sina säsonger. Öppningsomgångens stormatch spelas på söndag kväll när Newcastle tar emot Liverpool. Premier League-säsongen består av 38 omgångar och pågår fram till slutet av maj nästa år. Ikväll och i natt kan det regna och oska, särskilt i söder. Lördagsmorgonen kan vara dimmig. På dagen blir det sen växlande molnighet och mest uppehåll, men regnskurar förekommer. Dagstemperaturen stiger till mellan 17 och 23 grader. Det varnas för terrängbrand på Åland. Till havs är vindarna mest svaga till måttliga.
9: Nu fortsätter Åland idag.
10: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som sitter här bakom spakerna och kommer vara ert sällskap i 50 minuter till. Vi kommer bland annat att höra mer om att Bromander, eller Staffan Lindström som han egentligen heter, släpper sin andra singel från den kommande plattan idag fredag. Det är en modern sjömansvisa om man mistar någon till havs och härjande hav är det som låten heter. Och så får vi även in vår reporter Felicia Bredenberg som har följt med det här mässlingsbeskedet som vi fått tidigare idag och följt nyhetscykeln kring det. Mer om detta, det får vi höra efter Aerosmith och Youngblood och Wild Woman.

0: Steven Tylers stämma där, Aerosmith och Youngblood, Wild Woman heter låten. Det började i morse denna fredag med beskedet om ett konstaterat mässlingsfall på Åland. Under dagen har vi fått veta mer om var den insjuknade har rört sig, hur stor risken för vidare smitta är och hur vaccinationsskyddet ser ut. Felicia Bredenberg, du har följt utvecklingen. Hur är läget nu?
1: Ja, i stort sett oförändrat sedan i morse då ju THL gick ut med informationen om att en person på Åland har insjuknat i mässling och att smittan har koppling till Urkultfestivalen i Sverige där över 20 fall har konstaterats. Den smittade personen är vaccinerad och vårdas i hemmet och ÅHS har kartlagt de personer som då kan ha utsatts för smitta. Och enligt ÅHS finns det i nuläget inga tecken på vidare smittspridning här på Åland. Och det som jag också kan nämna är att den här personen som är insjuknad i mässling så har rest med färja. Den 13 augusti så reste personen med Viking Glory från Mariehamn till Stockholm och den 15 augusti med Eckerö-linjen från Grisslehamn till Eckerö. THL uppmanar föräldrar till ovaccinerade barn, ovaccinerade vuxna, ovaccinerade gravida och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar att så snart som möjligt kontakta sin hälsocentral för en bedömning av situationen. Vi har också pratat med båda rederierna under dagen och varken Viking Line eller Eckerö-linjen hade fått någon förhandsinformation om det här fallet utan de fick veta det samtidigt som allmänheten då när THL gick ut med sitt pressmeddelande. Och när vi pratade med dem i förmiddags så inväntade de helt enkelt information om eventuella ytterligare åtgärder. Vi fick också här ganska nyss veta att personen som åkte buss från Eckerö-linjen i Berghamn till Ålandsplan i Mariehamn, alltså den 15 augusti klockan 20.00. Och här för en timme sedan, ganska nyligen, så gästades vi ju i programmet av både ÅHS-chefsöverläkare Peter Nieminen och landskapsläkare Knut Lönnroth. Och de betonar att risken för vidare smittspridning bedöms som liten men att den inte är obefintlig. ÅHS känner alltså fortfarande bara till det här enda fallet. Peter Nieminen sa också att vaccination ger ett mycket gott, men dock inte 100% skydd. Men om en vaccinerad person ändå insjuknar så blir sjukdomen i regel lindrigare och risken för att föra smittan vidare är betydligt lägre. THL är ju involverad i det här fallet eftersom det berör flera länder och THL har varit i kontakt med Svenska Folkhälsomyndigheten om detta. Mia Kontio är utvecklingsdirektör och jag pratade med henne tidigare idag om hur de ser på risken att det här mässlingsfallet på Åland skulle leda till större smittspridning och jag tänkte att vi ska lyssna på ett klipp med henne.
2: Just nu i Åland inte så därför att den här personen var vaccinerad. Det tror jag inte. Men förstås, det är ju ovanligt att det finns så många fall i Sverige från det här bara en festival. Och jag tror att den här festivalen var ute. Så att det är ju mycket ovanligt att det smittas så lätt när man är inte i lite rum eller någonting. Så att det är ju mycket ovanligt, men kanske det finns ju, det ska vara några fall mera i Sverige och vi hoppas att inte i Finland, men det är inte omöjligt, men nu det är ju 3 veckor från den där festivalen, så det tror jag inte att det ska vara mycket mera fall som kommer ut.
1: Hur ser THL på vaccinationstäckningen på Åland?
2: No, det är ju inte det bästa, måste jag säga. Att hela Finland är det någonting 94-95% för första dosen och 92% för andra dosen. Och i Åland är det situationen är värre. Att den första dosen, det det är någonting som 90% och andra dos bara 84. Så att det är mycket värre den här situationen i Åland och det har varit så för många år. Så det finns ju ganska många som kan få mässling där som är inte synna med vaccinationer.
1: Det sa Mia Kontio, utvecklingsdirektör vid THL. Och hon påminner också om att MPR-vaccinet, alltså det vaccin där mässling ingår, är gratis för alla och att också vuxna kan ta det. Gällande just vaccinationstäckningen på Åland så konstaterar Knut Lönnroth när han besökte oss här nyligen att det aktuella fallet i sig inte innebär någon stor risk för ett utbrott på Åland, men att han ser det ändå som en ytterligare en varning och påminnelse om betydelsen av hög vaccinationstäckning.
0: Detta är alltså det som vi vet nu klockan 16.20 på fredagen. Men vad ska man göra om man misstänker att man fått mässling?
1: Ja, OHS uppmanar personer som kan ha utsatts för mässling och som får symptom att inte gå direkt i en mottagning eller akutmottagning, utan man ska först ringa för att få instruktioner. Och det här numret är 018-535-577. Jag kan upprepa det lite snabbt. 018-535-577. Och det här numret hittar du också på vår hemsida alandsradio.ax. Och typiska symptom på mässling, så det är feber följt av utslag samt hosta, snuva eller ögoninflammation. Men så där till sist så kan man ju säga att just nu verkar läget lugnt. Och vi får helt enkelt följa med och kommer ju rapportera om detta och följa utvecklingen.
0: Att det alltid börjar med feber och snuva och allt det här vanliga.
1: Allt det här vanliga. Mm.
0: Inkubationstiden var 3 veckor ungefär.
1: Ja, upp till 3 veckor.
0: Upp till 3 maximalt. Felicia Bredenberg, tack så mycket för att du gästade mig.
1: Tack.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Sara Larsson med Lush Life. Dansar du där hemma Lush Life-dansen så får du gärna skicka in den till oss här på radion, redaktionen snabela@alandsradio.ax. Jag är nyfiken på hur det ser ut. Innan det så hörde vi ju också Christina Aguilera med Beautiful och en liten påminnelse om att lyssna till Jasmine Wallers som kör igång imorgon klockan 16 som brukligt. Nu så är klockan så pass mycket dock att det är dags för lokala nyheter.
1: Mässlingssmittad person åkte med Eckeröbussen. Bifa fastigheten Kamli Strandnäs FBKs nya brandstation. Och så går det 9 elever i Sottunga skola det här läsåret.
2: Det är roligt när den är fylld med liv och rörelse.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt fredag. Ja, den person som smittas av mässling på Åland åkte buss från Eckerölinjen i Berghamn till Ålandsplan i Mariehamn den 15 augusti klockan 20.00. I ett pressmeddelande från Ålands hälso- och sjukvård, OHS, uppmanar man personer i riskgrupp som befunnit sig på samma buss att vara observanta på symptom. Fortsatt bedöms risken för smittspridning vara liten. Till riskgrupp hör ovaccinerade små barn, ovaccinerade gravida och personer med nedsatt immunförsvar. Vi har tidigare idag berättat om det konstaterade mässlingsfallet. Personen som insjuknat har under den period då hen kan ha varit smittsam rest med både Eckerölinjen och Viking Glory. Och vi fortsätter på samma tema. Vi gästades här tidigare av OHS chefsöverläkare Peter Nieminen och landskapsläkare Knut Lönnroth. Och de säger att det åländska fallet av mässling ska tas på allvar, men att den som är vaccinerad eller haft sjukdomen som barn inte har någon större anledning att oroa sig. Vi hör först Peter Nieminen om det åländska fall som konstaterades under gårdagen.
3: Som det ser ut nu så är det bara en som vi känner av och vi hoppas ju att det förblir så.
4: Vad skulle du säga, hur stor är risken för att det här enskilda fallet skulle leda vidare till smittspridning?
3: No, vi har expertis både här på Holmen och så har vi varit i kontakt också med nationella myndigheten i det här ärenden och vår bedömning är nog att risken är liten men inte obefintlig. Så att det gäller ju till vara en viss grad aktsam eller observant och förstås att alla följer med om de blir sjuka. Och 999 gånger av 1000 så ifall man får snuva och hosta nu så är det helt något annat än mässling.
4: Landskapsläkare Knut Lönnroth säger för sin del att man länge varit medveten om att Åland legat i riskzonen för att få falla av mässling.
5: Vill nog välja att se det här mer som en ytterligare varning och en påminnelse om den risken som finns.
4: Hur hög bör vaccinationstäckningen vara för att vi ska ha ett tillräckligt skydd?
5: Ja, alltså till att börja med just mässling är nästan det klassiska exemplet på när man pratar om flockimmunitet. För om man kunnat visa att når man en tillräckligt hög vaccinationsgrad i befolkningen, då får man i princip ingen smittspridning. Och då gäller det att helst komma upp i över 95% av befolkningen, att 95% av befolkningen har skydd mot sjukdomen. Som de senaste siffrorna som vi har bland då den yngsta åldersgruppen är ungefär 85%. Så det är ju inte alls tillfredsställande.
1: Det är så landskapsläkaren Knut Lönnroth. En längre intervju med honom och OHS chefsöverläkare Peter Nieminen kan du höra på alandsradio.ax och i vår app ORTV Play. Reporter var Felicia Bredenberg och Fredrik Sonk hade sammanställt inslaget. En skördetröska började brinna under arbete på en åker i Jomala Västansunda på fredags eftermiddagen. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att elden spred sig i åkern men privatpersoner lyckades begränsa den tills brandkåren kom fram. De som arbetade på åkern och rådiga bybor använde handbrandsläckare och en närliggande bevattningsanläggning för att begränsa spridningen, säger Lennart Johansson. Ingen person skadades vid branden, men ungefär en halv hektar åkermark eldhärjades. Skördetröskan kunde köras från platsen och den ska undersökas ikväll. Gottbys och Jomalas frivilliga brandkårer deltog i släckningsuppdraget. Stadsmiljönämnden ska på måndag diskutera om staden borde köpa Bifa-fastigheten i Norrböle så att Strandnäs frivilliga brandkår kunde flytta sin verksamhet dit. Idag hyr staden lokaler av Holmbergs fastigheter och hyran plus elkostnaderna för brandkårens nuvarande lokaler uppskattas till 82 000 euro årligen. I ett diskussionsunderlag som tagits fram inför nämndmötet framgår det att Bifa-fastigheten skulle erbjuda mer ändamålsenliga lokaler med bättre förutsättningar. Fastigheten har dessutom utvecklingspotential och man kunde samutnyttja den med andra kommunala verksamheter eller hyra ut delar till en extern hyresgäst. Vissa ombyggnader till brandstation skulle krävas och notan för dessa plus anskaffningsvärdet skulle enligt förvaltningens beräkningar landa på ungefär 2 miljoner euro. Om man samtidigt kunde sälja en lagerfastighet som staden har i Kalmarnäs för att istället använda delar av Bifa-huset som nytt lager så skulle investeringsbehovet minska till ungefär 1,8 miljoner euro. Mats Lindman blir ny vd för Dalmans, det skriver styrelseordförande Jan-Erik Rask i ett pressmeddelande. Lindman har jobbat vid Dalmans sedan 2016 och han tillträder sin nya tjänst den 24 augusti. Han har tidigare varit bland annat produktionschef och vice vd. Lindman ersätter Johannes Dalman som aviserade sin avgång vid bolagsstämman i maj. Då höstterminen inleddes i veckan så hade Sottunga grundskola 9 stycken elever. Det berättar bildningschef Kerstin Lindholm. Ingen började årskurs 1, men det har varit viss rörelse bland eleverna.
2: Under sommaren så hade flyttat ut 2 elever och så hade kommit till 2 elever. Så vi hade 2 elever som var nya för skolan.
6: Och den äldsta går i 7:e klass?
2: Den går i 7:an, ja. Och där så inleder vi vi återupptar vårt samarbete med Föglö grundskola. Eleven kommer att åka dit tisdagar och torsdagar och vara här då de här andra 3 dagarna och ha distansundervisning vissa timmar.
6: Men visst hade ju varit några år som ni har stått helt utan elever?
2: Jo, mellan 2019 och 2003, alltså 4 år, 2023, alltså 4 år så var vi utan elever. Sen öppnade vi ett läs och då hade en elev och så var det stängt igen. Och sen då för 1 år sedan så öppnade vi i augusti 2025 då med 2 elever. Och under året så utökades elevantalet så det blev 9 hade vi i maj.
6: Men det måste ju vara, tänker jag, ett enormt lyft, alltså inte bara för skolan utan för hela kommunen att få ha liksom en fungerande skola med också med 9 elever.
2: Men visst är det ju det, skolan som är motorn i samhället. Det är roligt när den är fylld med liv och rörelse.
1: Det säger Kerstin Lindholm. Sottunga skola är med sina 9 elever inte längre minst på Åland, då Kökar nu har färre elever. Reporter var Peter Grönholm som också gjorde andra reportage på Sottunga idag och de kan ni hitta på vår hemsida och i appen. I januari 2027 gäller det att planera resor till och från Åland extra noga. Det är rederiernas planerade trafikuppehåll som ställer till det och tar bort mer än hälften av avgångarna under 3 veckor. Särskilt förbindelsen till Sverige påverkas då MS Eckerö, Viking Lines Helsingfors-fartyg och Birka Gotland alla tar sig ur trafik efter 13 dagen. Dockningarna planeras vara klara till den sista helgen i januari, men störningarna fortsätter då Viking Glory ska dockas 3 veckor och ersätts av MS Gabriella. Tallink Silja och Finnlines utförde omfattande dockningar under 2025 och 2026 och ska enligt nuvarande information trafikera Åland som vanligt under januari. Och så vädret. Resten av fredagen så blir det halvklart, eventuellt med någon lokal regnskur. Temperatur runt 16 grader och svag vind omkring syd. I natt klart 11 grader och vindstilla. Imorgon bitti dimma, senare halvklart. 18 grader och svag ostlig till nordlig vind. Även på söndag blir det halvklart. 18 grader och nordlig vind 5-6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Lokalt avtagande vind. I natt vind av varierande riktning, imorgon vind omkring sydost. Mest god sikt på Ålandshav och norra Östersjön idag, lokalt regn och åska, imorgon bitti lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.
0: Tack för det, Malin. Vi ska här framåt i programmet höra från Staffan Lindström, eller Bromander som han heter, om hans nya singel Härjande hav. Detta har vi mer om efter Jesper Lindell med Pretend I Never Happened. Pretend.

0: Jesper Lindell med Pretend I Never Happened. Bromander, eller Staffan Lindström som han egentligen heter, han släpper sin andra singel från den kommande plattan Nostos idag fredag. Singeln heter Härjande hav och jag har nu med mig Staffan på länk. Hej!
1: Tjena, tjena!
0: Du är ju på plats i studion i Stockholm och arbetar på din fjärde platta nu. Vad handlar plattan om?
1: Det stämmer, det stämmer. Den handlar väl om ganska mycket saker, men några genomgående teman och bilder kan man väl säga är isolation, hemkomst och ja, självbedrägeri är alltid med. Jag spökar genom hela min katalog, känns som. Men ja, det är liksom ett sätt att jag försöker exkavera bakåt i mitt liv och undersöka den tid som har gått och även blicka framåt med den här skivan eller det här projektet. Så att jag vill säga och tro ändå att det är ett relativt ambitiöst projekt för min del.
0: När ges plattan ut?
1: Ja, det är inte helt bestämt än eftersom att jag fortfarande skriver på den just nu och vi fortfarande spelar in den. Men målet är att försöka släppa den nästa år någon gång.
0: Är det första halvåret eller?
1: Ja, första halvåret är någon slags lös deadline. Sen får vi se om man får i ordning allting fram tills dess. Men det tror jag nog. Men bara för att inte lova någonting så säger jag så. Men
0: vi har inga hårda deadlines här.
1: Men. Nej, exakt, exakt.
0: Hur kommer det sig att ni, eller du, valde Härjande hav som andra singel?
1: Ja, alltså. Jag tycker väl att den har någon slags... jag tycker att den tillsammans med den förra singeln sätter tonen ganska bra för vad Nostos är för någonting. Och Nostos är liksom... Det är mycket längtan och ambition och strävan som liksom genomsyrar Nostos. Och jag tycker att Härjande hav visar prov på den typen av teman. Och jag tycker att den är svängig och rivig. Och det är härligt.
0: Varför heter plattan Nostos?
1: Ja, alltså... Jag tycker det är ganska vackert ord. Och det... Jag tror att det stammar från antiken och har att göra med... minne och längtan. Jag tror att det är någon typ av begrepp för och det här, jag vet inte om det här är super liksom signifikant för skivan så, men jag tror att det handlar om att man som en sjöman eller ja, hjälte i någon typ av grekisk liksom bemärkelse återvänder hem och då utför man någon typ av Nostos. Och jag ser inte på mig själv som någon typ av hjälte, men jag tror att det är det som begreppet ursprungligen betyder typ. Det är därför någon får kolla in det där och rätta mig. Men, ja.
0: Jo, men jag tog upp det här och det är precis som du beskriver. En episk hjälte som återvänder hem och åter till havs.
1: Ja, det är bra att jag självbedrägeriet i mig själv är starkt här.
0: Men Odysseen är en tydlig sånt exempel, bara för att vara tydlig på den punkten. Men jag tänker, du beskriver låten som en modern sjömansvisa. Hur menar vi då?
1: Ja, alltså, jag tänker väl att den är ganska färgad textmässigt av gamla liksom troper och och bilder från sjömansvisor. Det här med att ha en kärlek i hamn någonstans, och så är man ute på havet. Och det är liksom en slags isolation och längtan där som är närvarande. Och bilder av skepp som går i kvav och sådär. Och sen är det nu väldigt modern istället, rent ljudmässigt och soundmässigt. Så att lite hybrid i mitt huvud i alla fall.
0: Vad skulle du säga att låten handlar om?
1: Ja, men den handlar om att, att vara ute på havet och längta efter sin käresta. Och sen förlora den personen på ett eller annat sätt. Och då hur det känns. Och här är ju skeppet eller färjan då specifikt i låten. En metafor kan man säga för känslorna. Den går under och det är stormigt hav. Så att det är ganska klassiska. En klassisk metaforbild kan man säga för den känslovärlden.
0: Men en metafor, säger du, men är liksom baskänslan något som är självupplevt? Att du hade någon här på Åland?
1: Ja, jag jobbade på till sjöss, till havs efter att efter gymnasiet, och då är det draget lite grann från självupplevda självupplevt scenario, men det är också ihopblandat med mina fantasier och grejer, så att vad som är sant och inte är lite luddigt även för mig själv, men ja, det finns definitivt gryn av sanning i det hela.
0: Tycker du att det är lätt eller svårt att använda något personligt som ett uppbrott i en låt?
1: Ja, det är ganska svårt på det sättet att man vill göra sin bakgrund och sin historia rättvisa när man lägger det på pränt, så att säga, eller typ på papper. Och det är inte alltid så lätt att göra någonting konstruktivt av det självupplevda, kan jag känna själv. Men det som är tacksamt är ju att det är ganska lätt att ringa in kanske viktiga delar av ens liv och minnen som man kan använda som stoff för materialet. Så att, ja och nej.
0: I slutet av låten så upprepar du att citat, jag måste ge mig av, slut citat. Hur ska man tolka det?
1: Jag tror att de allra flesta nog kan relatera kanske lite grann till det här med att kanske vara fast någonstans, eller åtminstone att besitta en överväldigande känsla av det och vilja ta sig därifrån, eftersom att det känns som att livet kanske är stillastående. Så det är en längtan bort, en rörelse framåt, så att säga.
0: Jag tänkte ju, då du nämnde att det var lite självupplevt att det fanns stoff av det, du hade nyss gått ut gymnasiet, att det kanske var en längtan liksom bort även från Åland och inte bara en längtan till något.
1: Ja, just där och då så kände jag nog att jag kanske ville bort. Jag ville in på en konstskola då. Och jag kom inte in någonstans, så att jag blev kvar här och det var en ganska deppig höst, men så är livet. Det är väldigt formativa, det är formativt att gå igenom det där också, så att jag försöker väl fånga den känslan i den här låten just där och då.
0: Vi ska nu lyssna till den nya singeln Härjande hav. Vad tänker du att man som lyssnare ska ta med sig och tänka på när man hör låten?
1: Vad svårt. Jag tror att det är väl upp till var och en. Liksom. Men mitt mål med min musik överlag är väl att kunna, i alla fall delvis, ta upp saker som kan vara lite jobbiga och ge dem en känsla av hopp. Och ja, man vill... Även jobbiga situationer kan upplevas med storhet och en känsla av revansch, kan man säga kanske.
0: Den episka hjältens väg hem.
1: Ja, kanske det.
0: Staffan Lindström, Bromander, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig. Vi ska nu
1: tusen
0: lyssna till Härjande hav.
1: Jajamän, tack.
2: Ja.

Härjande hav med bromander. Det har varit Åland idag, denna fredag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Heidi Grandell Sonck. Vi avslutar med att lyssna till Jungle och Sunshine. Och så önskar jag dig som lyssnar en fortsatt trevlig helg.

0: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan. Och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
1: Ja, jag såg ju precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag har sett poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
0: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan du kort beskriva vad de sa?
1: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brinellskolan.
0: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion, Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
2: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst två personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
0: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén, och mer om det här förstås i kvart i fem i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiesedelar.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Renoveringen av Sankt Görans kyrka i Mariehamn fortsätter. Just nu pågår den andra etappen av arbetet som bland annat omfattar kyrktornet med målet att kyrkan ska vara i gott skick inför 100-årsjubileet nästa år. Arbetet inleddes i augusti och beräknas pågå till den 15 november. Bland annat ska vindskivor käras och delar av kopparplåten på tornet bytas ut. Ålands Radio träffade Tony Högbäck, arbetsledare, och Stina Ekman, Byskatta, ekonomichef vid det pågående bygget.
5: Det här är etapp 2 som är på gång nu och började 10 augusti och förväntas pågå till 15 november. Och den här andra etappen så där kommer vi bland annat att vi ska byta ut vissa vindskivor och alla ska käras. Och sen har vi tornet där vi ska byta ut koppar från sadeltaket uppåt till de här, vad ska man kalla dem, blindfönstren och ljudluckorna, de här tre luckorna. Så där ska plåten bytas ut. Och sen ska de också restaurera då de här just ljudluckorna och blindfönstren. Och sen ska vi gå upp till klockan och där ska vi sätta in lite ny belysning och justera de här, vad heter det, klockor, de här visarna helt enkelt, att den ska visa rätt. Och sen där längst ner vid tornet så finns det såna här fönster, ett litet glasfönster, och det ska också restaureras.
6: Precis,
5: det är fönsterluckan och fönstret.
6: Det är en del jobb ändå. Jag har aldrig stått och tittat så noga, men jag har aldrig tänkt på att det är ju koppartak, men det är ju vindskivor ändå under. Så att, ja. Jag vet inte, jag har tittat för dåligt tror jag kanske.
5: Ja, men de matchar ju ganska bra ihop med teglet, så att man kanske inte ser dem så bra när de har blivit ljusare. Men nu när de käras på nytt så kommer de ju att bli lite mörkare till en början. Och samma sak med kopparplåten, kommer ju att bli väldigt koppar. Aktig, lysa lite i guld till en början.
6: Precis, hur mycket av kopparn ska byta ut? För den sticker ju ut lite när den är nymonterad så att säga.
5: Det kommer det att göra. Och det är som sagt från sadeltaket upp till de här tre luckorna som är då blindfönstren och ljudluckorna.
6: Så på tornet så att säga.
5: Ja.
6: Mm. Men det är ju inte vilket hus som helst det här. Riktigt.
5: Nej. Det är
6: hur knepig är en sån här renovering? Är det... Ja.
7: Ja, nu har de fått tänka till ganska mycket, just speciellt det här när de ska ha byggställningar uppe där på sadeltaket till exempel, så de håller faktiskt på och förbereder nu. Så det kommer till lyftas upp såna här ställningar med kranbil faktiskt upp på sadeltaket, så de har den färdig nästan, och så fäller man ner över och bygger ihop det där då. Så det är ganska klurigt, jo.
6: Okej, så då just man har liksom förmonterat ställningen för tornet?
7: Jo, till en del i alla fall. Och så ska det upp dit och sen med kranbil. Och det, sen är det ju mycket med det här med säkerhet och annat också runt omkring det här. Så det blir ju lite knepigare att komma in i kyrkan. Mm. Som man ser när det är ändå ställningar runt omkring. Men vi försöker ju ordna så gott det går. Mm. Det blir tillgängligt för alla.
6: Själva arbetet då, det är ju gamla saker som ska restaureras. Det är ju lite tekniker som kanske inte dagens snickare och takläggare pysslar med alla dagar.
7: Det stämmer ju. Det är ju inte kanske riktigt gjort på samma vis som man gör i dagens läge. Men vad heter det? Det är ju taget i beaktande så att säga. Så vi hoppas nog på att det blir ett bra resultat.
6: Du sa att det här var andra etappen. Ni har gjort lite grejer tidigare. Ska ni göra mer senare?
5: Ja, precis. I etapp ett så var det dörrarna som fick lite extra kärlek. De har restaurerats och målats. Så det var första etappen då. Och den är klar. Så att säga. Och efter den här andra etappen som pågår nu så är det inget mer för det här året. För att som sagt den håller på till 15 november inför kyrkans 100-års firande nästa år. Så ska den vara färdig.
6: Mm. Så ni har liksom tajmat det här lite med 100-årsfirandet, att det ska vara snyggt och uppfixat?
5: Ja, vi har tajmat det så. Och jag och Tony, vi har redan 2024 så börjar vi med att få alla fönster målade och restaurerade, och 2025 så fortsätter vi med lite vad de här kall avloppsrör och kalltappvattenrör och sånt, så att hon ska stå fin här nästa år när hon fyller 100.
6: Hur mycket påverkas verksamheten av renovering och annat? Det är lite klurigare att komma in, sa ni, men...
7: Jo, men det är ju klart att det blir ju lite lurigare med att komma åt och så här. Och speciellt just här församlingshemmet så blir det ju lite speciellt att man ska komma till och så här. Men som sagt så försöker lösa det så gott det går under tiden.
6: Men verksamheten rullar på i stort som vanligt. Det är inga liksom...
5: Nej,
6: inga konstigheter på det viset.
5: Nej, men precis. Så är det nog tänkt att det ska rulla på som vanligt. Att de här som nu är byggt, det här skyddet som är byggt för båda ingångarna, så är just med tanke på att våra medlemmar och de som besöker kyrkan ska vara skyddade.
6: Mm. Det är som ett litet tak över ingångarna ifall någon skulle tappa något, helt enkelt.
5: Exakt.
6: Jag tänker också, vi har pratat lite om att det är gamla tekniker och lite speciallösningar och sådär. Det måste ju kosta en slant, det här. Hur finansieras det och har ni fått göra några anpassningar för att ha råd?
5: Ja, du har rätt, det kostar en slant, men som sagt, det är det ju värt, eftersom det här är kulturhistoriskt vår viktigaste byggnad och den ska hålla för många generationer till, så det här är viktigt att man tar hand om kyrkan. Och ja, det är ju så att jag gör en beredning och ett förslag, och de förtroendevalda godkänner det, och i det här fallet har de då gjort det, och pengarna går ju från egentligen vår kassareserv, att vi har medel, så att vi behöver inte ta lån eller någonting, utan det finns medel.
6: Vad hoppas ni att folk ska tänka sen när det är klart då?
5: Att det blir fint och bra, och Och att som sagt, ljudluckorna, när klockan ringer så slår de upp och ingenting ramlar ner i huvudet på någon. Och att kopparplåten nu är tät, så det kommer inte in vatten när det regnar eller blåser sidlänges, så att det hålls liksom tätt. Och ja, att vi tar hand om vår fina kyrka.
4: Det sa Stina Ekman Byskata. I inslaget hördes också arbetsledare Tony Högbäck, och reporter här, det var Axel Eriksson.

0: I vår södra skärgård då, så det finns ju en del öar som är bebodda, till exempel då Finne som jag just lämnade. Även Hästö har ju folk. Vi hade ju till exempel Florens och Kristel med oss här nu när vi åkte passbåten, och så finns det, ja, på Södö är det ibland folk, och mellan de här öarna då så kör ju passbåten, och den kör Marcus Nordberg, och han har ju då bas i sin tur på Körgårdse, så att både den ena och den andra fungerar. Marcus, hur fungerar själva trafiken här nu då i södra skärgården? Hur många öar är det som du måste kryssa mellan?
1: Ja, vi startar ju turen på Körgårdse på morgon, och så blir det och far till Hästö första anhalt, och därifrån svänger vi ner till Husö, och sen blir det Finnö, och sen upp till Sottunga.
0: Har du någon uppfattning liksom om hur mycket folk det kan tänkas finnas att transportera på de här öarna?
1: Nå, det är ju självklart att det har ju lite med årstiden att göra, att när vi kommer till sommarhalvåret så då kan det vara ju stundvis riktigt mycket folk i farten. Sen är det ju den här rutinen då att de som är bofasta far med jämna mellanrum till stan, och sen har jag ju hand om posten och paket och sånt, så att därför så finns det en liten ström av aktivitet hela tiden.
0: Men då vet ju jag att på till exempel Finne, där finns det ju några året runt boende, och jag tror till och med att det finns liksom officiellt tre hushåll med folk som är skrivna där ute. Hur är det på Hästö? Är det någon som är där hela året runt också?
1: Nå, där har varit faktiskt, och ännu är det väl, men det är klart att åldern kommer emot överallt, och det är väl en tidsfråga hur länge, men det som är intressant är ju det att det finns ju också nya intressen som har varit ute nu vad heter det, flera månader i sträck och som distansjobbar, så att det finns i alla fall en liten intresse för framtiden även där.
0: Men jag tänker både Husö och Körgårdse, ni har ju egna färgfästen liksom, hur kommer det sig att den här servicen ändå används på de två?
1: Nå, där funkar det ju så att vi har liksom byter turer lite, eller vi byter inte, men det går varannan så att säga gång, så att det är ju många gånger så att man behöver fara till stan, men då är inga morgonfärjan, varken den går ju antingen eller, så den som behöver fara vid stan så blir ibland tvungen att ta passbåten.
0: Och passbåten ni går på turlista på sommarhalvåret nästa, kanske, ja, men vad är det? Är det fyra månader?
1: Tre månader, juni, juli, augusti, då kör vi turlista, och resten av året är det mot beställning.
0: Och då far ni på tidiga turen, och sen har du en tur till då, så att man får, då får man anpassa sig efter dig?
1: Jo, så har det ju fungerat ända sedan den här passbåtstrafiken startade, att öborna här ute så har du möjlighet att åka in på morgon med första morgonturen, och sen gör du vad du ska i stan, och sen på kvällsturen då kör vi en gång till, och då kan alla komma hem så att säga.
0: Har du någon uppfattning om hur gammal den här liksom passbåten är?
1: Ja, nu måste jag börja grubbla, men alltså så här snabbt skulle jag väl säga att den ro igång då när kökarfärjan börjar köra i tiden, att när den startar så då börjar passbåtstrafiken.
0: Jag minns ju, som också har en del ärenden här ute, så minns ju åtminstone två så att säga kaptener före dig, så att, men det kanske var de två första, kanske att Rolf Nordberg hette han först, var det han första det tror du?
1: Det var Rolf som startade upp det ju, eller började så att säga, och sen var det Per då och sånen som fortsatt, och 2011 om jag kommer rätt ihåg, då började jag ta hand om och köra trafiken.
0: Men nu då från och med, vad är det, 1 september, så då är det istället beställningstrafik, så då väntar du bara tills folk ringer, men då kan jag tänka mig åtminstone så här tidigt nu innan vintern kommer, att då kanske det blir ännu mer liksom mer körning och stressigt för dig.
1: Det är helt klart, alltså nu fungerar ju trafiken så att vi kör då på vardagar måndag, onsdag och fredag och sen på söndag då att folk kommer hem. Men då blir det ju alltid i början av september när du kan beställa, så då blir det alltid lite uppsving för att folk som har olika sysslor, så det är ju lättare när du kan liksom beställa den till den turen. Som du, ibland är det ju det också att de som har bilarna här på Sottunga ska få plats på färjorna också. Och då funkar det ju bra när man lite kan planera det. Nu då.
0: Ja. Precis, och då kommer det mera. Men för jag tänker att du är väl som folk som är så att säga yrkesverksamma i skärgården är väl till mångt och mycket liksom mer eller mindre tvingade att vara mångsysslare, så jag tänker att passbåten, det är inte det enda du gör för överlevnad.
1: Nej, det stämmer. Det jag har ju hållit på i många år. 93 flyttade jag ju, född där ute, men 93 flyttade jag ut i Körgårds, och sen dess har jag ju bott där, och då är det ju den där sommarverksamheten som vi bedriver där, de kurs och konferenslägergård som ju tar upp en del av, men det är som sagt, det är 2,5 månader i år, och sen ska man leva resten av året också, så att, men det blir ju så att man har många olika ben att stå på och försöker få allt att snurra på någon vända.
0: Och hur stor del och hur viktig del är liksom det här jobbet av din verksamhet?
1: Nå, det här är nog egentligen väldigt viktigt, för det här är ju det som går året om. Så det här blir ju lite stabilitet i hela systemet, att det är något som funkar året om. För de där sommarpikarna, de är väl bra och behövs, men om det är 12 månader i år och du har rullians 2, så blir det. Det är viktigt att man har någonting som går året om. Sen håller vi ju på med lite annat också, med lite båtservice och sådana saker. Jag lyfter, har lite varv och grejer på sånt. Så att, men det är ju den där sommarhalvåret som det är mycket, och då är det viktigt att man har något på vintern också.
0: Men jag tänker att om att ha ändå lite sin yrkesverksamhet och en sån stor del av den som så att säga lutar mot skärgårdstrafikens framtid och väl i ve, det är väl lite som att, hur säger de i visan, och bygga inte hus på en sandig strand. Det måste väl ändå en viss oro när, med tanke på hur debatten går fram och tillbaka om skärgårdstrafiken.
1: No. Ju längre man har varit med, så ju längre inser man ju också att på ett eller annat vis så ska det fungera, och folk kommer och far, och det själva den här passbåtstrafiken är ju ofta uppbyggd på en cirka 4-åriga upphandlingar då, att du kör olika perioder, och det är ju klart att det finns alltid frågeställningar, men med lite perspektiv på det hela så har man ju insett att det är ju så på många år. På ett eller annat vis så fortsätter, då ser vi nu här på utvecklingen i det här området, så finns här ju ändå en livskraftig del som ju kommer att ha behov av trafik även många år framåt. Så att oberoende hur det nu sen blir, och så kommer, känns det i alla fall just nu som att passbåten har en viktig roll att fylla.
0: Och jag tänker att om du tittar in i spåkulan, jag vet inte hur många år du har tänkt dig att du har kvar till pensionen, men du känner ändå att någonstans dit i alla fall så kommer du att få sitta och köra.
1: Ja, om man ju ser på de som jag kör på, ska vi säga, och de som ju rör sig och aktiva här, så nu kommer det ju vara ännu ett antal år framöver som det är ungefär samma som det är nu då, och det byggs ju, och det ju, finns ju intresse. Jag tycker väl att det är lite intressant att folk liksom har börjat tänka tanken att det skulle nog vara kul att flytta hit, man distansarbeta och göra sådana saker, så att man får ju se vad framtiden har med sig, men nu ett antal år framåt så är det nog helt klart en aktivitet här.
0: Och när vi ändå liksom, om vi lite stannar vid politik, så jag tänker att alltså, infrastrukturministrar kommer och går, men en av infrastrukturministrarna har varit din bror då, Mika Nordberg. Att ha en minister som på det viset så bra känner till vad det handlar om, är det liksom en stor fördel, eller finns det en risk att man känner sig jävig och det blir lite av en nackdel, eller går liksom alltid politiken sin gilla gång alldeles oavsett vad ni tycker?
1: Nå, jag måste backa bandet lite nu bara och konstatera att jo, han har varit och är väl aktiv nu på sitt vis, men lite skämt åsido, så när han var minister så var det alltid, nej, jag kan inga engagera mig för han är jävig och så vidare, så att på det viset så det är ju bra att ha kunskap och veta lite hur det funkar här ute, och det kan man ju alltid bidra med säkert i maktens boningar, om vi säger så, men det är klart att hela den här omställningen som är på gång nu, det finns ju mycket åsikter om det, och det är väl omöjligt att alla ska bli riktigt stora vinnare, men kanske det viktiga är ändå att klart och tydligt veta att det finns i alla fall klara målsättningar för att det ska finnas en fungerande trafik och det ska gå att leva här. Det är väl det som är det viktigaste.
0: Och på det ämnet då, så fick vi en ny körgårdsbo i, vad var det, förrgår?
1: Ja, det natten mot torsdag så kom det en till ur 19:e generationen på körgårdsbo. Så att där nu är det mitt andra barnbarn, så att säga, som kom till, så att jo, det är lite positivt med det hela. Jag brukar säga att jag har haft en paus från de där skoltransporterna till kökar ett antal år, men att så småningom så verkar det väl ska upptas igen då, komma igång den trafiken.
0: Och när det här, så att säga, barnbarnet ska hämtas hemifrån BB här, är det, gör hon sin första tur som kapten för skutan då?
1: Nej, det är nog bil och färja, vad heter det. Däremot så blev det båt till Långnäs när vattnet gick, så att jag sa att vi tar inga några onödiga risker, att nu far vi, för att det sen tog det ju ändå en liten stund innan hon ploppade ut, tänkte jag säga, men jo. Det är bra att ha lite passportresurser ibland.
0: Men du kan också rycka ut som ambulansförare om så behövs. Tiden rinner ifrån oss, Marcus Nordberg. Tusen tack för att du var med här.

0: Välkommen ut i skärgården, säger jag till dig som lyssnar då. Vi är ju på Sottunga denna morgon. Jag är mitt i centrum och ja, sus och dus är det väl kanske inte här, men lite liv och rörelse börjar det bli ändå. Jag träffar här då kommunsekreterare Kenneth Lundström. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Ja, och du, vi står mitt emellan ditt hem och ditt jobb.
1: Jo, jag har ju faktiskt här där jag är i veckorna, arbetsveckorna, så är det, har jag en lägenhet i radhuset här. Och jag har ungefär 50 meter över gräsmattan på jobb, så det blir ganska kort pendlingsavstånd.
0: Precis, men som en riktig ålänning så tar du bilen, tänker jag.
1: Jo, att man måste ju förstås från dörr till dörr, jo. Ja, jag är ju annars veckopendlare till Ekerö, så att jag bor på Sottunga i arbetsveckorna.
0: Men du är kommunsekreterare och inte liksom direktör. Vad skiljer de här två tjänsterna?
1: Ja, jag vet inte om det skiljer någonting. Vi gör ju det som det förutsätts att vi ska syssla med. Och jag tror här, egentligen så är det väl ingen skillnad på kommundirektör och kommunsekreterare då det gäller jobbet. Men det har nog bara blivit så att den här titeln har varit kommunsekreterare och inte har brytt mig om det. Det finns ju ingen annan i kansliet än jag här, så att jag får ju ändå göra lite allt möjligt. Mm. Och jag brukar också säga att egentligen så ska vi göra lika många uppgifter som en större kommun, fast vi är en lite mindre kommun. Så det måste ju i alla fall utföras allting.
0: Och hur många, vad ska jag säga, procent är din tjänst på då?
1: Jag är nog 100 nu. Jag faktiskt kom hit 2014. Och då jobbar jag 80%. Men sen börjar vi med de här EU-projekten som vi nog berättade om tidigare, var tre stycken. Och då blev det 100%. Och sen har jag fortsatt med 100%, för det har ändå funnits jobb som har räckt till. Och det, jag är nog heltids. Och jobbar då distans då vid behov, så det funkar också. Egentligen bör man ju en telefon och en dator, så kan man i princip sitta var som helst nu för tiden.
0: Och när vi står här då 2026, hur mår Sottunga kommun idag?
1: Ja, och hittills har vi ju klarat oss, ska säga, relativt bra. Vi är ju 101 invånare vad jag vet, och det kan ju, har ju kanske variera lite uppåt och neråt. För några år sedan så var vi väl till och med över 120 stycken, och sen minskade det lite med några bortflyttande familjer, och nu borde vi vara ganska stabilt på 100, så befolkningsmässigt så har vi hållit oss stabila, och det beror ju på att vi har fått inflyttande barnfamiljer som har flyttat in och hållit kommunen då levande, och det är väl det som har gjort att det har fungerat.
0: Ja, men jag tänker det att när de hemskolorna flyttar hit, så då de kommer också med en liten bris av frisk luft, tänker jag, till kommunen.
1: Precis, och alla som har flyttat in hit så ska jag nog säga att blir involverade på något sätt i kommunen, antingen som anställd eller förtroendevald, så att jag tycker att vi har lyckats väldigt bra med integrationen.
0: Mm. Men i övrigt, tänker jag, förutom de få som flyttar in, så är det en kommun med hög medelålder?
1: Jo, det är det ju nog, och jag kollade lite upp det sist jag skrev verksamhetsberättelsen, men jag tror det är lite lika överallt, alltså det blir ju allt flera som blir äldre, och då färre yngre som ska försörja allt flera äldre, och det blir ju ett lite problematiskt, ja, det blir problem, för att det håller ju inte i längden om det blir allt färre yngre som ska försörja allt flera äldre. Men det är ju lite likadant överallt. Åtminstone i glesbygden, vad jag vet. Det är inget Sottunga fenomen enbart.
0: Men nu, man tänker ju alltid på tillväxt och så här, och nu ligger ni, säger du, stabilt på 100 personer. Är det liksom, har du någon uppfattning om vad som är liksom minimiantal folk som ni behöver, och hur många ni liksom helst skulle ha om ni skulle få välja?
1: Ja, vi har någon gång nog funderat på mötena att om vi skulle sjunka. Vi var ett antal år sedan, kom jag inte ihåg när, så var vi nere i 88 personer, och då började vi nu faktiskt fundera på, ska vi ge upp nu, för att det börjar bli svårt att få folk till alla poster. Vi har ju alla nämnder och valnämnd och det ska vara styrelse och fullmäktige. Och börjar man bli mot 80 så då började det vara hårt. Och sen var det väl den tiden, då var det väl mest äldre befolkning här och vi hade inga unga familjer. Så då såg det lite hopplöst ut faktiskt den tid. Men sen så blev det en sån här boom då det började flytta in familjer hit och då svängde ju. Och sen det hade ju varit stabilt. Så jag skulle nog säga att det, kring 80 börjar nog vara den magiska gränsen. Blir det lägre än det så går det inte. Man får helt enkelt inte folk till alla poster.
0: Och hur jobbar ni liksom för att locka folk att flytta hit då?
1: Ja, det har blivit någon form av sån här själv, vad ska man säga, gående maskineri. Att jag vet inte om vi har nu speciellt marknadsfört oss på något speciellt sätt. Men vi har nog varit synliga i många olika tidningar, både på svenska sidan och förstås i radio och svenska tvn och finska tidningar också. Och det kanske har gjort att folk har sett att vi finns och då kanske har börjat fundera på att skulle det vara något ställe att bosätta sig på. Och sen hade vi ju då för länge sedan då de kom de första familjen som flyttade in så att de... Då det fungerar för dem då så gjorde det så att andra också vågar flytta in hit, att det blev någon sån här, vad ska man säga, sån här självgående maskineri det där, att de, om det funkar för en familj så funkar det för en annan också.
0: De flesta kommuner har ju liksom, man vet ju också att liksom investeringar som behöver göras och sådana saker så brukar man ju veta ganska långt i framtiden. Hur ser det ut på Sottunga både med ekonomin och på vilka liksom investeringar kommer att behöva göras i framtiden om du tittar i spåkulan?
1: Mm. Ja, ekonomin har ju varit stabil nu, att vi kan ju budgetera med ett litet plus och bokslutet var väl också lite plus, nu kommer jag inte exakt ihåg siffrorna, så att det har fungerat, så ser det ut också det vi ser framåt, om det inte sker några större förändringar. Vi har till och med haft råd att investera lite här och renovera fastigheter. Det håller vi som bäst på med nu också. Det räknar vi med att fortsätta i framtiden, att vi håller vårt fastighetsbestånd i skick. Så att, jo, jag skulle säga att vi siktar på att klara oss ännu ett antal år. Ingen kan ju säga hur många, för det beror på om någonting ändrar i världen så är vi ju också påverkas vi av det också. Vi får se. Men som det nu är så verkar det stabilt.
0: Och kommunsammanslagningar är ju alltid liksom upp för debatt. Hur ser det om du sneglar mot grannar och troliga liksom sammanslagningspartners? Hur tycker du att det ser ut då?
1: Mm, jo. Jag vet ju att Kökar har ju det lite kämpigt och Lumpaland har det kämpigt och sen kan man fundera på då att om vi vill gå ihop med någon, så vem skulle det vara då i så fall? Vem vill ta emot oss och vem har råd att ta emot oss i praktiken? Så det är väl bara Mariehamn som har råd att ta emot någon annan fattigare kommun. Det är ju det som är problemet, att vi själva så startar vi ingen sån process nu, eftersom vi anser att läget är stabilt just nu och vi har inte liksom något behov att fundera på det just nu. Det kanske kommer en sån tid, men frågan är att vem ska vi då börja fundera på och samarbeta med? Det vet vi inte. Jag vet att Kökar hade ju en sån uttalande här nu på våren att det ska vara bäst om det blir en kommun på hela Åland. Man kan ju fundera på om det skulle vara en modell där som skulle fungera i framtiden. Men jo, nej, alltså vi har ingen sån agenda vi nu, att vi funderar på sammanslagen just nu.
0: Och en annan sak som möjligen då kan hålla skärgårdsborna vakna om nätterna, det är ju i skärgårdstrafiken. Hur ser du på den just nu?
1: Jo, vi har ju inte varit så värst imponerade av den här nya planerade trafikomläggningen. Och det har vi väl nog gjort klart för alla och vad vi tycker och tänker. Vi tycker det är bra som det är nu, att det här fungerar. Man kommer till fasta Åland relativt enkelt och snabbt. Och vi har ju inte haft några önskemål om att det ska bli längre och besvärligare vägar, att det ska ta dubbelt längre och ta sig in till fasta Åland. För vi har ju också ärenden där. Och sen är det ju med de här leveranserna av varutransporter och sånt som vi, och jordbruket och traktorer och lastbilar. Så vi begriper inte riktigt hur det ska kunna fungera på ett smidigt och bra sätt. Så nej, vi har inte varit imponerade av det där. Om de här planerna.
0: Och om man tittar på det som har varit senast upp på tapeten då, att färjan skulle gå ifrån, jag tror det är Hastersboda på Fögle var det väl, och då blir det väl antagligen en skildrutt därifrån hit och en skild till Kökar. Är det tiden som den förlängda restiden som ni ser som det, liksom det största problemet med det här?
1: Ja, dels är det, men att som vi nu är, så är vi på en rutt då från Galtby via Kökar till Långnäs. Så att vi är på en rutt att det går att få varor och det går att ta sig åt båda hållen. Alltså det funkar med den logistiken, men skulle det bli en skildrutt då Hastersboda Sottunga, så då blir det en blindtarm hit. Alltså då stänger det av den här möjligheten att med smidiga transporter, eftersom det blir bara en skildrutt då till Sottunga. Och det tror jag nog är egentligen bland de större problemen.
0: Men om du till slut då bara tittar lite i spåkulan eller blickar framåt, är det liksom med tillförsikt och framtidstro som Sottunga kommun blickar framåt?
1: Nu skulle jag säga det att nu kämpar vi på som förut tills vi ser bättre alternativ.
0: Då tackar vi Kenneth Lundström, kommunsekreterare på Sottunga. Ask yourself.

0: talk about.
1: Nu är jag vid Sottunga skola och en skola då som genom åren nu och då lever en tynande tillvaro, men ibland så blommar den upp med många elever, och nu tror jag det faktiskt är 9 barn som går i skolan. Vi har med oss nu Kerstin Lindholm som är utbildningschef på Sottunga, men Kerstin, ditt så att säga distrikt är inte bara Sottunga.
2: Jag jobbar också i kök här och Fögle.
1: Men det här är, vad ska vi säga, det här är liksom din bas då, där du det är hit du går på jobb.
2: Ja, jag har ett arbetsrum här på skolan, och Sottunga kommun är min arbetsgivare och säljer tjänster till kökar och Fögle.
1: Men åker du dit emellanåt och jobbar då, eller hur funkar det?
2: Ja, i Fögle där har jag en kontorsdag per månad då, men annars så åker jag vid behov på möten, och när de kallar på mig så åker jag. Det är bättre att ha det så när det finns behov än att jag kommer dit och bara sitter av en dag.
1: Och vad sa vi sa 9 elever nu i Sottunga skola. Hur har du koll på hur många liksom elever som är då i ditt distrikt då, om man räknar in allihopa?
2: Det är ungefär 65 elever i grundskolan, och så har vi 25 barn i barnomsorgen.
1: För jag tänkte att det måste ju vara bland de minsta distrikten i Finland i alla fall, som du har hand om.
2: Ja, det är det nog. Sen har vi ju Brändö och Kumlinge då, som är en kommun var för sig då. Så på det sättet så blir de kanske mindre om man ser till totalen av mina 3 kommuner då.
1: Ja, precis. Så att du behöver på ingen vis känna dig minst i klassen.
2: Ja, nej, det gör jag inte. Och så kan jag tillägga att jag är skolföreståndare här nu också då, för Sottunga skola på deltid.
1: Mm. Och när hade vi skolstart i förrgår?
2: I onsdags, den 19 augusti, så kom det elever till skolan.
1: Men nu i år var det, om jag förstår det, nu är det inga nya elever, va? Det var ingen som började 1:an?
2: Ingen började 1:an, men däremot så under sommaren så hade flyttat ut 2 elever, och så hade kommit till 2 elever. Så vi hade 2 elever som var nya för skolan.
1: Och den äldsta går i 7:e klass?
2: Den går i 7:an, ja. Och där så inleder vi vi återupptar vårt samarbete med Fögle grundskola. Eleven kommer att åka dit tisdagar och torsdagar. Och vara här då de här andra 3 dagarna och ha distansundervisning vissa timmar.
1: Och det är för så minns ju jag att de, ska vi säga, de barnen som var i min ålder som gick i högstadiet på 90-talet, de reste också åtminstone några dagar till Fögle, så det här är liksom ett väl beprövat system, kan man säga.
2: Ja, det är det. Jag började jobba här 91, och det tog kanske 1 år eller ett halvår så inledde vi vårt samarbete med Fögle grundskola då. Och de har varit mellan 2 och 3 dagar som de har rest till Fögle.
1: Men visst har det ju varit några år som ni har stått helt utan elever?
2: Jo, mellan 2019 och 2003, alltså 4 år, 2023, alltså 4 år så var vi utan elever. Sen öppnade vi ett läsår och hade en elev, och så var det stängt igen. Och sen då för 1 år sedan så öppnade vi i augusti 2025 då med 2 elever. Och under året så utökades elevantalet, så det blev 9 hade vi i maj.
1: Men det måste ju vara, tänker jag, ett enormt lyft, alltså inte bara för skolan utan för hela kommunen, att få ha liksom en fungerande skola med 9 elever.
2: Men visst är det ju det. Skolan som är motorn i samhället. Det är roligt när den är fylld med liv och rörelse.
1: Och det är ju, ja, vi får väl i alla fall utgå att det måste väl vara i alla fall Ålands minsta, men kanske också Finlands minsta här igen nu då, skola det här.
2: Ja, vi är faktiskt näst minst på Åland. Kökar har färre elever.
1: Se där, ni slår dem på fingrarna här också. Vad är fördelarna med att vara så få?
2: Nå, lärarna ser ju eleven på ett annat sätt och kan ge mera individuell undervisning och så.
1: Finns det några, vad är nackdelarna med att vara så här få då?
2: Kanske det är kompisar som skolbarnen saknar. Jag vet faktiskt inte om det är några nackdelar. Här är det ju så att eleverna umgås ju liksom åldersintegrerat. Att vi har elever från 2:an till 7:an och alla umgås med alla.
1: Hur ser det ut om vi tittar på återväxten då med inom liksom dagisverksamheten? Fyller det på med barn underifrån?
2: Alltså vi har inte daghemsverksamheten igång. Vi har 1 barn som är under skolåldern. som inte just nu är på daghemmet då.
1: Och hur länge tar det innan det börjar i skolan, har du koll?
2: Ja, det börjar nästa läsår.
1: Okej, okay. Men sen skulle det gärna få komma fler?
2: Ja, sen väntar vi på en liten babyboom här.
1: Ja, den som väntar på något gott. Vi var på Kökar för ett tag sedan och pratade med skolan där. De hade ju lite, ja, som jag tror alla skärgårdsbor så oroar de sig väl för skärgårdstrafiken. Och där uttryckte de också oro över att det är svårt att göra skolutflykter med barnen när man inte... När liksom man om ändringarna i skärgårdstrafiken träder i kraft. Vad tänker du kring ur liksom skolans perspektiv? Vad ser du då för potentiella problem med skärgårdstrafiken?
2: Ja, vi har ju vårt samarbete med Fögle grundskola och där är det nog viktigt att Överö är kvar som hamn, mellanhamn. För ska vi ta oss till Hastersboda så tror jag att den här färgresan och resan på Fögle kommer att bli för lång, så att vårt samarbete kommer nog inte att kunna fortsätta då.
1: Vad beräknar du så att säga, eller vad ni, att det skiljer i tid mellan att åka färja till Hastersboda jämfört med övre?
2: Nu är jag inte riktigt insatt i det där, men en åtminstone 20 minuter längre.
1: Så att där, men i vad mån ni gör utflykter med barnen, hur är ni, även ni precis som Kökarsborna också då, beroende av att skärgårdstrafiken ska passa era turer då?
2: Ja, visst är det så. Vi åker gärna till Långnäs, då är det en dryg timmes resa härifrån.
1: Ja, vi ska väl hålla tummarna för att skolan fortsätter att fylla på med elever och allting går minst lika bra som det gör nu då. Kerstin Lindholm, tusen tack för att du var med i programmet.
0: Vi har lyssnat i några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på Ålands Radios hemsida, alandsradio.ax, eller i appen ORTV Play.

0: Den person som smittas av mässling på Åland åkte buss från Eckerölinjen i Berghamn till Ålandsplan i Mariehamn den 15 augusti klockan 20.00. I ett pressmeddelande från Ålands hälso- och sjukvård, OHS, uppmanar man personer i riskgrupp som befunnit sig på samma buss att vara observanta på symptom. Fortsatt bedöms risken för smittspridning vara liten. Till riskgrupp hör ovaccinerade små barn, ovaccinerade gravida och personer med nedsatt immunförsvar. Vi har tidigare idag berättat om det konstaterade mässlingsfallet. Personen som insjuknat har under den period då hen kan ha varit smittsam rest med både Eckerölinjen och Viking Glory. Och vi fortsätter på samma tema. Vi gästades här tidigare av OHS chefsöverläkare Peter Nieminen och landskapsläkare Knut Lönnroth. Och de säger att det åländska fallet av mässling ska tas på allvar, men att den som är vaccinerad eller haft sjukdomen som barn inte har någon större anledning att oroa sig. Vi hör först Peter Nieminen om det åländska fall som konstaterades under gårdagen.
1: Som det ser ut nu så är det bara en som vi känner av och vi hoppas ju att det förblir så.
2: Hur stor är risken för att det här enskilda fallet skulle leda vidare till smittspridning?
1: Vår bedömning är nog att risken är liten men inte obefintlig. Så att det gäller ju till vara en viss grad aktsam eller observant och förstås att alla följer med. Om det blir sjuka 999 gånger av 1000 så ifall man får snuva och hosta nu så är det helt något annat än mässling.
2: Landskapsläkare Knut Lönnroth säger för sin del att man länge varit medveten om att Åland legat i riskzonen för att få falla av mässling.
3: Når man en tillräckligt hög vaccinationsgrad i befolkningen, då får man i princip ingen smittspridning. Och då gäller det att helst komma upp i över 95% av befolkningen, att 95% av befolkningen har skydd mot sjukdomen. Som de senaste siffrorna som vi har bland då den yngsta åldersgruppen är ungefär 85%. Så det är ju inte alls tillfredsställande.
0: Det är så landskapsläkaren Knut Lönnroth. En skördetröska började brinna under arbete på en åker i Jomala Västansunda på fredags eftermiddagen. Räddningsledare i beredskap, Lennart Johansson, berättar att elden spred sig i åkern men privatpersoner lyckades begränsa den tills brandkåren kom fram. De som arbetade på åkern och rådiga bybor använde handbrandsläckare och en närliggande bevattningsanläggning för att begränsa spridningen, säger Lennart Johansson. Ingen person skadades vid branden, men ungefär en halv hektar åkermark eldhärjades. Skördetröskan kunde köras från platsen och den ska undersökas ikväll. Gottbys och Jomalas frivilliga brandkårer deltog i släckningsuppdraget. Stadsmiljönämnden ska på måndag diskutera om staden borde köpa Bifa-fastigheten i Norrböle så att Strandnäs frivilliga brandkår kunde flytta sin verksamhet dit. Idag hyr staden lokaler av Holmbergs fastigheter och hyran plus elkostnaderna för brandkårens nuvarande lokaler uppskattas till 82 000 euro årligen. I ett diskussionsunderlag som tagits fram inför nämndmötet framgår det att Bifa-fastigheten skulle erbjuda mer ändamålsenliga lokaler med bättre förutsättningar. Fastigheten har dessutom utvecklingspotential och man kunde samutnyttja den med andra kommunala verksamheter eller hyra ut delar till en extern hyresgäst. Vissa ombyggnader till brandstation skulle krävas och notan för dessa plus anskaffningsvärdet skulle enligt förvaltningens beräkningar landa på ungefär 2 miljoner euro. Om man samtidigt kunde sälja en lagerfastighet som staden har i Kalmarnäs för att istället använda delar av Bifa-huset som nytt lager så skulle investeringsbehovet minska till ungefär 1,8 miljoner euro. Så vädret, resten av dagen blir halvklar med någon lokal regnskur, 16 grader och svag vind omkring syd. I natt klart, 11 grader och vindstilla. Under helgen så väntas halvklart väder. Sjövädret, sydlig till sydvästlig vind, 3-8 meter per sekund. Lokalt från och med eftermiddagen vind som avtar. I natt vindar varierar.

0: varierande riktning och imorgon vind omkring sydost. Mest god sikt på Ålandshav och norra Östersjön idag, lokalt regn och oska och imorgon bitti lokalt dimma.
1: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Fatta familjen.
3: Fatta familjen önskar dig som lyssnar riktigt varmt välkommen till dagens rådgivningssession som kommer att handla om självkänsla. Helt enkelt för att många av er föräldrar där ute hört av er till oss som självkritiska inre röster om att inte duga, inte räcka till. För att hjälpa oss att vända och vrida på det här så har vi bjudit in två fantastiska rådgivare, psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hejsan.
4: Halloj.
5: Tjena.
3: Hör ni först, för tydlighetens skull, bara kan ni förklara skillnaden mellan självkänsla och självförtroende?
4: Jag kan göra ett försök. På ett teoretiskt plan så skiljer man ju mellan självkänsla och självförtroende. Det självkänslan handlar om mitt varande som människa. Och när jag har en god självkänsla så tänker jag att jag är en värdefull människa. Jag är viktig och duger precis som jag är. Självförtroendet, det handlar om mitt görande. Så när jag har gått självförtroende, då har jag tillit till min förmåga att prestera. Jag tänker att det där som jag ska göra nu, det kommer jag att lyckas med. Självförtroendet, till skillnad från självkänslan, är områdesspecifikt. Så man kan ha väldigt gott självförtroende när det gäller att prata i radio eller laga mat. Och så kan man ha sviktande självförtroende när det gäller att mingla på fester eller spela hockey, kanske. Mm. Så på ett teoretiskt plan så är det så här, i praktiken, i vanliga människors huvuden och inre, så skiljer man ju inte mellan självkänsla och självförtroende, utan människor går ju omkring och känner kanske att de är värdefulla människor just för att de är duktiga på att prestera, eller känner att de är värdelösa för att det finns viktiga grejer som de inte tycker sig klara av. Mm. Så det är liksom skillnad på teori och praktik här.
3: Och hur är det i psykologvärlden, Stina? Är självkänsla ett begrepp som används?
5: Ja, det är absolut. Och det är ju många som söker utifrån en upplevelse av att barnen har en dålig självkänsla eller att man själv har det. Sen så blir ju jobbet att ta reda på vad det betyder för just den personen.
3: Mm. Är det viktigt med självkänsla för varandet?
4: Jag kan ge ett svar baserat på forskning. Som handlar om att självkänsla är viktigt för vårt psykiska mående, för huruvida vi upplever att vi kan kontrollera vår omgivning eller inte och sådär. Men jag kan också ge ett svar utifrån mer hjärtat som handlar om att det är ju rätt jobbigt att gå omkring och uppleva att man inte duger som man är. Att tänka att jag är ingen värdefull människa.
3: Men varför är vissa av oss, och jag säger verkligen oss, så drabbade av den här känslan av att inte riktigt duga, inte räcka till?
5: Ja, alltså tänker jag, det känner ju alla människor som har någon slags kontakt med sitt inre liv, känner ju det någon gång. Och sen så är det ju faktiskt olika från person till person, varför vissa har den upplevelsen oftare än andra. Det ska bli spännande att utforska det i dagens program, tycker jag. Mm.
3: Vi ska alltså idag fokusera just på föräldrarnas självkänsla. Så här skriver till exempel en förälder till oss. Hej, är förälder och har sedan sonen föddes 2018 sökt med ljus och lykta efter min självkänsla. Jag brukade vara skitcool, men sen jag blev förälder är jag aldrig tillräckligt bra, inte ens lite. Alltså, känner ni igen det här att vi kanske granskar oss hårdare när vi blir föräldrar?
5: Nu vi ser ju på oss själva i ett nytt ljus i alla fall. Om vi inte har varit det förut så är det en jättestor omställning i livet. Det är en annan slags identitet och med ett ansvar du inte haft förut för ett annat liv. Det kan vara väldigt omtumlande.
3: Ja, och det är många där ute som har hört av sig som verkligen upplever detta. Och vi ska alldeles strax bjuda in några lyssnare i samtalen, men vi påminner naturligtvis först dig om att höra av dig till oss om det som känns tufft i ditt föräldraskap just nu. Och du mejlar till
5: fattafamiljen@ur.se.
3: Vi ska ta ett mejl som kommer in till fattafamiljen@ur.se. Det här kommer från en trebarnsmamma som sträcker ut handen till er, Petra och Stina, för att få lite rådgivning. Skriver så här: hej, jag är mamma till tre barn som har det kämpigt med självkänslan. Jag behöver mycket pepp från min familj hela tiden och har märkt att jag nu börjar få peppande ord av min 15-åriga son. Han kan säga saker som "det kommer att gå bra, mamma" eller "du gjorde inget fel" och så vidare. Samma pepp som jag fick av mina egna föräldrar när jag var barn. Det känns fint men också konstigt och ger mig skuldkänslor eftersom det är jag som är den vuxna. Han har dock en fin självkänsla och liknar sin pappa. Hur ska jag tänka här? Jag vet inte om man kan säga det, men lite kanske ombytta roller där. Det är 15-åringen som peppar mamma. Eller?
4: Mm, men jag tänker att det är ganska fint. Han bekräftar och stöttar sin mamma och 15 år. Det är ändå ganska stort. Han är på väg att bli vuxen och inta en mer liksom likvärdig relation till sin förälder. Så jag tänker att det är fint och hälsosamt om det inte händer hela tiden och pojken inte upplever att det är han som har ansvar för förälderns mående. Då hamnar vi i ett annat läge.
3: Men jag bara tänker på den här tipping point. Alltså när går det här överstyr?
4: Jag tänker att det är när barnet upplever att det är mitt jobb att göra min förälder glad. Där har man passerat tipping point. Men det är inte riktigt vad jag tycker att vi hör här. Hur tänker du, Stina?
5: Nej, jag får inte fatt i den tonen heller. Att det är liksom en 15-åring som axlar en vuxenansvar i att liksom försöka förmedla till sin mamma att världen är trygg. Utan mer så här, men jag ser att du blir orolig av detta.
4: Mm.
5: Sen är ju frågan, alltså jag hade så gärna pratat med mamma om hon beskriver att hennes föräldrar gjorde detta och hennes partner har gjort detta och nu gör hennes barn. Uppenbarligen så är det ändå inte någonting som riktigt går in för henne. Jag kan ju förstå det fel, men jag skulle så gärna egentligen vilja veta vad stoppar att hon fullt ut tar in den här. Tycker hon att hon inte förtjänar den? Jag får en liten där känsla att det inte är helt bra för henne med den här typen av försäkran som hon får. Att det gör inte att hon gillar sig själv bättre. Så frågan är om hon i den skulden hon känner har ett viktigt budskap om någonting som inte handlar om att hon ska göra annorlunda, alltså att hon har skadat sitt barn. Det kanske dock handlar om att hon behöver öva sin medkänsla med sig själv.
4: Mm.
5: Och ta det på allvar, att inte se det som någonting som man kan vifta bort eller trivialisera eller se ner på, utan kan det vara så att hon faktiskt inte tar sig själv på allvar och liksom tröstar sig själv och som gör att omgivningen ser det tydligt och försöker hjälpa, men eftersom hon inte tycker att hon förtjänar det så tar hon inte emot det. Och då tror jag att det här oavsiktligt gör det lite värre för henne själv. Mm. Hänger ni med?
3: Mm. Ja, hon uttrycker ju att hon behöver den här peppen. Alltså, men menar du att den där peppen som...
5: Kortsiktigt kanske hon behöver den, men i så fall så borde ju hon efter så lång tid ha byggt upp en egen inre resurs. Och just det, ja, det brukar ju gå bra. Jag vet ju så lite, så jag gör jättemånga antaganden. Det kan vara så att hon tror att hon behöver den peppen för att hon inte övat sig på sin självpepp och ta den på allvar. Och i hennes fall så kanske det inte är pepp, utan verkligen så här, oh, jag blir så nervös och känner mig otillräcklig, och att hon tröstar sig själv i det.
3: Mm.
5: I den bemärkelsen av självmedkänsla, om hon vill förändra något. Och eftersom hon känner skuld så kan ju det vara en pekare mot att någonting behöver förändras. Det kan vara så. Eller så är hon bara väldigt hård mot sig själv. Men om det skulle vara någonting så är det vad jag tror är vad som fattas lite. För se om Petra har någon annan vinkel på det.
4: Nej, det har jag inte.
5: Nej,
4: för jag tyckte du sa det bra.
5: Ja, nej, men för jag tänker att det betyder att det syntes redan när hon var liten, att hon behövde detta och hon fick det. Och någonting har ändå inte riktigt... Sen är det väl okej att tvivla och vara osäker. Jag vill säga det, det vill vara människa. Det kanske inte är en grej alls. Ja, så är det. Alltså, det är väldigt... Det är liksom... det är väl inget konstigt att ha vara liksom osäker, utan om det finns något som talar till henne så tror jag att hon skulle behöva ta på allvar. Mm. Att faktiskt trösta sig själv i att hon känner sig otillräcklig, ofullkomlig och sällan når mål hon vill. Att ta det seriöst och ge det ett värv att se om hon faktiskt kan på riktigt ha medkänsla med sig själv.
3: Jobba med sin egen medkänsla.
5: Mm.
3: Då ska vi ta in en tvåbarnsmamma som skriver till oss att känslan av att vara en värdelös förälder äter upp henne dagligen. Hej mamma.
6: Hej, hej.
3: Fint att du har kontaktat oss.
6: Tack för att jag fick prata med er.
3: Mm. Du låter ju väldigt sträng mot dig själv.
6: Japp, stämmer bra.
3: Och vad är det som du upplever att inte då funkar så bra? Som triggar den här arga rösten?
6: Ja, det är väl, tror jag, kanske att jag har en ADHD-diagnos, så att jag är liksom lite medveten om att jag kanske inte alltid är som alla andra. Vilket jag tror gör att jag ställer högre krav på mig själv att göra så bra jag bara kan. Och att att jag vill liksom ge... Ja, men man vill ge dem en trygg uppväxt liksom. Och det känns ju som att det är ett jättehögt ställt mål. Och jag tänker så mycket på hur jag ska göra hela tiden.
3: Och jag förmodar att det är det du vill prata med Petra och Stina om också.
6: Mm, precis.
3: Om du skulle få ställa frågan rakt till dem, hur skulle de kunna hjälpa dig idag?
6: Ja, men det är väl två delar egentligen. Dels den här kritiska rösten. Och den är ju ständigt närvarande. Så det, ibland är den så den stör mig liksom. För att den är aldrig tyst. Och sen så har jag också en väldigt stark skamkänsla. När jag känner att jag inte får ihop det som jag borde, inom situationstecken. Och den tar liksom också över mig väldigt starkt. Mm. Så det är väl de två utmaningarna som jag brottas med.
4: Och jag gissar att de där två hänger ihop rätt bra. De är kompisar med varandra, den kritiska rösten och skammen.
6: Mm.
4: Mm. Du, jag hörde dig säga att du vill vara en bra mamma.
6: Ja.
4: Vad är det du vill skicka med dina barn?
6: Ja, men trygghet och en känsla av att de är älskade för hur och den de är. Liksom.
4: Mm.
6: Det är väl det viktigaste egentligen. Och att man alltid finns där för dem.
4: Och vad säger den kritiska rösten?
6: Den säger ju hela tiden att jag hade kunnat gjort någonting annorlunda. Och att alla beslut som jag fattar, och det är ju väldigt många beslut man fattar dagligen med två små barn. Att jag kunde ha gjort ett annat beslut eller ett bättre beslut, typ så.
4: Är det du som fattar alla besluten eller finns det en förälder till?
6: Det finns en förälder till, men jag är ju då föräldraledig just nu, så att jag är hemma på heltid med en liten 9 månaders.
4: Mm.
6: Och så på halvtid, storebror kommer hem vid lunch ungefär.
4: Jag förstår. Och hur gammal är storebror?
6: Han är 6 år.
4: Okej.
6: Okay. Mm. Mm.
4: Så berätta lite mer om den kritiska rösten. Du tar fel beslut, säger den.
6: Jag tar fel beslut, jag lagar inte tillräckligt bra lunch eller frukost, jag kanske inte får ihop, jag har ju som sagt ADHD så att jag har lite svårt att få ihop strukturen.
4: Mm.
6: Och det vet jag ju, att barn mår bra av att ha struktur, och det är inte min starka sida, så det ligger ju över mig också. Att det kanske inte blir på samma sätt varje dag. Mycket sådana saker, jag är ganska impulsiv så jag kan ju få idéer och hitta på saker. Lite spontant sådär och så.
4: Och jag tänker att den kritiska rösten... Hur förhåller du dig till den kritiska rösten? Brukar du lyssna på den eller vad gör du med den?
6: Jag tror att jag ofta bråkar med den.
4: Ja.
6: Därför är jag så trött hela tiden.
4: Ja, det är ju skitjobbigt.
6: Ja. För någonstans så vet jag ju kanske att egentligen så har den ju inte rätt alla gånger. Men det är så svårt att höra min egen, liksom, mitt eget mothugg.
4: Ja, om du lyssnar riktigt noga på den där, det finns en försvarsröst brukar jag tänka. Mm. Vad säger den?
6: Jag tror egentligen att den säger att det inte är så himla noga.
4: Ah.
6: För att jag vet ju egentligen att barnen får kärlek. Det är liksom allt jag vill och ger dem hela tiden, tycker jag. Men jag hinner ju inte lyssna. Jag hinner inte lyssna på det, utan det är hela tiden det här, antingen är det här bråket som pågår, eller så är det att den dumma, liksom, den kritiska rösten vinner.
4: Jag hinner inte lyssna på försvarsrösten, hörde jag dig säga.
6: Mm, så är det nog.
4: Och om jag utmanar lite och säger, du prioriterar inte att lyssna på försvarsrösten.
6: Det kan ligga något i det, absolut. Jag tror jag har något i mig som har svårt att se mig som bra på någonting, kanske. Mm. När du säger så.
4: Och hur är det för dig att tänka så?
6: Det är ganska jobbigt.
4: Ja, men jag kan fatta det. Jag tänker att båda rösterna som du har i dig, både den kritiska rösten och försvarsrösten, är lika värda att lyssna på.
6: Mm.
4: Men när det gäller den kritiska rösten så behöver man sila jäkligt mycket. Sila bort alla fula ord som den säger. Och försöka höra, för den är som en oborstad tonåring som säger jättefula saker. Men bakom de där fula sakerna så vill den egentligen berätta något som är viktigt för dig.
6: Mm. Det har du rätt i. Så är det ju såklart.
4: Ja, den vill berätta för dig. Det är viktigt för dig att ha omsorg om dina ungar. Du är mån om att de får i sig näringsriktig kost. Du är en sketbra mamma som tänker på alla de här grejerna. Och sen så säger den det på urkast sätt.
6: Ja, oh, just det. Det har jag, så har jag inte tänkt. Att den ändå vill mig något väl, typ.
4: Mm, den vill ju det. Och vad händer i dig när du tänker det?
6: Det känns mjukare på något sätt. Och att jag kanske inte behöver fighta den så himla hårt hela tiden.
4: Nej. Du vet hur du behöver ta upp den i knät och gulla med den lite. Mm. Och lyssna på, men lille vännen, är du här nu igen? Och vad är det du försöker berätta för mig? Men nu kommer du här igen och berättar om hur viktigt det är med näringsriktig mat. Tack för den påminnelsen.
6: Ja. Precis, just det. Ja, men det var fint. Det var ett perspektiv. Så där har jag aldrig tänkt på det förut.
4: Nej.
6: Det var väldigt fint. Då känns det som att den blir lite lättare att ta till sig. Alltså möta på något sätt också.
4: Ja. Och när du lyssnar på den och så lyssnar du på försvarsrösten också, då kommer du snart att ha bordet fullt med behov som är viktiga för dig.
6: Mm.
4: Det är viktigt för dig med kärlek, med trygghet, med struktur, med tydlighet. Och då får du titta på alla de behoven.
6: Mm.
4: Och fundera över, finns det något sätt jag kan leva upp till allt det här?
6: Mm.
4: Finns det något sätt att organisera mitt liv så att jag kan leva upp till allt det här? Vad behöver jag ta hjälp med?
6: Mm.
4: Och ibland så kommer man också till ett läge att man inser att jag kan nog inte ordna allt det här.
6: Nej.
4: Och då kan man behöva sörja lite.
6: Ja, det har jag nog faktiskt inte gjort än. Allt det som, liksom, jag fick ju min ADHD-diagnos förra året, så det är ju mycket som inte är bearbetat
4: den
6: kring
4: den. Jag förstår.
6: Ja. Och det här känns som en sån del i att jag kanske inte kan vara den här superstrukturerade, organiserade mamman. Och då kanske jag inte ska lägga det kravet på mig själv och ens försöka vara det i den orimliga omfattningen som jag just nu tänker att jag borde vara det på.
4: Ja.
6: Mm.
4: Finns det någon annan i familjen som kan ta ansvar för de där grejerna som inte är dina starka sidor?
6: Jajamän, jag har en väldigt fantastisk man som är väldigt grym på sådana saker.
4: Ja.
6: Yeah. Mm. Yeah.
7: Bra ordnat.
6: Ja, verkligen.
7: Riktigt smart, vad bra. Ja, men du, var fint. När jag tänker att när jag hör dig och Petra prata, så jag tror att ni kom till det som två stora, väldigt viktiga saker.
6: Mm.
7: Så jag ville bara säga bra jobbat och fixa en partner. Sen tänker jag, så tar du med dig det och så gör du det. Och jag menar, det var ju ett ögonblick sen som du fick en diagnos. Det är ju en stor sak.
6: Ja.
7: Det är klart det tar lite tid. Det enda jag möjligtvis skulle lägga till är att om du märker att du har några såna här, du vet, i ditt liv som triggar det här orealistiska, du vet, om du följer några konton eller läser litteratur som eldar på det här. Det tjänas ju sjukt mycket pengar på att vi jagar en perfektion som inte existerar. Så om det finns något sånt som du märker, ja, men jag tar bort det, så du vet, avfölj, sluta lyssna, lägg ner. Det var det enda jag ville lägga till, så att du lite, inte får in skiten. För tyvärr, ja, men på riktigt, det går ju inte att gömma sig helt, men det är ju ett tryck på varenda liksom, förälder i vårt land av en idé att det går alltid att skruva till något om vi... Ja.
5: Mm.
7: Och det, en del av det är ju väldigt osunt, så då ska man bara ta bort det. Det var det enda jag ville säga.
6: Ja. Ja, men det har du verkligen rätt i. Det är ju ens eget ansvar också att faktiskt skapa en hållbar vardag. Och vad man konsumerar är ju idag en stor del av vardagen faktiskt.
7: Ja, men det är ju faktiskt det. Och det är så himla lätt att göra det slentrianmässigt och liksom tänka på det som avkoppling. Fast egentligen så bara tänder man små eldar av ångest i sig själv.
6: Mm. Ja, men faktiskt. Ja.
4: Du, när du fick din diagnos, fick du också stöd i att förstå den?
6: Nej, jag har inte fått så mycket alls tyvärr.
4: Nej.
6: Så lite är man ute och seglar på havet och bara, hallå?
4: Jag fattar, för det tänker jag är en superviktig del. Det räcker liksom inte att få de där fyra bokstäverna på ett papper. Utan det är ju bara en jätteliten del. Den viktigaste delen, det är ju, vad betyder, du har ju din ADHD.
6: Ja, men
4: du
6: exakt.
4: Behöver få hjälp i att förstå, vad ställer den till med för just dig? Och sen utifrån det så får man fundera på, okej, jag har de här svårigheterna, vissa grejer vill jag kanske jobba med, andra grejer, det här är för svårt för mig, det prioriterar jag bort nu när jag vet hur jag fungerar, så slutar jag kämpa med det här liksom.
6: Precis.
4: Finns det något sätt det något sätt som du kan få den här hjälpen?
6: Nej, jag har inte hittat det sättet än. Jag har bett om hjälp på flera plan, men jag har inte hittat rätt än. Men det är ju svårt just nu där man befinner sig i livet också och prioriterar sig själv. Det finns liksom inte så mycket utrymme för det. Så det är väl min stora utmaning i liksom att orka fortsätta be om hjälp.
4: Jag förstår. Och samtidigt så tänker jag att det där är en skitviktig grej att prioritera. Och det är inte att du prioriterar det själv, utan det kommer att gagna dina barn också.
6: Ja, jag vet nog det egentligen. Såklart. De vill ju också att mamma ska må bra. Liksom. Det är ju...
4: Ja.
6: Mm. Det är det ju.
7: Men när jag hör dig så jag tror att du kommer hitta den. Nu ser jag det, för jag tänker din yngsta är så himla liten. Ja, det är så att... Om du har det igång och så börjar med de här sakerna som du och Petra pratar om. Lite vänlighet i den där rösten och...
6: Ja, jag vet ju de gånger jag får till det här snälla, vilken skillnad det blir inuti. När man orkar liksom bryta ner och bara, nu behöver vi inte lyssna på det där, utan nu vet jag att jag gör mitt bästa och det är faktiskt tillräckligt.
7: Ja, och ibland är det så mycket mer kraftfullt att göra så som Petra sa, aha, där var du igen, ja, där nu var det påminnelse om ett önskemål om att inte åka av banan, tack så mycket. Nu kan du, jag menar ibland får man säga, nu kan du faktiskt gå och ta din kaffe, kära tjatres, och så kör jag på här med tillräckligt god. Du är välkommen tillbaka, vid behov. Alltså, för jag hörde hur du skrattade också, så jag tänker om du kan hitta det i dig, så tror jag att det är jätteskön. Kan det vara så att det är lite liksom, känns bra för dig bara att få till det?
6: Det skulle vara ett jätteskönt förhållningssätt till den rösten. Att liksom, då känns det också som att man inte gör den så stor och viktig, utan mer såhär att, ja men lilla vän, som du sa, lilla vän, kom nu pausar vi. Nu pausar vi dig.
7: Ja, precis.
4: Och det är ju verkligen inte att vi säger att du ska inte lyssna på den, för det tror jag, det är en missuppfattning som vi ofta har, att jag försöker trycka bort rösten. Men den kommer ju bara sticka upp sitt fula trynen någon annanstans. Utan just liksom, inte ge den jättemycket uppmärksamhet. Men ändå, okej, jag hör vad du säger.
6: Ja.
4: Jag fattar att du vill mig väl. Tack. Ja.
6: Och jag tror att det kommer vara nyckeln för mig. För att just det här, du vill mig väl. Då behöver jag liksom inte känna att det ska bli världens krig. Eller utkämpas världens krig hela tiden. Då säger jag, okej, men båda röster vill egentligen samma sak.
4: Ja, de vill hjälpa dig att vara en riktigt bra morsa.
6: Ja, precis.
4: Och jag hör ju att alltså, du är ju en bra morsa, det hörs ju. Hur du snackar om dina ungar och vad du prioriterar och värderar. Liksom. Och även om du inte får till det på alla detaljer, så är jag helt övertygad om att de kommer känna att de är älskade av dig. Och att du finns där för dem.
3: Så låter det som att du har hittat en livskamrat och ni kompletterar varandra väldigt väl.
6: Ja, absolut, verkligen. Han är fantastisk. Det är han.
3: Det låter ändå som att du har fått lite pepp.
6: Ja, verkligen. Det kändes som ett görbart, liksom. En görbar insikt. Så det kändes skönt.
7: Åh, vad roligt. Verkligen. Ja, det var gött att höra.
6: Ja. Ja.
3: Är du nöjd så är vi nöjda.
6: Ja, jag är jättenöjd. Tusen tack.
7: Ja, men tack själv för att du ringde in.
5: Ja.
3: Ha det så fint.
7: Verkligen.
6: Ja, men tack.
7: Ha det gott.
5: Hej då.
6: Hej då.
3: Vi har också fått mejl från föräldrar som bär på väldigt jobbiga erfarenheter från barndomen och som upplever att de här minnena påverkar självkänslan i föräldraskapet idag. Vi har till exempel en förälder som skriver om sin mamma som trillade ihop framför henne när hon var 12 år gammal. Kort därefter så gick mamman bort. Dessutom så blev hon förskjuten av sin pappa 17 år gammal. Och idag då så har hon själv en 12-årig son, men upplever att hon drunknar i alla jobbiga minnen. Och det här drabbar då hennes självkänsla väldigt, väldigt negativt.
5: Ja, alltså förstår jag rätt att hennes barn är nu ungefär lika gammalt som hon var när hennes mamma bara föll ner död framför henne?
3: Ja.
5: Det är okej att jag börjar, Petra.
7: Kör hon.
5: För jag tänker att alltså, det, att vara med om det, är en potentiellt traumatiserande händelse oavsett hur gammal du är. Alltså vara med om plötslig död på det sättet. Så jag vill nog ändå säga att det här är antagligen bortom bara självkänsla, utan det skulle kunna vara så, eftersom hon också då blir berövad, eller den här pappan som försvann. Alltså det är ju också potentiellt traumatiserande. Alltså det kan vara upplevelser som faktiskt ger psykologiska sår som man behöver få gå och prata med någon om, som det finns bra behandling för. Och då är det inte alls konstigt om när hennes barn närmar sig samma ålder att många av hennes minnen kopplat till sin egen inre tonåring aktiveras. Så jag skulle nästan inte våga bara prata om självkänsla. Nej. För det kan verkligen vara en mängd av implicita minnen, de här som vi inte har ord för, som sitter i kroppen. Vem som drar igång. Så kära mamma, du var ju med om något fruktansvärt när du var i den här åldern. Så verkligen, om du har goda vänner omkring dig eller vettiga släktingar som du kan prata med, så gör det. Och om det är så att du har fler symptom, att du märker liksom att du kroppsligt, att du inte mår bra fysiskt, att du liksom svänger i humöret, nedstämdhet, ångest och så tycker jag att du skulle snacka med vårdcentralen efter att ha lyssnat på det här och se om det är så att du skulle gå och sortera i det här i samtal faktiskt. Mm. Var snäll mot dig själv. Det är ju en sån alltså, känslomässig stjärnsmäll som du fick när du var väldigt liten och uppenbarligen inte fick tillräckligt med stöd. Det är fullkomligt begripligt om det ger ekon idag. Och det där kan du få hjälp med.
3: Jag bara funderar, det här kanske är helt fel forum att prata om det här, men jag ställer ändå frågan att så kan hon ändå på något sätt berätta, jag menar om hon upplever det här så starkt med 12-åringen bredvid, kan hon yppa det för 12-åringen eller kan de ha någon sorts dialog om det?
5: Det beror på hur stark hennes känslomässiga reaktion är. Jag kan inte säga det, för att om hon överväljas av detta och känner rädsla för sin egen reaktion, så behöver hon först hjälp. Därför annars, hon måste vara 100% trygg i att ja, men jag är redo att prata om det här, jag är redo att ta alla mitt barns frågor om det. Och är det så att hon överväldigas, så kan det vara ganska tufft, och då kanske hon först behöver bara ha koll på, ja men nu stabiliserar jag mig. Och, ja.
3: Men jag tror att många där ute kan liksom uppleva liknande händelser, men inte liksom i den här, inte så här kraftfullt, inte så här kanske jobbigt. Och, alltså det finns av olika dignitet saker som har hänt under vår uppväxt som faktiskt kan påverka självkänslan resten av livet. Och triggas liksom i olika sammanhang. Men hur ska man frigöra sig från sånt här?
5: Men det här är så himla bra exempel på att det är det jag tycker att självkänsla blir liksom ett lullulbegrepp som inte hjälper mig. Jag skulle behöva i så fall veta mycket mer. Okej, vad blev det för dig? Vad kände du? Vad tänkte du om dig själv? Vad fick du för impulser att göra? Så att det här är ett jättebra exempel på att då behöver vi veta mer. För det är ju inte så, jag tänker att du håller med mig om det, Petra, det är ju inte så att vi går runt med liksom en känsla av självkänsla som är orubbar i alla lägen. Det är ju inte så. Det är ett tillstånd som vi kanske har olika lätt eller svårt att uppleva. Så att det är ju också normalt att inte känna
4: Ja, verkligen. Och ja. Det vet vi utifrån forskningen att självkänslan pendlar ju upp och ner hela tiden. Mm. Det är ju inte en stabil liksom, egenskap som man går omkring och bär med sig.
7: Mm.
4: Och i den bästa världen så påverkas den inte jättemycket av det som händer i omgivningen. Och vi vet att vi mår sämre om vi har en väldigt instabil självkänsla än om vi har en stabil. Men det finns ju ingen som går omkring och alltid känner att jag är tipptopp och värdefull i livet. Liksom. Mm. Utan det pendlar.
7: Ja, men jag tror att något som är viktigt om man har en lite mer instabil eller har liksom med sig smällar, det är väl att försöka att inte se sig själv som kass på någon dålig självkänsla, utan faktiskt då öka sin medkänsla med sig själv.
4: Ja. Nej, men såklart.
7: Ja.
4: Ja. Det är väldigt lätt att man hamnar i att självkänsla blir en prestation och så är jag dålig på att ha bra självkänsla.
7: Mm. Och jag är dålig på att ge mina barn en bra självkänsla. Ja.
4: Så otroligt.
7: Mm.
3: Men det är så fint det du säger, Stina. Öka medkänslan.
7: Mm.
3: Men den är ganska svår liksom att realisera.
7: Mm.
3: Alltså någonstans tycker jag man är så otroligt generös och barmhärtig mot alla runt omkring, till exempel när de ska prestera och tappa självkänslan. Men man är ju så kritisk mot sig själv.
7: Mm. Men då kan jag bli, nu blir jag lite sträng, för att då är det lite så, för att man har övat mer på det andra.
3: Mm.
7: Det är svårt. Jättemycket av det vi säger i de här programmen är svårt, för det är ingen quick fix.
4: Nej.
7: Det är saker du övar på, du hittar ditt eget sätt och du behöver träna på det många gånger. Vi kan inte förvänta oss att bara orden för att de i stunden känns bra och man till slut hittar sin praktik i hur jag gör det här, att det är enkelt.
3: Kan du ge oss åtminstone starten? Om jag nu ska börja jobba och alla där röten som jobbar med självkänslan, börja jobba med vår medkänsla. Var börjar vi?
4: Det är så lätt att vi hamnar i att fundera, vad finns det för metoder att ta till?
3: Mm.
4: Och nu gick vi från självkänsla till medkänsla, men det är ju fortfarande att man letar efter ett knepet verktyg, en metod. Och egentligen så, det finns inget sånt. Utan självkänslan, upplevelsen av att vara viktig och värdefull, den hämtar näring i de relationer som vi har med människor som betyder mycket för oss. Så egentligen så är det liksom fel, tänker jag, att leta efter hur gör jag för att stärka självkänslan. Vi behöver jobba med att stärka våra relationer.
7: Mm.
4: För det är där som vi får bekräftelse på att vi är viktiga och värdefulla. Det är ingenting som vi liksom kan ge till oss själva, utan det får vi i mötet med andra människor. Så när jag jobbar med föräldraskap och självkänsla, då får jag ju väldigt ofta frågor från föräldrar. Vad finns det för knep? Hur kan jag stärka mitt barn? Och jag säger alltid, sluta leta efter sätt att stärka ditt barn. Mm. Och titta istället på relationen. Vad kan du göra för att ni båda ska trivas i relationen? För det är i relationer där båda trivs och mår bra, som självkänslan hämtar näring. Så tänker jag.
7: Mm. Och det här är ganska erfarenhetsbaserat också, det du säger, så att man behöver förstå, hitta det i sig själv. Och kanske då, om man nu ändå så, nu när du sa så, Petra, att ja, men hur kan jag trivas med mig själv? Hur kan jag liksom ta hand om mig själv så jag trivs med mig själv i relation med andra?
4: Ja.
3: Jag fångar upp två, kanske, kan vi kalla det för nyckelord, efter det här böljande samtalet. Relation och medkänsla.
4: Ja.
7: Ja.
3: Innan vi går skilda vägar idag, Stina och Petra, så är jag ändå lite nyfiken på hur ni har det och har haft det genom livet med er egen självkänsla.
4: Jo, tack. Bra, säger den här tanten. Nu för tiden känner jag att jag är tant. Mm-hmm. Och är ganska... Det är rätt skönt att bara känna... Passar inte galoscherna så drar någon annan. Alltså, jag är okej som jag är och gillar du mig så får det väl vara då. Liksom. Mm. Det har kommit med åldern. Och det är jätteskönt. Men jag tänker på när jag var nybliven mamma, så gick jag en kurs i något som heter Nonviolent Communication. Och då ska man lära sig att sätta ord på sina känslor, sina behov och sina önskemål. Och för mig så var den kursen, den var en rejäl käftsmäll, för jag insåg att jag skulle sätta ord på mina behov. Jag visste ju inte ens vilka behov jag hade. Och att uttrycka önskemål i relation till de där behoven, det var liksom helt övermäktigt för mig att göra det. Och det var jättejobbigt, men det startade också en lång liksom lärande process där jag väl kom ut som en mer liksom självempatisk människa. Men det finns ju ingen quick fix när det gäller det här, utan det handlar ju verkligen om ett långt, jag gillar egentligen inte ordet arbete, men man behöver liksom göra sig medveten om vad som är viktigt för en själv och sen behöver man stå upp för det. Så säger tanten.
7: Vad säger tant Stina? Ja, härligt. Ja. Jag tycker att det var en väldigt viktig bild av det. Och jag kan inte liksom svara på, jag ser inte självkänsla som något, jag är inte hjälpt av att konceptualisera det på det sättet. Jag tycker att det är ett viktigt begrepp, men att ha det som en blick på mig själv fram till mina nu också tantår, jag tycker det är svårt.
4: Mm. Jag har ett annat ord som jag gillar, autenticitet, äkthet, liksom att känna sig själv, att veta det här är viktigt för mig, det här värderar jag, det här längtar jag efter. Yeah. Och att sen leva i enlighet med det, att vara äkta i kombination med sina behov. Det ger mig egentligen mer än något självkänsla. Ja, vad tänker intressant. Du om det, Stina?
7: Ja, nej, det låter vettigt. Mm. Verkligen. Ja, då har du haft det, Patrik?
3: Men jag har nog hela livet brottats med liksom en inre kritisk röst. I perioder så har den varit på gränsen till demonisk, skulle jag vilja säga. Och jag märker ju fortfarande, 53 år gammal, den kommer på besök emellanåt. Den kommer oftast efter semestern. Så träder in i mitt liv i augusti och så brukar den hänga med mig några månader. Men den här hösten, så jag på riktigt, den har kommit. Jag välkomnar den. På riktigt välkomna den. Jag har liksom verkligen försökt säga till den här rösten, okej, nu är du här, du ska få hänga med mig. Jag öppnar upp mitt hem för dig, du får hänga med mig i tv-soffan om du vill. Du får sova med mig om du vill. Den får hänga med mig på jobbet. Den får vara med på möten. Ibland så hänger den, fattar ni, den orkar hänga med mig på 12 kilometer löppass. Och det har varit en ganska befriande tanke. Och det jag tycker ni har lagt på idag, och det är kanske nästa steg för mig, att liksom lite mera fördjupa i mig i vad vill du mig? Inte bara att vi försöker hänga och ha det lite gött, utan också lyssna lite mera till den.
7: Ja.
3: What do you want me?
7: Och jag som trodde du skulle säga att nu är det dags, för nu kommer den få följa mig in i bastun.
3: Och den har hängt på i bastun.
7: Ja.
3: Så att den är välkommen även där.
7: Ja.
4: Och jag verkar svår att trötta ut.
3: Jag har ju försökt basta ut den, men det är nästintill omöjligt.
7: Åh, men, det var fint, Patti.
4: Jag ser framför mig hur den till och med överlevde en finsk bastu. Liksom.
3: Så är det. Men är det något så här boostande till alla oss, alla vi som kämpar med självkänslan?
7: Men det är normalt att ha kritiska inre röster. Det är liksom inget fel. Alltså, verkligen försök att släppa idén att den måste bli tyst eller att det är misslyckande att ha den. Den säger, på något sätt är det viktigt att förstå att, ja, vad vill den då?
4: Var nyfiken på den istället för fasiken att jag alltid, när man börjar prata så istället fundera över, jag undrar vad det är som är så viktigt för mig att jag ofta hamnar i det här läget att jag tänker att. För det är ju så att även när vi gör saker som vi liksom tycker är dumma och dåliga så finns det ju alltid behov, minst ett behov, ibland flera behov bakom. Grejer som faktiskt är viktiga för oss på riktigt. Det är det sista jag vill skicka med.
3: Stort tack för det, Petra och Stina.
7: Stort tack till.
4: Tack själv, Patti.
3: Tack också till hela gänget som har bidragit i dagens program, det vill säga producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag och Peter Lindqvist som skötte tekniken. Patti Hansen heter jag. Ha det gott.
8: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.

at the bottom.

0: Ja, den person som smittas av mässling på Åland åkte buss från Eckerölinjen i Berghamn till Ålandsplan i Mariehamn den 15 augusti klockan 20.00. I ett pressmeddelande från Ålands hälso- och sjukvård, OHS, uppmanar man personer i riskgrupp som befunnit sig på samma buss att vara observanta på symptom. Fortsatt bedöms risken för smittspridning vara liten. Till riskgrupp hör ovaccinerade små barn, ovaccinerade gravida och personer med nedsatt immunförsvar. Vi har tidigare idag berättat om det konstaterade mässlingsfallet. Personen som insjuknat har under den period då hen kan ha varit smittsam rest med både Eckerölinjen och Viking Glory. Och vi fortsätter på samma tema. Vi gästades här tidigare av OHS chefsöverläkare Peter Nieminen och landskapsläkare Knut Lönnroth. Och de säger att det åländska fallet av mässling ska tas på allvar, men att den som är vaccinerad eller haft sjukdomen som barn inte har någon större anledning att oroa sig. Vi hör först Peter Nieminen om det åländska fall som konstaterades under gårdagen.
1: Som det ser ut nu så är det bara en som vi känner av och vi hoppas ju att det förblir så.
2: Vad skulle du säga, hur stor är risken för att det här enskilda fallet skulle leda vidare till smittspridning?
1: No, vi har expertis både här på Holmen och så har vi varit i kontakt också med nationella myndigheten i det här ärenden och vår bedömning är nog att risken är liten men inte obefintlig. Så att det gäller ju till vara en viss grad aktsam eller observant och förstås att alla följer med om de blir sjuka. Och 999 gånger av 1000 så ifall man får snuva och hosta nu så är det helt något annat än mässling.
2: Landskapsläkare Knut Lönnroth säger för sin del att man länge varit medveten om att Åland legat i riskzonen för att få falla av mässling.
3: Vill nog välja att se det här mer som en ytterligare varning och en påminnelse om den risken som finns.
2: Hur hög bör vaccinationstäckningen vara för att vi ska ha ett tillräckligt skydd?
3: Ja, alltså till att börja med just mässling är nästan det klassiska exemplet på när man pratar om flockimmunitet. För om man kunnat visa att når man en tillräckligt hög vaccinationsgrad i befolkningen, då får man i princip ingen smittspridning. Och då gäller det att helst komma upp i över 95% av befolkningen, att 95% av befolkningen har skydd mot sjukdomen. Som de senaste siffrorna som vi har bland då den yngsta åldersgruppen är ungefär 85%. Så det är ju inte alls tillfredsställande.
0: Det är så landskapsläkaren Knut Lönnroth. En längre intervju med honom och OHS chefsöverläkare Peter Nieminen kan du höra på alandsradio.ax och i vår app ORTV Play. Reporter var Felicia Bredenberg och Fredrik Sonk hade sammanställt inslaget. En skördetröska började brinna under arbete på en åker i Jomala Västansunda på fredags eftermiddagen. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att elden spred sig i åkern men privatpersoner lyckades begränsa den tills brandkåren kom fram. De som arbetade på åkern och rådiga bybor använde handbrandsläckare och en närliggande bevattningsanläggning för att begränsa spridningen, säger Lennart Johansson. Ingen person skadades vid branden, men ungefär en halv hektar åkermark eldhärjades. Skördetröskan kunde köras från platsen och den ska undersökas ikväll. Gottbys och Jomalas frivilliga brandkårer deltog i släckningsuppdraget. Stadsmiljönämnden ska på måndag diskutera om staden borde köpa Bifa-fastigheten i Norrböle så att Strandnäs frivilliga brandkår kunde flytta sin verksamhet dit. Idag hyr staden lokaler av Holmbergs fastigheter och hyran plus elkostnaderna för brandkårens nuvarande lokaler uppskattas till 82 000 euro årligen. I ett diskussionsunderlag som tagits fram inför nämndmötet framgår det att Bifa-fastigheten skulle erbjuda mer ändamålsenliga lokaler med bättre förutsättningar. Fastigheten har dessutom utvecklingspotential och man kunde samutnyttja den med andra kommunala verksamheter eller hyra ut delar till en extern hyresgäst. Vissa ombyggnader till brandstation skulle krävas och notan för dessa plus anskaffningsvärdet skulle enligt förvaltningens beräkningar landa på ungefär 2 miljoner euro.

0: Om man samtidigt kunde sälja en lagerfastighet som staden har i Kalmarnäs för att istället använda delar av BIFA-huset som nytt lager, så skulle investeringsbehovet minska till ungefär 1,8 miljoner euro. Mats Lindman blir ny vd för Dalmans. Det skriver styrelseordförande Jan-Erik Rask i ett pressmeddelande. Lindman har jobbat vid Dalmans sedan 2016 och han tillträder sin nya tjänst den 24 augusti. Han har tidigare varit bland annat produktionschef och vice vd. Lindman ersätter Johannes Dalman som aviserade sin avgång vid bolagsstämman i maj. Då höstterminen inleddes i veckan så hade Sottunga grundskola 9 stycken elever. Det berättar bildningschef Kerstin Lindholm. Ingen började årskurs 1, men det har varit viss rörelse bland eleverna.
1: Under sommaren så hade flyttat ut 2 elever och så hade kommit till 2 elever. Så vi hade 2 elever som var nya för skolan.
2: Och den äldsta går i 7:e klass?
1: Den går i 7:an, ja. Och där så inleder vi vi återupptar vårt samarbete med Föglö grundskola. Eleven kommer att åka dit tisdagar och torsdagar. Och vara här då de här andra 3 dagarna och ha distansundervisning, vissa timmar.
2: Men visst hade ju varit några år som ni har stått helt utan elever?
1: Jo, mellan 2019 och 2003, alltså 4 år, 2023, alltså 4 år så var vi utan elever. Sen öppnade vi ett läs och då hade en elev och så var det stängt igen. Och sen då för 1 år sedan så öppnade vi i augusti 2025 då med 2 elever. Och under året så utökades elevantalet så det blev 9 hade vi i maj.
2: Men det måste ju vara, tänker jag, ett enormt lyft, alltså inte bara för skolan utan för hela kommunen att få ha liksom en fungerande skola med också med 9 elever.
1: Men visst är det ju det, skolan som är motorn i samhället. Det är roligt när den är fylld med liv och rörelse.
0: Det säger Kerstin Lindholm. Sottunga skola är med sina 9 elever inte längre minst på Åland, då Kökar nu har färre elever. Reporter var Peter Grönholm som också gjorde andra reportage på Sottunga idag. Och de kan ni hitta på vår hemsida och i appen. I januari 2027 gäller det att planera resor till och från Åland extra noga. Det är rederiernas planerade trafikuppehåll som ställer till det och tar bort mer än hälften av avgångarna under 3 veckor. Särskilt förbindelsen till Sverige påverkas då MS Eckerö, Viking Lines Helsingfors-fartyg och Birka Gotland alla tar sig ur trafik efter 13 dagen. Dockningarna planeras vara klara till den sista helgen i januari, men störningarna fortsätter då Viking Glory ska dockas 3 veckor och ersätts av MS Gabriella. Tallink Silja och Finnlines utförde omfattande dockningar under 2025 och 2026 och ska enligt nuvarande information trafikera Åland som vanligt under januari. Och så vädret. Resten av fredagen så blir det halvklart, eventuellt med någon lokal regnskur. Temperatur runt 16 grader och svag vind omkring syd. I natt klart 11 grader och vindstilla. Imorgon bitti dimma, senare halvklart. 18 grader och svag ostlig till nordlig vind. Även på söndag blir det halvklart. 18 grader och nordlig vind 5-6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Lokalt avtagande vind. I natt vind av varierande riktning. Imorgon vind omkring sydost. Mest god sikt på Ålands hav och norra Östersjön idag lokalt regn och åska. Imorgon bitti lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.
3: Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.
4: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Åland idag fortsätter. Klockan är nu 15:30 ungefär och vi ska prata AI. AI. Bilder som tagits med hjälp av AI syns allt mer i våra flöden. Allt från politiska partier till turismföretag vid restauranger och föreningar använder numera AI för att marknadsföra sin verksamhet. I våras till exempel så besökte Moderaterna Brändö och marknadsförde besöket med en bild av en skärgårdskommun där kommunhuset såg ut som en blandning av Ekebypost och Tullhus och riksdagshuset i Helsingfors. Forneldarnas natt på Slemmen i Mariehamn marknadsförs med en häftig bild av en jättebrasa som brinner ute på vattnet utanför en stad som dessvärre inte alls ser ut som Mariehamn. Ett helt okänt kyrktorn tornar upp sig i bakgrunden. Till och med partiers logotyper får ett helt nytt utseende på AI-genererade affischer. Här för att vända och vrida lite på det här idag har vi Annika Jansson som är specialsakkunnig i kommunikation och en av krafterna bakom platsvarumärket Åland. Välkommen.
5: Tack.
4: Vi säger också välkommen till Petra Lindholm som är egenföretagare och grafisk designer bland annat.
5: Tack, jag heter Petra Olausson numera.
4: Petra Olausson, förlåt. Mm. Jonas Wilén har vi också här, konstnär och illustratör.
6: Ja.
4: Innan vi kastar oss in i vad ni tänker om allt detta ska vi ändå höra vad Maria Hamnarna vi träffat på stan idag tänker om AI-genererade bilder.
7: Personligen är jag inte ett jättestort fan av AI överlag. Det känns på något sätt oäkta. Det är väl kanske det. Att jag vet inte, jag tänker direkt på konst och sånt här, både musik och bilder och sånt här. Liksom att nu håller det och bilder såklart, men att då känns det kanske lite sådär fake på något sätt. Mm. Att det är inte någon en äkta människa som har skapat någonting utan att det har bara kommit från en dator typ.
8: Ja, man undrar ju direkt liksom, är det äkta eller inte så att säga?
9: Jag är ju konstnär själv så jag har nog en ganska stark negativ åsikt mot dem. Jag tycker att AI kan ha bra användning i sjukvården och liksom som ett verktyg för att komplementera olika saker människor gör och sånt. Men det är när det liksom replacerar mänsklig kreativitet som jag inte tycker om det alls.
10: Nej, jag tycker inte alls om det. Ja, vi saknar legislation. Och det blir hårdare och hårdare att tro vad man ser. Jag tycker att det är risk för demokrati.
4: När du ser liksom uppenbart AI-genererad bild, vad tänker du då?
8: Häftigt att man kan göra. Att det finns teknik att framställa en sån bild. Klippa in saker, omgivningar och så vidare. Hur man kan framställa den. Och att det ser så verklighetstroget ut som det gör.
4: Om man ska sprida ut information, är det liksom skillnad om det är en politiker eller en stugby i skärgården?
8: På något vis så känns det oseriöst om en politiker använder det. Det beror naturligtvis på sammanhang och så vidare. Men, ja.
4: Men när du ser en AI-bild i flödet, vad känner du då?
9: Alltså jag blir mest bara så här irriterad. Liksom. Oh my god, vad är det här för AI-slopp? Liksom. Ibland skickar min mamma AI-bilder till mig. Jag bara, mamma det här är AI, kom igen. Men det är inte som att jag liksom blir så här jättearg, men det är mer bara så här, igen. Liksom.
4: Skulle det vara mer okej för en stugby och skärgård att använda AI jämfört med en politiker?
9: Ja, det alltså kanske. Jag förstår ju att liksom företag kan använda det, speciellt små företag kan använda det för att spara resurser. Jag tycker fortfarande inte om det, men det påverkar nog kanske lite vad jag tycker om det ändå.
11: Vad jag känner, jag är ju negativ. För kanske att man inte vet så mycket om det, att det ska ta över mycket arbetsplatser och sånt här.
4: Men jag tänker liksom om det är fortfarande tydligt att det är lantrådet eller en stugby i skärgården som har gjort det. Är det liksom samma sak?
11: Nej, det är det inte. Jag tycker inte lantrådet ska göra det.
4: Mer okej med en liten stugby i skärgården?
11: Kanske lite mer okej. Vi vill effektivisera, kanske det är billigare. Jag vet inte om det är billigare. Kanske det är det.
4: AI generellt är nog billigare än att anlita någon.
11: Om man tar någon annan då in. För att göra den där grejen så att säga.
4: Där så hörde vi alltså några röster på stan. Annika, du har lyft det här temat i en podd med Visit Åland i förra veckan. Berätta hur du ser på användningen av AI-genererade bilder här på Åland.
12: Kort sammanfattat, en styggelse. Men ja, jag poddade om vårt platsvarumärke och då kom vi in på den här som är ett sidospår. Och det är ju så att här på Åland, vi har en fantastisk plats vi lever och bor på. Och vi har liksom inget behov av att försköna den med AI. det är vår största konkurrensfördel om vi kan hålla det. När vi pratar om Åland som plats rent allmänt, vare sig det handlar om att vi vill ha hit besökare eller vi vill locka folk som kommer hit och arbeta, kanske investera, flytta hit, så vill vi att man ska känna att de bilder vi visar upp är på riktigt, de är äkta och vi är trovärdiga med det. Och det är ungefär det också som du kan förvänta dig att möta när du kommer hit. Och det här säger jag då, skulle vi kunna hålla det, nu har det ju redan sprungit iväg, men skulle vi kunna hålla det här så skulle vi ha en otrolig konkurrensfördel i den här AI-bilds nedsmutsade värld vi lever i idag.
4: Hur menar du att vi ska hålla det?
12: Ja, men det är ju sådär att jag ser från i alla fall vi på Ålands landskapsregering, vi har organisationer som Visit Åland, vi har Åland Living, vi har kommunerna, Mariehamns stad. Jag säger att det är viktigt att vi ändå liksom står för dem vi är äkta, trovärdiga, använder det som är på riktigt, människor, upplevelser, produkter, allt sånt som är på viktigt. Sen är det ju klart att som precis också nämns här, det finns mycket fördelar med AI. Så jag är inte en motståndare överlag, men man ska veta när det passar sig att använda det, för du tappar väldigt fort trovärdighet. Och jag menar, jag blir ju bedrövad när jag hör kommuner använder den här typen av fejkade bilder. Det har man inte behov av. Och det är svårt sen att återfå det förtroende.
4: Petra, du som grafisk designer, vad reagerar du på?
5: Jag är inte grafisk designer i första hand, utan det jag i första hand gör är kommunikation och marknadsföring. Sen så gör jag grafisk form på en ganska enkel nivå som en del av det arbetet. Jag har jobbat med kommunikation i 15 år och jag jobbar väldigt ofta otroligt nära mina kunder och verksamheter. Alltså på den nivån att jag sitter med dem i deras bokningssystem, kollar på statistik från Facebook, funderar på hur kan man få fler bokningar till bara på en vecka eller 10 dagar. Eller man sitter med någon information som precis nu kom till oss och det måste ut samma dag. Så den frågan som alla brottas med är ju, okej, vi måste få ut det här. Hur hinner vi det? Hinner vi få tag i en bild? Behöver vi en bild? Så att jag förstår ju lockelsen då i att bara, okej, jag vet att jag måste få ut det här. Jag vill ha en bild som fångar uppmärksamheten, som gör det tydligt. Jag har haft miljarder arbetsuppgifter den här dagen redan. Mitt huvud är mos, klockan är 2. Vad ska jag göra? Ja, men ChatGPT. Får jag en text, typ Gemini eller Nano, ge mig en bild. Ja, det här är bättre än vad jag hade kunnat göra själv. Ut i flödet med det, klart. Så jag förstår definitivt varför man gör det här. Så att det jag kan tänka, det är ju att vi alla behöver hjälpas åt att komma ihåg att alltså, kommunikation handlar om mellanmänskliga relationer i slutändan. Komma ihåg att kommunikation är på riktigt någonting väldigt, väldigt viktigt. Alltså, det är verkligen det. Så att försöka undvika de här hastiga situationerna och försöka planera så att man får ut riktiga bilder, välskriven text med lite personlighet, autenticitet.
4: Jonas, vad tänker du om risken för att AI-bilderna dels gör grafiker och illustratörer arbetslösa samtidigt som AI-modellerna är programmerade på och använder sig av mänskliga bildskapares arbete?
6: Ja, det är ju ganska tråkiga farvatten onekligen. Man ser ju, det har ju varit en formligen en explosionsartad utveckling och även sådär kvalitetsmässigt så har det ju tagit ganska snabba kliv framåt. I början så var det ju liksom en parodi att man såg omedelbart att det var kanske lite många fingrar eller någonting sånt på de här AI-genererade bilderna. Att man kunde ganska snabbt identifiera dem som just AI. Men nu liksom med den utvecklingens snabba liksom framsteg så blir det bara svårare och svårare också. Och det är lite kusligt. Och precis som du var inne på så är det ju konstnärer, musiker, alltså skapande människor som har gått före, som har gjort arbetet, som ju används för att ta fram dessa saker. Och det är svårmanövrerat onekligen. Men det, för egen del så har jag också höjt på ögonbrynen över just kanske lokala politiker ganska högt upp. som använder sig av, ska vi säga, det som åtminstone tidigare jag kände att jag hade liksom var min lilla fåra i samhället, att göra politiskt kommenterande bilder eller satir. Och när man ser det börja dyka upp, så jag är ju inte skraj för att bli arbetslös, för jag har ju inget jobb att förlora egentligen, men det finns någonting lite halvtråkigt över det, även om man kan till och med roas av det rent absurda i det. För att man ser ju liksom hur det har, alltså tankeverksamheten bakom har ju liksom promptas fram. Så ja, men det är en besynnerliga tidevarv just nu.
4: Men känner du att det är en skillnad, som jag ställde frågan i enkäten, om det är en stugby i skärgården eller en politiker som använder sig av AI?
6: Jag vet inte riktigt. Alltså det offentliga Åland tycker jag gott kan ta sig en funderare kring hur man ska hantera den här frågan. Eftersom det handlar om förtroende. Enskilda politiker får väl gambla med sitt förtroende bäst de vill, tycker jag. Men det offentliga Åland bör se upp lite grann. Eftersom det är väldigt, väldigt lätt hänt i sådana sammanhang som kanske inte först ter sig så viktiga, men alltså hur man kommunicerar internt eller ja, att man ska bildsätta något styrdokument eller vad det nu än må vara, så är det. Ja, och det, vi har ju också sett offentliga beställningar på saker som har varit AI-genererade. Så det krävs nog en viss fundering där.
4: Lite som Peter var inne på, så är det ju ett billigt och bekvämt och snabbt sätt att liksom kunna få ut information och även känna sig lite fräsch och on point. Annika, kan du ha förståelse för små aktörer som använder sig av AI?
12: Ja, men alla gånger, absolut. Vi har ju alla varit i de situationerna. Jag tror att en sak man ska komma ihåg här i början när AI var ganska nytt, då var det lite coolt. Du var lite framåt kanske när du gjorde någon AI-grej och säg la upp i ditt flöde eller använde det. Men det där blev väldigt fort gammalt och nu är det inte längre så. Sen är det ju klart att precis som Petra var inne på, så det här kräver ju att man tänker lite med framförhållning. Jag tänker på Ålands landskapsregering, där jobbar vi väldigt mycket nu med att bygga upp ett molnbaserat bildarkiv. Och där jag är stenhård, vi ska ha äkta bilder och det är det vi ska använda. Det ska inte vara någon fusk, inget AI här. Och det är klart, vi är en stor organisation, så det garanterar ju inte att det alltid sker. Men jag tycker det är så viktigt. Och sen då hellre att det kanske inte blir riktigt lika bra och ger den här liksom initiala tillfredsställelsen av att ja, det här blev bra. Men att man håller sig liksom sann mot sig själv och mot dem man kommunicerar med. För i det långa loppet vinner man alltid på det.
4: När jag personligen upptäcker att någonting är AI, så blir det bara så att jag snabbt visste att det här var AI och så skulle jag vidare. Tror ni att folk i allmänhet reagerar på det sättet, Petra?
5: Ja, alltså jag har ju inte träffat någon i diskussioner med... alltså jag pratar ofta med kunders målgrupper. Det är ingen som gillar AI. Man kan tolerera AI-genererade produktbeskrivningar, mindre viktiga saker. Verkligen så här, där det gör att okej, det här gör ingenting, att det här är maskintillverkat. Ungefär som ni vet, besticken i besticklådan på kontoret. Alltså, vem bryr sig hur den är tillverkad? Men folk vill ha äktheten. Folk vill att det ska vara riktiga bilder. Folk vill att material och kommunikation ska vara producerat med lokala fotografer, lokala illustratörer, konstnärer, lokala förmågor. Man vill ha en människa bakom det man ser. Så är det. Så att när man sitter där i hasten och lägger ut grejer, så ska man ju också komma ihåg det. Att det man lägger ut, det ger så mycket mer, sänder så mycket mer signaler till omvärlden än bara, ja men nu har jag lagt ut det här och informerat om vad som händer. Alltså det är verkligen, i tysthet så ogillar folk en. Och när folk ogillar en, i tysthet, alltså du får inte veta det. Hur ska du få reda på det? Nej, man måste faktiskt tänka till och spela sina kort rätt.
4: Kan det här vara ett övergående fenomen då?
5: Ja, det tror jag att det är. För att jag tror att det finns ju människor, som jag själv, som var först på bollen direkt ChatGPT släpptes och vill testa allting nytt. Och sen, då finns ju de som tycker att det här är jättehärligt, för de slipper vara beroende, känner de, av andra människor. Men de tänker inte på att, precis som Jonas säger, alla de här bilderna som AI genereras nu, det är ju bara collage av pixlar från andras bilder. Alltså det är ren och skär stöld. Alltså väldigt osmakligt, är min personliga åsikt. Och ja, absolut, man kanske får en känsla av att jag har gjort det här själv, men det har man inte. 0% själv. Du kanske har skapat prompten, tänkt någon slags tanke, men du har inte gjort det. Det är inte äkta.
4: Vad tror du, Jonas? Kommer det vara ett övergående fenomen, eller kommer AI utvecklas ännu mer?
6: Jag vill inte låta som en pessimist, men jag tror att det kommer att fortsätta åt det håll som vi är på väg nu. Men däremot så tror jag att, alltså, pendlar svänger och slår. Och för egen del så känner jag ju bara mig styrkt i, liksom, nu råkar det sig så att jag alltid har varit ganska trogen mitt original. För det här är ju liksom, om man sysslar med att skapa bilder, så har det ju funnits alla möjliga möjligheter tidigare, långt tillbaks, att liksom gå över till att till exempel skapa enbart digitalt. Och det, den tekniken är ju också väldigt långt framme, att man kan teckna med, liksom, i ett bra ritprogram på en iPad, och det ser ut som en blyertsteckning, och det är väldigt svårt att avgöra om det nu skulle vara så. Alltså om man bara printar ut eller ser den här bilden publicerad på sociala medier, så är det ganska svårt att avgöra. Men om man är så, liksom, född så konservativ som jag, så är originalet alltid heligt. Och det känns ju så här, och det märker ju jag med de som kommer till min ateljé eller så, tjusas ju av just det, att det är verkligen handgjort, och man ser det och man kan känna, och man liksom har en direkt relation till en tavelduk eller till papprets, liksom, gräng eller vad det nu må vara. Så de stora skeendena tror jag inte att vi kan rå på alls, men det är på något sätt en kanske ganska viktig diskussion ändå, på något vis. Även om man nu hörde i enkäten att de flesta verkar ju tycka att det är väldigt, väldigt dåligt. Men oerhört många använder ju ChatGPT för allt möjligt, så att säga. Och där är det ju en större, mer filosofisk fråga, att vad kan vi lita på? Alltså vilka direktiv vi följer, och vems är det, de här direktiven egentligen? Och den är ju ganska knepig.
4: Borde det stå om en bild är AI-genererad, Annika?
12: Absolut. Alltså, vi har varit inne på det, vi hörde det i de här intervjuerna. Man är så fruktansvärt frustrerad på de här, i många fall uppenbart AI-genererade bilderna, i ännu fler fall väldigt subtilt. Men när man ser saker man själv känner igen, det kan handla om en plats eller någonting, och du märker att någon har varit inne och mixat med det där, allt för att få mer klick. Jag blir förbannad. Alltså jag kan rent ut gå in och helt enkelt säga att det här vill jag inte se mer, det är bluff, bedrägeri. Försöker lära mina algoritmer hur jag funkar. Det är inte lätt, och det är inte många som orkar med det. Ja.
4: Peter, vad känner du? Om det ska stå att det är en AI-bild är AI-genererat?
5: Ja, det här tycker jag är svårt. Därför att de bildredigeringsprogram som man använder som Photoshop och så har ju inbyggd AI i sig. Och det kan ju hända att jag bara gör en uppljusning av ett foto som jag själv har tagit för en kund. Och om det då används AI i den, så känns det väldigt orättvist att bilden ska AI-märkas. Men jag tycker definitivt att, till att börja med, ja. Och sedan att man behöver kanske utveckla någon typ av graderad märkning, så att man förstår, är det redigerat, är det genererat. Sedan så tror jag ju och hoppas verkligen att lagstiftningen kommer hänga med i den här utvecklingen, så att personer vars verk används i AI-genererade bilder får någon typ av stimpengar, så att pengar går till ursprungliga konstnärer och artister. Och att folk också blir modigare på att använda sina mobiler och ta äkta bilder, för att, alltså, det ger mycket, mycket mer, som det här med Brändö kommunhus. Att hade någon bara kunnat ringa upp någon, känner jag så här frustrerat, snälla gå och ta en bild på ert kommunhus, vi ska komma och hälsa på er. Det hade inte tagit jättelång stund, och man hade fått en nytagen, äkta bild på kommunhuset. Kanske inte världens bästa kvalitet, det kanske inte var världens bästa väder, men det är äkta kommunikation, människa till människa.
4: Jonas?
6: Ja, alltså jag tycker att det, om man scrollar sin vanliga dos så tycker jag att det ganska ofta står liksom vidhäftat just det här att det här är AI-innehåll. Men jag vet inte, alltså det handlar ju om all information. Det gäller att man ska bli så stark som möjligt, alltså att överhuvudtaget kunna navigera i det här samhället, att liksom, är det här sant? Sa de verkligen så? Är det verkligen den personen på den här videon? Så det är ju något som hela samhället måste liksom hela tiden vara på tårna. Jag tycker det är hemskt tråkigt. För att förut så kunde man ju lita på det man såg helt enkelt. Och nu är det långt ifrån sanningen.
4: Vad har ni för hälsning till politiker eller företagare eller whatnot som använder sig av AI? Annika?
12: Ja, men för min del, om jag talar nu för egentligen hela Åland och kanske i första hand med koppling till Åland som plats, så är min hälsning att ni som redan då har frestats, lite som Petra är inne på här ibland, det är bråttom, man vill ha den där perfekta bilden. Man kanske har då i ett svagt ögonblick valt en AI-bild. Ja, men fundera sig, är det här någonting vi kanske kan byta ut och göra om och göra rätt framåt? Försök ha en strategi, en liksom riktlinje för er själva och för er organisation, att ja, men vi ska ha äkta bilder. Och där är det ju skillnad, liksom, om du tar en bild och du touchar upp ljuset på den i mobilen, jag bedömer det okej, på samma sätt som fotografer har i alla tider liksom fixat till bilderna innan man levererar dem till kunden. Men just det här när det är ren manipulering, det är ganska allvarligt. Och vi representerar alla Åland på något vis. Det är liksom vår plats, det är vi som bor här, vi har ett ansvar. Och igen, det är liksom så mycket fint att visa upp. Och det kan ofta vara så att du kanske har låst dig vid att bilden ska föreställa sig då kommunhuset i Brände. Sen har du ingen som kan ta bilden, det kanske är som sagt dåligt väder. Nej, men det kanske inte är just det. Visa istället gänget som jobbar där, leende och inbjudande. Och en bild som visar att hej, vi ser fram emot att ni kommer hit på besök. Det är ju en mycket starkare bild än ett relativt tråkigt kommunhus. Så jag tror att man försöker tänka lite kreativt och också vara förberedd på vilka behov man kan ha framåt. Och alltid behövs det inte heller en bild. Det är bättre ingen bild än en dålig bild.
4: Petra?
5: Ja, jag håller med dig Annika, 100%. Alltså bättre ingen bild än en dålig bild. Det är så bra det här, ni vet, man brukar säga att har du inget snällt att säga så säg inget alls. Har du inte en bild av en fotograf eller en handgjord bild så nöj dig kanske med text då. Eller gör någonting grafiskt med text och färg och så själv. Eller ring någon av oss reklamare som finns på ön. De flesta reklambyråer tror jag gör ju det i alla fall, och jag vet fler som gör det, levererar ju enstaka bilder och innehåll till enstaka inlägg om det är så att man har bråttom och man ändå känner att man vill ha någonting som håller förtroendespåret, som följer ens grafiska profil, så tror jag inte tröskeln är så hög hos någon av oss för att få en sån sak gjord. Mm. Jag tror att det finns en inställning om att man förväntas att göra så mycket text och bild själv här. Det skiljer sig från Sverige där jag kommer och jobbade förut. Där folk var mer beredda på att ja, men det här med att få text och bild och se snyggt ut i sociala medier, det kan inte vi. Sa ju mina kunder ofta till mig i Sverige. Medan här så väntar ju sig till och med byråer att kunder själva ska sköta sina sociala kanaler och till och med skriva texterna till sin egen hemsida. Vilket var en chock för mig som är copywriter. Att ska man som administratör på ett företag sköta sociala kanaler? Vem har tid och kompetens? Det kräver kompetens. Det kräver tanke, det kräver planering. Det gör det. Så att ta hjälp. Eller om du gör det själv så försök hålla det rent, helt och rent, äkta. Ja, det är mitt budskap.
4: Jonas?
6: Ja, jag tror att den politiker som ger sig på att föra fram sitt budskap med en enkel kulspetspenna på ett rutigt papper och lite pedagogiskt försöker rita med lite figurer kommer ju att se en likesfest utan dess like. Alltså det, i det här, när pendeln slår hitåt, så är det ju alltid värt att vara på andra sidan. Så att, det finns ju mycket att hämta där.
4: Jag tackar så hemskt mycket för att ni kom hit. Annika Jonsson, Petra Olausson och Jonas Wilén.
0: Den person som smittas av mässling på Åland åkte buss från Eckerölinjen i Berghamn till Ålandsplan i Mariehamn den 15 augusti klockan 20.00. I ett pressmeddelande från Ålands hälso- och sjukvård, OHS, uppmanar man personer i riskgrupp som befunnit sig på samma buss att vara observanta på symptom. Fortsatt bedöms risken för smittspridning vara liten. Till riskgrupp hör ovaccinerade små barn, ovaccinerade gravida och personer med nedsatt immunförsvar. Vi har tidigare idag berättat om det konstaterade mässlingsfallet. Personen som insjuknat har under den period då hen kan ha varit smittsam rest med både Eckerölinjen och Viking Glory. Och vi fortsätter på samma tema. Vi gästades här tidigare av OHS chefsöverläkare Peter Nieminen och landskapsläkare Knut Lönnroth. Och de säger att det åländska fallet av mässling ska tas på allvar, men att den som är vaccinerad eller haft sjukdomen som barn inte har någon större anledning att oroa sig. Vi hör först Peter Nieminen om det åländska fall som konstaterades under gårdagen.
13: Som det ser ut nu så är det bara en som vi känner av och vi hoppas ju att det förblir så.
14: Hur stor är risken för att det här enskilda fallet skulle leda vidare till smittspridning?
13: Vår bedömning är nog att risken är liten men inte obefintlig. Så att det gäller ju till vara en viss grad aksam eller observant och förstås att alla följer med. Om det blir sjuka. 999 gånger av 1000 så ifall man får snuva och hosta nu så är det helt något annat än mässling.
14: Landskapsläkare Knut Lönnroth säger för sin del att man länge varit medveten om att Åland legat i riskzonen för att få falla av mässling.
15: Når man en tillräckligt hög vaccinationsgrad i befolkningen, då får man i princip ingen smittspridning. Och då gäller det att helst komma upp i över 95% av befolkningen, att 95% av befolkningen har skydd mot sjukdomen. Som de senaste siffrorna som vi har bland då den yngsta åldersgruppen är ungefär 85%. Så det är ju inte alls tillfredsställande.
0: Det är så landskapsläkaren Knut Lönnroth. En skördetröska började brinna under arbete på en åker i Jomala Västansunda på fredags eftermiddagen. Räddningsledare i beredskap, Lennart Johansson, berättar att elden spred sig i åkern men privatpersoner lyckades begränsa den tills brandkåren kom fram. De som arbetade på åkern och rådiga bybor använde handbrandsläckare och en närliggande bevattningsanläggning för att begränsa spridningen, säger Lennart Johansson. Ingen person skadades vid branden, men ungefär en halv hektar åkermark eldhärjades. Skördetröskan kunde köras från platsen och den ska undersökas ikväll. Gottbys och Jomalas frivilliga brandkårer deltog i släckningsuppdraget. Stadsmiljönämnden ska på måndag diskutera om staden borde köpa Bifa-fastigheten i Norrböle så att Strandnäs frivilliga brandkår kunde flytta sin verksamhet dit. Idag hyr staden lokaler av Holmbergs fastigheter och hyran plus elkostnaderna för brandkårens nuvarande lokaler uppskattas till 82 000 euro årligen. I ett diskussionsunderlag som tagits fram inför nämndmötet framgår det att Bifa-fastigheten skulle erbjuda mer ändamålsenliga lokaler med bättre förutsättningar. Fastigheten har dessutom utvecklingspotential och man kunde samutnyttja den med andra kommunala verksamheter eller hyra ut delar till en extern hyresgäst. Vissa ombyggnader till brandstation skulle krävas och notan för dessa plus anskaffningsvärdet skulle enligt förvaltningens beräkningar landa på ungefär 2 miljoner euro. Om man samtidigt kunde sälja en lagerfastighet som staden har i Kalmarnäs för att istället använda delar av Bifa-huset som nytt lager så skulle investeringsbehovet minska till ungefär 1,8 miljoner euro. Så vädret. Resten av dagen blir halvklar med någon lokal regnskur. 16 grader och svag vind omkring syd. I natt klart, 11 grader och vindstilla. Under helgen så väntas halvklart väder. Sjövädret, sydligt till sydvästlig vind, 3-8 meter per sekund. Lokalt från och med eftermiddag vind som avtar. I natt vind av varierande riktning och imorgon vind omkring sydost. Mest god sikt. På Ålandshav och norra Östersjön idag lokalt regn och oska. Och imorgon bitti lokalt dimma.
3: Och Ålands Radio, först med det senaste. Nu fortsätter Åland idag.
4: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som sitter här bakom spakarna och kommer vara ert sällskap i 50 minuter till. Vi kommer bland annat att höra mer om att Bromander, eller Staffan Lindström som han egentligen heter, släpper sin andra singel från den kommande plattan idag fredag. Det är en modern sjömansvisa om man missar någon till havs och härjande hav är det som låten heter. Och så får vi även in vår reporter Felicia Bredenberg som har följt med det här mässlingsbeskedet som vi fått tidigare idag och följt nyhetscykeln kring det. Mer om detta, det får vi höra efter Aerosmith och Youngblood och Wild Woman.

0: Steven Tylers stämma där, Aerosmith och Youngblood, Wild Woman heter låten. Det började i morse denna fredag med beskedet om ett konstaterat mässlingsfall på Åland. Under dagen har vi fått veta mer om var den insjuknade har rört sig, hur stor risken för vidare smitta är och hur vaccinationsskyddet ser ut. Felicia Bredenberg, du har följt utvecklingen. Hur är läget nu?
1: Ja, i stort sett oförändrat sedan i morse då ju THL gick ut med informationen om att en person på Åland har insjuknat till mässling och att smittan har koppling till Urkultfestivalen i Sverige där över 20 fall har konstaterats. Den smittade personen är vaccinerad och vårdas i hemmet och ÅHS har kartlagt de personer som då kan ha utsatts för smitta. Och enligt ÅHS finns det i nuläget inga tecken på vidare smittspridning här på Åland. Och det som jag också kan nämna är att den här personen som är insjuknad i mässling så har rest med färja. Den 13 augusti så reste personen med Viking Glory från Mariehamn till Stockholm och den 15 augusti med Eckerölinjen från Grisslehamn till Eckerö. THL uppmanar föräldrar till ovaccinerade barn, ovaccinerade vuxna, ovaccinerade gravida och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar att så snart som möjligt kontakta sin hälsocentral för en bedömning av situationen. Vi har också pratat med båda rederierna under dagen och varken Viking Line eller Eckerölinjen hade fått någon förhandsinformation om det här fallet utan de fick veta det samtidigt som allmänheten då när THL gick ut med sitt pressmeddelande. Och när vi pratade med dem i förmiddags så inväntade de helt enkelt information om eventuella ytterligare åtgärder. Vi fick också här ganska nyss veta att personen som åkte buss från Eckerölinjen i Berghamn till Ålandsplan i Mariehamn, alltså den 15 augusti klockan 20.00. Och här för en timme sedan, ganska nyligen, så gästades vi ju i programmet av både ÅHS-chefsöverläkare Peter Nieminen och landskapsläkare Knut Lönnroth. Och de betonar att risken för vidare smittspridning bedöms som liten men att den inte är obefintlig. ÅHS känner alltså fortfarande bara till det här enda fallet. Peter Nieminen sa också att vaccination ger ett mycket gott, men dock inte 100% skydd. Men om en vaccinerad person ändå insjuknar så blir sjukdomen i regel lindrigare och risken för att föra smittan vidare är betydligt lägre. THL är ju involverad i det här fallet eftersom det berör flera länder och THL har varit i kontakt med Svenska Folkhälsomyndigheten om detta. Mia Kontio är utvecklingsdirektör och jag pratade med henne tidigare idag om hur de ser på risken att det här mässlingsfallet på Åland skulle leda till större smittspridning och jag tänkte att vi ska lyssna på ett klipp med henne.
2: Just nu i Åland inte så därför att den här personen var vaccinerad. Det tror jag inte. Men förstås, det är ju ovanligt att det finns så många fall i Sverige från det här bara en festival. Och jag tror att den här festivalen var ute. Så att det är ju mycket ovanligt att det smittas så lätt när man är inte i lite rum eller någonting. Så att det är ju mycket ovanligt, men kanske det finns ju, det ska vara några fall mera i Sverige och vi hoppas att inte i Finland, men det är inte omöjligt, men nu det är ju 3 veckor från den här festivalen, så det tror jag inte att det ska vara mycket mera fall som kommer ut.
1: Hur ser THL på vaccinationstäckningen på Åland?
2: No, det är ju inte det bästa, måste jag säga. Att hela Finland är det någonting 94-95% för första dosen och 92% för andra dosen. Och i Åland är det situationen är värre. Att den första dosen, det det är någonting som 90% och andra dos bara 84. Så att det är mycket värre den här situationen i Åland och det har varit så för många år. Så det finns ju ganska många som kan få mässling där som är inte synna med vaccinationer.
1: Det sa Mia Kontio, utvecklingsdirektör vid THL. Och hon påminde också om att MPR-vaccinet, alltså det vaccin där mässling ingår, är gratis för alla och att också vuxna kan ta det. Gällande just vaccinationstäckningen på Åland så konstaterade Knut Lönnroth när han besökte oss här nyligen att det aktuella fallet i sig inte innebär någon stor risk för ett utbrott på Åland, men att han ser det ändå som en ytterligare en varning och påminnelse om betydelsen av hög vaccinationstäckning.
0: Detta är alltså det som vi vet nu klockan 16.20 på fredagen. Men vad ska man göra om man misstänker att man fått mässling?
1: Ja, OHS uppmanar personer som kan ha utsatts för mässling och som får symptom att inte gå direkt i en mottagning eller akutmottagning, utan man ska först ringa för att få instruktioner. Och det här numret är 018 535 577. Jag kan upprepa det lite snabbt. 018 535 577. Och det här numret hittar du också på vår hemsida alandsradio.ax. Och typiska symptom på mässling så det är feber följt av utslag samt hosta, snuva eller ögoninflammation. Men så där till sist så kan man ju säga att just nu verkar läget lugnt. Och vi får helt enkelt följa med och kommer ju rapportera om detta och följa utvecklingen.
0: Att det alltid börjar med feber och snuva och allt det här vanliga.
1: Allt det här vanliga. Mm.
0: Inkubationstiden var 3 veckor ungefär.
1: Ja, upp till 3 veckor.
0: Upp till 3 maximalt. Felicia Bredenberg, tack så mycket för att du gästade mig.
1: Tack.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Sara Larsson med Lush Life. Dansar du där hemma Lush Life-dansen, så får du gärna skicka in den till oss här på radion, redaktionen snabbelaalandsradio.axe. Jag är nyfiken på hur det ser ut. Innan det så hörde vi ju också Christina Aguilera med Beautiful och en liten påminnelse om att lyssna till Jasme Wallers som kör igång imorgon klockan 16 som brukligt. Nu så är klockan så pass mycket dock att det är dags för lokala nyheter.
1: Mässlingssmittad person åkte med Eckeröbussen. Bifa-fastigheten kan bli Strannäs FBKs nya brandstation. Och så går det 9 elever i Sottunga skola det här läsåret.
2: Det är roligt när den är fylld med liv och rörelse.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt fredag.

0: under den period då hen kan ha varit smittsam, rest med både Eckerlinjen och Viking Glory. Och vi fortsätter på samma tema. Vi gästades här tidigare av OHS chefsöverläkare Peter Nieminen och landskapsläkare Knut Lönnroth. Och de säger att det åländska fallet av mässling ska tas på allvar, men att den som är vaccinerad eller haft sjukdomen som barn inte har någon större anledning att oroa sig. Vi hör först Peter Nieminen om det åländska fall som konstaterades under gårdagen.
1: Som det ser ut nu så är det bara en som vi känner av, och vi hoppas ju att det förblir så.
2: Vad skulle du säga, hur stor är risken för att det här enskilda fallet skulle leda vidare till smittspridning?
1: No, vi har expertis både här på Holmen, och så har vi varit i kontakt också med nationella myndigheten i det här ärenden, och vår bedömning är nog att risken är liten men inte obefintlig. Så att det gäller ju till vara en viss grad aktsam eller observant, och förstås att alla följer med om de blir sjuka. Och 999 gånger av 1000, så ifall man får snuva och hosta nu, så är det helt något annat än mässling.
2: Landskapsläkare Knut Lönnroth säger för sin del att man länge varit medveten om att Åland legat i riskzonen för att få falla av mässling.
3: Vill nog välja att se det här mer som en ytterligare varning och en påminnelse om den risken som finns.
2: Hur hög bör vaccinationstäckningen vara för att vi ska ha ett tillräckligt skydd?
3: Ja, alltså till att börja med, just mässling är nästan det klassiska exemplet på när man pratar om flockimmunitet. För om man kunnat visa att når man en tillräckligt hög vaccinationsgrad i befolkningen, då får man i princip ingen smittspridning. Och då gäller det att helst komma upp i över 95% av befolkningen, att 95% av befolkningen har skydd mot sjukdomen. Som de senaste siffrorna som vi har bland då den yngsta åldersgruppen är ungefär 85%. Så det är ju inte alls tillfredsställande.
0: Det är så landskapsläkaren Knut Lönnroth. En längre intervju med honom och OHS chefsöverläkare Peter Nieminen kan du höra på alandsradio.ax och i vår app ORTV Play. Reporter var Felicia Bredenberg och Fredrik Sonk hade sammanställt inslaget. En skördetröska började brinna under arbete på en åker i Jomala, Västansunda, på fredags eftermiddagen. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att elden spred sig i åkern, men privatpersoner lyckades begränsa den tills brandkåren kom fram. De som arbetade på åkern och rådiga bybor använde handbrandsläckare och en närliggande bevattningsanläggning för att begränsa spridningen, säger Lennart Johansson. Ingen person skadades vid branden, men ungefär en halv hektar åkermark eldhärjades. Skördetröskan kunde köras från platsen och den ska undersökas ikväll. Gottbys och Jomalas frivilliga brandkårer deltog i släckningsuppdraget. Stadsmiljönämnden ska på måndag diskutera om staden borde köpa Bifa-fastigheten i Norrböle så att Strandnäs frivilliga brandkår kunde flytta sin verksamhet dit. Idag hyr staden lokaler av Holmbergs fastigheter, och hyran plus elkostnaderna för brandkårens nuvarande lokaler uppskattas till 82 000 euro årligen. I ett diskussionsunderlag som tagits fram inför nämndmötet framgår det att Bifa-fastigheten skulle erbjuda mer ändamålsenliga lokaler med bättre förutsättningar. Fastigheten har dessutom utvecklingspotential och man kunde samutnyttja den med andra kommunala verksamheter eller hyra ut delar till en extern hyresgäst. Vissa ombyggnader till brandstation skulle krävas, och notan för dessa plus anskaffningsvärdet skulle enligt förvaltningens beräkningar landa på ungefär 2 miljoner euro. Om man samtidigt kunde sälja en lagerfastighet som staden har i Kalmarnäs för att istället använda delar av Bifa-huset som nytt lager, så skulle investeringsbehovet minska till ungefär 1,8 miljoner euro. Mats Lindman blir ny vd för Dalmans. Det skriver styrelseordförande Jan-Erik Rask i ett pressmeddelande. Lindman har jobbat vid Dalmans sedan 2016 och han tillträder sin nya tjänst den 24 augusti. Han har tidigare varit bland annat produktionschef och vice vd. Lindman ersätter Johannes Dahlman som har viss

0: annonserade sin avgång vid bolagsstämman i maj. Då höstterminen inleddes i veckan så hade Sottunga grundskola 9 stycken elever. Det berättar bildningschef Kerstin Lindholm. Ingen började årskurs 1, men det har varit viss rörelse bland eleverna.
1: Under sommaren så hade flyttat ut 2 elever och så hade kommit till 2 elever. Så vi hade 2 elever som var nya för skolan.
2: Och den äldsta går i 7:e klass?
1: Den går i 7:an, ja. Och där så inleder vi vi återupptar vårt samarbete med Föglö grundskola. Eleven kommer att åka dit tisdagar och torsdagar. Och vara här då de här andra 3 dagarna och ha distansundervisning, vissa timmar.
2: Men visst hade ju varit några år som ni har stått helt utan elever?
1: Jo, mellan 2019 och 2003, alltså 4 år, 2023, alltså 4 år så var vi utan elever. Sen öppnade vi ett läs och då hade en elev och så var det stängt igen. Och sen då för 1 år sedan så öppnade vi i augusti 2025 då med 2 elever. Och under året så utökades elevantalet så det blev 9 hade vi i maj.
2: Men det måste ju vara, tänker jag, ett enormt lyft, alltså inte bara för skolan utan för hela kommunen att få ha liksom en fungerande skola med också med 9 elever.
1: Men visst är det ju det, skolan som är motorn i samhället. Det är roligt när den är fylld med liv och rörelse.
0: Det säger Kerstin Lindholm. Sottunga skola är med sina 9 elever inte längre minst på Åland, då Kökar nu har färre elever. Reporter var Peter Grönholm som också gjorde andra reportage på Sottunga idag. Och de kan ni hitta på vår hemsida och i appen. I januari 2027 gäller det att planera resor till och från Åland extra noga. Det är rederiernas planerade trafikuppehåll som ställer till det och tar bort mer än hälften av avgångarna under 3 veckor. Särskilt förbindelsen till Sverige påverkas då MS Eckerö, Viking Lines Helsingfors-fartyg och Birka Gotland alla tar sig ur trafik efter 13 dagen. Dockningarna planeras vara klara till den sista helgen i januari, men störningarna fortsätter då Viking Glory ska dockas 3 veckor och ersätts av MS Gabriella. Tallink Silja och Finnlines utförde omfattande dockningar under 2025 och 2026 och ska enligt nuvarande information trafikera Åland som vanligt under januari. Och så vädret. Resten av fredagen så blir det halvklart, eventuellt med någon lokal regnskur. Temperatur runt 16 grader och svag vind omkring syd. I natt klart 11 grader och vindstilla. Imorgon bitti dimma, senare halvklart. 18 grader och svag ostlig till nordlig vind. Även på söndag blir det halvklart. 18 grader och nordlig vind 5-6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Lokalt avtagande vind. I natt vind av varierande riktning. Imorgon vind omkring sydost. Mest god sikt på Ålands hav och norra Östersjön idag lokalt regn och åska. Imorgon bitti lokalt dimma. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.
3: Tack för det, Malin. Vi ska här framåt i programmet höra från Stefan Lindström, eller Bromander som han heter, om hans nya singel Härjande hav. Detta har vi mer om efter Jesper Lindell med Pretend I Never Happened. Pretend.

0: Jesper Lindell med Pretend I Never Happened. Bromander, eller Staffan Lindström som han egentligen heter, han släpper sin andra singel från den kommande plattan Nostos idag fredag. Singeln heter Härjande hav och jag har nu med mig Staffan på länk. Hej!
1: Tjena, tjena!
0: Du är ju på plats i studion i Stockholm och arbetar på din fjärde platta nu. Vad handlar plattan om?
1: Det stämmer, det stämmer. Den handlar väl om ganska mycket saker, men några genomgående teman och bilder kan man väl säga är isolation, hemkomst och ja, självbedrägeri är alltid med. Jag spökar genom hela min katalog, känns som. Men ja, det är liksom ett sätt att jag försöker exkavera bakåt i mitt liv och undersöka den tid som har gått och även blicka framåt med den här skivan eller det här projektet. Så att jag vill säga och tro ändå att det är ett relativt ambitiöst projekt för min del.
0: När ges plattan ut?
1: Ja, det är inte helt bestämt än eftersom att jag fortfarande skriver på den just nu och vi fortfarande spelar in den. Men målet är att försöka släppa den nästa år någon gång.
0: Är det första halvåret eller?
1: Ja, första halvåret är någon slags lös deadline. Sen får vi se om man får i ordning allting fram tills dess, men det tror jag nog. Men bara för att inte lova någonting så säger jag så. Men
0: vi har inga hårda deadlines här.
1: Exakt.
0: Hur kommer det sig att ni, eller du, valde Härjande hav som andra singel?
1: Ja, alltså jag tycker väl att den har någon slags jag tycker att den tillsammans med den förra singeln sätter tonen ganska bra för vad Nostos är för någonting. Och Nostos är liksom, det är mycket längtan och ambition och strävan som liksom genomsyrar Nostos. Och jag tycker att Härjande hav visar prov på den typen av teman. Och jag tycker att den är svängig och rivig. Och det är härligt.
0: Varför heter plattan Nostos?
1: Ja, alltså jag tycker det är ganska vackert ord. Och jag tror att det stammar från antiken och har att göra med minne och längtan. Jag tror att det är någon typ av begrepp för och det här, jag vet inte om det här är super liksom signifikant för skivan så, men jag tror att det handlar om att man som en sjöman eller hjälte i någon typ av grekisk liksom, bemärkelse återvänder hem och då utför man någon typ av nostos. Och jag ser inte på mig själv som någon typ av hjälte, men jag tror att det är det som begreppet ursprungligen betyder typ. Det där får någon får kolla in det där och rätta mig. Men, ja.
0: Jo, men jag tog upp det här och det är precis som du beskriver. En episk hjälte som återvänder hem och åter till havs.
1: Ja, det är bra att jag självbedrägeriet i mig själv är starkt här.
0: Men Odysseen är en tydlig sånt exempel, bara för att vara tydlig på den punkten. Men jag tänker, du beskriver låten som en modern sjömansvisa. Hur menar du då?
1: Ja, alltså jag tänker väl att den är ganska färgad textmässigt av gamla liksom troper och och bilder från sjömansvisor. Det här med att ja, ha en kärlek i hamn någonstans, och så är man ute på havet. Och det är liksom en slags isolation och längtan där som är närvarande. Och bilder av skepp som går i kvav och sådär. Och sen är det nu väldigt modern istället, rent ljudmässigt och soundmässigt. Så att lite hybrid i mitt huvud i alla fall.
0: Vad skulle du säga att låten handlar om?
1: Ja, men den handlar om att, att vara ute på havet och längta efter sin käresta. Och sen förlora den personen på ett eller annat sätt. Och då hur det känns. Och här är ju liksom skeppet eller färjan då, specifikt i låten, en metafor kan man säga för känslorna. Den går under och det är stormigt hav. Så att det är ganska klassiska. En klassisk metaforbild kan man säga för den känslovärlden.
0: Men en metafor säger du, men är liksom baskänslan något som är självupplevt? Att du hade någon här på Åland?
1: Ja, jag jobbade på till sjöss, till havs efter att efter gymnasiet. Och då är det draget lite grann från självupplevda självupplevt scenario, men det är också ihopblandat med mina fantasier och grejer, så att vad som är sant och inte är lite luddigt även för mig själv, men ja, det finns definitivt gryn av sanning i det hela.
0: Tycker du att det är lätt eller svårt att använda något personligt som ett uppbrott i en låt?
1: Ja, det är ganska svårt på det sättet att man vill göra sin bakgrund och sin historia rättvisa när man lägger det på pränt så att säga, eller typ på papper. Och det är inte alltid så lätt att göra någonting konstruktivt av det självupplevda, kan jag känna själv. Men det som är tacksamt är ju att det är ganska lätt att ringa in kanske viktiga delar av ens liv och minnen som man kan använda som stoff för materialet. Så att, ja och nej.
0: I slutet av låten så upprepar du att citat, jag måste ge mig av, slutcitat. Hur ska man tolka det?
1: Jag tror att de allra flesta nog kan relatera kanske lite grann till det här med att kanske vara fast någonstans, eller åtminstone att besitta en överväldigande känsla av det och vilja ta sig därifrån, eftersom att det känns som att livet kanske är stillastående. Så det är en längtan bort, en rörelse framåt så att säga.
0: Jag tänkte ju, då du nämnde att det var lite självupplevt, att det fanns stoff av det. Du hade nyss gått ut gymnasiet, att det kanske var en längtan liksom bort även från Åland och inte bara en längtan till något.
1: Ja, just där och då så kände jag nog att jag kanske ville bort. Jag ville in på en konstskola då. Och jag kom inte in någonstans, så att jag blev kvar här och det var en ganska deppig höst, men så är livet. Det är formativt att gå igenom det där också, så att jag försöker väl fånga den känslan i den här låten just där och då.
0: Vi ska nu lyssna till den nya singeln Härjande hav. Vad tänker du att man som lyssnare ska ta med sig och tänka på när man hör låten?
1: Ja, vad svårt. Jag tror att det är väl upp till var och en. Liksom. Men mitt mål med min musik överlag är väl att kunna, i alla fall delvis, ta upp saker som kan vara lite jobbiga och ge dem en känsla av hopp. Och ja, man vill... Även jobbiga situationer kan upplevas med storhet och en känsla av revansch, kan man säga kanske.
0: Den episka hjältens väg hem.
1: Ja, kanske det.
0: Staffan Lindström, Bromander, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig. Vi ska nu
1: tusen
0: lyssna
1: tack,
0: till Härjande hav.
1: Jajamän, tack.
2: Ja.

Härjande hav med Bromander. Det har varit Åland idag, denna fredag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Heidi Grandell Sonck. Vi avslutar med att lyssna till Jungle och Sunshine. Och så önskar jag dig som lyssnar en fortsatt trevlig helg.

0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Åland idag heter programmet. Johan Ågren heter jag som står här bakom spakarna. Och vi kör igång på en gång. En person på Åland har insjuknat i mässling. Detta meddelade Institutet för hälso- och välfärd, THL, under morgonen idag fredag. Vi fick då också veta att personen tidigare i augusti rest med både Ekvelinjen och Viking Line och att fallet har koppling till den svenska festivalen Urkult, efter vilken över 20 mässningsfall har konstaterats. Så finns det en risk för att smittan sprids vidare, och hur orolig behöver man vara oavsett om man är vaccinerad eller inte? Med oss nu för att svara på de här frågorna så har vi chefsöverläkaren vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, Peter Nieminen, och landskapsläkaren Knut Lönnroth. Välkomna båda två.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Vi ska säga att programmet är i direktsändning nu vid klockan 15, så det är det som gäller, som sägs nu helt enkelt. Hör man det vid en annan tidpunkt så kan det vara andra saker som gäller. Men jag ger ordet över till Felicia Bredenberg som har följt frågan under dagen.
2: Mm. Vi har ju tidigare idag rapporterat om att den här personen som har insjuknat vårdas i hemme och att OHS har kartlagt de personer som kan ha utsatts för smitt. Och jag undrar först, Peter, har läget förändrats på något sätt under dagen?
3: Nej, som det ser ut nu så är det bara en som vi känner av, och vi hoppas ju att det förblir så.
2: Vad skulle du säga, hur stor är risken för att det här enskilda fallet skulle leda vidare till smittspridning?
3: No, vi har expertis både här på Holmen, och så har vi varit i kontakt också med nationella myndigheten i det här ärenden, och vår bedömning är nog att risken är liten men inte obefintlig. Så att det gäller ju till vara en viss grad aksam eller observant, och förstås att alla följer med. Om det blir sjuka, 999 gånger av 1000, så ifall man får snuva och hosta nu så är det helt något annat än mässling. Men den lilla risken finns ju ändå.
2: Hur farligt är då mässling?
3: Nå, för grundfriska så vanligtvis är det inte farligt, att man blir smittad, man insjuknar och så är man sjuk och så blir man frisk. Och det går helt naturligt att sköta det där hemma för de allra flesta. Men hör man till riskgrupper, man har nedsatt immunförsvar, kanske förstås gravida är alltid oberoende, så är det bra att är skyddade, och riktigt små barn. Så där är det ju, som icke är vaccinerade. Så det är alltid det här att är man ovaccinerad så löper man större risk att bli smittad och bli mer sjuk än om man skulle vara vaccinerad. För det är inte helt omöjligt att bli sjuk om man är vaccinerad. Men då är risken är ju väldigt liten. Man måste bli väldigt starkt exponerad. Man ska få bacillregn på sig så att säga, riktigt i mängder för att bli sjuk då. Annars smittar ju det här mässling väldigt, väldigt lätt. Så och där är ju då samma sak som det gäller med alla vacciner, att det är inte 100% i skydd, men det är närmare 100% någon blir sjuk. Men då är de lindrigare sjuka, och sen sprider man inte smittan vidare. Det är ju det där viktiga här, att när man är fullt vaccinerad så sprider man smittan väldigt, väldigt lite framåt jämfört med om man skulle vara ovaccinerad. Så man skyddar både sig själv och sin omgivning.
2: Mm. Knut Lönnroth, har du någonting att tillägga till det här?
1: Nej, just? Kanske bara lägga till att från ett historiskt perspektiv, om man tittar tillbaka innan vaccinationerna kom igång, innan det var en del av barnvaccinationen, så var ju mässlingen en av de barnsjukdomar som dels orsakade mycket sjuklighet och svåra sjukdomar och komplikationer, och ett ganska stort antal dödsfall också här. Mm. Åland, Finland, Sverige och överallt. Så att det, om man tittar på individnivå, så är risken ganska liten om man inte har de här riskfaktorerna att drabbas av allvarliga komplikationer. Men risken finns. Och är det så att, som det var på den tiden, att nästan hela befolkningen blir smittad vid något tillfälle, så var det ju väldigt många, det var tusentals, framförallt barn då, som blev allvarligt sjuka, fick men för livet och som dog. Så tittar man från ett befolkningsperspektiv, så är det i ett scenario där det är låg vaccinationstäckning, så är det en sjukdom som orsakar väldigt mycket lidande och död.
3: Jag kan lägga till här att så det är allmänt om vacciner. Så människans livslängd har ju ökat med tiotals år på de här senaste kanske dryga 100-150 åren. Och man skulle ju tro att det, vi äter bättre, vi har bättre hygien. Det är också förstås viktigt, men allra mest, överlägset mest förklarar vaccinationer den här ökade livslängden.
0: Vi ska säga att OHS skickade precis komplementerande information om att personen reste med bussen från Berghamn till Ålandsplan den 15 augusti. Och då så avgick den bussen från Grisslehamn i Sverige till Ekerö den 15 augusti klockan 20.00. Personer som åkt buss på sträckan Berghamn till Ålandsplan efter Ekerölinjens sista anlöp och som tillhör riskgruppen ovaccinerade små barn, ovaccinerade gravida och personer med nedsatt immunförsvar, de uppmanas vara observanta på symptom. Vilka symptom är det som man ska vara leta efter?
3: Ja, där skulle man också ha kunna säga att det där som man ersatt immunförsvar, att om de har två sprutor, alltså två vacciner, att då är det ju sen en annan, men att om man är ovaccinerad, så då är det, alltså det är ju allmänt att börja man känna sig förkyld. Ofta kommer det i form av snuva, helt som vilken vanlig förkylning som helst, hosta, man kan få feber. Att börjar man få sådana symptom och sen efter det utslag. Men att om man blir svårt sjuk så löser det ju nog att ta kontakt. Men att nu är det ju allt som oftast så kännetecken det här med det här utslaget. Att det, som jag sa här tidigare, att det är helt vanliga förkylningar som nu förklarar 99,9% av alla fallen. Så det är ju då de här riskgrupperna då, att de följer med sitt mående och bra om de kollar upp sin vaccinationsstatus.
0: Hur ser utslagen ut?
3: Det är sån där, nu har jag inte sett på länge, men det är sån där små makulopapulära, hur ska man beskriva det?
1: Jag tror att det är svårt i radio, men det finns ju bra illustrationer om man ser. Jag vet inte om OHS har på sin hemsida, men det finns gott om illustrationer på internet om man vill se.
3: Sådana små fläckar, lite kan bli lite violetta, röda violetta.
2: Peter, du har ju konstaterat här att man kan bli smittad även om man är vaccinerad, även om risken är mycket mindre.
3: Ja.
2: Och så var det ju också för den här personen som har insjuknat på Åland. Men hur stor skillnad har det om man har en eller två doser vaccin?
3: Nå, det kanske Knut kan svara bättre på.
1: Jag kan inte sätta några siffror på det, men det gör skillnad. Och det är därför man säger att det krävs två doser för att man ska vara fullt vaccinerad. Det finns ju en period när det bara var en vaccindos i det nationella programmet, och det var både i Sverige och Finland. Så det är lite av ett observandum att man har inte lika gott skydd om man har en dos, särskilt om det har gått många decennier. Medan man räknar med att två doser ger ett väldigt gott skydd. Så att det gör en skillnad, och det är kanske det viktiga budskapet, snarare än exakt hur stor skillnaden den är. Och det gör också då, som sagt, en väldigt stor skillnad i risken att bli smittad, insjukna med symptom och vara smittsam. Även om man då, som det här illustrerar också, kan vara helt vaccinerad och ändå bli sjuk.
2: Om man är osäker på huruvida man är vaccinerad, jag tror att det finns säkert många av oss som kanske just idag funderar på att, men hur är det? Eftersom man ju vaccineras som barn oftast. Vad bör man göra då?
3: Ja, jag tror den tiden är förbi att man hade ett kort vart man skrev för hand alla de här man fick från hälsovårdaren och skulle behålla det, och jag hittade faktiskt min i en byrålåda här för ett tag sedan, men den var ganska sliten. Men idag så registreras det ju i det här patientjournalsystemet, men det byts ju också, som det har bytt spålen, att man måste gå in i det där gamla och sen tar det ju slut. Så måste man gå och söka i pappersform det här, att man får fram det. Att här på Åland så är det ju ringat till det här som vi har satt upp det här numret till det här mässlingsrådningstelefon. Så den vägen börjar processen jobba. Men sen är det ju också att det är så många som är inflyttade. Att det kan bli svårt sen att om man har sina uppgifter i Sverige eller på fastlandet, så, eller till och med ännu längre bort, så då kan det bli svårt. Men att det är ju inte helt farligt att få extra spruta om man är osäker.
2: Knut, du hade något att lägga till kanske?
1: Jag tänkte, viktigt att poängtera att vaccinationsprogrammet inkluderade mässlingsvaccin från början av 70-talet. Jag tror det var 76 i Finland, 76 och så, lite tidigare i Sverige.
3: Ja, jag tror, ja, kanske det. Och sen blev det 82, blev det här dubbla.
1: Precis. Så att om man är så gamla som vi är, ja, så lönar det sig inte att gå tillbaka och titta på sina vaccinationsstudier. Det gjorde jag själv faktiskt idag bara för att jag var nyfiken och bara får det bekräftat att det allt annat är bra dokumenterat, men det här var inte en del då i mitten på 60-talet. Ja. Så att för de som är i den här åldern och äldre så är man inte vaccinerad, men däremot så var det väldigt liten chans att missa mässling och de andra barninfektionerna på den tiden. Och THL, jag gick in och tittade på deras instruktioner, att då skriver de, om jag minns rätt nu, om man är född 1965 eller tidigare, då kan man räkna med mer eller mindre att man har haft en infektion i barndomen, och har man genomgått en infektion, då har man lika bra eller bättre skydd än de här två vaccindoserna. Så då behöver man i princip inte vara bekymrad. Men däremot om man då är född börja mitten på 70-talet och framförallt fram till den här perioden, men också då förstås efter 80-talet, så då är då det kan vara relevant att försöka hitta den dokumentationen på om man har fått vaccin eller inte. Och eventuellt komplettera om man bara har fått en dos.
3: Ja, och det kan ju vara på väldigt konstiga ställen de här uppgifterna, att de får sökas i olika kartonger och lådor i något källare i värsta fall, så att det är mycket när smittspårning går ut på också, att man måste hitta ända dit för att säkerställa hur läget är.
2: Nej, det är inte alltid så lätt. Det kan behövas lite detektivarbete för att komma till rätta med det. Men som jag förstår, om man har haft mässling, då behöver man inte vaccinera sig. Men ifall man ändå då vill vaccinera sig eller om man är osäker, det är gratis att vaccinera sig, eller hur?
3: Mm.
2: Och då kan man...
3: Ja, nu vet jag faktiskt. Här har jag en lucka. Att jag vet inte hur det är för vuxna. För barn är det. Att om det går enligt det där schema. Men jag antar att det är så. Jag nu vågar jag inte säga säkert.
1: Kanske behöver dubbelkolla det här. Men mitt minne är att det är gratis med vaccinet oavsett ålder.
2: THL informerar om det. Eller vi fick höra via THL att det är gratis också för vuxna.
3: Men, ja, men
2: vi antar att det är så.
3: Ja, så är det så då. Absolut.
2: Men,
1: och det följer det nationella. Så, så säger THL det, så är det det som gäller.
3: Ja.
2: Då så. Men Knut, jag vänder mig lite till dig här nu. Det är ju sen tidigare känt att Åland har en lägre vaccinationstäckning än vad Rike har. Hur påverkar det risken nu när mässling faktiskt har kommit hit?
1: Med den bedömning som vi har då från idag och efter konsultation med THL, så är ju riskbedömningen sådan just nu kring det här fallet att det är väldigt låg risk för vidare smittspridning. Så det betyder att det bekymret som vi har, det finns fortfarande, men just i det här fallet så är det inte något jättetydligt riskscenario att det ska ske just här och nu. Men vi vet inte, vi måste vänta, inkubationstiden är ganska lång, det kan fortfarande dyka upp fler fall, och risken är ju i så fall att når och får fotfäste i någon gruppering, någon del av befolkningen där vaccinationstäckningen är låg. Så risken kan inte avskrivas, men den är låg. Men jag vill nog välja att se det här mer som en ytterligare varning och en påminnelse om den risken som finns. Och nu är det på ett sätt är det bra att vi ligger några veckor efter det som hände i Sverige. Man känner till att det här händer. Hade vi inte haft den kunskapen när det här fallet dök upp, så är det inte säkert att det hade blivit snabbdiagnos. Och det är det scenariot att det kan dyka upp slumpmässigt någon som har varit på resa till exempel, och man vet inte att det har varit något utbrott någonstans. Missar man det och det går lång tid, och det är också en person som är ovaccinerad som dessutom då har mycket större risk att smitta vidare, då kan vi få det här scenariot som vi var inne på sist jag var här då, det var väl en gång i våras, och sa att det kan hända lite när som helst. Vi måste vara varse om det, och därmed så måste vi kontinuerligt jobba med att öka vaccinationstäckningen på Åland.
0: Hur lång är inkubationstiden?
1: 3 veckor brukar man säga.
3: Ja, med maximum. Att det är 9-14 dagar som det där genomsnittet, men det kan vara allt från 1 vecka till 3 veckor.
0: Och flockimmunitet var ett ord som man hörde mycket under corona, men det är inte någonting som man bör ha i åtanke vid det här fallet, eller?
2: Eller hur hög bör vaccinationstäckningen vara för att vi ska ha ett tillräckligt skydd?
1: Ja, alltså till att börja med, just mässling är nästan det klassiska exemplet på när man pratar om flockimmunitet. För om man kunnat visa att når man en tillräckligt hög vaccinationsgrad i befolkningen, då får man i princip ingen smittspridning. Och då gäller det att helst komma upp i över 95% av befolkningen, att 95% av befolkningen har skydd mot sjukdomen. Så att när vi nu, som de senaste siffrorna som vi har, bland då den yngsta åldersgruppen är ungefär 85%. Så det är ju inte alls tillfredsställande. Just här och nu så har vi då äldre personer som oss som har förmodligen haft mässlingen. Så vi är skyddade. Vaccinationstäckningsgraden har varit högre tidigare. Så om man tittar på befolkningen som helhet så är vi kanske inte på 95%. Men vi är nog någonstans där ändå på en nivå som gör att det är väldigt liten risk för att det ska bli en större spridning. Men om man extrapolerar den här trenden som vi ser nu då, vi ser den på Åland, vi ser den också i omvärlden, att det minskar villigheten framförallt när det gäller mässlingsvaccinet. Fortsätter det under en längre tid och ökar successivt risken för större utbrott. Och det är precis vad man har sett på andra håll i världen.
2: Peter, vad tänker du om den här trenden att fler verkar vara ovilliga till att vaccinera sig?
3: Jag tycker det är alarmerande och kanske det starkt i sig att man inte riktigt tar hänsyn till andra. Att man, det är ju en del av det här att man vaccinerar så är det för att smitta sig själv och övriga samhället. Och som jag sa här tidigare så den här människans livslängd, att vi i medeltal lever så här länge som i snitt, så beror nog helt och hållet på vacciner.
2: Ja, en viktig poäng. Men när man ser på liksom, vaccinationstäckningen på Åland, finns det anledning att vidta ytterligare åtgärder liksom, från landskapets håll till exempel?
1: Här och nu så upprepar vi gärna detta en gång till. Att det är bra för folkhälsan, det är bra för grannen så att säga. Men framförallt är det bra för dig. Och är du förälder som funderar kring ditt barn så är det bra för ditt barn att få de vaccinationer som ingår i allmänna vaccinationsprogrammet. Den här typen av upprepad information, det är en sak. Det gör vi varje gång vi får chansen. Men det finns också anledning att göra mer, tänker jag, av det som OHS gjorde förra året, samverkan med THL, att ha riktade utbildningsinsatser till vårdpersonal som möter personer som vill ha mer information innan man bestämmer sig för sig själv eller för sitt barn. Och det är ett sätt att jobba ytterligare med, alltså så här, rikta informationen till de som möter målgruppen som behöver ha bra information och ha då kompetensen att bemöta frågor och funderingar kring effektivitet och säkerhet. Så det tänker jag att det skulle vara bra att fortsätta med det. Ja,
3: absolut, och det är ju som, det är viktigt att man får rätt information. Att kan ju inte säga, men att när det, ändå den här trenden med vaccinationsprocenten går neråt, så man tänker ju lätt att det sociala, det börjar kanske samtidigt som sociala medier börjar växa. Jag vet inte, men där finns det ju mycket om vaccinationen, men det är inte sann information alla gånger.
2: Mm, där finns också desinformation. Ja. Men hur tänker ni kring den här diskussionen? Det är ju lätt att det blir en diskussion där det blir liksom man stigmatiserar och att det blir två olika läger. Hur tänker ni att man ska kunna prata om det här utan att trycka till någon eller stigmatisera någon grupp i samhället?
1: Jag skulle säga att för alla är det relevant att inhämta så mycket information som möjligt om vacciner som andra läkemedel och andra medicinska interventioner. Att ha så mycket kunskap som möjligt om nyttan och eventuella risker. Och det här är allmängiltigt. Och det behöver vi liksom tala om för alla, att det är viktigt att vi inom hälsosektorn, vi ska gå ut med den här informationen, men det är också ett eget ansvar att inhämta det. Och jag tänker också att det är allmängiltigt och väldigt mänskligt att ställa de här frågorna, att vilja ha svar, vilja vara välinformerad när man fattar beslut. Så att undvika så att det finns vissa grupper som är särskilt skeptiska mot vaccin. Istället säga att det här är något som vi måste bemöta i alla delar av samhället kontinuerligt. Och det är också så att det här är ett fält med väldigt snabba ryck när det gäller kunskapsutvecklingen. Just mässlingsvaccinet har vi haft väldigt länge och väldigt god erfarenhet, väldigt väl dokumenterat om att det är väldigt effektivt och väldigt säkert. Men sen kommer det nya vacciner och nya interventioner, och då måste vi ändå vara ödmjuka och säga att det kunskapsläget förändras snabbt och vi måste hela tiden jobba med kommunikation och information till alla. Och inte liksom peka ut här av en grupp som vi särskilt måste inrikta oss mot. Utan det är liksom ett stort och brett uppdrag som vi måste ta på allvar.
2: Det här åländska fallet hade ju också koppling till den här festivalen i Sverige, Urkult. Och fram till igår torsdag så hade 24 mässlingsfall med koppling till festivalen konstaterats. Knut, hur anmärkningsvärt är ett sånt här stort utbrott?
1: Så vitt jag vet så har inte detta inträffat i närregionen Sverige eller nordiska länderna på länge. Och man bör tillägga att än så länge, vad jag har förstått, om det inte har hänt något under dagen, så har det inte varit någon vidare smittspridning därefter. Det skulle vara konstigt om det inte har skett. Men än så länge handlar det ju om, vad man får kalla det, ett superspridarevent. Alltså att förmodligen en person har smittat väldigt många andra under en tidsperiod. Och det säger väl någonting kanske om den där miljön som en festival kan vara, när man är väldigt nära in på varandra under vissa omständigheter. Så det är stora siffror, lite exceptionellt. Låt oss hoppas att det inte blir fortsatt omfattande spridning kring det.
0: Jag tänker just på det som Peter sa, att det skulle krävas en rejäl basildusch, om jag inte missminner mig helt, för att få det. Hur kan det liksom inträffa då till 24 personer?
3: Nu känner jag inte exakt till vaccinationsstatistiken, men vad jag har förstått så är de flesta är ovaccinerade av de som har blivit smittade. Och då, det är, som den tidigare kommit fram här, att det är ytterst smittosam sjukdom. Mm. Att det till och med att man, en som bär på smittan har varit in i ett rum och går ut och någon annan kommer in inom 2 timmar, så kan man bli smittad av det som svävar i luften.
1: Ja.
2: Avslutningsvis lite repetition kanske, men Peter, om man får någon slags symptom, vart ska man vända sig?
3: Någon slags symptom, det beror ju lite på vad man har, att snuva, hosta, vanligt under förkylning, så då sköter man det där hemma, vilar och dricker och ser hur det utvecklas. Och får man sen utslag, så då är det ju klart att de måste ju gås vidare, och då ringer man till den här rådgivningstelefonen varifrån man får då instruktioner hur man ska göra och vart man ska komma, att man ska absolut inte gå till exempel till akuten, utan alltid ringa först och sen tas hand om enligt instruktionerna.
2: Tack Peter Nieminen, chefsöverläkare vid OHS, och tack också till dig Knut Lönnroth, landskapsläkare.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Tre karar är det som stiger i land, klädda i grått ylle av det slag som båtsmän bär. Det går med onda planer och grym vilja, som föser det sitt eget vanvett framför sig på stigarna. Det vallar det där vanvettet som vore det odjur det fångat i skogen. Och det är osedda. Ingen kan varna de oskyldiga människorna i gården. Unge drängen Mats ligger i norra boden och sover. Han var på resa till Sottunga och hem igen hela natten från kväll till morgon. Han vill bara samla krafter till arbetet i morgonbitti nu. Han kommer att bli väckt tidigt. Det ska fiska strömming nu när den går till. I stugan

0: Kväll efter en fin dag. Drar det en orolig vind genom de gamla ekarnas kronor? Vem märker det? Det är ju helgfrid och söndag och våren är som vackrast just idag. Det onda i världen är inte här, inte nu.
1: Det är bara tre kvinnor kvar i gården, säger Falk som har hållit utkik. Vi får lov att ta hand om varsin.
0: Ta hand om, säger Benner. Vad menar du med det?
1: Ta hand om, säger Falk, så de inte kan berätta att det är vi som varit här. Det menar jag. Ni kan väl satan inte mena att jag ska ordna allting. Nu har jag skött den här resan från början. Nu får ni väl ta och göra er del.
0: Ja, jag tar hand om en kärring, jag, säger Benner. Nog finns det glipor i hans röst där rädslan hörs och nog kastar han en skräckslagen blick åt Algots håll, men nu är det sagt.
1: Jag gör nog min del, säger Algot. Han vågar inte tänka efter vad det betyder, vad han just gått med på.
0: En av sjöbordarna hittade var sin vässad trästav. Algot väger sin i handen. Det känns skönt att ha ett vapen, att inte vara tvungen att lita till nävarna om han stöter ihop med någon som vill åt honom. Det söker sig var sin lämplig sten, en som passar i näven men är tillräckligt tung för att slå ihjäl pigor med. Henrik Falk för dem upp från hamnen. Han har varit här förut, raka vägen upp till mangården. Har folket lämnat någon kvar hemma? Nog har det väl farit till kyrkan idag, allihop, när det är pingstdag. Falk tvekar inte när han stegar fram och drar upp ytterdörren och fortsätter in genom farstun. I stugan sitter en piga och sjunger och en annan reser sig precis från en bänk under fönstret. Hon har vilat där. Nu är vilan störd.
1: God afton, börjar Falk. Han låter som upplivad av att ha hittat pigorna här. Granna flickor båda två och ingenting att vara rädd för.
0: Flickorna hälsar. Det är rädda redan. Tre båtsmän i stugan mitt på en söndag. Det är ingen lycklig syn.
1: Vi söker brännvin, säger Falk.
0: Han låter blicken svepa runt stugan som spanar han efter det brännvinet där inne.
2: Inte har vi brännvin i huset, svarar den lite äldre av pigorna. Det är Kajsa. Men spisöl finns det. Spisöl kan ni få.
0: Falk skrattar och vänder om, som för att gå. Men i dörren tar han ett stadigare grepp om trästaven och i samma rörelse som han vänder sig om igen drar han den i skallen på pigan. Blodet står ut som en blomma över hennes panna. Utan att kunna se tumlar hon in i kammaren. Algot och Benner har väntat på det här. Att det ska bryta lös. Att våldsamheten ska hitta en väg. När Falk slår lillpigan i skallen med sin sten och ännu ett slag efter det med sin stav faller hon ihop över sin sångbok och är död. Nu kan de inte lämna den äldre i livet.
1: För djävulen, ryter Falk. Vi blir lika halshuggna allihop.
0: Pigan vill inte dö. Hon står på sina knän och ber. Låt mig leva. Jag är ung och vill ännu icke dö. Visa barmhärtighet mot en oskyldig piga. Men det kan inte låta henne leva. Hon gör det värre med sitt bönande och sina knäppta händer. Med sin gråt och sitt varma blod i strömmar över ansiktet. Det är i vanvettets rus nu. Det slår allihop, träffar där det kommer åt, kastar flickan mellan sig och slår och slår. Hon blir liggande stilla till sist och det lämnar henne. Det måste härifrån. Men först ska husen sökas igenom. Nog har hon ljugit den pigan. Nog ska det hitta brännvinet och annat utöver det som det kan behöva. Så kommer där en skrikande kärring. Hon är gammal och svag och lätt att banka krafterna ur. Så tänker Algot och slår henne över pannan med stenen han plockat upp på stranden. Då, när han lovade göra sin del av dödandet på Benö idag. Kärringen stupar i portgången, men tyst blir hon inte. Algot ser Falk vända sig om inne på gården och han tvekar inte.
1: Du kan väl inte låta henne ligga här och pinas, säger han. Kliver fram och slår henne med trästaven en enda gång. Och nu tystnar hon.
0: Ett rus, allt vad det finns. Tre bössor, krut och hagel, tre knivar och en stor vedyxa. Allt får det med sig, samlar på hög. Här finns silver och koppar, guld och pengar. Det hinner med allt. Det är söndagsfrid och gudstjänst och ingen kommer hit före sena kvällen. Det finns bröd och smör och sovel, både ost och skinka, och det finns tre krus brännvin på det. Algot rycker upp dörren.

0: dörren till en bod. Där ligger en pojke och sover, handen under kinden. Det kunde vara han själv för några år sedan. En pojke som sover och inte är rädd. Falk kommer efter. Han har yxan färdigt i handen. Han tar i som han lärt sig, från fötterna, tar kraften ur golvet och låter den löpa genom kroppen. Sist faller handen med yxan, nu är den tung och dödlig. Han klyver pojkens skalle som den var ett ägg. Benner står på tunet och spyr. Ingenting vet han om hur det är att bära sig åt som folk, har han sagt. Men nu vet han om det som är när allt är skam. Ett rus, men Benner är inte rusig. Han är bara rädd. Han har bundit en halsduk om pigan Anna-Stinas huvud. Henne som det så länge försökte slå livet ur. Och han har burit in henne i lillstugan, bäddat ner henne där. Falk och Holm är galna. Nu vet han det. Nu har han sett det med sina egna ögon. Han behöver inte undra mera. Han ligger redan på stupstocken som det. Men ingenstans kan han ta vägen. Han måste med dem i båten. Han måste med dem till Stockholm. Kanske slipper han undan dem där. Men pingstdagen på Benö, den kommer han aldrig att slippa. Han låser om pigan, bryter av nyckeln i låset. Här ska ingen annan slippa in. Algot, för djävulen. Falk drar oss i fördärvet. Jo, Algot vet, men det ligger alla på stupstocken. Nu har de bössor. Ingen kan ta dem. Låt komma den som komma vill. Ingen kan ta dem. Men den enda Benner är rädd för, det är Henrik Falk. För Henrik Falk är galen. Vi är i helvetet nu, Algot. Vi är redan som döda och brinner. Jag brinner, Algot. Alla jävlar i helvetet pinar mig redan. Men Algot har den där blicken som betyder att han inte hör, att han är någon annanstans, att det som händer runt honom inte rör honom. Håll käften, Benner. Vi kommer ingenstans. Vi kastar Falk på vattnet när vi kommer till Stockholm.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8.00 i morgonbitti.